0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Marucho Young Bola bwana pale chuma cha court rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
9: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself. The Duke of Kakamega Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba mwasi wa inguo
12: John Manoba.
13: Mimi ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali
14: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arocho
15: mambo skari la kiheria
16: katela maisi
3: ni tebonge la bwana Mr. Pendo Pendo mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi
18: na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47, 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Ndipo hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Mwalimu, hii si ya kusahau.
1: Tunayempigia simu siku ya leo ni kijana mmoja amazing sana, mwenye talanta sufufu.
2: Naam.
1: Anaitwa Cushman. Wagenge wakampa jina la pedi wa magenge. Yani ndugu yangu ni genge artist ambaye kule Islando.
2: Naam.
1: Hapa Nairobi.
2: Naam.
1: Hapa Kenya.
2: Naam.
1: Wanamtambua sana. Tunamkalisha kwenye kiti cha hisi ya kusahau, Cushman, pedi wa magenge.
2: Cushman.
3: Hello.
2: Inakuaje pedi wa magenge?
3: Mambo fresh kaka.
2: Bwana, mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk mwalimu, tukupigia simu kutoka Radio 47.
3: Ah, kabisa kabisa.
1: Cushman.
3: Yeah, yeah.
1: Unajua wewe ndio the only pedi mwenye jina yake iko na substance anayouza ama anayofaa kuuza.
3: Lakini mimi nauza genge.
1: Unauza genge?
3: Eh.
1: Yeah. Hauuzi kush?
3: Mimi pedi wa magenge.
1: Mwanangu uko hewani Radio 47, kitengo kinaitwa hii si ya kusahau.
3: Okay, okay.
1: Yaani tupigia Mkenya, anatupatia okay. Incident moja kwenye maisha yake ambayo hawezi kusahau.
3: Okay.
1: Itakuwa yako ni gani mzee baba?
3: Yenye siwezi sahau, kitu ilinifanyikia yenye siwezi sahau.
1: Yes.
3: Na

0: Kuna siku nilikuwa nimeenda, tulikuwa tumeenda event. Unajua wasanii pia tuko na challenges mingi sana ya.
1: Naam.
0: Kwa hiyo tumeenda event ile, tumeperform vizuri. Najua ukienanga event huo unapatiwa deposit kwanza, unapata?
1: Yes.
0: Sasa umeenda umeperform vizuri, nani mbali huko karibu mataifa za Busia huko karibu na Uganda huko, unaona?
1: Ndio.
0: Sasa umeenda na ulienda na msupa, unapata? So mendo umeperform maliza shughuli, sio ile yenye una umemaliza event unangoja kupatiwa doa yako.
1: Yes.
0: promoter kapotea na pesa.
1: Eh?
0: Unaona? Uko stranded, promoter amepotea na balance, uko stranded. Unajua pia ni challenge za wasanii ukianzaanza. So promoter amepotea na balance, promoter ameenda hivyo. Hauna kitu, unapata?
1: Yes.
0: So like umebaki stranded hapo nini, yani promoter ameenda, unajaribu kumpigia simu ashiki, uko stranded, una do, uliko unategemea hiyo balance, unapata? Yeah, so like hiyo na nikikumbuka hiyo siku, like nililearn lesson from hiyo process. Wewe kama msanii inafaa kuwa like, kama ni shughuli unapiga na mtu inafaa kuwa unapatiwa deposit, ukifika event unapatiwa pesa yako before upande stage, unaona?
2: Yani huko chukua ta depo
0: kama lesson kwa wasanii wengine.
2: Huko kwa umechukua depo,
0: depo unatumiwa hata karibu hata wiki tatu before event.
3: Kwa hivyo itakuwa ushazitumia.
1: So hiyo siku au kutumiwa depo?
0: Depo nilitumiwa like 3 weeks before event.
1: Ukafyamba.
0: Yeah.
1: So ile ilikuwa inabaki ndio ulikuwa unavaa kupewa after perform.
0: Ya hiyo kuna popatio after kuperform.
1: Ilikuwa kama shingapi hivi?
3: Noma.
1: Ilikuwa kama how much hivi?
0: Ya deposit ilikuwa. Okay, na hiyo time nikionaje nikia ilikuwa kama 2 years back. Nikianza hiyo time nilikuwa nalipisha show kama 70k hivi.
1: Yes.
0: Nilikuwa nimepatiwa 35.
1: Mhm.
0: Ya, so nikienda nikimaliza kuperform napatiwa hiyo 35 nyingine. Niliperform, promoter kapotea na pesa alienda hivyo.
1: Ulikuwa na fare kurudi Nairobi?
0: Ja vizuri.
1: Ulikuwa na do ya kurudi Nairobi?
0: Sikuwa nayo bana.
1: So ukafanya aje?
2: Ndio kupigia mabesti sasa.
0: Nilipigia masimu mbili tatu hivi. Mabesti waka come through, nikapata kafe ya nikarudi tu immediate.
1: Uwe promoter anaitwa nani na ako wapi sahii?
0: Siwezi mtaja jina, siwezi taka kumwaribia jina, lakini at least ilikuwa ni kama lesson nikianza usanii hiyo time nikianzaanza. Pia kama kuna msanii yote anasikia pia anaweza chukua hiyo advice pia. Okay, na umeingia vizuri kwa usanii unapata mashow nini, make sure unachukua deposit. Event ukifika before upande stage unapatiwa.
3: Bro, wacha tuzime mic. Wacha tuzime mic, yeah. Tuambie, wacha tuzime mic, tumezime. He, ni nani?
0: Kana wengine hata wanapata sio hata wanajulikana hivyo sana. Zili kwa niko Busia huko Busia huko.
3: Huko ndani ndani.
0: Yeah. Hiyo that is yani, hiyo ni lesson nililearn na ilinisaidia sana kwa jani yangu ya usanii.
1: Kusman, tupe kitu sahi bana. Hebu tuachie kitu bana kabla tukuache uende. Najua sahi mida kuingia studio ndo imefika.
0: Mwaka freestyle ni.
1: Tupe freestyle.
0: Ati umedoz na ujashika mita, fulizo jalipa, shake na mrenga ujashika, unadai malifisa, wei uwezi fika, ato pige jean bado ganzi ndo mirista, bado umedoz na nini meta. Stay guided, nikuwa kumbusha tu, stay guided.
1: Watu watafute ganji.
0: Nikuwa kumbusha tu, yeah.
1: Thank
0: ato
1: you so much.
0: Ato pige jean bado ganzi ndo mistari, ya.
2: Hata ingie gym.
1: Noma sana.
2: Pepe. Wanangu na iposti yo. Hata ingie gym.
1: Jamani, ganji ndio mistari.
2: Nguvu za kiume.
0: Mistari hata upige.
1: Jamani, ni pesa.
0: Nguvu za kiume hata upige gym.
3: Bwana, shukrani sana Kushman kuongea nasi hapa Radio 47.
0: Kabisa, shukrani sana.
1: Noma. Mapromoter lakini bwana tabia same wote.
3: Yaani mwanangu mapromoter yani hata mimi sijui. Yaani wote wanafanana. Kuna moja ni DJ kule. Alienda kupiga kazi yake pale fresh, anaitwa DJ Lenium. Kama mwanangu kabla ufike nyumbani, M-Pesa. Paka leo DJ Lenium anangoja pesa ifike.
1: Promoter nani huyo?
3: Bado nimemtaja kibati mbaya. Ukipata mahali,
1: njoo tukulipe.
3: Na hii
1: ya kusahau.
4: Hii si ya kusahau. Maskani 47 na Billy Mia na Mbaruk Mwalimu, saa 9 hadi saa 1 jioni. Hapa ndipo Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na Baruk.

0: nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau,
1: mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus' mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa

47 Jumapili. Ibada ya nyimbo. Hapa ndipo. Nuru 47 Jumapili.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon.
1: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
5: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
6: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
5: Bye bye.
1: Nambari 1. Coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
5: Sisi hao.
0: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe.
0: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
3: Maneno haya.
0: Radio 47. 95.5. Busia. Hapa ndipo. Nuru 47 Jumapili. Kwa nyimbo za ushindi.

0: Karo, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karo karuka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu unakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangaza
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka tu kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi nasema Radio 47 bonge la radio navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Nuru 47 Jumapili. Nyimbo tamu za injili. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

tena. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo, na bila shaka basi tunamwambia katika maisha yetu, yani ombi langu mimi kama Felikita ni kwamba wacha uwepo wake uendelee kuwa nami, wacha uwepo wake uendelee kuandamana nami katika kila jambo nilitendalo katika safari yangu hii ya pale, yani kuelekea pale Galilaya. Ninamwambia Mwenyezi Mungu, jamani, wacha uwepo wako kaendelee kuwa nami. Ni asubuhi njema, Jumapili njema ya tarehe 16 zikiwa ni Agosti mwaka 2026 Jumapili. Yani naweza sema kwamba basi bwana ligi nimekomea sana, lakini zaidi ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uwepo wake katika maisha yetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ulinzi wake kutoka ile siku ambayo tumeachana, siku ile ya Friday. Tunamshukuru Mungu jamani kwa sababu ulinzi wake hadi siku ya leo tumeona ikiwa ni Jumapili. Ametujalia kuona Jumapili njema ya tarehe 16 mwezi kiwa ni wa Agosti. Ni matumaini yangu kwamba pia nawe popote pale ulipo umekuwa na usiku mwema pia wenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote unalolelela kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na asubuhi ya leo naendelea kumwambia huyo Mwenyezi Mungu, jamani, my one desire ni kwamba Mwenyezi Mungu ukaendelee kuwa nami, wacha uwepo wako ukaendelee kuwa nami katika kila jambo nilitendalo. Ni asubuhi njema, namshukuru Mungu. Mimi naitwa Felikita Jilo, nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu, na zaidi ya yote ndio tegemeo langu, ndio kila kitu ya changu, yani hakuna mwingine wa kumtegemea isipokuwa huyo Mwenyezi Mungu. Dakika ni 16 baada ya saa 11 asubuhi. Karibu sana kwenye mpango wa Nuru 47 Jumapili. Na kukaribisha kwa moyo mkunjufu na kupenda sana mwana ligi, na zaidi ya yote basi umekuwa baraka. Kwa hivyo mimi nashukuru tu Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya wewe mwanalege. Mwanalege basi kutoka maeneo hapa Nairobi, Machakos, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, Lodwar, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Murang'a, Nyeri, Meru, Wajir, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit. Ni matumaini yangu kwamba upo salama. Upo salama na zaidi ya yote kwamba leo pia umepapas, unaenda kanisani, unaenda kujumuika na wenzako, kwa sababu Biblia inasema kwamba we should not give up fellowshipping together. Lazima jamani, yani wakati tunapofanya hivyo tunatekeleza yale mapenzi yake Mwenyezi Mungu, yani tunatekeleza kile ambacho kimeandikwa katika maandiko yake matakatifu, kwa sababu inampendeza yeye hata zaidi wakati sisi tunapoishi katika mapenzi yake, yani wakati tunapolitenda neno lake inampendeza hata zaidi. There's a purpose for us to go to church, kupata lile neno, kujumuika pamoja, kunayo yani purpose ipo.

haijaekwa chocho kwa mabasi zinaenda tu kanisani tu for the sake of kwenda kanisani. Hapana, inampendeza Mwenyezi Mungu na ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu sisi tunapojumuika pamoja, tunapo fellowship together, wakati tunapoomba pamoja, wakati tunaposikiliza neno lake Mwenyezi Mungu pamoja, yani inampendeza hata zaidi. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Baba kwa sababu ya uwepo wako katika maisha yetu. Desire yetu ni kwamba asubuhi ya leo ukaendelee kuwa nasi. Wacha uwepo wako Mwenyezi Mungu ukaendelee kuwa nasi. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako. Asante Baba kwa sababu ya ulinzi wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu umetuangalia usiku mzima, umetulinda usiku mzima, umemlinda mwanaligi kutoka siku ya Jumatatu hadi siku ya leo. Mwenyezi Mungu tunakurudishia sifa na shukrani. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu umejaa rehema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu umejaa neema. Siku ya leo Mwenyezi Mungu sifa na shukrani zikurudie wewe. Wakati tunapoanza kipindi hiki Mwenyezi Mungu tunajikabidhi mikononi mwako. Use me Lord as your vessel, King of King. Tusaidie Mwenyezi Mungu katika kila hali. Asante Baba kwa sababu wewe ndiye mweza wa yote. Wewe ndiye utusamehe dhambi zetu, yale tunayowaza, yale tunayoyazungumza, yale tunayoyatenda Mwenyezi Mungu. Upo kwa ajili Mwenyezi Mungu ya kutu. Neno lako Mwenyezi Mungu linatusaidia. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema, unatusamehe makosa yetu. Asante asubuhi ya leo kwa sababu ya kusamehe makosa yetu. Asante asubuhi ya leo kwa sababu ya kusamehe makosa yetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu pia ya the gift of salvation, Lord, upon us in the mighty name of Jesus. Kile ambacho kimetendeka pale msalabani Mwenyezi Mungu tunasema ni asante, kwa sababu pale katika msalaba tunapata uponyaji, pale katika msalaba tunapata kusamehewa dhambi zetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya tendo hilo kuu ambalo asubuhi ya leo tunakurudishia sifa na shukrani. Maisha yetu Mwenyezi Mungu tunaendelea kuwakabidhi mikononi mwako. Yale tuyatendayo Mwenyezi Mungu tunakabidhi mikononi mwako. Tusaidie Mwenyezi Mungu kuyatenda yale mapenzi yako katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu umetuleta katika dunia hii kwa ajili ya kutimiza. There's a purpose for us, oh God. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utatuongoza. Tunajua kwamba wakati mwingine ni mengi tunayopitia, lakini Baba utatuendelea kututia nguvu. Neema yako itaendelea kuwa nasi. Rehema zako Mwenyezi Mungu zitaendelea kuandamana nasi. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwaminifu katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ulitupenda hata zaidi ya ufahamu wetu. Mungu tunakushukuru asubuhi ya leo. Jumapili ya leo tunaendelea kuikabidhi mikononi mwako. Tunavunja zile hila za ule mwovu shetani. Wakati tunapojitayarisha kwenda pale kanisani, tunaomba ulinzi wako Mwenyezi Mungu. There is no weapon that is fashioned against us, mighty Father, that shall prosper in the mighty name of Jesus. We bless you this morning and we worship you, King. Tutaenda pale kanisani tukiwa salama salmin, tutarudi katika manyumba yetu tukiwa salama salmin. Asante Baba kwa sababu ya kile ambacho umetujalia kukipokea siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kile chakula cha kiroho ambacho umetupangia kukipata siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu kila wakati tunapopokea neno lako hatutabaki vile ambavyo tulivyo Mwenyezi Mungu. Multiplication, Lord, is our portion this morning. Producing hundredfold, Lord, is our portion this morning. Asante Baba kwa sababu hata wale ambao utatumia kutupatia neno lako, wale ambao Mwenyezi Mungu wataongoza praise and worship asubuhi ya leo, ninawakabidhi mikononi mwako. Acha uwepo wako ukae nao. Let the Holy Spirit, oh God, minister to us and through us in the mighty name of Jesus. We bless you, Lord, and we worship you, King of Kings. Asante Baba kwa sababu ya kituo hiki, tunaendelea kukabidhi mikononi mwako kila mfanyakazi, na mkabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Katuongoze Mwenyezi Mungu kuyatenda mapenzi yako. Asante Baba.

Mwanaligi pia popote pale alipo, naendelea kumkabidhi mikononi mwako, mwako. Ni mengi tunayopitia Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu wewe hautusahau. Hautuachi Mwenyezi Mungu kama watoto wakiwa. Asante Baba kwa sababu utaendelea kuwa nasi. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utatutia nguvu katika safari hii. Mwenyezi Mungu utaendelea kuwa nasi, utaendelea kututia nguvu. Asante Baba kwa sababu ya nchi yetu asubuhi ya leo tunaikabidhi mikononi mwako. Viongozi wetu tunaokabidhi mikononi mwako. Tunaombea Mwenyezi Mungu hekima kutoka kwako, kutoka juu. Kila department Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo tunaikabidhi mikononi mwako. Katuongoze Baba kama nchi. Katuongoze Mwenyezi Mungu kuyatenda mapenzi yako. Hata katika nchi, hata kama sisi pia wananchi wa nchi hii, Mwenyezi Mungu tunajikabidhi mikononi mwako. Tusaidie Mwenyezi Mungu kuyatenda mapenzi yako. Tusaidie Mwenyezi Mungu kutekeleza yale ambayo yanastahili, ama sisi ambao tunastahili kuyatenda kama wananchi. Asante Baba kwa sababu familia zetu asubuhi ya leo tunaendelea kuzikabidhi mikononi mwako. Biblia inasema ya kwamba it pleases you O God for us to live in peace and unity O God. Tunaomba amani yako. Tunaomba umoja wako Mwenyezi Mungu kutoka juu. Tufunze Mwenyezi Mungu pia jinsi ya kuishi kwa umoja, tufunze Mwenyezi Mungu jinsi ya kuishi kwa upendo kama familia asubuhi ya leo. Watoto wetu, wake zetu, jamaa zetu Mwenyezi Mungu tunawakabidhi mikononi mwako. Kuna wale ambao asubuhi ya leo ni wagonjwa, wanashangaa kwamba basi Mwenyezi Mungu, kwani huyu Mungu ameenda wapi? Lakini Mwenyezi Mungu wewe upo. Wewe upo kwa ajili yetu Baba. And healing is our portion in the mighty name of Jesus. We bless you this morning and we worship you, King of Kings. Meet each and every person, O God, at the point of our needs in the mighty name of Jesus. Tunakushukuru Baba kwa sababu ya uponyaji katika familia zetu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu hakuna jambo ambalo hauwezi kulitenda. Hakuna ugonjwa ambao hauwezi kuponya. Asante Baba. Hata wale wafanyikazi wa hapa Cape Media ambao asubuhi ya leo wanakuhitaji wewe Mwenyezi Mungu kupitia swala lile la uponyaji. Healing is their portion in the mighty name of Jesus. Tunakushukuru Baba kwa sababu wewe ni mwema na unatupenda. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen and amen and amen.

0: Haya, bila shaka basi mwanaligi popote pale ulipo umekuwa na usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Tuzidi kuzungumza kupitia simu 0793047 0478304707, pale katika SMS 24047, WhatsApp 0719739487. Kumbuka pia basi unaweza kuchangia kupitia ama unaweza kuinteract nasi kupitia mitandao ya kijamii, Radio 47 pale ukurasa wa Facebook uliothibitishwa, Radio 47 Kenya, ukurasa wa X, Radio 47 underscore Kenya, ukurasa ule wa Instagram, YouTube, Radio 47 underscore Kenya. Jamaa zangu wa kutapta pale, kumbuka pia unaweza kuinteract nasi kupitia pale TikTok Radio 47. Wale ambao basi tungependa ku stream live ni Radio 47, ni www.radio47.fm, yani website yetu ipo pale kwa ajili yako, www.radio47.fm. Kumbuka pia unaweza kuinteract nasi kupitia hapo, ama unaweza basi kutitazama kusikiliza moja kwa moja kupitia website yetu. Tuzidi kuzungumza basi mwanaligi kutoka maeneo hapa Nairobi, Machakos, Nakuru, Naivasha, Laikipia, kule Murang'a, Nyeri, Meru, Wajia, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Tuendelee kuzungumza kupitia simu, kupitia SMS, kupitia pale kwa WhatsApp. Kumbuka pia unaweza kutuma voice note yako kupitia pale WhatsApp. Najua kwamba kuna wengine ambao tunapenda sana swala la voice note, inapendeza pia. Kwa hivyo kumbuka pia unaweza kutuma voice note yako kupitia pale WhatsApp 0719739487. Hello Radio 47. Naam, habari asubuhi bwana, asifiwe.
1: Papa Christine, mimi niko poa.
0: Naam, nazungumza na nani?
1: Tunazungumza Tonyo Kabdalangi.
0: Kutoka wapi?
1: Budalangi.
0: Aha, karibu sana.
1: Ni Mungu amenizi, nashukuru Mungu. Hiyo wiki yote tumekuwa na wewe kwa redio, tunasikia neno lako. Mungu amezidi kunitia nguvu kwa kutoka neno lako.
0: Amen, amen, amen.
1: Nashukuru sana Mungu, pia azidi kuinua, azidi kubariki na familia yako yote na familia yenu.
0: Amen, amen.
1: Sasa sisi naweza kwa watatu ndani.
0: Naam, naam, karibu.
1: Mungu na Bidari ya Scottsj. Alafu na Manu Original. Alafu na huyu umeajitanga Manu Ekehe, wakae ndani wote na wazidi kumtukuza Mungu, wazidi kuinua Mungu. Asante sana dadangu.
0: Asante, ubarikiwe. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
0: Naam, habari asubuhi bwana, asifiwe.
2: Mzuri sana, labda wewe?
0: Nashukuru Mungu ni mzima kabisa.
2: Anaongea na Pilimon kutoka Kamerika, kiuso love line saa hii niko hapa Olunguruan.
0: Habari ya Olunguruan.
2: Langurwane kwa sawa, mepata jana mvua. Hiyo ni baraka ya Mungu.
0: Tunashukuru Mungu kwa sababu ya baraka.
2: Asante, wacha ni wamushe watu watatu.
0: Naam.
2: Wacha ni ansia rafiki yangu anaitwa Kitete Ndereba ya Kari, anaitwa Papu 708. Na chief ya Langurwane anaitwa Kulis. Na rafiki yangu anaitwa Mibe kwa Capset Factory, na Josi iko hapa tu kwa Langurwane.
0: Unawaambia jote.
2: Unawaambia wote tuamuke tuende kanisani. Mimi ni Pilimo Ngamereka kiosu wala miko hapa Langurwane.
0: Asante sana, asante sana. Aya, anasema aje pale tena. Hello Radio 47.
3: Yes, good morning.
0: Morning, bwana asifiwe.
3: Amen.
0: Amina, karibu sana.
3: Unaongea na Ephraim Magaja nikiwa Nandi Hills town hapa.
0: Bari ya Nandi Hills.
3: Nandi Hills kwema kabisa, ni mvua tu baraka.
0: Tunashukuru Mungu jamani.
3: Kabisa, Mungu ndio mkubwa na Mungu ndio kila kitu.
0: Naam, naam.
3: Wacha niamshe hao. Wacha niwaamshe waende kanisani, niamshe Shadraka kutoka Emagi. Nikuje niamshe nao wekesa kwa Septon. Ela sijiveti.

Roho yangu bila shaka basi na ikuimbie ewe Mwenyezi Mungu jinsi wewe ulivyo mkuu, jinsi matendo yako yalivyo makuu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya matendo yake yalivyo makuu katika maisha yetu. Dakika ni 47 baada ya saa 10 na moja asubuhi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya upendo wake katika maisha yetu kutulinda tu siku mzima hadi wakati wote. Tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Kile kitabu cha Ibrania 10 Filikite huyu alikuwa anasema wapi? Waibrania 10 mstari basi ni ule wa 25. Biblia inasema kwamba wala tusianze kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonya na kuzidi kufivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Na kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kudhamia hukumu yenye na ukali moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Lakini my main vale ilikuwa wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Nakumbuka pia katika siku chache zilizopita mezungumzia kuhusiana

0: mwaka 2032 na kwamba hatakubali eneo hilo kuelekea kwenye mrengo wa upinzani. Ni taarifa ambayo pia nitakuletea kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Wasiwasi mkubwa unaendelea kutanda kwenye kaunti ya Kirinyaga kutokana na ongezeko kubwa la wizi katika makanisa mbalimbali. Kisa cha hivi punde ni katika kanisa la Kari PCEA kwenye eneo la Kangai kule Mwea. Waumini walipigwa na butwaa jana jioni walipowasili kwa ajili ya mkesha wa kuamkia leo Jumapili. Waligundua kuwa mlango wa kanisa ulikuwa umefunguliwa, na kufuatia ukaguzi wakatambua kuwa kuna vitu vilikuwa vimeibwa, mfano vinanda viwili, vipaza sauti na vifaa vingine, pamoja na pesa kiwango ambacho hakijawekwa wazi. Hizi hapa ni sauti za wasimamizi wa kanisa hilo wakiongozwa na Mesha Kamanda.
1: Nikauliza kiateka kama amefungua hii chazi, akaniambia hapana. Nikamwambia akimbie kwanza aone, then nikasikia hapana, wacha kwanza nikimbie. Nikakunja nikaona, nikapata kanisa imefunguliwa, nikapata kuna vitu zimeenda kama kimbon mbili na mixer moja. Ndio nikampigia, nikapigia ronda wa kwanza simu, akakuwa mbali na simu kidogo, nikapigia wa pili, na then nikampigia nikamwambia mashini zetu zimeenda. Sasa kutoka hapo ndio alikunja, akaweza kwenda kuandikisha statement.
2: Kukunja wa kanisa nikapata kuna vitu simeimbiwa kama mixer moja na keyboard mbili za kanisa simeimbiwa.
0: Ni Jumapili iliyopita tu ambapo waumini wa kanisa la ACK Gatuto kule Kanyekini kwenye kaunti hii ya Kirinyaga pia walikabiliwa na wakati mgumu wa kufanya hafla ibada baada ya wezi kuvamia kanisa hilo na kuiba vifaa vya kielektroniki vyenye thamani ya zaidi ya shilingi 1500. Kabla ya hapo majambazi pia walikuwa wamefanya mavamizi katika makanisa matatu tofauti tofauti, wakaiba vifaa vya kielektroniki na kunywa divai ya waumini. Wakazi wanalaumu idara ya usalama kwa kuzembea katika kuchunguza vifaa vinavyoibwa vinapelekwa au kuuzwa wapi.
3: Maana tumekuja tumekuta kanisa letu limeimbiwa mashini za kuimbia Yesu, mixer moja na keyboard mbili, mekuta zimeenda. Ningetaka kuhimiza administration ambao wanasaidia kwa mambo ya sheria, ili waangalie hizi bidhaa za kanisa zinaimbiwa zinapelekwa wapi, kwa sababu kama hapa Kirinyaga tumesikia zimeimbiwa sana. Ngahimiza na tungeomba tujue zinapelekwa wapi.

0: ya Uingereza, ambapo mechi hii itapeperushwa hapa ndani ya Radio 47 kuanzia saa 10:01 kamili. Kwa hivyo weka miadi. Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa 12. Saa 1 ni tarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optisorb. Utulivu wa uhazidi. Pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Anajiita Ali Mukwana akimshirikisha Henry the Band, wimbo wenye basi ni maombi. Dakika ni 15 baada ya saa 12 asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema ya tarehe 16 mwezi kuni wa Agosti mwaka 2026. Karibu sana mwana ligi katika awamu hii. Tunasema kwamba ni karibisho la ibada. Tutakuwa tunapiga simu basi kukaribisha wenzetu pale katika karibisho la ibada. Unaenda kanisani wapi? Unawakaribisha kina nani katika ibada? If it's possible, tunasema kwamba ibada inaongozwa na kina nani leo, mchungaji ni nani, wote hao tutakuwa tunazungumza kupitia 0793047047 0783047047. Pale katika SMS 24047, WhatsApp 3047047. Pale katika SMS 24047, WhatsApp pale 0719739487. Radio 47 ukurasa ule wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Kumbuka pia unaweza kuinteract nasi kupitia hapo Radio 47 underscore Kenya, ukurasa wa X, Instagram Radio 47 underscore Kenya, TikTok pale Radio 47. Kumbuka pia basi unaweza ku stream live, kusikiliza moja kwa moja kupitia www.radio47.fm. Hello Radio 47.
1: Bwana wetu asifiwe.
0: Amen. Habari ya asubuhi bwana, umeamkaje?
1: Huyu ni mtu anaitwa Father Ronaldo Moetatu.
0: Father Ronaldo kutoka Moetatu, karibu sana.
1: Habari ya studio?
0: Studio tuko salama, tunamshukuru Mungu.
1: Kwanza tunashukuru Mungu kazi.
0: Tuko salama, tunamshukuru Mungu.
1: Kwanza tunashukuru Mungu kazi nzuri unafanya.
0: Asante sana.
1: Kila kitu imekuwa sawa, kipindi imenoka. Kipindi kwa sawa. Mimi niko vizuri kwa nashukuru Mungu, kwa nimeamka sawa.
0: Mhm.
1: Najua sio rahisi. Najua wanasemanga siku zote kuona umeamka asubuhi. Kuna wale wanatamani kuamka dada yangu leo lakini hawajaamka.
0: Ni kweli.
1: Labda kuna wengine ni wagonjwa.
0: Ni kweli, ni kweli.
1: Na sasa mimi nimeamka poa, nashukuru Mungu. Wacha niendeshe jamaa watatu wa mimi. Kuna jamaa anaitwa Ulikarani. Kuna jamaa anaitwa Mzee Kutu, kuna ndofu hapo, alafu kuna Manuel Kelaha, na kuna Evans Mapinde, na kuna Fundi Mboya. Wote waingie ndani ujumbe. Tegemee mwanadamu, kwa sababu mwanadamu sio mtu wa kutegemea. Unaweza mtegemea leo na mwanadamu akakuahidi, na mwanadamu iko siku atakufa, lakini Mungu anabaki kuwa Mungu. Najua sasa hivi watu wengi wanategemea wanadamu sana.
0: Ni kweli.
1: Na wanadamu hakuna kitu atakusaidia. Yule mtu atakwambia atakusaidia baada ya siku, hakuna kitu atakusaidia. Father Ronaldo Moetatu kwako studio.
0: Asante sana. Haya, katika karibisho la ibada jamani, unaenda kanisani wapi? Unakaribisha nani katika ibada? Hello Radio 47.
2: Hello Filikita Jilo.

0: Naam, bwana asifiwe, habari asubuhi.
1: Amen sana, niko salama.
0: Aha, nazungumza na nani?
1: Unazungumza na Angaluki Nelson.
0: Aha, karibu sana Nelson.
1: 92.1 Nyandarua, unasikika vizuri.
0: Aha, asante sana.
1: Tunashukuru Mungu kwa kutuonesha siku baada ya siku.
0: Amina.
1: Tunafurahia na uwezo wenye anatupea kwa kuamka kwako, kutembea na baridi, kuja kutupa neno na kutuongoza kila siku asubuhi.
0: Amina.
1: Aya, nashiriki hapa na mimi na Pastor Makanda.
0: Mhm.
1: Maana kazi iniruhusu kuenda kanisa.
0: Mhm.
1: Sasa nitakuwa hapa na Pastor Makanda. Naomba wote watu wa bonge la radio washiriki hapa.
0: Haya, asante sana, ubarikiwe. Haya, haya. Hello Radio 47. Hello Radio 47. Naam, habari asubuhi, bwana asifiwe.
2: Amen, amen.
0: Amina, mtumishi, karibu sana.
2: Wewe ni mtumishi wa Mungu, pata nao pereko kutoka hapa Kapina.
0: Habari ya Kapina, na uko chini sana mtumishi.
2: Ah, Kapina Mungu sasa hivi kwa salama kabisa.
0: Mhm.
2: Naona wema, naona wema ya majukumu.
0: Amina, amina.
2: Mimi ni mtumishi. Kanisa ni kongozi mchaji.
0: Aha.
2: Mofu jadadi mimi kubale na mbuchi.
0: Aha.
2: Chukujabu muru.
0: Amen.
2: Na sabu cha Isaya
0: 14. Isaya 14. Mhm. Eh, basi itabidi utafute neno vizuri. Radio 47. Hello Radio 47. Pasta Noah. Tafuta network vizuri. Una katika katika, hata mtu ana struggle sana kusikia. Radio 47.
3: Good morning, Filikita.
0: Good morning. How are
3: you? Fantastic. So you need the people get kutoka Capet.
0: Nimekupata sana, habari ya Capet.
3: Capet basi mema sana.
0: Mhm.
3: Na tumerauka ndani Nuru 47.
0: Man.
3: Yeah, mimi niko nipanga panga kuelekea ida.
0: Mhm.
3: Yeah, ida moja pale kata langu la St. Francis Xavier maeneo hapo.
0: Wow. Karibu. Haya, tusikie sana watu wa pale.
3: Kabisa kabisa. Acha tu niwatakie Jumapili njema wili watatu. Mm. Nianze na mtu ka jina kwa Olivia Lugari, kuna Fedha Most.
0: Mm.
3: Bila Steve wa Budalangi na wengi wote. Mm. Nawaambia wabarikiwe Jumapili njema.
0: Asante sana Kibda. Barikiwe sana. Haya. Hello Radio 47.
4: Dada Jino.
0: Naam, bwana sifiwe.
4: Wili Fernando mwe tatu kwa kubuku imepotea kwa bwana.
0: Ha?
4: Kwa tatu imepotea kama kaka ungo amkani imepotea imekuwa hivi.
0: Ah, haya sawa sawa. Asante.
4: Imepotea kwa hivi.
0: Ah, haya sawa sawa. Asante.
4: Fernando akwambia fundi atengeneza mtambo.
0: Asante sana. Aya, shukrani, shukrani. Amina, amina, habari ya asubuhi.
5: Salama kabisa, mimi nafurahi. Tumeona siku nyingine nimesikia sauti yako.
0: Ah, asante sana. Hata mimi nimefurahi kusikia.
5: Na Wakenya wengine ambao ni wa Radio 47, Mungu ni mwema kila wakati.
0: Amina.
5: Kwa majina naitwa Robert Kingili wa Kaptureti Eldoret.
0: Mhm, habari ya Eldoret?
5: Eldoret kwa wazima kabisa, ni mvua, tunashukuru Mungu.
0: Amina.
5: Wacha nikaribishe wafuatao katika ibada.
0: Mhm.
5: Maina wa D block.
0: Mhm.
5: Nikaribishe Pastor Elizabeth Angira wa Langas Friends Church.
0: Aha.
5: Mimi ni Shisukano wa Rescue Friends Church.
0: Mhm.
5: Nikaribishe Robin Luvanze.
0: Naam.
5: Nikaribishe mjombangu anaitwa Priscilla Muhonja Kamasi wa Soizambu Friends Church. Chachu huko mawe tatu.
0: Hai wa mwisho.
5: Na Kenya wengine wote ambao wanasikiza. Tafadhali naomba tu niwekee tu ya Ruben Kigame Enda Nasi ambayo inasema kwamba ni wimbo mzuri sana, mimi naipenda. Mungu aende pamoja nasi.
0: Asante sana, asante sana. Haya, Hello Radio 47.
6: Hello bwana, asante sana Likita Jilo.
0: Amina, habari asubuhi.
6: Salama sana, unaongea na Fedha Moffat mwenyewe nikiwa Malava Kakamega.
0: Aha, habari ya Malava.
6: Malava, tuko wazima, tumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kuiona siku hii ya leo.
0: Amina.
6: Mimi najiandaa kuelekea kanisa la Jeshi la Wokovu Malichi ko chini ya Captains Douglas na Jane Muhando.
0: Aha.
6: Tunajiandaa kwenda kule, tuende kushiriki leo.
0: Mm.
6: Niwatakia wa Jumapili njema, Darius Kipuzin nimempata, Aida Mudasia bila kumsahau mzee Chunguli pamoja na Manuel Jina na Manuel Kele Hakuna. Jumapili njema na pia uko na Jumapili njema na usidi kubarikiwa.
0: Asante sana, ubarikiwe zaidi. Anasema Job Kalama, leo nitashiriki ibada yangu.

0: Moriasi ni mekucheki anasema ibada nitashiriki hapa Radio 47 Jumapili ligi ya washini na Robert Baraka, Felix Moriasi, Austin Bagange pamoja nani huyu kija pamoja anasema kutoka Kijauri Nyamira pale. Evelyn Paul kutoka maeneo ya Vikwatani kule Mombasa anasema anajiandaa kwenda kanisani Kongo ya Church of God, pastor wangu wakiwa ni Pastor Prinkle Amuhuma na Pastor Robert Gitugi. Leo ibada itaongozwa na kina mama na ni natakiwa kwaya warauke kwa ajili ya huduma. Dress code ni white. White dress pale. Sawa sawa. Huwa napenda sana ya babu. Good morning Sister Jilo kwenye karibisha na ibada ni Vitalis Basia kutoka Wena Chocolate City. Sister Jilo kwenye karibisha na ibada ni Vitalis Basia kutoka Wena Chocolate City kuleka Kamega. Kanisa ni Mukoko PG Assembly chini ya mchungaji Reverend Isaac Masingo, leo ibada kiongozwa na vijana. Sante sana Kenvin Yusu akiwa kiongozi wa vijana. Ibada inaanza saa 3:30 kutukaribie. Tunakaribishwa sote pale Mokoko Assembly, a place to be. Asante sana. Haya, wacha kwanza tufanye hivi. Nikirudi baada ya kulipa at least kabili ka stima na maji kidogo, tutakuwa tunaendelea. Tutume voice notes, naona voice notes hapa zimekuwa nyingi. Haya.
1: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu.

0: Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Jamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha

0: Aha. Dennis, nimekuona, asante sana. Aya, Erika Muhaya huyo kutoka maeneo ya Mautiriki, leo nitashiriki PET Kamukunywa Assembly Tiriki yake mchungaji Pastor Lydia Isao. Radio 47.
1: Hello, Nikita.
0: Naam bwana, sifiwe, habari asubuhi.
1: Nani kama bwana?
0: Amina, amina. Karibu sana.
1: Uko salama, uko kwema?
0: Nashukuru Mungu kabisa, niko salama.
1: Hata mimi nashukuru na familia yangu yote. Huyo ni Evan Sayuga Wasonga, kijana wa Sembo.
0: Mhm.
1: Leo kanisa yangu ni Manyani, lakini wa mama wetu wameenda Nairobi, isi ili nomi ya Lucha. Sasa pastor wangu ni Bernard Wadende.
0: Mhm.
1: Bae mchungaji mdogo ni mama wa kwangu Rosemary Yuga wako Nairobi sahihi, ili nomi ya Lucha.
0: Mm.
1: Wacha nibariki wa rafiki wangu wawili tu Filipina na kuomba.
0: Moja tu.
1: Baba Otuka anaitwa Chalia kwa Masenzo Ground.
0: Mhm.
1: Ulisha jiwanga kuku na mwisho chini ya Sergeant Odera Peter wanakuruka. Ndio, asante sana.
0: Asante. Haya, asante, ubarikiwe. Hello Radio 47.
2: Yesu asifiwe.
0: Amina, habari asubuhi.
2: Mungu anasaidia.
0: Amina, karibu sana.
2: Wili Dero Mtua, aka Mungu anasaidia.
0: Amen, amen.
2: Niko hapa na mke wangu, anaitwa Gladys Awinja, Mama Gloria.
0: Uh-huh.
2: Tunajiandaa kwenda ibada yetu hapa KG Leisa.
0: Uh-huh.
2: Chini ya mchungaji, anaitwa Felix Wahungu na mke wake Celestine na Simiyu.
0: Wow.
2: Na kila wakati Mungu ni mwema.
0: Amen, amen.
2: Naomba tu wa Kristo wote ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli, twende kwa ibada zetu mapema.
0: Mm.
2: Maana siku zote Mungu anasaidia. Hapa maeneo ya Mtua, Kitale, tuko tuned ever.
0: Ay, asante sana. Asante sana. Radio 47.
3: Radio 47 yaro vile kita.
0: Naam bwana, sifiwe, habari asubuhi.
3: Amen. Mimi ni Robinson kutoka Gilgil Nakuru County.
0: Wow, bari ya Gilgil.
3: Mko salama kabisa, tunashukuru Mungu.
0: Mhm, karibu.
3: Mimi ni mzee wa kanisa kutoka Great Hope SDA Church.
0: Wow, karibu sana.
3: Tunaanza makambi yetu leo, wageni wanaingia kutoka Kisumu, Nairobi.
0: Mhm.
3: Tunashukuru Mungu ya kwamba Mungu ametuongoza na tutamaliza mwaka hii mwezi wa 8.
0: Wow.
3: Tukishukuru Mungu wetu ya kwamba ametulinda hadi makambi mengine.
0: Amen, amen.
3: Kwa hivyo tunaendelea kuwaombea sana, na mama Taiva amepotea sana. Musalimie sana. Mimi ninamsikizanga kila asubuhi nikiwa dereva wa gari ya basi ya Little Friends na Ivasha.
0: Wow.
3: Hata watoto wanampenda sana, wanasema dere si utuwekee mama Taiva.
0: Na nitamsalimia, asante sana.
3: Kwa hivyo tunafurahia sana, na pia neno moja tu ya kwamba
0: mm-hmm.
3: wale ambao wanaoshiriki siku ya leo, sisi tulimaliza jana Saturday.
0: Mm-hmm.
3: Na watakia mema, Mungu awaongoze siku ya Sunday leo nzima.
0: Mm-hmm.
3: Tunapojiandaa na kukimbia hapa na pale kwa ajili ya kupanga kwa ajili ya wageni wanapoingia Gilgil Central SDA Church.
0: Mm-hmm.
3: Kwa ajili ya makambi, na wasasi wangu sitaki kuwasahau pale Kisinya Mira.
0: Mm-hmm.
3: Mama yangu Abigail Murana na baba yangu Charles Nagisore.
0: Mm-hmm.
3: Familia yangu yote na watoto wangu, na watakia mema siku nzema, na Mungu awabariki sana na mwezi asisaulite.
0: Asante sana, asante sana.
3: Thank you.
0: Haya, karibu. Haya. Haya, sawa sawa.
4: Radio 47 Classifieds. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini, au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds.
0: Haya, sawa sawa. Dakika ni ngapi? Aha. Haya, sawa sawa. Dakika ni 47 baada ya saa 12 asubuhi. Wacha tufanye hivi kwanza. Kabla
4: ushuhuda.
0: Bwana asifiwe.
5: Amen.
0: Amina, habari asubuhi.
5: Nzuri mama.
0: Nazungumza na nani?
5: Nazungumza na Nancy kutoka Bungoma.
0: Habari ya Bungoma?
5: Tuko wazima, tunashukuru Mungu.
0: Amina. Karibu sana, ulikuwa umesema una ushuhuda.
5: Niko na ushuhuda mama. Mimi nashukuru Mungu alinitoa mbali.
0: Amina.
5: Mimi 2021 ndoa yangu ilikuja ikavunjika. Na ilivunjika kwa sababu ya pesa. Mzee alinipea pesa tununue shamba, ilikuwa ijafika, nilikuwa nakusanya na hizo pesa zikatepeliwa kwa simu. Na ndoa yangu ikaharibika na nikatoka na watoto, nikaenda nikaachia mamangu na nikaenda Nairobi kufanya kazi.
0: Pole sana.
5: Na nikakanwa, nikatengwa na familia ya mzee. Hakuna mtu kubali, mzee akanikataa. Nikaenda Nairobi kufanya kazi moja na miezi tatu. Na kwa sababu ninaomba mtu wangu akawa ananiambia katika maombi, nipa moyo, Mungu aliweza kuisha hali. Na mume wangu aliweza akarudi, na tukarudi akakaa nyumbani na nikarudi kwa ndoa yangu. Ninakwambia ma, rudi kwa ndoa, nilimaliza kwa hiyo ndoa mwaka moja na nikaanza shamba saidi za Goma. Nashukuru Mungu na alinitia nguvu. Kisha kwa maombi niliweza nikasema, sasa naambia wenzangu asi moyo kwa majaribu anayopitia. Bwana simama pamoja na kila jaribio. Na kila jaribio Mungu ana mlango wa jaribio kupita. Nilikata tamaa, lakini wakati niliweza kusimama na mume wangu akubali kurudi, niliweza kuona wa Mungu. Mpaka nikanua shamba, si kudi nikakaa na ile jamii kwa miaka, kwa sababu nilitengwa. Wakati nilirudi nilitengwa kabisa.
0: Amina, asante sana kwa sababu ushuhuda. Tunashukuru Mungu kwa sababu yeye Mungu urejesho.
5: Amen.
0: Tunashukuru sana, salimia familia yako.
5: Amen.
0: Tunashukuru sana kwa sababu ya.
5: Asante mama.
0: Karibu uwe na siku njema.
5: Pia nawe.
0: Asante.
4: Sikiliza Nuru T7 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri. Filikita Glow. Vidokezo vya habari za Radio T7.
0: Macho yote Homa Bay wananchi wa kizuru leo wizi makanisa linyaga PC kari hivi punde zaidi saa 1 asubuhi na kwanza lusuti.
4: Idokezo vyari za Radio 47.
0: Sawa sawa, anasemaji pale ha, katika temes, unakuta bicha changamka mechangamka kanisa. Leo kanisani ni PAG Slack anaisha ibada, basi nguzo na pasi tunguzo na Pastor Hudson Lamoka, anajiita Jacob Kinyonzi pale. Morning Felikita, good morning Monica Osawa, anasema nyakisumu na shukuru Mungu mema na fadhili zake siku ya leo. Kanisa langu ni City Baptist Badis Kisumu chini ya mchungaji Elijah Okelo na mama Elizabeth Odeo. Leo ibada inaongozwa na youth wote wakaribishwa. Kanisa ni River Main SDA Church ambapo tulitamatisha makambi hapo jana. Ni Wycliffe Ongeri kutoka maeneo ya Earth River. Morning ni Manu kutoka maeneo ya Marinda Sabwani na Pastor Kefa. Pastor Kefa Church ni Kwanza Global Church chini ya Bishop Joseph Nakali na Reverend Ndiwa. Ibada basi inaanza saa ngapi? Saa 3 asubuhi hadi saa 8 mchana. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. Tuleo kanisa ni PAG ahana Ivasha pale nimekucheki. Good morning Felikita, good morning. Ni Anthony Ayela kutoka maeneo ya county ya 038. Blessed Sunday to Alan Mudoga na Honorable Nani huyu Sloya. Job Kalama, leo natashiriki ibada yangu St. Francis Catholic Church kule maeneo ya Tuluet. Asante sana. Karibisho la ibada leo kanisa ni Kesogon PLG Church under Reverend Bernard Mulindi. Ibada pia inaongozwa na idara ya vijana. Kiongozi wa vijana ni Kena Avutaga. Na leo vijana, ibada za vijana ni unajua hii time sasa jamaa wako pale nyumbani, so lazima washiriki, they have to play a part. Anasema karibuni mapema, anajiita Brenda Mkosti kutoka maeneo ya Ekegoro Kitala Kapunguri ya Ruta 95.5 pale. Barikiwa sana Jilo, salimia mama taifa, asante sana, ubarikiwe na salamu basi zishamfikia. Anasema nimesha kutoka maeneo ya Dinta, shiriki kanisa la Living Hope and Apostle Samuel Erupe, ninaachia verse in the book of Proverbs 15:15. Asante sana. Praise God. Amen. Ni Andama Johnson kutoka maeneo ya Malava Kabras. Mimi na mke wangu Agnes tunashiriki leo Salvation Army pale Lukapa Cobbs chini ya mchungaji Liteni Gali pamoja na William Nondi, nikiwatakia Beatrice Sigwa Alisa Gando pamoja na Jerida Mamboleo Jumapili njema, anajiita

Kwore Village Lingo inasikiliza, tunakupata loud and clear. So Kevin wa kutoka maeneo ya Kayenga, sawa sawa. Dakika ni 54 baada ya saa ngapi? Baada ya saa 12 asubuhi. Ni Jumapili njema ya Agosti 16 mwakikione 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya baraka zake ambazo ametujalia kutoka ile siku ya Monday paka siku ya leo. Sifa na shukurani kila wakati tunasema kwamba zimrudie yeye, kwa sababu ni wengi ambao wameamka asubuhi ya leo, wengine hawakupata kuiona, yani papasi yao ndio hivyo ilikuwa imeshaisha, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wengine wameamka kuna vyenye, lakini sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, si kwa sababu mimi Filikita ni mzuri sana, si kwa sababu wewe Johnny, wewe mama Mary ama nani, ni kwa sababu wewe ni mzuri sana, ni kwa sababu ya neema yake na kwa sababu ya rehema zake ndipo sasa tukaona siku hii ya leo, na ametujalia pia kumaliza wiki hii tukiwa salama salmin. Anasema leo mimi nitashiriki hapa hospitali Living Room International. Mimi ni mgonjwa, nikumbuke kwa maombi. Keep Kurui ndiwa kutoka maeneo ya Moisbridge Jacquenet Uasin Gishu County, kanisa ni AIC na Moisbridge Jacquenet Uasin Gishu County, kanisa ni AIC. Kop Kumwire. Haya, sawa sawa, anajiita nani? Keep Kurui. Asante sana. It is well. Sawa sawa, bila shaka pale katika ile awamu ya maombi itakuwa tunawasilisha hilo mbele zake huyu Mwenyezi Mungu. Asante sana. Sawa sawa. Huyu naye anasemaje? Kerandi Dennis. Anasema AKM, sorry Bugwe Soso kutoka na Nakuru City Salams Club, niko ndani ya Nuru 47 Jumapili. Sawa sawa. Usisahau pia katika timi hapo pale saa 1 asubuhi tutakuwa tunapokea habari za kina za saa 1 na Collins Lusweti.

0: pili. Na then nikampigia nikamwambia mashini zetu zimeenda sasa, kutoka hapo ndio alikunja akaweza kwenda kuandikisha statement.
1: Kukunja wa kanisa nikapata kuna vitu simeimbiwa kama mixer moja na keyboard mbili za kanisa simeimbiwa.
2: Ni Jumapili iliyopita tu ambapo waumini wa kanisa la Kianglikana la Gatuto kule Kanyeki kwenye kaunti hii ya Kirinyaga pia walikabiliwa na wakati mgumu wa kufanya hafla ibada baada ya wezi kuvamia kanisa hilo na kuiba vifaa vya kielektroniki vyenye thamani ya zaidi ya shilingi 1500. Kabla ya hapo majambazi walifanya mavamizi katika makanisa matatu tofauti tofauti, wakaiba vifaa vya kielektroniki na kunywa divai ya waumini kisha wakafunga mlango na kuondoka. Wakazi wanalaumu idara ya usalama kwa kuzembea katika kuchunguza vifaa vinavyoibwa vinapelekwa au kuuzwa wapi.
3: Maana tumekuja tumekuta kanisa letu limeimbiwa mashini za kuimbia Yesu, mixer moja na keyboard mbili, mekuta zimeenda. Ningetaka kuhimiza administration ambao wanasaidia kwa mambo ya sheria ili waangalie hizi bidhaa za kanisa zinaimbiwa zinapelekwa wapi. Kwa sababu kama hapa Kirinyaga tumesikia zimeimbiwa sana, ngahimiza na tungeomba tujue zinapelekwa wapi.
4: Habari za kina na Collins Lusweti.
2: Katika makala ya simulizi ambayo hukujia kila Jumapili saa moja asubuhi, leo hii tunaangazia masaibu ya familia ya diwani mstaafu katika eneo la Chesikaki kwenye kaunti ya Bungoma, Nathan Wasama, ambaye pia alikuwa akilenga ubunge wa Mlima Elgon kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao baada ya kuuliwa na washukiwa ambao sasa wanazuiliwa na maafisa wa polisi. Familia yake ikiongozwa na mjane Janet Chepkemoi inasimulia kilichojiri siku ambayo Wasama aliuliwa.
4: Simulizi.
5: Hii mambo ilipofanyika sikuwa pale, ilikuwa nyumbani hapa. Mzee amekuwa mwanasiasa, nimekuwa kitambo, nilikuwa kansara si MCA, manene imefanyika huko juu kwa soko yani. Ndio nikapata ripoti, walinipigia simu watu mzee umewawa. Hapo nilisimia tu hivyo. Wakakuja wakanichukua na pikipiki, ndio wakanipeleka tu hospitali Chiptais. Nikarudi watoto 9 ndio amewaje.
6: Marehemu amjua alikuwa mwanasiasa. Aliwahi kuwa kansara na damu ya siasa imekuwa katika mwili wake hadi mwisho. Nilishituka nikiambiwa amewawa tu ikutu kwa duka lake huko. Mtu wa msaada zaidi tumepoteza. Mtu wa msaada zaidi. Ukiwa na shida akuachi. Ukiwa na watu wenye wamekosana, anajua kuwaongelesha mpaka wapata.
4: Simulizi.
7: Nilikuwa mahali na rafiki yangu na ilikuwa mwendo wa saa moja na nusu. Na nikapata simu kutoka kwa kijana ya mwenda zake Nathan Wasama ambaye anaitwa Anthony Mono. Wakati alinipigia nika receive simu na akaniambia babake amepigwa risasi Tuikut na wale watu ambaye hawajulikani. Niliweza kumuuliza, na kwa sasa wakati unanipigia wewe unapiga simu ukiwa wapi? Akaniambia ako kwa nyumba yake Chepchais, ambaye nilimuuliza kama tunaweza patana tuandamane pamoja mpaka mahali hiyo kisanga imefanyikia. Tukakubaliana naye tupatane hapo kwa petrol station iko opposite Maendeleo Clinic Chepchais, na mimi nikaandamana na rafiki yangu ambaye anaitwa Chris Chef mpaka hapo tukapatana na jana ya mwenda zake Nathan Osama, na tukaandamana pamoja mpaka kule ambapo hiyo kisanga ilifanyikia. Wakati tulifika hapo, ukweli mzee alikuwa amepigwa risasi 3, moja mkono wa kulia, ingine kwa kivua katikati ya kivua, alafu ingine kwa mkono wa left. Wakati tulikuwa tunaelekea huko tulikuwa tunafikiria labda tutapata mzee kama labda amepata tu injuries, tulikuwa tunafikiria labda tumpate kama ako alive bado tumpeleke hospitali, lakini ikawa mzee alikuwa amekata roho wakati tulifika hapo.
5: Yeye ameniwachia familia kubwa na sina chochote. Ng'ombe niliuza kwa mambo ya school fees. Sasa sina mbele wala nyuma. Na tulipanda mahindi ikaharibika. Mambo ya jua. Sasa tuna chochote. Naomba serikali ingenisaidia.
4: Simulizi. Ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kuchafulia na majina.

kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri. Radio 47 inazidi kukupasha kwelo mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji lagai na propaganda. Ni kipindi cha siasa na wagombea na wafuasi wao wako macho, wanakagua mazingira na kujiuliza, je, ni kwa namna gani tutachora taswira kwamba tumekubalika na wapiga kura. Manake tusidanganyane, bado miezi 12 kabla ya uchaguzi. Familia nyingi kwa kawaida hufanya uamuzi mwezi Desemba kabla ya uchaguzi. Wakikutana wakati wa Krismasi, wakati wanafurahia mlo wa kuku kwa chapati, hapo ndo anza kuulizana, gavana tutamchagua nani, seneta, mbunge, mwakilishi wadi na kadhalika. Sasa wagombea wanafahamu hili, ndio maana utawapata wamesuka kura za maoni ambazo ni feki, wakajiweka kule juu akiwa na 80%. Na mashirika halisi ya utafiti yakitoa utafiti wao, wakosekane katika nafasi za kwanza, watasuka nyingine inayofanana na hiyo wapachike mitandaoni. Hivi majuzi utakumbuka kwamba shirika la Infotrack iliorodhesha magavana 10 wachapakazi, yani 10 bora kote nchini. Utakumbuka Irungu Kang'ata wa Murang'a aliongoza orodha hiyo. Sasa kuna wale waliokosekana kwenye hizo 10, wakajua kazi katika kaunti zao, watauliza na wewe uko wapi? Labda wao au wafuasi wao walikimbia wakapanua orodha hiyo hadi 25 bora. Angalia orodha hiyo feki kwenye kurasa zetu. Unajua kaunti ni 47, kwa hivyo walijua kipanua orodha hiyo hadi 25 wataonekana wamefanya vyema. Manake watakuwa nusu. Ukweli ni kwa Infotrack iliorodhesha 10 bora. Hii nyingine ya hadi 25 ni ukora mtu.

0: zo kuanzia saa 11 na kupeperushwa hapa ndani ya Radio 47 kuanzia saa 11 hiyo jioni. Utaungana na wenzetu Freda Rocho, Hassan Mano Ali pamoja na Lucky Heriano kwa ajili ya mechi hiyo ya FA Community Shield. Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 1 asubuhi, lakini kabla sijaondoka ni vyema ni kutendee haki ni some maoni ambayo umechangia katika taarifa ambayo tulikushirikisha. Toa maoni kuhusiana na kauli ya Waziri Mdavadi kwamba atakita kambi kule magharibi. Sasa manake amegundua kwamba kuna wasiwasi huenda wakazi wakakumbatia mrengo wa upinzani na kuathirika pakubwa. David Moriansu unasema Mdavadi has been in politics for a very long time, it is time for young leaders. Anasema yeye yuko na Sifuna. Samuel Nabiso unasema muda wa Mdavadi ulitamatika. Bishop Chelongo unasema it is time for Sifuna. Alafu nani hapa, Brenda Wanyonyi unasema amechelewa manake Sifuna tayari amekita kambi. Alafu unasema Francis Kialo unasema Sifuna is unstoppable. Asanteni sana kwa maoni yenu. Namuona Vicky Ken Pa, Diamond Simiu, Mevi Katela, Suleiman Shikanda na wengine wengi.
1: Kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb, utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: 7 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huku vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
1: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
2: Haya, sawa sawa, dakika ni 25 baada ya saa 1 asubuhi ya Agosti tarehe 16. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni Jumapili njema ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kuiona. Anasemaje pale? Yeye anasema ni James Mgoro kutoka maeneo ya Mukuru, kutoka kutoka Machakusi Raraka kule Teso. Anasema niombe wakati mahubiri yanaanza, basi usingizi unanipeleka. Haya, sawa sawa. Morning, anasema leo kanisani ni Full Gospel Churches of Kenya, pale Muisbridge, Jabali chini ya mchungaji Posta Juliana Wanyonyi, anajiita Rogers huyo kutoka maeneo ya Jabali. Anasema Bwana Yesu asifiwe fili. Amen. Mosini kiwa maeneo ya Nyeri, baada yangu na shiriki ya Radio 47, nichezee mbingu imenikubali, itanibariki, asante sana. Hello. Ni Manu huyo kutoka maeneo ya Lunyu, leo na shiriki kanisa la SK Kwanza, ibada inaongoza na vijana wote, karibuni. So, sawa, muda mchache ujao, nyama muda usikuwa mrefu, basi tutakuwa tunaingia moja kwa moja pale katika ile awamu ya Dondoo Magazetini. Namuona mwenzangu pale Collins Lusweti anayepekua pekua le magazeti. Sawa sawa, anasema busia ni nini? Sawa, kanisa ni Salvation Army, Kolanya Asaita Dala, na china anasema chini ya Captain Silas na Claire Ilolo, Nancy Oswana huyu kutoka maeneo la Kolanya kule Teso. Sawa sawa, asante sana. Haya, anasema huku Emma Utiriki, tupokea neno kupitia 95.5 FM. Eric Mhayo huyu, asante. Good morning Filikita, good morning. Ni Oscar John kutoka Ngong, nikijiandaa kushiriki Calvary Baptist Church, na naamsha babangu Joseph Amani na bibi yangu mama Daila Nanset Lennox pamoja na Shane Wise, nawaambia waamke tushiriki. Sawa sawa. Nasema mimi nakaribisha watu wangu ama watoto wangu kwa ibada, David, Clara, Milka, Paul, Rachel, Charles, Brian pamoja na wajukuu wangu. The Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not beneath. Deuteronomy 28 verse 13 pale Paul Nochami, Chief Usher All Saints Alope. Haya, sijui ikoje huko upande wa pili na usweti. Haya, anasema ibada mimi tashiriki the Salvation Army to Red Corps under Major David pamoja na Aline Madegwa. Asante sana. Haya,
3: Dondoo Magazeti Zetini.
2: Naam, karibu sana Lusweti.
4: Good morning.
2: Morning, how are you?
4: I'm very well. Salama kabisa.
2: Nashukuru Mungu, sijui wewe.
4: Nashukuru Mungu pia.
2: Kiendi yako imekuwaje?
4: Nzuri. Nimepumzika angalau tuangia.
2: Najua wiki inaanza Friday.
4: Friday. Na Jumamosi nimekuwa kwenye mapumziko, kwa hivyo I feel fresh.
2: Ya, karibu sana.
4: Santa. The Sunday Nation, in the Standard, na Ifa Jumapili. Na ukurasa mbele wanasema blood of all Kalpol. Wanaangazia Sunday, naangazia masaibu ambayo ya kumba baadhi ya milia kule wanasema some hooded men, hawa hooded men bado wanahusiana vurugu kwamba waliua baadhi ya wakazi lao kule na mashinikizo ya ki yaendelea kutolewa kwamba walikuwa kwa wakazi wa Kalau kule kwa rungu na kadhalika. Kwa hivyo ni kilio tu ambacho familia hizo zinata haki kutokana na wale ambao waliuliwa ni James Mwigai, Zakaria Kinya na Zakairu. Na inasemekana waliuliwa na watu ambao walikuwa wamejikanyuso na mambo hayo.
2: Naam.
4: So tatu the nation wanasema 1000 dead in tears. Here is what eight Kenyans road and roads. Wanaangazia ajali za bani humo nchini ambazo zinaongezeka kila kukicha.
2: Naam.
4: Nasema kwamba 1040 wamefariki ndani ya miaka 10. Hiyo ni average ya watu 1400 kila. Ni idadi kubwa. Wanasema hizo ni dombino mbovu barabarani, madereva kutokukini na pia wapita njia kutozingatia zile sheria. Ni bado masuala ambayo yanachangezeko la ajali barabarani. Alafu ukurasa wa Sunday Nation wanasema Kindiki Gachagua step up political battle. Hii unajua amerusha cheche za maneno. Kindiki na mlizo wake Rigathi Gachagua. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imeangaziwa wale ukurasa wa 5. Kindiki anasisitiza sasa yeye ndio yuko tukani pale mlima Gachagua anashikilia kwamba mimi bado ndiye kinara hapa licho kwamba nilibanduliwa. Kwa hivyo ni mzo ambao lazima utendi ukati wa kura huko agoka ujao. Alafu kurasa 7 wanasema Raila's intelligence blueprint ni wanzia Ruwaza 2060 ambayo ilizundwa na Rais William Ruto mapema hii. Wanasema kuna mkono wa Raila katika Ruwaza hiyo ya 2060, maana yake wandake wengi akiwamo Profesa Nyong'o walikapa kubwa. Alafu kuna mswada mpungeni ambao utakabidhi baadhi ya maovu ambayo yanafanyika shule. Kwa mfano kumzuia mtoto kwenda shule, sasa adhabu yake itakuwa ni shilingi 5 au kifungo cha miaka 5 gereza. Hapa mhusika ni mzazi ama yule gadi. Kwa hivyo utakuwa na mtoto pale mbani na haendi shule. Wakati msuhu utapitishwa na kuwa ria, basi utalipa ni shilingi milioni 5 au kufungwa jela miaka 5. Alafu charging tuition fees, yani katika shule za umma, faini itakuwa ni shilingi milioni 1 au kifungo cha miaka 3 gerezani. Alafu kutompele mtoto kusajiliwa, yani ile admin, faini itakuwa ni shilingi 1100 au miaka 2 gerezani. Baadhi tu alafu corporal punishment pia wanasema adhabu yake shilingi 1100 na kifungo 6 gerezani. Ningie the Sunday Standard wanasema unsettling reality. Wanaangazia uko magharibi. Wanasema kwamba huo Rais William Ruto alikuwa na uhakika ni sehemu ya tunaita wanasemaje, yani siku yake. Lakini wanasema vugugu la Linda imeibua joto. Na sasa wanasema it is a new headache. Serikali jumuishi. Na taarifa zetu tulikuwa na ya Mdavadi kwamba sasa atakita kambi huko ili kusha kwamba hali inarejea kama inavyotarajiwa. Alafu Dowry ukurasa wa 3 ameandika Dowry celebration turns tragic. Ni taarifa ambayo iligo vichwa vya habari jana ambapo watu 8 walifariki dunia wanakwenda kwenye sherehe ya kulipa mahari pale. Zone ameangazia finali ya leo Community Shield Manchester City atakapomenyana na Arsenal. Nimalize na tamapili wanasema Kindi akimbilize. Alikutana na wazee wa Njumcheke

anajiita za Nigeria na Sanema. Kila time wana Sanema yake Mwenyezi Mungu inanitosha. Mimi wana mshukuru Mwenyezi kwa sababu ya neema yake na rehema zake kila kati. Kwa sababu neema yake imetubeba imetufanya hani ku yale mambo ambayo unaona kana kwamba hauwezi, lakini neema yake Mwenyezi Mungu inakusaidia kwa mambo ambayo unaomba hayawezi. Itufanya kwamba ni hata ambacho ilikuwa hakiwekani mbele zake Mwenyezi kinawezekana. Ikatufanya sisi kuwa wana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jani. Tunamshukuru kwa sababu ya neema yake na rehema zake. Dakika ni 7 baada ya 1 asubuhi. Haya, itimiapo. Haya, tuendelee basi kutuma zile prayer requests zetu. Inaona watu wamechangamka pale. Ziendelee tumwa na baraka basi katika ile awamu mwisho pale, bila tuingie sambi tutakuwa tuna tunawasilisha yetu mbele zake huyo mwenye Mungu. Sawa. Huyu naye anasema ya kwamba haya. Anasemaje pale katika SMS? Anasema na nyama. Haya, enda kanisani Fresh Church Saiki. Haijapo na nyama huyo watwele. Sasa Gideon Kimboi Kipgoi Kimondi na Andy Hill anasema niko ndani nasikiliza hapo kufirikita. Jamani ndugu. Aya, sasa wala asante kwa ujumbe wako mfupi. Anasema good morning sister, I'm present. I like asante sana Joy huyu. Haya, nimekuona. Asante. Endelee kukiwa. Na zaidi ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Anasema Radio 47, Kalib kutoka maeneo ya Bingu, mniombe masomo yangu. At grade nzuri mwaka ujao. Sai ko form 3. Sawa. Kalib anasema nakosh na angependa kupewa basi final breakthrough. Philip Kiplagat pale, asante sana Philip. Jamal Bramo na Simini Kodbusi mpakani mwa Kenya na Uganda, kanisa ni ACK Lupe Mapemandio. Sawa, Mapemandio. Jamani, tunashukuru jamani, andiko hii kwa miandiko.

0: 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu, pamoja na matukio ya vurugu katika mikutano ya kisiasa, kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua anaonya kwa baadhi ya wanaopanga na kufadhili vurugu hizo wanaweza kujipata wameshtakiwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kule The Hague, Holanzi, kama ilivyokuwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Akizungumza kule Kirinyaga, Karua amesikitika kwa vurugu zimeelekezwa mno kwa viongozi wa upinzani katika siku za hivi karibuni, akirejelea kisa cha hivi punde kule Nakuru jana na Ijumaa, ambapo msafara wa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ulishambuliwa huku magari kadhaa yakiharibiwa kwa kupigwa mawe.
2: Alikuwa Nakuru, mkutano mzuri sana, watu walikuwa wamejitokeza kabisa. Kabla ya wamalize wakaletewa guns, magari yao ikapigwa, watu wakapigwa na wakatawanywa. Hiyo ndiyo Kenya tunataka? Hatutaki siasa za furugu na hatutaki fujo. Kama unajua Wakenya wamekukataa, wewe ndio utahama, sio sisi. Wakenya hawatahama Kenya. Na hatutaki umwagikaji wa damu.
1: Tuelekee pwani ya Kenya, ambapo huku miradi mbalimbali ya serikali ya kitaifa ikiendelea kutekelezwa katika kaunti ya Taita Taveta, mfano ujenzi wa barabara, nyumba za bei nafuu, masoko ya kisasa, reli, miongoni mwa miradi mingine, sasa mashinikizo yanaendelea kutolewa kwa Rais William Ruto kutekeleza ahadi ya mradi wa maji ya Mzima awamu ya pili. Wa hivi punde kuongoza katika mashinikizo hayo ni mwanachama na mwanaharakati katika chama cha ODM kwa jina Catherine Mashame. Akizungumza na Radio 47, Mashame amesifia miradi mingi ya maendeleo ambayo tayari inatekelezwa na serikali, lakini anasema mradi huu wa maji wa Mzima ukitekelezwa, basi wakazi wa kaunti ya Taita Taveta hawatakuwa na jingine ila kuiunga serikali hiyo kikamilifu kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Asante kwa yale ambayo unatufanyia, lakini zaidi ya yote tunaomba uliangalie sana mambo ya Mzima phase 2, utuwekee maji. Tukikuwa na maji, watu wataita Taveta, tutamata itakuwa ni kuimba, inakuwa rahisi kama kuimba Lingala tu. Tunaomba swala la Mzima phase 2, Mheshimiwa President, tunakupenda, tunaomba uliangalie kabisa, watu wataita Taveta wasikose maji, tufanye kilimo biashara na umaskini tuondoe kabisa.
1: Tuangazie masuala ya elimu, ambapo wito unatolewa kwa wazazi kutumia kipindi kilichosalia kabla ya muhula wa tatu kuanza kuzungumza na wanao ili kuhakikisha kwamba wanaporejea shuleni wawe ni wenye nidhamu na kubadili hali iliyoshuhudiwa muhula wa pili, ambapo vurugu na visa vya moto vilishuhudiwa katika shule mbalimbali kote nchini. Haya ni kwa mjibu wa Samuel Ayabei, ambaye ni mwenyekiti wa kanisa la AIC Kaparmagoi kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambaye anasema kuwa visa vingi vilioshuhudiwa shuleni muhula wa pili ni dhihirisho kwamba kuna utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi, jambo ambalo anasema wazazi wana jukumu la kurekebisha. Amewashauri wanafunzi kujiepusha na makundi yanayowapotosha pale shuleni na kuzingatia mafunzo ambayo wanapokea kutoka kwa walimu na wasimamizi wengine pale shuleni.
4: Mwalimu ni yule ambaye unaenda shule kwa ajili ya mwalimu akufunze. Unachua wewe kuna vitu ambavyo hujui, unachua singine sio kweli, anachua nyingine. Lakini ile ya masomo hajui, sababu kama angejua angeenda shule. Kwanza kumbe mwalimu ni kitu ya maana sana.
1: Na mchezoni mkufunzi wa klabu ya Manchester United Michael Carrick amewahakikishia mashabiki wa klabu hiyo kwamba timu hiyo itakuwa tayari kwa ajili ya msimu mpya weekend ijayo licha ya kulazwa mabao 4-2 jana katika mechi ya mwisho ya kirafiki dhidi ya AC Milan. Ulikuwa ni mchuano wa mwisho kwa Man United kabla ya kuanza kwa msimu weekend ijayo ambapo licha ya kuongoza mara mbili Man United ilishia kulazwa mabao 4-2. Carrick anasema ana matumaini kwamba kikosi kitakuwa tayari kwa ajili ya ufunguzi au mechi ya ufunguzi dhidi ya Hull City Jumapili ijayo. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Losweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, namba uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gani?
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
2: Nambari 1. Coming there very soon.
6: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa
4: tulipo.
1: Ndipo. Na bado.
4: Maneno haya.
8: Hey, sawa. Yaani hii promo mimi wenda ni bamba sana. Nasikia raha sana. Wana tamani tu nicheze kwanza. Lakini ni sawa. Tunakika ni 14 baada ya saa 2 asubuhi. Ikiwa ni Jumapili njema Agosti 16 mwaka 2026. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya umbali ambao amenifikisha, na zaidi ya yote nimetayarisha moyo wangu kupokea yale ambayo Pastor Bonface ametutayarishia siku ya leo. Na mwana ashajaja studioni kwa wakati huu.
1: Pokea mafunzo uncompromised na Filikita Jilo pamoja na mchungaji Boniface Makanda.
8: Haya, sawa. Hey, na

0: depend kwamba umesoma shule ya chekechea gani, Boniface ama Boniface. Aye, atakuwa anatuambia tu. Lakini zaidi ya yote karibishe mchungaji pastor, karibu sana.
1: Asante sana. Hujambo?
0: Nashukuru Mungu. Bwana asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Habari ya weekend?
1: Salama kabisa. Bwana Yesu amekuwa mwema.
0: Amina.
1: Ametubariki, ametulinda na ametukirimia mema. Naam.
0: Nashukuru Mungu. Wiki yako nayo?
1: Wiki imekuwa ya baraka pia. Tumemwona Mungu akitusaidia. Na siku ya Juma tukakuwa na the first kesha ever ya Gen Z. Wow. Ilikuwa ni ile vijana wanaita mwecheche. Vijana wameamua hawataki kulala ama kuingia kwa vitu vingine. Wanaingia katika nyumba ya maombi.
0: Amen.
1: Na wanaomba.
0: Amen.
1: Nashukuru Mungu sana kwa wote ambao walikuwa pale.
0: Amen. Uja wakati mwingine watu ukiangalia majenzi, watu naoekea mambo mengine ambao yani tunasema hawa sijui wako vipi. Juzi kulikuwa na picha ilikuwa ina tree. Ilikuwa jamaa ati wako town wamevaa tu ma crocs, wamevaa ma night whatever. Yani jamaa tu wako tu yani.
1: Na unajua ni kwa sababu baadhi yao wengine tumekataa kuwaonyesha upendo. Kazi yetu tumesimama huko kando kwa fence ni kuwashutumu, kuwa condemn. So wakati tunafanya hivyo wanasonga mbali na sisi. Na wakisha songa mbali na sisi hatuwezi tukaelezea chochote kile ambacho tunataka tuwaelezee. Ila hali nimegundua ni vijana wazuri sana. Wazuri sana. Sana.
0: Na uzuri mimi kile kitu pia wanaopendea majenzi. They are so bright.
1: Yes.
0: Halafu yani
1: so smart. Tribeless, intelligent.
0: Na hata wakipewa kazi unaona kwamba wanafanya kazi vizuri sana. Tuko nao hata
1: mimi naona nikiordain majenzi wachungaji majenzi.
0: Wow.
1: Naona nikiwaordain maana hao vijana pia wanajua neno la Mungu na wanamjua Mungu.
0: Amen.
1: And by the way wanafanya kazi vizuri sana.
0: Naam. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya majenzi manake. Kuna kile kizazi kingine wanaita generation alpha. Sasa hicho nacho sijui kitakuwa.
1: Sumbua, kile kinaitwa generation sumbua.
0: Tunashukuru Mungu kwa unajua sasa ni baraka Mungu ametupatia. Yaani iwe ni kizazi kipi, kiwe vipi lakini Mwenyezi Mungu ametujalia nacho.
1: Naam.
0: Na lazima tukiembrace.
1: Makosa ni sisi tusipo update. Tukue current. Kama hao pamoja na hao tutajipata tumeachwa nyuma.
0: Ndio sasa generational gap ina tayari. Unajua wanasema unajua hawa sijui nini hiyo gap iko tayari. It is felt.
1: Yes.
0: Naam.
1: Wow.
0: So karibu sana mchungaji na
1: asante
0: siku ya leo
1: sana.
0: Basi Mwana Ligi, kumbuka tunazungumzia kuhusiana na swala la fulfilling your God given dream ama vision. Na zaidi ya yote najua kwamba hapo kwanza hapo mchungaji hapo kuna mengi sana, lakini zaidi ya yote itakuwa tunasikiliza. So itakuwa tunatuma maswali yetu.
1: Naam.
0: Tukua tunapiga simu, tuna make sure kwamba basi tume contribute. Yani hatuta kuacha nje. Tuta make sure kwamba pia nao una participate. Ukiwa na swala lolote utakuwa unauliza kupitia SMS 24047 0719739487 0793047 0478304704. Kabla tuanze mchungaji, unajua kuna wimbo unasema kwamba usipoenda nasi sisi basi yani it's very impossible for us kutimiza ale. So it's my prayer kwamba hata wakati tunaposikiliza square tutajua, hata wakati tunaposema enda nasi Baba, yote yale ikiwa ni vision zetu, zile mission zetu, yani dreams zetu zote, our desires, kila kitu.
1: Mungu akamwambia Musa, uwepo wangu utaenda nawe na utakupa pumziko. Uwepo wa Mungu unapoenda pamoja nasi tunatimiza ndoto zetu, lakini pia tunakuwa katika hali yetu ya kupumzika katika Bwana. Hatungangani. Naam.
0: Haya, so kabla tusonge mbele, ni time basi Mwana Ligi ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, au stream, watch na kufollow vipindi pamoja, yani vipindi vile vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. Yani popote pale ulipo, ukiwa basi umedownload hii Vibe 47 app unayapata hayo yote. Unapata vipindi vile vya kusisimua, makala, zile habari za kuaminika mahali popote pale ulipo. Usienjoy peke yako, make sure basi umeshare na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. Sawa sawa, karibu sana pasta.
2: Asante.
0: Naam.
1: Karibu sana mpenzi msikilizaji popote ambapo upo, na kukaribisha tena katika neno la Mungu asubuhi ya leo. Tunakupenda sana na asante sana pia kwa kutegea Radio 47, maana hapa ndipo. Waambie marafiki, familia, watumie ujumbe, na kama labda wengine hawana radio lakini karibu nao, ongeza sauti, volume. Kama ni kwa gari, angalau mpunguze ma story. Sasa mkisafiri, angalau msikize neno la Mungu ili angalau liwaelekeze katika siku hii na pia liwape wiki ambayo ni ya baraka. Na leo hii tunajifunza jinsi ambavyo tunaweza kutimiza makusudi, ndoto ambazo Mungu amekupa, God given dreams. Kumbuka sio ndoto zako tu, ndoto ambazo umepewa na Mungu. Na tutaanza kwa kusoma maandiko, kitabu cha Habakuki sura yake ni ya pili. Nitasoma mstari wa pili na mstari wa tatu. Biblia inasema kwamba Bwana akanijibu akasema, iandike jonsi hii, jonsi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao. Jonsi manake ni maono. Yaandike jonsi iwe wazi sana katika vibao, ili aisomae apate kuisoma kama maji. Maana jonsi hii ama maono haya bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikilisha mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Bwana asifiwe sana. Mpenzi msikilizaji popote ambapo upo, ningependa kukueleza hivi mwana wa Mungu, ya kwamba kuna ndoto. Tunapozungumza kuhusu ndoto na maono, tunaongea kuhusu ziko katika hali mbili. Kuna zile za kiroho na kuna zile ambazo ni za kawaida, za kuweka malengo. Kwa mfano, kuna ile ndoto ambayo inakuja wakati ambapo umelala. Kuna maono ambapo wakati ambapo labda umeketi, akili yako inabebwa, inachukuliwa, kisha baadaye unaanza kuonyeshwa vitu. Kwa hivyo kuna tofauti ya ndoto na maono. Ndoto ni wakati ambapo umelala, kisha baadaye kuna picha ama kuna maisha mengine unaanza kuyaona ukiwa katika usingizi. Na kuna maono ambapo akili yako inaibiwa kidogo tu, inachukuliwa kidogo tu, kisha baadaye unaanza kuonyeshwa vitu. Hayo ni maono. Lakini pia kuna maono katika ulimwengu wa asili, ambapo maono na ndoto, ambapo ni jinsi wewe mwanadamu unaandika ama unapanga kutimiza vitu fulani katika maisha yako. Na hapa tumezungumza kuhusu, Biblia inasema kwamba Bwana akamwambia Habakuki kwamba iandike chini. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu kutimiza kwa ndoto hizi ama maono haya, naongea kuhusu yale maono ambayo Mungu amekupa. Ningependa mpenzi msikilizaji uelewe hivi, Mungu akikupa maono, ijapokuwa inachukua muda, itakuja kutimia. Kuna baadhi Mungu amewazungumzia mambo, amewapa mambo, lakini mmeketi mkapata mkadhani ya kwamba Mungu alisahau ama hayawezi yakatimia. Nimekuja kukushangaza hivi ya kwamba ijapokuwa inakawia, itakuja kutimia. Sasa kile ambacho watu wengi hawaelewi ni kwamba kila ndoto iko na stages zake ama hatua zake. Stage ya kwanza ni ile stage ambapo ndoto inaonekana, ama the appearance of the dream. Wakati huu ndoto inapoonekana, unapata mtu anakuwa mchangamfu, ni kwa sababu ameonyeshwa kile ambacho Mungu anataka kutenda katika maisha yake. Jinsi ambavyo Yusufu akaonyeshwa kwamba amekuwa akivuna, akiharvest, alafu baadaye mifuko ya wengine ikawa inainamia yake, Mungu akamuonyesha ndoto, akamuonyesha tena nyota 11 pamoja na jua na mwezi vikao vinamuinamia, bado hiyo ilikuwa ni ndoto. Kisha kuna stage ya pili ambayo inaitwa the disappearance of the dream, ama wakati wa kunyamaza kwa ndoto. Ndoto, maono ambayo uliona, sikia nikwambie mwana Mungu, hauoni ndoto ama maono kisha bado endelea kuyaona. Kuna wakati ambapo baada ya kuona hayo maono, unaingia katika kipindi kingine cha kimya, ambacho wewe uliona maono huyaoni tena, na huoni mtu tena, mpaka unashindwa kujua Mungu alidanganya ama Mungu alifanya nini. Na muona huyu kijana Yusufu ashaona maono, Mungu ameshamuonyesha, lakini tunamuona kwa kipindi kingine tena. Kijana huyu sasa anaanza kuishi maisha kawaida, anatembea kenda jangwani, wenzake wanamuita, ona yule muotaji ndio yule. Baba anapomtazama, anaona yule kijana ambaye ni mzuri. Ndoto ambazo ameona tena zimenyamaza. Kijana huyu tunamuona anatupwa kwenye shimo sasa. natupa katika shimo pit, na kwa wale ambao ni wa Kiingereza huwa tunasema hivi pit, inamaanisha kwamba people in training. Unapata anatupa katika shimo wakati huo bado ako na maono. Tunamuona huyu kijana tena anatolewa kwenye shimo, anauzwa katika nchi ya Misri, na hata wakati anauzwa bado ako na maono. Ningependa mwana wa Mungu popote ambapo upo unisikize vizuri, maono ambayo Mungu alikupa, kuna wakati kuna uwezekano alikupa maono yanaonekana makubwa sana mpaka unashindwa utatimiza namna gani. Ukweli ni huu ya kwamba chochote ambacho Mungu amekupa lazima atakuja kutimiza. Makosa ni wakati ambapo unaanza bila Mungu, alafu baadaye unataka Mungu akuja aingilie katikati ya yale mambo ambayo wewe mwenyewe umeonyeshwa. Kwa hivyo kuna watu leo hii walionyeshwa maono, walipata ndoto na maono, ndoto kubwa kubwa, lakini imefika mahali hawaoni chochote, hawaoni dalili. Mpenzi msikilizaji, popote ambapo upo, nimekuja kukutia moyo leo, ni wakati wa kunyamaza kwa maono ama ndoto. Wakati wa kunyamaza katika ndoto ni wakati wa training, ni wakati ambapo ndoto zina grow, zinakuwa, ni wakati ambapo Mungu anachukua nafasi hiyo kukutenga ama kukuseparate na watu wengine ambao hawastahili kukua sehemu ya maono hayo. Yusufu ilibidi atengwe, auzwe, ni kwa sababu Mungu alijua hawa watu, huyu kijana anahitaji kutimiza maono haya pasipo kukua karibu na baba, mama wala ndugu hao. Kwa hivyo kuna wengine wetu leo hii unapata umetengwa na watu wa familia, umetengwa na marafiki, umetengwa na kila mtu. Si kwa sababu ni mbaya, ni kwa sababu maono haya Mungu anataka yaweze kutimia pasipo ya watu hao. Yaani Mungu anakuweka kando ili yaweze kutimia. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu, kwa hivyo inamaanisha kwamba Mungu unapoona umebaki peke yako, wakati mwingine ningependa kusema hivi, nionyeshe vita vyako, nitakuonyesha ndoto zako. Nionyeshe vita vyako, nitakuonyesha mahali ambapo unaelekea. Nionyeshe vita vyako, battle zako, nami nitakuonyesha kila ambacho Mungu anakusudia kufanya. Kwa hivyo ndoto zinapoonekana hivyo, wakati mwingine zinafanya watu wanakucheka tena, naona oh, yule alikuwa anaota ndoto, leo hii haota ndoto tena, ndio huyo kijana ameuzwa sasa, baada ya kuuzwa tena ndio amepelekwa katika nyumba Potifa, anafanya kazi ya nyumbani. Na kumbuka hata akifanya kazi ya nyumbani, huyu kijana bado ako katika mpango wa Mungu wa maono. Aliona maono, ijapokuwa anauzwa bado maono inaenda pamoja naye. Sikiza mwana Mungu, nikuambie, Mungu kama amezungumza pamoja nawe, haijalishi ni wapi utasukumwa, maono hayatakuacha, hayatabaki mahali ambapo umetupwa, umeachwa pale. Maono itafuatwa, itakufuata popote uendapo. Tunamuona tena Yusufu anawekwa katika jela, maono yuko pamoja naye. Wakati anafanya kazi pale kwa nyumba Potifa, maono yako pamoja nao. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, jitie moyo ya kwamba ijapokuwa inachukua muda, itakuja kutimia. Maono hayo ni Mungu amekupa na yatakuja kutimia. Basi ningependa kukuambia unafanyaje ili ndoto ambazo Mungu amekupa ziweze kutimia. Jambo la kwanza, mtafute Mungu aliyekupa maono. Mtafute Mungu aliyekupa maono. Ni kwa sababu maono ambayo umepewa na Mungu, ni Mungu tu atakusaidia kuyatimiza. Biblia inasema ya kwamba kitabu cha Mithali 16 mstari wa 3 inasema kwamba mpatie Mungu mipango yako yote, naye Mungu atakuja kuitimiza. Chochote ambacho Mungu ameanzisha ndani mwako, mkabidhi Mungu kila wakati. Wacha kukimbia peke yako, ukishashindwa ndio unaanza kurudi nyuma kuanza kulia. Mkabidhi Mungu hata kabla hujaanza safari, ili unapoanza safari hiyo uanze pamoja na Mungu. Jambo la pili, andika maono hayo chini na yawe yanaweza kusomeka vizuri. Kitabu cha Habakuku sura ya 2 mstari wa 2, Mungu anakuambia wale ambao walikuwa wanasema oh, ukiwa na roho uhitaji mambo ya kusoma. Sikia hapa, ni Mungu anakuamuru mpaka uandike. Anasema uandike. Uandike chini. Na unapoandika, haya ndio baadhi ya maswali natakana ujiulize. Je, naamini hiki ambacho naandika ni Mungu amenipa? Jambo la pili, je, naamini ya kwamba Mungu ameniita kutimiza hiki? Jambo la tatu, kile ambacho naandika mwishowe kitafanana namna gani? Jambo lingine la nne ni kwamba je, ni watu wapi ama ni yupi ambaye Mungu anataka nimtumikie? Jambo la tano, ni hatua ipi nahitaji kupitia? Unajua ndoto ambazo Mungu anakupa zinakuja na hali, ijapokuwa zinakuja pia kutimiza makusudi ya Mungu juu ya maisha yako, pia zimejaa kufaidi ama kubariki watu wengine. Unapata Yusufu, Mungu akimuonyesha atakuwa mfalme, alikuwa anaonyeshwa yeye anasaidia watu wengine, alikuwa anaonyeshwa ni kiongozi, na pia kuna ndoto zote zilikuwa watu wengine walikuwa karibu, ijapokuwa amekuwa kule, kuna nyota, kuna jua, kuna mwezi, kuna watu pale karibu. Ningependa kuuliza mpenzi msikilizaji,

ndoto ile uko nayo, maono ambayo uko nayo, je, kuna watu watafaidika nayo yakitimia, ama ni wewe unataka tu uinuliwe ili uonyeshe wengine vile ambavyo Mungu amekubariki, uonyeshe wengine vile ambavyo una nyumba nzuri, vile una ndoa nzuri, vile una familia nzuri ama gari nzuri. Ndoto za Mungu zinakuja kutimiza makusudi ya Mungu, na pia zinakuja kuwa za baraka kwa watu wengine na hata kwa taifa la Kenya. Najua wewe hujali, wewe si mwanasiasa, lakini unapokuwa na ndoto ya kutoka kwa Mungu, ujue ya kwamba Mungu pia anataka uwajibike kiasi ya kwamba maono na ndoto na mipango ulio nayo itafaidi wengine katika taifa hili, na pia popote pale ambapo unaenda na katika familia. Sikiza nikuambia mwana Mungu, katika familia mingi, mara kwa mara Mungu huwa aongee na kila mtu. Utapata Mungu anaongea na mtu mmoja peke yake, na anakufanya wewe unakuwa wa baraka katika familia nyingine. Wacha kuhepa majukumu yako, wacha kujifanya kwamba wewe umejificha watu wengine washughulike. Kwa wale ambao mko na wazazi, wacha kujificha kufanya kwamba oh, ndugu yangu atasaidia, oh, dada yangu atasaidia. Wakati ambapo Mungu anataka kukutumia, Mungu anataka uanze kuwajibika ili ufanyike wa baraka, sio tu kwa wazazi bali kwa watu wengine. Ningependa kukuuliza siku hii ya leo, kwa kile ambacho wewe unafanya ama unakimbia kukifanya, ni watu gani, ni wangapi ambao wanafaidika na kile ambacho unafanya? Je, kuna mtu anafaidika na maono ambayo uko nayo? Je, kuna watu wengine wa nje kando na family member ambao pia wanafaidika na maono ambayo uko nayo? Kwa hivyo yaandike chini ili mtu yote aweze kuyasoma kiurahisi. Maono ambayo haujaandika chini, bado hujaamua, hujakuwa serious na hayo maono. Jambo la tatu, omba juu ya hayo maono pasipo kuchoka, pasipo kukoma. Kila siku endelea kuyaombea, endelea kuyaombea. Ni kwa sababu kilichozaliwa na maombi kinahifadhiwa na maombi, na pia kinatolewa na maombi. Chochote kilichozaliwa kwa maombi kinahifadhiwa na maombi, na kinakuwa launched kwa maombi. Kwa hivyo kama maombi ndio likizaa, lazima pia uendelee kuomba ili kiweze kutimia. Jambo la nne, take action of faith. Kuna vitu ambavyo Mungu anapokuongelesha, lazima sasa uweze kufanyia imani yako kazi. Mungu amekuonyesha wewe utakuwa mchungaji. Ni vizuri vile ambavyo Mungu amekuonyesha, na Mungu amekupa mwito wa kuwa mchungaji, amekuita. Kwa hivyo uko na mwito. Baada ya kupata mwito, anza kuombea mwito huo sasa. Baada ya kupata kuombea mwito huo, anza kupractice, anza sasa kujifunza kuhubiri, anza kufanya kazi pale kanisani. Unaweza anza na Sunday school, unaweza anza na watu wengi, mtu mmoja mmoja, unaweza anza na familia yako. Baada ya kuendelea hivyo, ukipata nafasi, tafuta nafasi, hata jiunge na chuo cha Biblia. Wacha kukaa chini na kusema kwamba mimi nimeomba, Roho Mtakatifu atanifundisha. Roho Mtakatifu hafundishi ujinga na upumbavu. Biblia inasema, Yesu mwenyewe akaambia wanafunzi wake ya kwamba yule Roho atakayekuja atawakumbusha yale niliyowafundisha. Inamaanisha kwamba lazima uwe umefundishwa kitu, una kitu ambacho umebeba, kisha baadaye Roho Mtakatifu anakufundisha kuhusu kitu kile. Kwa hivyo ili kuonyesha kwamba ukweli una maono ya kuwa mchungaji na kuwa mhubiri, lazima pia uanze kuweka bidii, fanya imani, weka imani yako kwa matendo. Ingia katika chuo cha Biblia, jifunze. Biblia inasema kitabu cha Yakobo ama James chapter 2 verse 26, Yakobo sura ya pili mstari wa 26, bila sema kwamba maono, imani pasipo matendo imekufa. Kwa hivyo anza kupractice. Uweze kutarajia kuwa kiongozi mkubwa wa mahali na huku hujifunzi, haufanyii chochote ambacho unataka kuwa. Anza kupractice. Kama unataka kuwa mtangazaji, unataka kuwa kufanya kazi katika media, anza, enda shuleni. Uweze kusema tu mimi nimeitwa, mimi niko na mwito, Roho Mtakatifu atanifundisha, nitakaa kwenye microphone nitaongea. Mpenzi msikilizaji, utakuja kuanza kuchimba mashimo katika hewa mahali ambapo ujue unafanya kitu gani. Lazima ujiandae, na hata kama ni kwenda darasani, uingie ujifunze ili uweze kukamilika. Biblia inasema kitabu cha Timotheo wa pili, nadhani pili, sura ya pili mstari wa 15, ya kwamba jitahidi kujifunza ili uwe mfanyikazi usiokuwa na aibu, unayejua kuelezea vitu vyema. Jifunze, anza kugrow. Jambo lingine ambalo tunataka ufanye wakati unaelekea kutimiza ndoto zako ni kwamba be diligent and disciplined. Anza kuwa mwadilifu na uanze kuwa mtu mwenye adabu. Mtu yote ambaye anatarajia kuenda kufika juu, lazima aanze kuwa na adabu. Ni kwa sababu mahali ambapo unaelekea, Mungu hataki watu ambao wana mess kila mahali, wanafanya vituko kila mahali. Umepewa kiti kikubwa, lakini tabia zako hazitoshani na kiti ambacho umepewa. Ni kwa sababu gift ya Mungu na favor ya Mungu inaweza kukuweka mahali juu, lakini
ukikosa tabia na maadili utakosa kukaa pale juu ambapo umeweka, utaanguka chini. Na ndiposa tumekuwa na watu wanaishi maisha ya kupanda juu na kushuka. Na kuombea msikilizaji mpenzi siku hii ya leo, na kuombea mtazamaji popote ambapo upo, ya kwamba hutaishi maisha ya leo, na kuombea mtazamaji popote ambapo upo, ya kwamba hutaishi maisha ya kupanda na kushuka siku usiku na mchana. Utapanda, utaishi maisha ya kupanda kwenda juu, ni kwa sababu utakuwa na discipline ambayo inafaa. Yusufu alikuwa na discipline. Biblia inasema ya kwamba chochote ambacho kiliwekwa kwa kea yake ama kwa mikono yake kiliendelea vizuri. Na watu viongozi waliweka kila kitu kwa mikono yake, maana walikuwa najua akishika kila kitu kinafanyikiwa vizuri. Anza kuwa discipline. Ukiwekwa mahali, kuwa discipline. Ukiwa na kitu, fanya vizuri kwa uadilifu pasipo mtu kukuangalia. Usingojea kwamba bosi wako akuje ndio ufanye kazi. Bosi yuko, bosi hayuko, fanya kazi kwa uadilifu. Jitahidi kuhakikisha unaenda extra mile. Unafanya kile kitu ambacho hata hujaambiwa. Kuwa mbunifu. Una come up na kitu ambacho unajua kitasaidia hata kama mtu hajakuambia. Be discipline. Wacha nikuambie mwana wa Mungu siku ya leo, hakuna mtu ambaye anaweza kuwa trusted na kitu kama hajakuwa na discipline ya, kwa sababu ya hicho kitu. Lazima ukue discipline. Hata barabara unapoendesha gari, lazima tu ukue discipline. Wapenzi wasikilizaji, wale ambao Mungu amewabariki na magari, Mungu amewabariki na pikipiki, asante kwa sababu Mungu amekubariki hata barabarani pia. Kuwa discipline. Wacha kuwa tu rough. Wacha kuhujumu wengine ambao wanatumia pia vitu kama hivyo. Wacha kukua tu mtu ambao unafujo, hauna discipline. Ukipata huyu unafanya hivyo, ukipata huyu unafanya. Kuwa discipline. Ukiingia kwa nyumba ya mtu, kuwa discipline. Ukienda hata ukiingia kwa gari, kuwa discipline. Naona watu wengi leo hii wamepanda matatu, labda wanasafiri, na kuna mtu anatusikiliza siku ya leo akiwa kwenye matatu, amenunua soda, amenunua juice, amenunua queen cake, anakula, akimaliza anafungua dirisha kidogo, anarusha takataka nje. Hii ni nchi yetu, lazima tuhakishe pia nchi inakuwa safi. Ukianza kufanya hivyo, ukianza kuwa mwadilifu, unakuwa discipline. Weka takataka mpaka mahali utafika, kisha baadaye utupe mahali pale. Wacha kutupa kila mahali na kufanya inchi na kufanya barabara na kuwa, maana umeanza kuwa mtu ambaye unaheshima. Kuwa discipline. Ukiona watu wanavunja taa za barabarani, wanavunja, wacha kukana kusema hii si kazi yangu, hii ni kazi ya serikali, hii ni kazi ya county. Hapana, be discipline. Hakikisha kwamba tunatunza vitu tulivyo navyo, tunatunza mazingira tulio nayo. Be discipline. Unapoanza kufanya hivyo, unaanza kuonyesha tabia ya kuenda juu. Mtu yote ambaye anakuwa discipline siku zote anafika juu. Kwa hivyo be discipline. Jambo la lingine ni kwamba do not despise a small beginning. Biblia inasema ya kwamba tusidharau vitu mwanzo mdogo. Zakaria sura yake ni 4 mstari wa 10. Kuna uwezekano mahali umeanzia, mpenzi msikilizaji, ni mahali padogo. Umeanza na kitu kidogo. Umeanza biashara na vitu vidogo. Usidharau mwanzo mdogo, unataka kuruka mara moja. Umeanza leo, unataka ufike mahali pale wengine ambapo wamefika. Kila kitu kizuri kinahitaji kugrow, kinahitaji kukua. Hata kama ni biashara, anza polepole. Wacha biashara yako igrow, wacha ikue. Hata kama ni kuwekeza, wacha anza polepole, wacha iweze kugrow. Mungu huwa anabariki kazi ya mikono yetu, anabariki mwanzo mdogo. Biblia inasema kitabu cha Luka 16 na Danieli 16 pale. Biblia inasema ya kwamba aliye mwaminifu kwa vitu vidogo vidogo, Mungu atamfanya kuwa mwaminifu, ataajibika kwa vitu vikubwa. Unapoanza kuamini na kuheshimu vitu vidogo, Mungu anakubariki. Usingojee uwe mkubwa. Anza polepole na kitu kidogo, anza kugrow. Na Mungu atakufikisha mahali pale ambapo unastahili ufike. Jambo lingine, be patient when the vision takes time. Kuwa na subira wakati ambapo maono yanachukua muda. Maana maono makubwa huwa yanachukua muda, maono madogo huwa yanachukua muda kidogo. Kwa hivyo wakati ambapo unaona maono yako hayajatimia kama ya mtu mwingine, Habakuk sura ya 2 mstari wa 5 imesema ya kwamba ijapokuwa itakawia, isubiri, ni kwa sababu itatimia. Amen. Kuwa na subira kwa vitu ambavyo yani kwa vitu ambavyo unafanya. Amen. Ni kwa sababu vitakuja kutimia. Kuwa na subira. Jambo la nane,
Tarajia pia opposition ama pingamizi. Nionyeshe vita vyako, mimi nitakuonyesha mahali unaelekea. Maono ambayo inatoka kwa Mungu lazima ikutane na vita. Na ningependa kusema hivi leo, iwapo unaelekea mashariki na ukose kukutana na shetani, basi geuka urudi magharibi. Ni kwa sababu kama ukutani na shetani, inamaanisha mnaenda njia moja, kwa hivyo mwezi kutana. Kazi yoyote, maono yoyote ambayo umepewa na Mungu, siku zote utakutana na pingamizi. Kwa hivyo unapokutana na pingamizi, wacha kuzima moto, wacha kunyamaza, wacha ku give up, wacha kusema mimi nimechoka, mimi nimekasirika,

0: Wacha kutupa taweli kusema mimi sasa sitaki tena, wamenikwasa mimi sitaki. Wacha utoto. Wacha huo utoto wa kuruka ruka na kusema sifanyi kama hivyo sifanyi. Wacha hiyo utoto. Kaa na uendele. Ni kwa sababu maono makubwa inakuja na changamoto kubwa.
1: Amen.
0: Maono makubwa inakuja na tumapepo. Sikia maana Mungu nikwambie, kila level iko na devil zake. Kila shamba la Edeni liko na nyoka. Ala mama saka. Sikia, kila shamba la Edeni liko na nyoka. Na hile nyoka ambayo haikushughulikiwa katika shamba la Edeni ndio inafanyika kuwa dragon katika Ufunuo wa Yohana. Kwa hivyo deal nazo hizo vitu mapema mapema. Wacha kuogopa, wacha kuogopa. Jambo lingine ambalo tunapoendelea kumalizia ni kwamba usiache kutii. Do not fear or do not stop being obedient.
1: Amen.
0: Kila kitu ambacho Mungu anakuinstruct kifanye jinsi ambavyo amesema. Akisema enda hivi, hata kama huoni chochote, wewe enda. Hata kama huoni dalili, wewe enda. Biblia inasema kwamba Elia alipoambiwa na mfanyikazi ya kwamba nimeona wingu kama mkono wa mwanadamu, alimwambia enda nyumbani kunakuja kunyesha. Na kukanyesha. Instruction ambazo unapewa na viongozi ambao wanakusaidia kukulea, labda ni boss wako ambaye yuko juu, anaweza kuwa tough kwako. Lakini hiyo toughness yake ukichukua positively, baada ya kufanya vile ambavyo anahitaji, wewe ndio utafaidika, ni kwa sababu you'll become a better version of you.
1: Amen.
0: Huko kwingine unaweza kuona kama anakuonea ama anakusukuma sana. Lakini baada ya kusukumwa hiko na ufanye vile anataka, utajipata umekuwa bora zaidi.
1: Amen.
0: Kwa hivyo kuwa mtu wa kutii. Ya mwisho, remain connected to God and be grateful. Huyo Mungu aliyekupa maono haya, endelea kuwa mwaminifu kwake, endelea kukaa ndani mwake, maana Mungu kama alikupa maono ukiwa ndani mwake, atatimiza hayo maono ukiwa ndani mwake.
1: Amen.
0: Na neno litaendelea.
1: Amen and amen. Asante sana mchungaji kwa neno hilo.
0: Amen.
1: Ya jinsi ambavyo basi tunaweza kufulfill our God given dream na zile visions ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia nazo. Najua kwamba ni mengi maswali tunayo. Mwanaligi, tuendelee basi kutuma maswali pale katika WhatsApp 0719739487, pale katika SMS 24047. Pia unaweza kuinteract nasi kupitia simu 0793047047 0783047047. Kabla tuendele, wacha kwanza nifanye hivi.

0: Haya, so sawa, kabla basi ya songe mbele, Pastor Tina Habat anasema Selina Mulana. Asante sana. Wacha sasa Pastor wote alishangaa kwani kunaendaje? Hii nasema sikilizie utamu. Na utamu wote ule unaosikilizia kupitia ile Fanta. Haya, ni soda nyingine tamu sana. Kwa hivyo make sure kwamba basi nawe unapata burudani. Kupitia Fanta pale. Dakika 45 baada ya 2 asubuhi. Tazidi basi kuzungumza pale kupitia SMS, kupitia calls, kupitia pale katika WhatsApp. Anasema God is great. I love, believe and truly appreciate the word of God you have preached. May the word of God spread to many. Have a blessed Sunday. Anasema wow. Haya, sawa sawa. Pastor Makanda huyu alikuwa anakukaribisha.
1: Asante sana.
0: Anasema Jumapili njema. It's a powerful message. I'm blessed. Filikita Bisuni Bungoma pale, asante sana. Pastor Makanda, niko na swali. Anasema mimi nataka unijibu kulingana na Biblia, kulingana na usawa jinsia ama gender role. Mwanamke anafaa kuwe pastor? Juu 1 Timothy 2:11 inasema woman anafaa kuwe anasikiza kwa makini, na Bible inasema haikubali mwanamke kufunza mwanaume. Na pia 1 Timothy 3:4-5 inasema kiongozi wa kanisa inafaa ongoze familia yake kwanza vizuri ndio aweze kuongoza kanisa. The Bible haikubali mwanamke kuwa head of the family.
1: Ameuliza kuhusu kuwa head of the family ama ameuliza kuwa head of the church. Okay, tutajibu yote. Jambo la kwanza, Biblia imesema jinsi ambavyo Kristo jinsi ambavyo Kristo ni kichwa cha kanisa, vile vile pia mwanaume ni kichwa cha familia. But wakati mwanaume anakosa kuwajibika, anakuwa hawezi kufanya kutekeleza yale ambayo inamfaa, na mama ana uwezo kufanya hivyo, basi mama pia ana jukumu lake. Haimaanishi kwamba Mungu aliumba bure, nothing, hapana. Jambo la pili, kwa wale ambao wanasema kwamba kwa wale ambao wanasema kwamba mwanamke hawezi kurun kanisa ama hawezi kuwa kiongozi wa kanisa, Biblia haijasema mwanamke hawezi akaongoza kanisa. Unajua, unaposoma Biblia, kwa wale ambao labda hawaelewi, katika kanisa la Wakorintho lilikuwa na mjadala wa mambo fulani ambayo ilikuwa inaendelea, na wakawa wamediscuss mambo wamemaliza. Baada ya kudiscuss mambo wamemaliza, kuna wadada ambao walikuja baadaye, hawakukuwa katika ile discussion, wakawa wanauliza. Sasa wakawa wanauliza maswali, na wakati huo wakawa wanajibiwa, naambiwa kwamba wanawake nyamazeni kwanza, mkiwa na jambo mtauliza, nyamazeni hapa kanisani, mtauliza nani? It is a letter. Ilikuwa ni barua, haikuwa doctrine. Ilikuwa ni barua iliandikiwa wa Korintho. Hakuna mahali pengine ambapo wameandikia watu au Biblia imesema kwamba mwanamke asihubiri. Biblia inasema kwamba sasa hakuna Myunani, hakuna mme, hakuna mke, wote tumefanywa kuwa sawa katika Bwana. Biblia hiyo hiyo inasema katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 ya kwamba itakuwa siku ya Bwana, atamimina roho wa Bwana juu ya kila kiumbe. Na huyo roho akisha kuwa juu yake, inasema kwamba vijana watatabiri. Vijana wataona maono. Wazee watoto ndo kutabiri ni kufanya nini? Bado ni kutangaza na ni kuhubiri. Na kuhubiri ni kufanya nini? Kuhubiri si kusimama mbele na kutangaza. Kwa hivyo unapoanza kuambia watu kama mwanamke asihubiri, lazima uwe na ufahamu ya kwamba unaongelea kitu gani. No. Kuhubiri ni kuishi. Where need be, ongeza hata maneno. Kwa hivyo kuishi kwako ni mahubiri tayari. No. Kuongeza maneno ni mahubiri. Kwa hivyo ukisema kwamba mwanamke asahili kuhubiri, hiyo ni injili potovu ambao haina wakati. Hakuna Biblia ambayo imesema mwanamke asahili, na hao ni madikteta ambao wanajaribu kunyanyasa na kufindilia. Okay, kama ni hivyo basi, Biblia haijasema mwanamke alishe mwanamume. Mbona wanaume wengine wameshindwa kufanya kazi mpaka wanawake ndio wanawalisha? No. Wameshindwa kucontrol. Hata shuleni wanaume wengine hawakanyagi kule kuona watoto wao. Ni wamama wanaenda. Kwa hivyo lazima tuishi maisha ambayo yako balance. No. Na wakati tunapouliza maswali, tuangalie context. Because ukitaka kuelewa context ya Biblia, soma pretext na posttext. Usome mwanzo na mwisho ili uweze kuelewa hiki kitu kilikuwa kinamaanisha nini, ilikuwa inaashiria nini, na ilikuwa inazungumzia nani, na ilikuwa inahusu kitu gani. Okay. Usitoke tu na kuongea kitu kusema mwanamke asahili kuhubiri, Biblia inasema first time, alafu una misquote scripture. Sikia nikuambie, Filikita. Anytime una quote scripture vibaya, unaua uhai wa maandiko. unapo misquote scripture unaua uhai wa maandiko. Biblia inasema hapo mahali ambapo amesoma hivyo, bila ongea kuhusu wanawake kufundisha wengine, haijasema mwanamke asiwe kiongozi. Haijasema hivyo. That is wrong. Naam.
0: Sawa sawa, kabla tupokee vidokezo vya habari, nikisoma tu message hapa tutakuwa tuna pastor atakuwa anajibu afisha vidokezo. Anasema mimi ni nani, Joshua Kipel ama Kiplel kutoka Makutano kwa Ngozi Kitale. Pastor, huwa mimi nataka kuokoka. Ikifika Jumapili siendi kanisani. Nasema nitaenda Jumapili ijayo. Ikifika bado siendi. Pastor, shida ni gani? Haya, sawa sawa, tutakuwa tunajibu hiyo after kupokea vidokezo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Taharuki Homa Bay, barabara kadhaa zaripotiwa kufungwa kwa mawe kabla wanalinda mwananchi kutua. Wakenya washiriki kwenye maoni ya Ruwaza mwaka 2060, wito watolewa. Mengi zaidi saa 3 asubuhi na Collins Luswiti.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, sawa sawa. Sawa sawa.
1: Asante. Kuna huyu nduga amesema kwamba anatamani kuokoka, lakini kile anapotaka kwenda kanisani anakufa moyo. Kile ambacho kinamzuia kwenda kanisani, kile ambacho kinamzuia kuokoka, ndio kinamzuia kufikia malengo yake na makusudi ya Mungu katika maisha yake. Watu hawaendi kwa sababu wanataka, watu wanajilazimisha kwenda. Unajilazimisha, unakata kauli. Hakuna siku ambayo shetani atakuruhusu ya kama oh wewe enda kanisani, yani kunakuwa tuna softness na unajilazimisha, wewe unaamua, unakata kauli nitaenda. Na unajua wakati mwingine inabidi uende mpaka upite, yani ukuwe na ability ya kupita wewe mwenyewe vile unataka. Unapita, unaenda kabisa. Kwa hivyo lazima uwe tayari kuondoka na kwenda. Wacha kusema kwamba watu unazuiliwa. Kama unazuiliwa, amuka na ujitahidi kwenda. Ni kwa sababu kila ambacho kinakuzuia ndio kimekufunga, ndio kimefunga maisha yako. Kwa hivyo jambo la lingine kwamba leo tulikuwa tutakuombea na Mungu atakuweka huru, na tafadhali kama ni leo ikiwezekana, anza kujiandaa saa hizi ili uende kanisani leo. Naam.
0: Anasema mniombe, mimi ni Jose. Ni Mukanda. Sasa niko Kenya. Niliama kwetu juu ya shosho tulikosana. Juu nilimpata amekata nguo, nikamuuliza kwa nini umekata nguo, akanijibu nataka utoke hapa. Juu unatajirika na sitaki. Nikakuja Kenya, nikapata pesa. Aya, nifanyeje? Nisiitiwe ni mchawi sana. Aya.
1: Hiyo swali ni ngumu, lakini naweza kuelewa ni kwamba alitoroka nyumbani kwa sababu ya mambo ya uchawi. Na sasa shosho yake alikuwa anaona hivyo ya kwamba anaendelea kuinuliwa. Na sasa yuko mahali ambapo yupo ni mahali tofauti. Naomba endelea kukaa hapo, na baada ya muda Mungu labda wewe ni kama Yusufu umepelekwa katika nchi nyingine, uende uinuliwe na baadaye ukuje uwasaidie hata na hao. Kwa hivyo anza kuwaombea, anza kuwapenda. Labda ni Mungu alisababisha utoke ndiposa uweze Mungu aweze kukusaidia kukuinua.
0: Haya, sawa sawa. Naona prayer request pia ni mingi pale. Cynthia anasema kwamba yeye ni mmoja wale ambao me lose hope. Kulikuwa na mwingine hapa pia anajiita Collins, anasema yeye hana kazi na angependa pia kuombewa kuhusiana na swala hilo la kukosa kazi. Anasema Bwana asifiwe. Amen. Watumishi wa Mungu, ningependa kuuliza pastor, je, story ya gay na lesbians iko sawa na Gomora, Masodoma na Gomora? Ni Daniel Ochingwa huko kutoka maeneo Ivona Mautuma.
1: Kazi ya homosexuality ilijulikana wakati ilijulikana Sodoma na Gomora. Wakati tulijuaje ni kwamba ilikuwa baadhi ya tatizo. Kuna wakati ambapo Lut alienda, alikuwa katika nyumba hile na malaika wa Mungu akaenda kule, walikuwa malaika wawili wanaume. Walipoingia, Lut akajua hawa ni watumishi wa Mungu. Mungu Ruto akaamua kuwaficha, lakini wale watu wa mji walipoona wakakuja wakasema tupatie wale wanaume ambao wameingia hapa, tunataka kufanya mapenzi nao, na walikuwa ni wanaume. Kwa hivyo hiyo ndio inaashiria kuonyesha kwamba hakika walikuwa ni mashoga. Hivyo basi swali lingine ambalo ameuliza kuhusu nadhani ile ameuliza kama kweli kulikuwa na ushoga katika Sodoma na Gomora. Hiyo ndio inaonyesha kwamba kulikuwa na ushoga because walikuwa na demand wale watu. Ruto akasema nitawapatia kama ni lazima mlale na watu, nitawapatia wasichana wangu mlale nao. Wakakataa kusema hapana, tunataka hao wanaume ambao wameingia hapo ndani ya nyumba ambao walikuwa ni malaika.

0: Kwa hivyo inamaanisha kwamba hawa watu walikuwa ni mashoga, hawakutaka mwanamke, walikuwa nataka tu mwanaume.
1: Mm.
0: Kwa hivyo hiyo ndio inafanya inajulikana kwamba Sodoma na Gomora ilikuwa imejaa ushoga.
1: Naam. Anasema good morning Felikita na Pastor Makanda. Good morning, naomba ushauri mimi

0: wakati mnafanya hivyo inaathiri na kuaffect mpaka kanisa pia.
1: Mm.
0: Kwa hivyo tungeomba kwamba ndugu kama inawezekana umtafute mtu ambaye ataweza kukuwaongelesha nyinyi wote ili ya kwamba muweze kurudi muwe katika hali ya urafiki mnaposavu Mungu kwa pamoja. Itakuwa ni vyema sana.
1: Sawa sawa. Asante sana. Nasema aje, morning pastor, utafanyaje wale wachungaji ambao hukopa kwako kama mshiriki na hawarudishi? Na kila wakati hukopa wanakuambia ubarikiwe na wanatarajia uinue kazi ya Mungu kupitia biashara yako. Kila wakati unamdai anakufanyia mahubiri ya siku.
0: Okay, nitaaddress vikundi viwili hapa. Jambo la kwanza, nitaaddress wale ambao wanakopesha. Sio tu mchungaji peke yake, bali mtu yote ambao anakopesha. Ningependa kushauri hivi, wisdom hivi. Mtu akikuja kukopa kwako pesa, mkopeshe zile ambazo unajua. In case aache ashindwe kukulipa, hazita kuumiza. Usimkopeshe zile ambazo unajua hizo ndio tegemeo lako la familia, kisha baadaye familia anze kuteseka, mwanze kuharibu urafiki. Mkopeshe zile ambazo unajua kwamba hizi hata kama, na kama huna hizo pesa ambazo ziko extra, ambazo mtu, in case mtu akatae kulipa, hazita kusumbua kama huna hizo extra. Onekana mbaya, but usiharibu urafiki kwa kukopesha. Maana ukikopesha saa zingine utaharibu, utapoteza pesa na utapoteza pia rafiki. Kwa hivyo kopesha tu pesa ambazo unajua ni zile extra. Jambo la pili ni unapokopesha mchungaji wako, sijui kama nitasema kwa vizuri, wachungaji wanisamehe, ni tabia mbaya mchungaji kuomba kukopa kwa washirika pesa, kwa waumini pesa. Tafadhali kama wewe ni kiongozi, na sio mchungaji pekee, kama wewe ni kiongozi kanisani, avoid kukopa pesa kwa washirika. Na wewe mshirika, ili unajua pia mtu kitambaanze kukukopa, ameona una pesa, alafu kuna uzoefu fulani, mezoeana fulani. Kwa hivyo ningependa kukuomba mpenzi msikilizaji, baki tu mshirika, na kama mchungaji amekuomba pesa, kama unaweza kumsaidia, msaidie. Msianze kukopeshana kwanza kudaiana, hapo inaanza kuleta aibu zingine mbaya mbaya sana.
1: Ni sawa. Itimia hapo saa 3 asubuhi, Bwana Ligu, usikose kusikiliza habari na Collins Lusuiti, na zaidi yote basi endelea kutuma ujumbe mfupi na tutapokea burudia, basi tutakuwa tunapokea simu kupata maswali mawili matatu.
2: Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Tepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili, kwa nyimbo za ushindi. Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47, hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10.

0: taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyotangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losati. Hali ya taharuki inaripotiwa katika mji wa Homa Bay baada ya wakazi kuamka na kupata barabara zinazoingia na kutoka katika mji huo zimefungwa kwa mawe. Kwenye video ambazo zimesambazwa na Radio 47 kuthibitisha kuwa ni za kweli, mawe yamerushwa barabarani kiasi cha magari kutopita. Aidha, mchanga umewekwa kwenye magunia na kurushwa barabarani. Katika baadhi ya barabara, vitanda, vibanda vya wafanyabiashara wa mboga na vitu vingine kama mabati pia vimewekwa barabarani na kutatiza shughuli za uchukuzi. Biashara nyingi zimesalia kufungwa katika mzunguko wa Kendu. Video inaonyesha magurudumu yanateketezwa huko kundi la vijana likionekana likiwaonya wapita njia kurejea nyumbani mara moja. Matukio haya yanajiri kabla ya ziara ya viongozi wa kundi hilo la Linda Mwananchi. Lakini licha ya matukio hayo, viongozi wamesisitiza kuwa hawatafutilia mbali ziara hiyo. Wanasema kufanya hivyo ni sawa na kulemaza uhuru wa kuzuru popote na kuwa na mkutano wa umma. Baadhi yao wamepashika jumbe mbalimbali mitandaoni wakieleza tayari wako kwenye kaunti ya Homa Bay. Gavana wa Siaya James Orengo ameweka picha akiwa na George Natembeya wa kaunti ya Trans Nzoia, mbunge majimbo Kalasinga wa Kabuchai, mwenzake Wanami Wamboka wa Bumula, miongoni mwa wengine. Senator wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi, mbunge Anthony Kibagendi na aliyekuwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza na wameweka video wakitangaza kuwa tayari wamewasili.
2: Hapa ni wapi? Homa Bay County.
3: Hapa ni wapi?
2: Homa Bay County.
3: Homa Bay Town.
2: Ngoja tunakuja.
4: Na mambo ni one time.
2: Mambo ni one time.
4: Yes.
2: Cheke cheke tunakuja.
1: Hey, kumbuka kamishna wa county hiyo ya Homa Bay. Ronald Mwiwawi amesisitiza kuwa maafisa wa polisi watahakikisha kuna utulivu wakati wa ziara ya viongozi hao wa Linda Mwananchi. Amewaonya viongozi wa kundi hilo dhidi ya kutumia raia kufanya jukumu la kulinda usalama.
5: I get concerned when leaders talk of we are prepared. Prepared for what? When we have security personnel on the ground. How and when did it occur that our own leaders will have their own security, civilian security, and even talk of how they are deploying?
1: Bila shaka ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa ukaribu. Tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Tugeukie taarifa nyingine ambapo mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ametoa wito kwa Wakenya kushiriki kamilifu kwenye mipango ya kufanikisha ruwaza ya maendeleo ya mwaka 2060 ambayo ilizinduliwa wiki jana na Rais William Ruto. Akizungumza katika eneo bunge la Butula kwenye kaunti ya Busia, Koskei amesema kuwa ni wajibu wa kila Mkenya kutoa mapendekezo ya maswala anayotaka yajumuishwe kwenye ruwaza hiyo ya ukuaji wa nchi ili kufanikisha miradi ya maendeleo. Aidha, amesema kuwa serikali iko tayari kuheshimu maoni ya Wakenya kwenye ruwaza hiyo.
6: We want to urge all the tribes, all the regions, all the age groups to participate and submit their proposals on how to make this country better. You don't have to fear that perhaps the proposal that you are giving is inferior. That proposal that you have is very important for the generations that are coming. The people that the future is theirs, to submit their thoughts as a contribution of laying down the trajectory that they want to see their country.
1: Huko serikali ya Rais William Ruto ikiendelea kukabiliwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa upinzani, viongozi wanaoegemea upande huo wa serikali wameendelea kutetea utendakazi wa serikali hiyo wakisema imefanya mengi tangu

0: kuingia uongozini mwaka 2022. Mbunge wa kule Tinderet kwenye kaunti ya Nandi, Julius Meli, amesema serikali hiyo imefanya mengi, kuanzia kwa ujenzi wa barabara katika maeneo mbalimbali kote nchini, mpango wa nyumba za bei nafuu, kuboresha kwa afya jamii ya SHA, miongoni mwa miradi mingine. Amesema miradi hiyo imewanufaisha wa Kenya katika maeneo mbalimbali, tofauti na awali ambapo miradi ya maendeleo iliegemea katika maeneo chache mno. Hii hapa ni kauli yake amezungumza katika eneo la Mgwen.
1: Nataka niwaeleze wananchi ambao mko hapa, two term is a reality, two term ni ukweli, na lazima tukate kura. Mjue ya kwamba kama chairman wa education, rais ametupatia mswada, tuko naye mswada kule bunge. Jana niliongea wanafunzi wa vyuo vikuu katika taifa letu, kuanzia September hii hawatalipa pesa katika vyuoni. Hiyo ni demonstration of kusema na kutenda. Mumeona maendeleo ambayo tuko naye hapa, barabara, stima, mashule na nini zote. Nataka tu niwaombe tujitokeze kwa wingi, tukate kura, tukate to make sure sisi kama watu wa eneo hili kuanzia Nandi, Kakamega mpaka kule, two-term Rais William Samoei Ruto. Haona namna gani?
2: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Bila ulingo wa spoti, wasambazaji wa habari feki watalala njaa, watakosa cha kupachika mitandaoni. Manake kando na siasa na kwingine, kwenye ulingo wa spoti pia wanavuna pakubwa. Sasa jana usiku kwenye ligi ya kule Marekani MLS, Lionel Messi amekuwa uwanjani na kikosi chake cha Inter Miami, wakalazwa mabao 4-1 na Nashville. Sasa unajua kumekuwa na mjadala wa GOAT, eti nani mchezaji bora muda wote duniani, kati ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo ambaye siku hizi yuko kule Uarabuni na Al Nassr. Hata kwenye kombe la dunia mashabiki wachezaji hawa wawili walirushiana vijembe mno. Sasa kuna video imesukwa, eti Ronaldo alikuwa uwanjani jana wakati Messi wanapigwa 4. Wamesuka hivi: sehemu ya kwanza Messi anaonekana akimzomea mwamuzi wa mechi hiyo, kisha sehemu ya pili Cristiano Ronaldo amekaa pale kwenye eneo la watu mashuhuri, yani VIP, na kipusa fulani ati anafurahia masaibu ya Messi kupoteza mechi. Angalia video hiyo kwenye kurasa zetu za kijamii. Ni ukora mtupu. Ronaldo hakuwa uwanjani, Messi wakipoteza ni deep fake kama wanavyosema wataalam, yani kusuka picha, video au sauti kueneza uongo kima kusudi. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3-4. Nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Salusoti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika, kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Aya, sawa sawa, anajiita Lydia Henry, anasema ni upendo. Yani karibu hizi beats zingiane na ile time ya ndugu yangu pale, kaka Zema. Yani inakaa ile ya kule kule, kipwani pwani vile. Inakaa tu tarab tarab.
1: Inakaa tarab tarab, lakini hiyo ni ile ya ingo.
0: Ndiyo hiyo sasa. Yani imekaa kuchanganyika changanyika hivi kidogo. Lakini nashukuru Mungu jamani, dakika ni 19 baada ya saa 3 asubuhi. Karibu sana kwenye awamu nyingine basi. Itakuwa tunazidi kupokea simu, kupokea SMS. Nashangaa kwani huku kumeendaje? I'm seeing my mic is very naked. But nikakumbuka ya kwamba kume lazima usafi ufanywe. Haya, sawa sawa, acha tusiende ile direction ya msikilizaji. Ukitaka kuona mic yangu iko tu hivi hivi, angalia pale katika website. Haya, ni sawa. Bwana asifiwe, anasema I have three sisters who hate me. Kila wakikutana na mimi huwa wanasema kale akana kitu ama kale huwa hakana kitu. Hata wanasema nakaa kwa nyumba inatoshana na choo. Nilikuwa nafanya kwa petrol station moja, walienda akachochea, nikasimamishwa kazi, but nilimpea Mwenyezi Mungu. Pastor Makanda, basi niombe nipate pesa za biashara niweke nijitajudi kutoka maeneo ya Machakos. Bwana asifiwe, ningependa uniombe. My mama amefanya kibarua kitambo sana, lakini maisha ikisonga. Haya, ama maisha basi haisongi, kitu kama hiyo. Yeye anasema lakini maisha ikisonga. Maisha inasonga ama mama akifanya
1: ni kama isongi kama.
0: Haya, sawa sawa. Mwingine hapa anasema nilikopesha mama fulani pesa aongezee biashara yake, lakini alini block na kahama na ni kanisani, ni wa kanisani tu. So sad, anajiita Helen huyu. Haya, sawa sawa. Wacha tuangazie zaidi yale maswali ambayo pia mko nayo. Nasema Felikita ni pastor na Pastor Makanda. Good morning. Ni Dennis Kiano kutoka Kitui. Nimetahamani kuhama kanisa na wazazi wanakataa, nami nikaacha kwenda kanisa. Nifanyeje tafadhali, nisaidie.
1: Jambo la kwanza, kutamani kuhama church, lazima una sababu. Na pia inategemea ana umri upi, lakini mimi natumai kama umeshafikisha umri fulani ambapo unaweza fanya uamuzi wako, na labda mahali ambapo upo, labda pia uelezee wazazi ni kwa nini unataka kuhama. Ni kwa sababu labda kunaweza kana kuwa wanaona kile ambacho wewe huoni. Na kama sababu ambayo wako nayo ni nzuri, basi ni vizuri watii. Lakini kama sababu ambayo wako nayo si nzuri na labda hawaelewi, na wewe pia wasababisha waelewe kwa nini unataka kuhama. Ni muhimu sana. Alafu kisha baadaye kuna yule ambaye amesema kwamba dada zake wanapenda kumchekelea. Na wacha nikuambie, katika haya maisha Biblia inasema kwamba kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 6 pale kwamba Bwana atakupaka mafuta kichwani. Na atakuandalia meza mbele za watesi wako. Usipokuwa na watesi, unataka Mungu akuandalie meza mbele ya nani? Kuna wakati mwingine inabidi uombe maadui wazidi wawe wengi. Ndiposa uwe na watu wa kuambia ushuhuda. Naam.
0: Haya. Sawa sawa, asante sana. Kuna mwingine, alikuwa anasemaje pale? Kuna mwingine alikuwa anasemaje? Haya, sawa sawa, acha niangalie pale kwanza katika WhatsApp. Kulikuwa na mwingine alikuwa anasema Mungu ape sifa Felikita na pastor. Swali ni if I want to be born again, lazima pastor anishike mkono kwa kichwa niombe. Kevin,
1: okay. Okay, si lazima pasta akushike kwa kichwa kuombea ndio uokoke. Na pia si makosa pasta akikushika mkono kwa kichwa kukuombea. By the way, ningependa kuambia wapenzi wasikilizaji jambo hili. Kuwekelewa mkono na mtu kuna maanisha vitu viwili. Kuna kitu kinawekwa ama kuna kitu kinatolewa. Kuna kitu kinawekwa ama kuna kitu kinatolewa. Kwa hivyo mtu ambaye humuamini, usikubali akuwekelee kichwa. Na sio tu kuwekelewa kichwa, usikubali hata kukaa pale akiendelea kukuzungumzia ama kukuhubiria. Ni vyema tu utoke mapema, ukae kando, ndiposa usionekane ni kama una madharau. Wanawekelea watu vichwa na mikono na unakata. Na pia wachungaji, watumishi wa Mungu, kuna wale ambao wanazoea yani kila mkutano, kila mahali lazima wawekelee watu mikono. Anawekelea watu mikono, yani kuwekelea mikono watu kila siku. Biblia haijakataza mtu yote kuwekelea watu mikono. Actually inasema tuwekelea watu mikono, lakini si kila siku hivyo. Yani kila siku tu unawekelea watu mikono. Ni nini hii unaweka kama, alafu wale wanawekelea mikono kila siku, their lives has badiliki. So kwa hivyo si makosa kuwekelewa na sio makosa kutowekelewa. Naam.
0: Sawa sawa, huyo ana maswali mengi sana. Anasema mimi Filikita na pastor, ni kijana miaka 26 tu. Nimemaliza college last year na huwa naota frequently nikiwa primary school. Yaani vitu za primary na high school hata sielewi ni kwa nini. Na huwa zinamaanisha nini. Halafu nikiwa college nilikuwa active shule sana, nilikuwa chairman wa Christian wa CU, but saa hii niko mvivu sana hata kuenda church, nasikia uvivu. Kusoma Bible ni shida. Mahubiri anasema lazima pengine ask unless anisikilize kwa redio. Aya, alafu swali lingine anasema mchungaji, kama kuna kitu kama sadaka ya uchunga, uchungu, atukienda church pastor akikuombea jambo fulani utoe sadaka ya uchungu. Swali lingine ni ukiajiriwa kazi eti mshahara yote ya kwanza upeleke kanisani, pastor wetu ndiye alikuwa anasema. Alafu nitabaki na nini?
1: Tuanze na hapa mwisho. Ni utapeli mtu akikwambia katika agano jipya ya kwamba ubebe first fruit. First fruit na maisha kwa mshahara wako wote, ni utapeli.
0: Ukora.
1: Tumia akili yako mpenzi. Because hata ukipeleka yote, kwanza utakuwa unapata fare, utakuwa unatumia nini kwenda kazini, utakuwa unalipa nyumba na nini? Jifanye mjinga, upeleka pesa zote, alafu utaanza kulia hapo kanisani kila siku. Na ukaanza kulia tena ndio atakufukuza vizuri. Kwa hivyo yalikuwa ni mambo ya agano la kale ambapo walikuwa nasema upeleke fast food. Na fast food pia katika agano la kale yalikuwa ni mazao ya mashamba. Haikuwa ni pesa, yalikuwa ni mazao ambayo yalikuwa napelekewa nani? Kuhani. Lakini sasa Yesu Kristo amekuja kufanyika kuwa kuhani mkuu. Na kama kuhani mkuu akao amemaliza hayo yote. Hivyo basi katika agano jipya ningeomba labda uchukue tu sadaka tu kidogo, sehemu ya sadaka tu ya shukurani kwa vile Mungu amekupa kazi upeleke. Lakini mambo ya kwamba ho mshahara yako yote, wengine at because mwaka unaanza at mshahara mwezi wa kwanza yote upeleke kanisani, hizo zote ni utapeli ambapo kwa kweli hazipo. Jambo lingine pale ameuliza kuhusu sadaka ya uchungu, hiyo pia ni utapeli. Hakuna sadaka ya uchungu. Hiyo ni lugha ambayo imebuniwa ili itumike kwa kukula sadaka za pesa za watu. Hakuna kitu kama sadaka ya uchungu katika Biblia. Ukiwauliza watakuambia, "Oh, Hana alitoa sadaka ya uchungu." Sadaka ya uchungu ambayo alitoa ilikuwa ni maombi. Na maombi hayo ndio Mungu alisikia. Jambo lingine la tatu, amesema kwamba siku hizi anachoka, ajisikii kwenda kanisani. Ningependa mpenzi msikilizaji ujue hivi. Kuna vitu vingine lazima ujitie moyo katika Bwana na ujitahidi tu, ujisukume. Unapoenda utajipata unaanza kufunguka pole pole. Lakini usikae nyumbani, usome Hebrew chapter 10 verse 25. Inasema tusidharau ile mambo ya kuja kukaa pamoja kama ilivyo desturi ya wengine wetu. Kwa hivyo ni muhimu sana. Alafu amesema kwamba pia amekuwa kila wakati, yeye amemaliza college lakini kila wakati amekuwa akiota tu mambo primary nini. Inamaanisha maisha yake imekwama, yani ako katika stagnated life, is not growing. Kwa hivyo tunakuombea Mungu akufungue na uanze kuwa na ushuhuda na wimbo mpya.
0: Sawa sawa. Anasema good morning Dr. Filikita na Pastor Makana, ni Joseph Chelsea. Mimi tangu nikiwa mdogo nimekuwa ngalida, hata shuleni nilikuja nikafanywa hadi kuwa head boy. Swali ni na maono ya kuwa kiongozi ama ni nini? I'm still 21 years old.
1: Kama kila mahali ambapo unaenda unaona ni kama unachaguliwa kuwa kiongozi, inamaanisha kwamba labda kuna gift za uongozi ndani mwako ambapo natakana uziwa work on them. Na Mungu atakuja kufanya kuwa kiongozi. Kwa hivyo kile ambacho wao wanaona ndiposa wanakufanya kiongozi, ndio kile ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Kwa hivyo jitahidi, endelea kuomba.

0: unataja vitu zingine na unataja almo unataja mume wako unataja vitu ambavyo vinakera. Alafu ama laza zingine labda unaomba maombi marefu. Sasa hizo mzee anakungojea kule labda anataka muende Jerusalem. Wewe umekuwa ni maombi ni marefu hayaishi. Sasa mpaka mume wako anashindwa huyu hii maombi ni maombi aina gani? Kwa hivyo maombi sioni kama kuna mwanamume ambaye anaweza kukataa maombi isipokuwa unless ni mtu ambaye ana vitu zake ambazo hapendi maombi. Lakini unaona amesema kwamba akiwa kama anakaribia kumalizia ndipo wanakuwa na vita. Kwa hivyo lazima ujiulize ni nini huyo, kuna kitu hatuambii, ni nini husababisha mume wake kukasirika na kukosana naye wakati anaomba? Ni nini hicho? Akituambia kwa ufasihi na msamahani kwa nini kwa undani tutaweza kuelewa.
1: Yeah, manake pia wakati wengine hata tunafika ile extent tunaomba tunafunga pengine mwezi mzima. Na wakati tunapofunga tunaambia mtu wewe kaa huko kando, Mungu alininenea.
0: Ndio hiyo sasa. Alafu unaanza kuomba ukimtaja baba mume wangu anakuja nyumbani amechelewa. Sasa zingine ni mkali. Sasa unaanza kutaja vitu vingine ambavyo havina tutumie hekima.
1: Naam. Haya, anasema watumishi wa Mungu napenda kuficha jina langu. Niko na shida sana, manake nikipata pesa nasikia kukunywa pombe kila wakati. Naomba mnipe ushauri na mniombe.
0: Ni kutojifunza kuplan na kutokuwa na self discipline. Ukiwa umeplan vizuri, kila ukipata pesa unaiingiza katika plan, kwa hivyo hutakuwa na pesa ya kuwaste. Yeye anaenda kunywa because anaona kama pesa ni mingi sana na akona pesa zingine zinabaki zinabaki extra. Kwa hivyo tunataka kusema kama Mungu akunyime pesa because kila zikibaki unaenda kutumia kwa vibaya. Lakini it's a matter of personal discipline. By the way, katika maisha ni personal discipline.
1: Kweli.
0: Naam.
1: Tukichanganya pia na hii op huyu pia amesikia. Anasema how can one deal with financial management?
0: Financial management is personal discipline. Na pia kitu kingine, Biblia, mimi kama mchungaji sijafundishwa kutrain kila kitu. Kunawezekana I'm not a very good financial advisor. Atafute financial advisor amuelekeze vizuri jinsi ambavyo anaweza kutumia pesa vizuri pasipo kuharibu.
1: Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Dada Filikita na Pastor Makanda, swali langu ni mbona wakati pastor anataka gari tunamchangia na muumini naye akitaka gari pastor anamuombea? Mbona pastor anachukulia fursa jina la Mungu kujinufaisha na ilhali Mungu ni wetu sisi sote?
0: Mimi sijaitisha watu. Mimi nilipotaka gari nilijinunulia, si kuitisha watu ninunulie gari. Kwa hivyo sijui anarifaa kwa nani. Jambo lingine la pili, Biblia inasema anayefanya kazi kwa madhabahu akule kwa madhabahu. Pasa anafanya kazi kwa madhabahu, anastahili ale kwa madhabahu. Mungu ni Mungu wetu sisi sote. Wewe una kazi, pasta kazi yake ni nini? Wapi? Kanisani. Kwa hivyo wewe acha kukula vizuri alafu nataka kuzuia pasta kwanza wewe ndugu ama dada ambao umeongea hivyo, pelekea pasta pesa akule. Ni vizuri kuhakikisha pasta wako anakula vizuri ndio asiingie asianze kuwa mkora na kuwa mtapeli. Mpatie pesa vizuri, toa sadaka mzuri, pasta akule, afanye kazi ya Mungu vizuri.
1: Naam. Haya, wacha tupokee simu hapa. Hello Radio 47. Hello Radio 47.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, habari ya asubuhi.
2: Mungu anasaidia.
1: Amina. Karibu sana, tunazungumza na nani?
2: Saidia.
1: Naam.
2: Mimi ninapongeza kwanza kipindi.
1: Shukran.
2: Na pia ningependa kuuliza mchungaji swali moja.
0: Naam.
2: Kuna hii hulka kwamba ukiwa Mkristo kuna kiwango cha maombi, usipoomba ufike mahali fulani kwa level fulani watu venye tumeweka, inaonekana ni kana kwamba haujafungua moyo wako kwa Mungu vizuri. So mimi hujiuliza, kwani maombi ambayo mtu amefungua moyo wake kwa Mungu vizuri inatakana ilast for how long, na inakaaje mpaka ionekane ni kana kwamba mtu ameomba kwa uwazi mbele ya Mwenyezi Mungu? Sababu mimi huamini kwamba maombi ni kusemezana na Mungu, of which you can unword na Mungu akuwa amesikia, lakini watu wameenda mpaka wameibadilisha, inaonekana iko na sura nyingine. Labda tu nisaidie kufungua akili.
1: Asante sana.
0: Ndugu yangu, yafaa ujue, asante kwa swali lako na labda anauliza kwa niaba ya watu wengine wengi sana. Ukweli ni kwamba katika maombi is a matter of quality and not quantity. Biblia inasema kitabu cha Yohana 15 mstari wa 7. Mkikaa ndani yangu na neno langu likikaa ndani yenu, ombeni chochote mtakacho nanyi mtapewa.
1: Naam.
0: Kuna maombi makubwa ambayo imefanya

0: za kwa Biblia na mengine hata haiku inachukua dakika 10.
1: No.
0: Kuna wakati Petero alipokuwa anatembea juu ya maji akaanza kuzama. Petero aliomba ombi fupi sana. Alipiga tunduru, "Yesu, niokoe." Yesu akamuokoa.
1: No.
0: Kuna wakati Yesu alikuwa anafua Lazaro. Hakuomba maombi marefu. Asema tu, "Baba, naijulikane ya kwamba umenituma." Ombi la pili, "Lazaro, amuka."
1: Amuka.
0: Kwa hivyo kuna wakati mwingine watu tunalazimishia watu vitu. Hizi ni vitu ambavyo tuna viongozi ama wachungaji wanazipanga ambazo haziko katika maandiko. Ni kwa sababu katika maombi ni quality, yani ni ile uhusiano, ushirika wako na Mungu, jinsi ambavyo upo ndio unanena tu neno Mungu anafanya. Hakuna kiwango cha kusema kwamba lazima maombi ifike level fulani. Wengine wanasema tunajua Danieli aliomba mpaka siku 21. Danieli alikuwa mtumishi wa Mungu. Wewe katika agano jipya sio mtumishi wa Mungu. Katika agano jipya wewe ni mwana wa Mungu. Jinsi mwana wa Mungu anaomba kitu na jinsi mtumishi anaomba ni tofauti. Jinsi mtoto wako anakuomba kitu na jinsi mfanyikazi wako anakuomba kitu haifanani. Mtoto, mfanyikazi anaweza omba hata the whole day na usimpe. Lakini mfanyikazi mtoto anaomba hivi na anapewa. Kwa hivyo ndugu yangu ambao umeuliza swali na wengine ambao natusikiza, sio wingi wa maneno. Hata Biblia inasema kwamba maombi yenu sio ni ya kujirudia rudia katika wingi, sio wingi wa maneno, bali ni wakati mzuri wa kucommune ama kushiriki na Mungu ambapo Mungu anajibu maombi. Unaweza omba sekunde 5 na Mungu asikie. Na kama ni hivyo, bona watu wakati wanaombea chakula hawaongojiangi breakthrough. Wanasemkana tu, "Baba, bariki chakula," na wanaanza kukula. Kwangu wame feel breakthrough. Kwa hivyo wanakuwa wameingia level gani? Hii ni lugha tu ya ambao viongozi hutumia ambapo haipo katika Biblia.
1: Amen. Asante sana. Haya, kwa wakati huu,
2: je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
1: Haya, sawa sawa. Ni time basi mwana ligi ya kuflow na Vibe. Download Vibe 47 app kwa simu yako. Pia unaweza kustream, watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote, mahali popote pale ulipo. Usinjai peke yako, make sure basi umeshare na marafiki, pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. Tunaziita Vibe kule kwetu, tunaziita Vibe. So dakika 39 baada ya saa 3 asubuhi. Karibu sana matuzidi basi kuchangia pale katika mjadala mzima kuhusiana na fulfilling your God given dream, ambapo basi the main text imetoka katika Habakkuk 2 kuanzia mstari ule wa pili hadi wa 3. Sawa sawa. Hello Radio 47. Hello Radio 47. Hello. Hai, utabidi atafute network vizuri. Hello Radio 47.
3: Halo, habari ya asubuhi.
1: Mzuri sana, habari ya asubuhi.
3: Niko mzima, unaongea na Jacob Omeno kutoka Kameka account Mungulu area, na chanda kwenda makutano PAG. Leo tu mchungaji atuwe aweke kwenye yetu maombi. Ma extend zimekuwa mingi yenye mechifanyika juzi, hata zile situ kwa mbali nasikia vibaya. Iko tu maombi tu ya kushikilia vile imechifanyika kwa nzitu wa Makambani huko. Tumesikia vibaya, lakini mchungaji atuwe kwa maombi ya extend pata kushindwa. Jacob Omeno, Kakameka account Mungulu area.
1: Haya, asante sana. Hello Radio 47.
4: Hello Radio 47.
5: Hello.
1: Naam, Bwana asifiwe.
5: Amen.
1: Amen. Karibu sana. Hai, huyu ni kama anajisikia. Anasema, "Hello pastor, naomba uniombee ndoa yangu. Ina changamoto sana mchukaji, hata nguvu zangu za ume zimepotea. Niombee kwa ndoa yangu." Haya, so it is well. Habari filikita na mchungaji, ni haki ya mwanafunzi kulipishwa na pasta wake fungu la kumi. Ili hali afanyi kazi yote anategemea wazazi kwa kila jambo. George huyo, asante sana. Anasema anafurahia kipindi akiwa maeneo ya Tanzania. Mimi huwa naota kuna nyoka inanifukuza na mwisho huwa naipiga hadi inakufa. Alafu tena huwa naota naombea mtu ako na mapepo hadi anapona. Pastor, nitafsirie hii ndoto yake.
0: Wakati unapigana na nyoka, hizi ni nguvu za uchawi na already unaonyesha kwamba tayari umezishinda. Hizi ni nguvu za uchawi, na wakati ambapo unaonyesha kwamba unaomba na hizi vitu zinashindwa, inamaanisha you are effective in prayers, kwa hivyo endelea kuomba ili ya kwamba umalize kazi ya uchawi ambayo imekuwa ikikuandama. Naam. Alafu sasa yule mwingine ambaye anasema kwamba anaitishwa pesa fungu la kumi na yeye ni mwanafunzi. I think sijintongeaje, ni tabia tu mbaya, ni kwa sababu fungu la kumi huwa haidimandiwi, ni mtu mwenyewe huwa anakuja nayo kama sehemu ya mapato yako. Kwa hivyo kama huna mapato, uwezi kutoa fungu la kumi, wani utatoa wapi? Unless kama huyu ni mwanafunzi, jamani, hata tusiingia hapo, ni tabia tu mbaya. Wachungaji wenzangu, angalau tuwe na hekima, tujue ni wapi pa kuitisha, ni wapi pa kutoitisha, na tufundishe watu neno la Mungu huko. Tuache kunyanyasa watoto, watu ambao wengine hata hawana kazi, mwingine amekopa loan na anataka aanze biashara, unaanza kudemand tithe ya hiyo loan, na unajua loan si pesa zake, hiyo ni pesa anatakana alipe. Kwa hivyo inakuwa ni jambo la kuhuzunisha. Kwa hivyo sijui nitakwambiaje mpenzi ambao unasikiza, lakini haifai hivyo.
1: Naam. Sawa, anasema niweke kwa maombi, ulevi umenizidi. Alafu kuna mwingine hapa anasema, Bwana Yesu asifiwe, pastor, niko na shida moja, nikipata pesa lazima zishie kwa wasichana. Hakuna kitu nafanyanga cha muhimu, naweza fanyaje ili nisipoteze pesa hivyo?
0: Kama kila wakati ni wasichana, sitabidi sasa uowe ili baada ya kwenda kuangalia wasichana utakuwa naenda kwa bibi yako nyumbani ili pesa ziishie kwa bibi yako. Ni kitu mzuri pesa kuishia kwa bibi yako kuliko kuishia tu kwa wasichana kule nje. Na ingine ni mchezo mko nao ambao mtake kuwa discipline katika maisha. Na kuna vitu ambavyo si maombi na itakusaidia, ni wewe unatakana ufanye uamuzi, ukate uamuzi wa kujidiscipline, especially kama unataka kufika mbali lazima ujidiscipline. Yusufu hata katika nyumba ya Potifa alikuwa mwaminifu kwa kila kitu na hakufanya chochote kibaya, ndiposa katimiza maono. Ukitaka kutimiza maono, kuna vitu vingine itabidi utoroke, uepukane nazo. Uwezi kuwa unataka kutimiza maono na wewe ndio unakimbizana na wasichana wote, unakimbizana na kila kitu, unakimbizana na everything. Uwezi timiza maono ukifanya hivyo, lazima ufocus. So kwa hivyo, kijana ndugu yangu, nakushauri focus.
1: Haya, sasa kuna mwingine hapa anasema uniombee nipate Bwana. Alafu kuna mwingine pale anasema kipindi ni kizuri, I'm blessed. Swali moja, nimenitatiza ni kwamba my mom is so manipulative. She lies a lot, she does things that makes you angry. She never apologizes. I'm planning to go away angalau. Pia anasema we are not communicating. I'm the firstborn na ni kijana huyu, anasema I'm tired. Please help.
0: Jambo la kwanza, kabla hujatoka vile unasema, hakikisha kwamba umemzungumzia mama, anajua hayo malalamishi ambayo unasema. Hakisha jua, then kuondoka na kwenda kukaa mbali na yeye si makosa. Ni vyema pia uweze kugrow, uweze kuwa bora vile ambavyo unastahili kuwa, ni kitu muhimu. Ila tutakuombea ili ya kwamba Mungu aingilie katikati, ya kwamba hata ukiondoka usiondoke na maasira kwa sababu umekosana naye, hapana. Ondoka ni kwa sababu unaenda kutafuta green pasture, lakini bado uendelee kumuombea mama. Naam.
1: Haya, sawa. Niombe huyo, tulikuwa tumeshapitia ujumbe wake kwamba anasema aombe, anataka Bwana.
0: Huyo ambaye anataka Bwana, baada ya kuomba, be available kama mwanamke. Uwezi kuombea Bwana na unaishi kwa nyumba, umejificha kwenu, unakaa kwenu, unakaa sijui na kina nani, unataka Bwana, my friend, hutapata hata mmoja.
1: No.
0: omba, alafu tukisha kuombea, be available mahali Bwana anaweza kukuona pia.
1: Mm.
0: Alafu kaa kama mtu ambaye anatafuta, vaa kama mtu ambaye anataka kuonekana. Mm. Behave kama mtu ambaye anataka kuonekana. Huwezi kuwa tunakaa kama mtu ambaye tayari ushakata tamaa, unakaa kama shosho tu pale, unavaa tu vitu zingine, manguo zingine hapo za madera zingine hapo za ajabu ajabu.
1: Mm.
0: Ili hali unataka kuonekana, lazima pia alafu ajabu ajabu.
1: Mm.
0: Ili hali unataka kuonekana, lazima pia alafu pia enda mahali ambapo
1: hapo kwa madera pasta hapo kwa madera ndio bala kwanza kule kwetu tunayapenda wasichana wakubwa wadogo wote walio kwa ndoa.
0: Kuna saa ya madera, lakini kuna saa ingine kama unataka kuonekana. Dada yangu, uwezo kaa kama shosho alafu huku unataka ndugu akuone. Ndugu atakuwa anakupita, unadhania amekudharau, kumbe amekupita tu. Maana alipopita hivi aliona mtu anafanana na mama yake. Sasa nani anataka kuongea na mtu anafanana na mama yake?
1: Imagine
0: yeah, behave kama mtu ambaye kweli unataka kuonekana.
1: No.
0: Very important by the way.
1: Yeah. So asante. Anasema hilo Radio 47, mimi ni Deni, player, nimekuwa player at a very young stage, nimefikisha miaka 22 na kuna msukumo moyoni na nisukuma nicheze mpira. Naomba ushauri kwenu, inamaanishaje?
0: Atakuwa msukumo.
1: Amekuwa
0: kama hiyo ndio gift yako, ndio talent yako. Mm. Pursue, go for it. Mm. Na usiache. Mm. Endelea kucheza.
1: Mm.
0: Mpaka for it. Mm. Na usiache. Mm. Endelea kucheza.
1: Mm.
0: Mpaka Mungu akufikishe kimataifa.
1: Haya.
0: Naam.
1: Sawa sawa, nasema mimi niliumia mguu wani ya hawajanifuatilia. But juzi pastor alinipigia eti mbona hulipi fungu la 10? Ni haki?
0: Hehe. Na leo tumekuwa na mahakama ya wachungaji.
1: No.
0: Mashtaka ya wachungaji.
1: No.
0: Okay, jambo la kwanza.
1: Mm-hmm.
0: Si lazima wakufuatilie.
1: Mm.
0: Wakati umeokoka na umekomaa, ni wewe, ni jukumu lako kujua kuenda kanisani.
1: Mm-hmm.
0: Na hata kama hawajakufuatilia,
1: mm-hmm,
0: ni vizuri pia kuwa na ushirika na kucommunicate. Unajua pia kufuatiliwa,
1: mm-hmm,
0: inategemea na vile ambavyo una relate na wenzako pale kanisani. Kuna mtu anaingia kanisani,
1: mm-hmm,
0: hataki marafiki, hataki mtu kwake, hataki, mm-hmm, mtu ajue mahali anaishi, anaishi maisha yako secretive.
1: Mm-hmm.
0: Hata shida ikimpata, uwezi kujua kwake ni wapi, uwezi kujua anafanya nini. Alafu shida ikitokezea, ana complain amjamfuatilia, amjaenda nini.
1: Mm-hmm.
0: Na wengine si tu kufuatilia, ni kutaka kusaidiwa pesa. Ni kama wakati ule pole sana, watu wanalia, wengine wanasema pastor achukui simu yetu, atupa namba yetu ya simu.
1: Mm.
0: Mara pastor tupatie namba pale, wakiingia kwa mtandao. Kile kimejaa kwa mtandao ni watu kunitumia mavocha niwalipie rent ya nyumba. Jameni, mimi siwezi kulipia nyinyi wote. Kama watu 16 wote, message zika hapa, dadangu zika hapa, message 16 wanataka pasa tulipie. Wengine anasema kama wewe ni mtumishi wa Mungu wa ukweli, naomba leo nilipie.
1: Imagine.
0: Unilipie nini, unifanyie shopping.
1: Imagine.
0: Mwingine ananiambia kama ni mtumishi wa Mungu, unajua utumishi wa Mungu hautapimwa na request zako ndio nionekane mimi ni mtumishi wa Mungu.
1: Mm.
0: Kwa hivyo kama huamini, uone kama mimi ni mtumishi wa Mungu, bado ni sawa tu.
1: Mm.
0: Kuna wale ambao wanafaidika na mafundisho haya na wanabarikiwa.
1: Mm.
0: Kwa hivyo wakati ambapo unatafuta namba ya mchungaji ili wasiliane naye,
1: mm,
0: wasiliane naye kwa sababu ya maswala ya kiroho.
1: Mm.
0: Mchungaji kazi yake ni kukupatia ushauri wa mambo ya kiroho.
1: Mm.
0: Sio monetary fund.
1: Mm.
0: Hapana, maswala ya kiroho. Kwa hivyo wewe ndugu ambapo unasema kwamba umekuwa mgonjwa, uliumia mguu,
1: mm,
0: lakini hawajakufuatilia, labda hata hawajui kama uliumia mguu.
1: Mm,
0: because kama wangekuwa wanajua, wangekuja kujua kukutembelea labda.
1: Mm.
0: Na pia labda umejificha hujawahi karibisha. Alafu kuna watu wengine akiwa hai,
1: mm,
0: hajawahi karibisha mtu, hajawahi onyesha mtu kwake ni wapi.
1: Mm.
0: Lakini akiwa na shida ndio sana nataka muende, ndio mnaanza kutapatapa mkitafuta. Akiwa na shida ndio sana nataka muende, ndio mnaanza kutapatapa mkitafuta ni wapi. Kwa hivyo ukitaka muweze kusaidiana vizuri kanisani,
1: mm,
0: be a member who is present.
1: Mm.
0: Na associate na wenzako, fanya kila kitu na wenzako, shiriki na wenzako.
1: Mm.
0: Wenzako wakiwa na hii shiriki, wakienda huku shiriki pamoja nao.
1: Mm.
0: Ili na wewe kitu kitokezea, wanajua jinsi ya kukusaidia. Wacha kukaa mbali, lakini shida kitokezea ndio unataka kusaidia, na usiposaidia unasema,
1: mm,
0: oh, hawakuangalii.
1: Mm.
0: Naam.
1: Amina. Haya, anasemaje huyu? Aha, haya, wakati muda mchache ujao tutakuwa tunapokea vidokezo vya habari. Ehe. Haya, sawa sawa.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Taharuki Homo Bay wafuasi walinda mwananchi na wa ODM kwenye mbio za paka na panya, mbinu za kusuluhisha migogoro miongoni mwa jamii karibu na msitu wa Kaptagat Marakwet za pongezwa. Mengi zaidi usikose kutegea Sunday asubuhi na Collins Lusweti.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Sawa sawa, tunasikilizia utamu wa Fanta pale. Haya, anasema aje pale, anasema mimi anasema morning, eti kupata wokovu ni lazima uende kanisani ama kanisa kiroho, but not Friends Church ama makanisa mengine pale. Huyo anajiita kutoka, huyo ni Joe kutoka maeneo ya Bungoma. Achi, mtu kupata wokovu ni lazima aende kanisa ya kiroho, hivyo ndo anauliza.
1: Sasa unajua ni kanisa la kilondo linaongea mambo ya wokovu. Wokovu ni wa kiroho. Wokovu ni kiroho. Wokovu si kimwili. Kwa hivyo lazima kuwa kiroho. Naam, hiyo ndio maana ya wokovu. Because wokovu si ni kiroho, ni roho inaokolewa. Sasa utaokoaje roho ukiwa mahali ambapo hawashughulikii roho?
0: Ni sawa.
1: Alafu hapa kitu kingine tuna avoid kutaja majina ya makanisa as much as possible. Kwa hivyo hiyo ingine atutaji.
0: Naam, anasema pastor, Kenya kila pastor anafaa sikiliza Radio 47 na pate nuru na Pastor Makanda. Anasema good work pastor, na enjoy mahubiri na vile unajibu maswali yote vizuri. Aya, mbarikiwe milele na daima.
1: Amen. Asante. Mungu akubariki sana pia.
0: Amina. Amina. Aya, I guess for today we can call it a day.
1: Huyo mwingine anasema anataka mke.
0: Anasema yule ambaye amesema kwamba hana bwana, basi ya akweli.
1: Yeye ako tayari.
0: Naomba unipe sawa sawa. Okay. Apewe huyo ambaye anasema kwamba basi hana mume, anataka apate huyo, sawa sawa.
1: Okay.
0: Ni sawa sawa pastor huwa. Aya, hili ni swala la kiafya. Anasema niliota nimepewa ndege mkononi na mtoto wa ndugu yangu, baadaye ikapaa juu na ikaenda. Mwingine anasema anaitwa Jack, kuna makanisa huku West Pokot wanakataa shanga ya mkono na hata ya shingo, na ukikuja nayo kanisani wanachukua na wanachoma.
1: Labda wanaishuku ina vitu. Unajua kuna watu wengine wakienda katika uchawi, katika zile sehemu za uganga, kuna wengine wanavalishwa mikufu
0: na
1: mairizi. Kwa hivyo unapata sio hili. Sasa labda hiyo kanisa hawajui ni ipi ya ukweli na ni ipi ambayo ni mairizi labda. Kwa hivyo hatuwezi kujua ni kwa nini wanafanya hivyo, na pia wao wanajua.
0: Haya, sawa sawa. Kwa muda huu basi.
1: Asante. Kwa hivyo popote ambapo upo mpenzi msikilizaji, tunataka tuombe kwa kila itaji ambalo uko nalo. Kwa hivyo popote ambapo upo, nataka tu uamini, nataka kuomba na uamini na upokee muujiza wako leo.
0: Amen.
1: Baba wetu kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya msikilizaji mpenzi popote ambapo yupo. Asante kwa ajili ya maisha yao, asante kwa ajili ya familia zao. Wengine wanalia wanataka watoto, wengine wanalia wanataka uponyaji wa afya ya mwili, wengine wanataka amani katika familia, wengine wanasema waume zao wamekataa kuokoka, wengine wanasema kwamba familia zimeathirika, zimeharibika, zina amani. Wengine wanasema wanapitia mambo tofauti tofauti, wengine wametafuta kazi kwa muda hawapati, wengine wanataka kufaulu katika masomo yao, wengine wanataka urejesho wa kifamilia. Wengine wanataka uponyaji wa roho na uponyaji wa mili. Baba, kwa jina la Yesu natangaza sasa hivi popote ambapo upo, ewe mpenzi msikilizaji, pokea muujiza wako sasa katika jina la Yesu Kristo.

0: funguliwa, kuwekwa huru, wekwa huru sasa, pokea muujiza wako, pokea uponyaji, pokea amani, funguliwa katika jina la Yesu. Wale wanatafuta wachumba, tunaomba Mungu akuonekanie katika jina la Yesu. Wale wanatafuta pesa, kwa jina la Yesu pokea muujiza wako wa mlango ulio wazi katika jina la Yesu Kristo. Kwa wale ambao wanasafiri, tunatangaza amani na usalama juu yako katika jina la Yesu. Tunatangaza baraka juu ya taifa la Kenya na amani. Aso wakati huu kisiasa, tunaomba amani kila mahali Baba. Tunaomba usalama barabarani katika jina la Yesu Kristo. Natangaza amani katika taifa la Kenya. Tunaombea viongozi wetu wa nchi hii wote wa kisiasa na hata viongozi wa kidini katika maofisi tofauti tofauti. Natamka baraka katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba juu ya Cap Media, uongozi wote, usimamizi wote, wafanyikazi wote, familia nzima ya Cap Media, kwamba Mungu rehema zako na mkono wako wa heri kwa juu yao. Amen. Watabaki waking'aa katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea mwili wa Kristo ya kwamba Bwana inua kanisa lako ya kwamba litasimama katika nafasi na katika pango ambao natakala liwe wakati huu na msimu huu wa kisiasa, ili wapeane njia ambayo inatoka kwako ewe Mungu. Amen. Asante ni kwa sababu wiki hii itakuwa ni wiki ya baraka, wiki ya maono na ndoto, wiki ya kufunguliwa. Amen. Wiki ya kutimiza ndoto zetu katika jina la Yesu. Pokea sifa, heshima, utukufu, adhama zote, mamlaka yote tunakupa ewe Bwana, uinuliwe na hata utukuzwe. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.
1: Amen and amen. Asante sana mwana ligi kwa muda wako kuzidi kutegea Radio 47. Tunasema kwamba hapa ndipo kwa muda wako pia kuzidi kutegea kuanzia ile mida ya saa 11 hadi wakati huu. Mimi nakwambia tu asante sana. Kumbuka pia katika wakati huu mimi nakwambia tu asante sana. Kumbuka pia katika timu hapo Sunday asubuhi utakuwa unapokea habari za Radio 47 na Collins Resort. Sunday hadi saa 5 utakuwa na zile nyimbo za Catholic. Saa 5 hadi saa 8 itakuwa na ile Dreadbeat Reloaded pamoja na Katila Meisi. Saa 8 hadi saa 11 ni Radio 47. Saa 11 hadi saa 2 Mikiki ya Sporti. Saa 2 hadi saa 6 ni Kadi za Kale na John Maloba. Na kutakia siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Asante sana Pastor, na pia wewe na Jumapili njema.
2: Amen.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Hali ya taharuki bado inaripotiwa katika baadhi ya maeneo kwenye kaunti ya Homa Bay kabla ya ziara ya viongozi wa kundi la Linda Mwananchi. Tukio la hivi punde ambalo linaripotiwa na makabiliano baina ya watu

0: wanaodaiwa kuwa wafuasi wa Linda Mwananchi na wale wa ODM. Katika eneo la Nyandhiwa, makundi mawili ya watu wa wengi wao wakiwa eneo la Nyandhiwa, makundi mawili ya watu wa wengi wao wakiwa vijana, japo pia kuna akina mama, watu wanaonekana wakiwa wamebeba magongo na mawe wakirushiana na kufukuzana kwenye barabara ya mtaa huo wa Nyandhiwa. Katika mji wa Homa Bay, wakazi wameamka na kupata barabara zinazoingia na kutoka katika mji huo zimefungwa kwa mawe. Mawe yamerushwa barabarani na kutapakaa kiasi cha magari kutopita. Aidha, mchanga umewekwa kwenye magunia na pia kurushwa barabarani. Katika baadhi ya barabara, vitanda, vibanda vya wafanyabiashara wa mboga na vitu vingine kama vile mabati pia vimewekwa barabarani na kutatiza shughuli za uchukuzi. Biashara nyingi zimesalia kufungwa. Licha matukio haya kutisha, viongozi wa kundi hilo la Linda Mwananchi wamesisitiza kuwa mikutano yao itaendelea leo kwenye kaunti hiyo kama ilivyoratibiwa. Baadhi yao wamepachika jumbe mbalimbali mitandaoni asubuhi hii wakieleza kwamba tayari wako kwenye kaunti hiyo tayari kuanza mikutano.
1: They are planning to send goons to hide under the charade of voter registration near Kabunde airstrip so that they can block us from getting into town from the airstrip. They are planning to block the bridges that lead into Homa Bay town. They are planning to send goons.
2: In Nyanza region, we are being hunted like wild animals, like dogs. I call upon the great people of Homa Bay. Do not be cowed, attend these rallies. We are not cancelling any rally in Homa Bay.
0: Ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa karibu, tutakuwa tunakujuza kila tukio kwenye kaunti hiyo ya Homa Bay. Tusalie na siasa, ambapo matamshi ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wiki jana kwenye taarifa yake kwa taifa akitilia shaka kifo cha hayati Raila Odinga, akidai kwamba kuna mambo yalifichwa yanaendelea kukashifiwa. Wa hivi punde kukashifu matamshi hayo ni seneta wa kaunti ya Migori Eddie Okech, ambaye amezungumza kwenye kaunti ya Kericho katika eneo la Sigowet kwenye hafla ya kuchangisha fedha kwa ajili ya makundi ya waendesha bodaboda. Ameataja matamshi ya Gachagua kwa yasiyo na msingi.
3: Hiyo tukiyako na kueleza uongo kwamba Ruto alikuwa na anything to do with baba, hiyo ni uongo, and we are asking you that baba was never your opponent, baba was your boundary. Tunakwambia kwa Rigathi kwamba hii Kenya ni ya watu wote. Tunasema kwamba hii Kenya tunaweka ikuwe nchi moja bila baba. Tunataka kuomba kwamba tushikilie Ruto amalize tu tamu yake, na akimaliza bado hiyo uongozi tunaenda kuchukua ikuje kule Nyanza. Nzuri si nzuri? Nzuri si nzuri?
0: Tuelekee kule kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambapo jamii zinazoishi karibu na msitu wa Kaptagat zimepongeza mbinu mpya ya kutatua migogoro mbinu ambayo inaongozwa na jamii kuhusu shughuli ya kuweka ua wa kilomita 273 kando ya msitu huo wa Kaptagat. Kamati ya kutatua migogoro imebuniwa na inawashirikisha wazee, wanachama wa shirika la misitu ya jamii, viongozi wa kidini na serikali, pamoja na maafisa wa huduma ya misitu, ili kushughulikia malalamiko haraka na kuondoa sehemu ya ua ambayo ilikuwa kikwazo kwa wasafiri pamoja na jamii. Hizi hapa kauli wakipongeza mbinu hiyo.
4: Hatukuwa na maneno yetu, ni tu ilikuwa ni parapara. Maneno ya fairness hatukukataa, force wafanye fairness. Na sisi as community tulikuwa tumeanza conservation from 2008 hapa Benon. 2012 tulikuwa number 3 kwa Kenya msima,
5: na tulikubaliana jana complete. Hakuna mtu nafunga watu ya sherehe ya wagina wase. Saa ile sisi iko Jondoni, iko pale naitwanga Kafkiai, iko Msinga, iko kuni ya wagina mama, iko hii pito hii, hakuna shita.

Na michezoni shirikisho la mchezo wa voliboli humo nchini limetaja kikosi cha mwisho cha wachezaji watakaoshiriki michuano ya mataifa ya bara Afrika, mashindano ambayo yataandaliwa hapa jijini Nairobi kuanzia Agosti tarehe 23. Kikosi ambacho kimetajwa cha wachezaji wa timu ya taifa ya Malkia Strikers ni pamoja na Veronica Adhiambo, Meldina Sande ambaye ndiye nahodha, Daisy Letting, Milka Aki.

0: zaidi. Kimeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Excuse me, can I order please?
2: Ha, I see what you did there. What can I get you?
1: I'll have today's special please. Thank you.
2: Sure, be with you in a bit.
3: Make it a juicy moment with Juicy Fruit.
4: Juicy juni ju, ni ju, ni ju, ni juicy. Flavors zote tamu tena fruity.
5: Hero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ivurai iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store na vunya download. Kitu unakuja mbio na weka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
5: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka tu kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47, bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
0: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado.
6: Radio 47.
0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
7: Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
8: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda,
9: watu ambao wamefanikiwa katika maisha, wametajirika na wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
8: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za Kikatoliki. Saa 5, The Dread Beat Show Reloaded na Katela Macy.
10: Jesus is coming again.
0: Aha. Saa 8, Uhondo ndani

0: saa 11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shaba Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona. Si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na mulofa moja na kupenda malaika.
0: Ni wikendi murua na Radio 47 na bado Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa ndipo.

0: muscles za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
0: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
4: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Umeipenda. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
2: Number 1 coming there very soon.
1: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
1: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua
0: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha

0: ameandamana na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Bungoma Patrick Wangamati, ambaye pia amelalamika kwamba ameshambuliwa kwenye msafara huo.
1: And actually I've been attacked on my way here at that Asumbi Junction, and the police are there. It's very unfortunate that in a country like Kenya we are experiencing this. I mean, it's something that we should not be experiencing in a county like Homa Bay. We have had rallies across the country, very peaceful rallies. Homa Bay cannot be an exception, and we are not going to be deterred from having rallies today in Homa Bay.
0: Hali ya taharuki imetanda kwenye kaunti hiyo tangu asubuhi, huku makabiliano yakiripotiwa baina ya watu wanaodaiwa kwa wafuasi wa Linda Mwananchi na wale wa ODM katika eneo la Nyandhiwa, ambapo mkutano wa viongozi hao unastahili kuanza. Makundi mawili ya watu, wengi wakiwa ni vijana, japo pia kuna kina mama walionekana wakiwa wamebeba magongo na mawe, wakirushiana na kufukuzana kwenye barabara ya mtaa huo wa Nyandhiwa. Inaripotiwa kwamba baadhi ya viongozi akiwemo Senator Edwin Sifuna na mbunge Babu Owino tayari wamewasili katika eneo hilo la Nyandhiwa, lakini viongozi wengine mfano gavana huyo Orengo bado hawajawasili katika eneo la Nyandhiwa. Hivi hapa au hii hapa ni sauti ya hali ilivyokuwa hapo awali wakati kulikuwa na makabiliano baina ya pande hizo mbili. Bila shaka ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa karibu, tutaendelea kukujuza matukio yote ambayo yanajiri kutoka eneo hilo la Homa Bay. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo washukiwa 15 wanaodhaniwa kuwa wanachama wa genge la uhalifu wamekamatwa na silaha tofauti tofauti kufuatia operesheni iliyowahusisha maafisa wa polisi wa vitengo tofauti tofauti wakiwamo wale wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI. Operesheni hiyo ilianzishwa baada ya maafisa hawa wa polisi kupata taarifa kwa kundi la watu waliokuwa wamebeba silaha walikuwa wakisafiri kwa magari matatu kwenye barabara kuu ya Kisumu Kericho, hali ambayo iliwafanya kuyazuia magari hayo matatu. Washukiwa walikuwa ndani ya gari aina ya Toyota Noah la rangi ya kijivu lenye nambari ya usajili KCR 790A pamoja na magari mawili meupe aina ya Toyota Hiace yenye nambari za usajili KDM 377M na KDE 819U. Magari hayo mawili yanamilikiwa na chama cha ushirika cha Nyakija Classic na kuhudumu kwenye barabara ya Kisumu Migori. Kufuatia upekuzi kwenye magari hayo na washukiwa, maafisa wamepata simu kadhaa za mkononi, mapanga, visu, kamba, rungu la chuma pamoja na vifaa vingine vinavyoshukiwa kuwa vilikusudiwa kutumika katika shughuli za uhalifu. Aidha, wakati wa operesheni hiyo, mshukiwa anayetambuliwa kwa jina Oliver Jaoko maarufu Oliveti, ambaye anaaminika kuwa kiongozi wa kundi hilo, alifanikiwa kutoroka kwa kuruka kupitia dirisha la gari. Washukiwa 15 pamoja na vifaa vilivyopatikana wamewekwa chini ya ulinzi wa polisi wakisubiri kufikishwa mahakamani kesho, huku maafisa upelelezi wakiendelea kumsaka mshukiwa huyo anadaiwa kuwa ndiye kiongozi wa genge hilo.
2: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na propaganda. Hawa wasambazaji wa habari feki huwa ninakueleza mara kwa mara kuwa ni watu wa kujipenyeza katika kila hali na tukio. Sasa wamesikia kwenye habari zetu tangu asubuhi eti hali ya taharuki inashuhudiwa kule Homa Bay kabla ya mkutano wa kundi la Linda Mwananchi. Tumekueleza barabara zimefungwa kwa mawe na kuna makabiliano baina ya wafuasi wa kundi hilo na wale wa ODM. Bado viongozi wa Linda Mwananchi hawajajitokeza waziwazi kuanza mikutano. Sasa unajua tukutu wa habari feki wamefanya nini? Wametafuta video za viongozi hao kwenye mikutano yao ya awali, mfano kule Taveta, Bungoma, Trans Nzoia na kadhalika, kisha ukapachika na ujumbe huu: breaking news, Sifuna, Babu and Orengo, storm Homa Bay. Lakini ukiangalia video hiyo unaona kuwa ni maeneo tofauti, wala si kule kwenye kaunti ya Homa Bay. Ni misinformation, yani kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma mchana tena peupe. Wakianza ziara yao kwa pamoja, tutakujulisha hapa ndani ya Radio 47 kwenye habari zetu. Kwa sasa, kama ulivyosikia kwenye

0: habari zetu bado wanakabiliwa na ugumu wa kuanza mikutano yao. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Nitarejea hapa saa 6 na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Radio 7 Classics. Hot anniversary imefika. Shangilia miaka 42 nifu kwa Hot Point. Furahi punguzo la hadi asilimia 50 kwenye these fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hapo unapata mpango rahisi wa malipo bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hot Point kochini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Shirikia na Hot Point leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds. Asubuhi ikiingia, jendu wa mtaani wanajua siri ya chaposo na mandazi laini ni Lea Wheat Flour peke. Na jini, Lea Maize Premium Flour. Ndiyo unga, ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza, Breakfast 47, Scani 47, na waze, unga ya moja kuja kwa kupiga simu 017-171-77 leo. Lea Flour, nurturing the world. Lady 47, Kongela Rio, tunavuna

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Mwanahabari yashambuliwa na wahuni Homa Bay. Wewe, taharuki Kericho, wanafunzi wawili wauliwa na mili kutupwa kichakani. We, sasa zingine kwa gangori.
2: Hey, noma sana.
1: Alafu history manzea hii
2: watu kuuana.
1: Watu kuuana na guns kushambulia. You know, sijui kwa nini mbona watu washambulie sasa mwanahabari na ameenda kucover story. Hey, sometimes ama kuna kitu wanaficha tu hapo. Nini hawataki ionekane?
2: Sasa hapo ndio tunajiuliza.
1: Yote tisa msikilizaji, saa 6 kamili ukiwa naye Collins Lusweti.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Papa Ndipo
1: Radio 47.
0: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili wadige washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Manucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
9: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Fazam the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself. The Duke of Kakamega Dr. Phonic is my name. Catch kuna the queen of rumba mwasi wa ingo
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali
14: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arochu
15: mambo skari lucky heria
16: katela maisi
3: ni tebongi la bwana Mr. Pendo Pendo mtoto mjomba kaka zema.
0: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha ama radio 47.
17: Maneno haya na hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
0: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na kweli mambo kuamlika wapushaji stesheni pendwa inayovuma na kualika jinsi hii
1: Radio 47.
0: Hii itisha.
18: Yes, niki hivi na niseme switcha
0: Radio 47 bonge la Rio ba ndipo na bado.

0: eo.ke to start your journey with us.
1: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mta. Fanta, sikizia utamu.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sunil Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
4: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
4: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
5: Nateseka, watoto hawasomi.
6: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
7: Kilifi yetu.
8: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
9: Kombo Alfayo Kisi Marani.
10: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
11: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
12: Akurokunwa nyugulabu
13: Hiyo ni sindwa kabisa. Zeme ni sindwa.
0: Tashtiti ya wiki.
1: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Kala ya amani ya miss jamii ya Pokot. Mimi Roba Lokurwa
15: Wanji Sost. Makala maku ya unyinyapa ji ya buho.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent na Kwaka Kuru.
18: Kaunti ya mimi ni Abdirahan.
19: Julius Marie Taita Tave.
20: Kola Mwendidi 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru Java Kiania.
22: Kaunti ya Kakmega. Mimi ni Luke Wasike.
23: Chati Papai. Kaunti ya Wasingishu.
1: Tangia katika X Bilibile Facebook. Tembelea vuchu www.radio47.fm na 47 app.
0: Kuna kupasha na baro. Radio 47 Classifieds. Radio 47 Classifieds.
24: Je, unatafuta fursa ya kujiendeleza kimasomo na kuwa na ujuzi wa kutegemewa? Kenya Water Institute na kuandika kutuma maombi ya

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Hadi sasa mkutano wa Linda Mwananchi kule Homa Bay umesambaratika. Wanahabari wawili wajeruhiwa vibaya. Taharuki Kericho, wanafunzi wawili wa sekondari wanaokisiwa kuwa wapenzi wauliwa kinyama. Msikilizaji, kitimia hapo saa 7, ungana naye Collins Lusuti aweze kuletea haya na mengine ya kuaminika.
0: Vidokezo vya habari za kina.

ndipo. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: I get concerned when leaders talk of we are prepared. Prepared for what? When we have security personnel on the ground.
2: Kwa hivyo sasa, nataka munisikize. We must plan for our community, for our people, for posterity. And that is why this lobby group was formed.
3: Maana tumekuja, tumekuta kanisa letu limeimbiwa mashini za kuimbia Yesu. Mixer moja na keyboard mbili mekuta zimeenda.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia hadi sasa, mkutano wa Linda Mwananchi kule Homa Bay umesambaratika, wanahabari wawili wakijeruhiwa, taharuki Kericho, wanafunzi wawili wa sekondari wanaokisiwa kuwa wapenzi wauliwa kinyama. Na mtuanze na taarifa hiyo kwamba mkutano wa viongozi wa kundi la Linda Mwananchi kwenye kaunti ya Homa Bay umekosa kuanza kama ulivyoratibiwa. Ulistahili kuanzia katika eneo la Nyandhiwa saa 4 asubuhi kabla ya viongozi hao kuelekea Sindo na kukamilisha alasiri katika mji wa Homa Bay. Sababu ya mkutano huo kusambaratika hadi sasa ni kutokana na hali ya taharuki ambayo imetanda katika maeneo mengi ya kaunti hiyo tangu asubuhi. Katika mji wa Homa Bay, wakazi waliamka na kupata barabara zinazoingia na kutoka katika mji huo zimefungwa kwa mawe. Mawe yamerushwa barabarani kiasi cha magari kutopita. Aidha, mchanga umewekwa kwenye magunia na pia kurushwa barabarani. Katika baadhi ya barabara, vitanda

0: mara tangu mkutano huu uanze kupangwa, na wanasiasa wamekuwa wakirushiana maneno hapa na pale, mambo ambayo yamefanya macho yote siku ya leo kuangazia ama macho yote hapa nchini leo yanaangazia Homa Bay. Na kwa sasa tumeweza kuona tukio mbalimbali. Hapo awali tulipata habari ya kwamba na imekuwa ni jambo ambalo ni la huzuni sana kwa wanahabari wawili ambao wanafanya na kituo cha AFP. Waliweza kufika huku na wakaweza kudhulumiwa na wale vijana ambao wanajiita goons, na waliweza kuporwa mali ambayo walikuwa wamebeba. Waliporwa mali kama cameras ama vifaa ambavyo wanatumia katika kazi yao. Na ni tukio ambalo kwa sasa bado polisi wanazidi kufuatilia ili wanazidi kufanya upelelezi ili wajue ni kina nani walifanya jambo hili.
1: Na bila shaka ni mwanahabari wetu wa kaunti hiyo ya Homa Bay, Brian Onyango, akielezea yale ambayo yamejiri tangu asubuhi kuhusiana na mkutano huo wa Linda Mwananchi. Na upande wa pili ni natazama, naona kwamba wamejipenyeza penyeza, wamefika katika eneo fulani ambapo hivi ama muda si mrefu wataanza kuwahutubia idadi ya watu ambao wamekusanyika ili kuwasikiliza. Manake wamehepa eneo ambako kulikuwa na vurugu vurugu hususan mji huo wa Homa Bay, na wamejipenyeza katika maeneo ya Mashinani, na muda si mrefu wataanza kuwahutubia wakazi ambao wamejitokeza kuwapokea katika eneo hilo. Lakini kumbukwe ratiba yao imevurugika pakubwa, manake walitarajiwa kuanza saa 4 katika eneo la Nyandhiwa, lakini hadi sasa hawajafanya katika eneo la Nyandhiwa, lakini sasa hawajafanya mkutano hata mmoja kutokana na usumbufu mkubwa ambao umeshuhudiwa kwenye kaunti hiyo ya Bay, hususan kutokana na kufungwa kwa barabara kwa mawe na kama hayo. Bila shaka watakuzungumza, bila shaka watazungumza mengi kuhusiana na matukio ambayo imeshuhudiwa tangu asina. Katika habari zetu tutakujuza kila kauli ambayo itatolewa na viongozi hao ambao hawajaunganika wanake katika tano huu ambao na uwa hapa katika eneo Homa Bay. Ni Senator Edwin na mbunge Babu Owino pekingine inanika kwamba wameshindwa kuungana nao kwa sababu usumbufu huo au nimeuja. Bila shaka mengi kwenye habari zetu zijazo kuanzia saa 8. Tusalia na sasa tuelekee kule ukani ambapo Rais William Ruto amepata ungwaji mkono eneo hilo baada ya wandake kumwahidi kwamba watamtafutia kwa za kutosha katika eneo ili kumhakikishia muhula wa pili. Kauli hizo leo na viongozi waegemea upande wa serikali waongozwa na mratibu wa shughuli za Ikulu Bonfi, wakiongozwa na mratibu katika shughuli za Ikulu Boniface Musambi, ambaye ameahidi kuhubiri injili ya kuwarai wakazi kukumbatia serikali jumuishi kutokana na miradi mbalimbali ambayo serikali inatekeleza kwenye eneo hilo la Ukambani.
2: Mheshimiwa Rais ako na kura Ukambani ama hana? Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa Rais, wale wote wanaokuambia Ukambani hauna kura, waambie hawajui ground. Kweli si kweli? Wote wamesema ni tu. Hebu nione tu.
3: Barabara itoke huko Kitui, ipitie kwa hiyo milima yote ya Miambani mpaka ipite hapa Kiviu. Imetengenezwa kwa sababu Rais amepanga serikali yake na ametengeneza mpango unaitwa Infrastructure Fund, ambayo kazi yake ni kujenga nchi ikae vile inatakiwa. Rais amesema hataki nchi yenye iko na umaskini.
1: Tuachane na siasa, tugeukie taarifa nyingine ya kusikitisha ambapo wanafunzi wawili, mvulana wa kidato cha 4 kwa jina Victor Kipkoech Bet mwenye umri wa miaka 18, mwanafunzi katika shule ya Mosine kule kwenye kaunti ya Kisii, na mwenzake Patricia Chepkoech mwenye umri wa miaka 18, mwanafunzi katika shule ya wasichana ya Lelu kwenye kaunti ya Kericho, wamepatikana wameuliwa na miili yao kutupwa kichakani. Inaaminika kwamba wawili hao walikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na waliripotiwa kutoweka Jumanne ya wiki jana. Kamanda wa polisi kwenye kaunti ndogo ya Soin Sigowet, Lawrence Kisini, amesema wazazi waliwasili katika kituo cha polisi kuripoti kutoweka kwa wawili hao baada ya kushukiwa kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na hata simu.

0: ambayo ama ambazo walikuwa wakitumia katika kuwasiliana kunaswa na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI. Mtu mmoja ambaye anadaiwa amehusika na mauaji hayo pia amekamatwa. Hii hapa ni kauli ya kamanda huyo wa polisi.
1: Iko watoto wawili, one Victor Kipkoech Bet, who is 18 years old and a form 4 student in Mosisa Secondary School. Hii Mosisa iko Kisii. And another girl, Patricia Chepkoech, who is 18 years, a form 3 student at Lelu Girls. The two are believed to be lovers na walikuja wakapotea from Tuesday last this week. However, the parents came to report to our police station in Soin, Kipsitet. Having reported, the DCI took picked up the matter. Akafuatilia signals ya simu ile walikuwa wanatumia. They were located in Kapsoit. Later, the signal got lost. Just to get information yesterday, the two of them have been found murdered within Kongeren sublocation in Sokouru.
0: Ni taarifa ambayo tutakujuza mengi kuhusiana na ripoti ambazo zitaendelea kuibuka kutokana na tukio hilo. Washukiwa 15 wanaodhaniwa kuwa wanachama wa genge la uhalifu wamekamatwa na silaha tofauti tofauti kufuatia operesheni iliyohusisha maafisa wa polisi wa vitengo mbalimbali wakiwamo wale wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI. Operesheni hiyo ilianzishwa baada ya maafisa hawa wa polisi kupata taarifa kwa kundi la watu waliokuwa wamebeba silaha walikuwa wakisafiri kwa magari matatu kwenye barabara kuu ya Kisumu Kericho, hali ambayo iliwafanya kuyazuia magari hayo matatu. Washukiwa walikuwa ndani ya gari aina ya Toyota Noah la rangi ya kijivu lenye nambari ya usajili KCR 790A pamoja na magari mawili meupe aina ya Toyota Hiace yenye nambari za usajili KDM 377M na KDE 819U. Magari hayo mawili yanamilikiwa na chama cha ushirika cha Nyakija Classic na kuhudumu kwenye barabara ya Kisumu Migori. Kufuatia upekuzi kwenye magari hayo na washukiwa, maafisa walipata simu kadhaa za mkononi, panga, visu, kamba, rungu la chuma pamoja na vifaa vingine vinavyoshukiwa kuwa vilikusudiwa kutumika katika shughuli za uhalifu. Aidha, wakati wa operesheni hiyo mshukiwa anayetambuliwa kwa jina Oliver Jaoko, maarufu Oliveti, ambaye anaaminika kuwa kiongozi wa kundi hilo, alifanikiwa kutoroka kwa kuruka kupitia dirisha la gari, japo msako unaendelea wa kumkamata. Washukiwa hao 15 pamoja na vifaa vilivyopatikana wamewekwa chini ya ulinzi mkali wa polisi wakisubiri kufikishwa mahakamani kesho, huku maafisa wa idara ya upelelezi wakiendelea kumsaka mshukiwa huyo anayedaiwa kuwa kiongozi wa genge hilo la wahalifu.
2: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Sasa unajua kumekuwa na hamahama kule Mlima Kenya. Viongozi wanaotoroka UDA wanakimbia kwa Mnyoro kule DCP. Uliwaona kina Kangata, Badilisha na wiki jana huyu mbunge wa pale Gatundu Kusini Gabriel Kagombe, ambaye awali hakuwa anaonana ana kwa ana na wa Mnyoro. Wa Mnyoro alikuwa akipita huku, yeye anapita huko kwingine. Leo wamepatana kule Kiambu kwenye hafla ibada, wanatabasamu ajabu wakisalimiana, utadhani ni wanandoa kwenye fungate, yani honeymoon kule Diani Kwale. Lakini wa Mnyoro ameonya kuwa atakuwa wa makini na wanaojiunga na chama chake kutokea UDA. Watu wengine huenda ni watu ambao wametumwa na wanatuta ili kuzamisha meli ya DCP wakijifanya wanachama wapya. Sasa kuna barua imesambaa mitandaoni eti imeandikwa na katibu wa chama John Methu, si unamjua, kwao huko Nyandarua wanamuita Mandevu. Aligonga vichwa vya habari mno kwenye uchaguzi mdogo Olkalau. Alikuwa na mchango mkubwa katika kuirambisha UDA sakafu kwenye uchaguzi huo. Sasa kwenye barua ametangaza kubuni jopo la kuwafanyia mahojiano na mchujo mkali wote ambao wanahamia UDA, wanahama kutoka UDA na kujiunga na chama hicho. Na eti wanaohama watatakiwa kulipa shilingi milioni moja pesa taslimu kabla ya kufika mbele ya jopo hilo. Mezo ukweli wa mambo imezama na kubaini ni barua feki, licha kuwa wengi wameiamini ni ya kweli na hata kuzua gumzo mitandaoni. Ukweli ni kuwa ni barua feki. DCP haijaandika barua ina hiyo, ipuzilia mbali. Hiyo bado ni misinformation, kusoka cha uongo na kupotosha umma kimakusudi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni macho yote kwenye ulingo spoti yanaangazia finali ya kombe la ngao ya jamii leo saa 11 jioni, ambapo Arsenal mabingwa wa ligi kuu msimu jana wanamenyana na Manchester City waliomaliza katika nafasi ya pili, na pia washindi wa kombe la FA. Finali hii hufungua msimu mpya wa ligi kuu nchini Uingereza. Mechi hiyo itapeperushwa hapa ndani ya Radio 47 kuanzia saa 11 na Fred Arocho, Hassan Mano Ali na Lucky Heriano. Na msikilizaji, kufikia hapa natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 7 mchana, lakini kabla sijaondoka nisome maoni yako. Tulikushirikisha kuhusiana na vurugu ambazo zimeshuhudiwa kule kwenye kaunti ya Homa Bay. Tulikuuliza, je, unazungumziaje vurugu hizi ambazo zimeenea? Wiseman Masaka unasema let us campaign peacefully, elections come and go. Manuel Okoya unasema kila mwananchi aruhusiwe kuzuru popote, bora kuwe na amani, auze sera na aondoke aende, there is no need for violence. Asanteni sana wote ambao wamechangia. Kuanzia saa 8 utaungana mwenzangu Wadi Mwema, jina langu ni Collins Lusadi.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari, soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ndipo kilimo tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Tafiti zinaonyesha kuwa kiungo cha capsaicin kinachopatikana kwenye pilipili hupunguza hatari ya kisukari aina ya pili, yani type 2 diabetes, kwa kurekebisha bakteria ya utumbo. Mbali na hayo, je, unafahamu manufaa mengine muhimu yanayotokana na zao hili la pilipili? Leo una fursa ya kutuma jibu lako katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, na nitalisoma mwishoni mwa kipindi hiki. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Wakulima wengi wanavutiwa na mazao wanayosema yanawapa fedha za haraka kama vile matikiti maji, mboga mboga na hata nyanya. Lakini wasichokijua ni kuwa kuna fursa katika kilimo cha pilipili kali ambayo mkulima katu hawezi kujutia. Pilipili kali ni miongoni mwa mazao ya mboga mboga yenye thamani kubwa kiuchumi kutokana na matumizi yake katika chakula, tiba za asili na usindikaji viwandani kama sosi kali, yani chili sauce, na mafuta ya pilipili. Je, wajua kuwa pilipili husaidia katika kupunguza hatari ya saratani ya utumbo? Mwanahabari wetu wa kaunti ya Samburu, Vincent Nakwaka, amelizuru shamba moja katika eneo hilo na kuzungumza na mkulima.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
2: Kwa majina naitwa Nyangaka Paris. Ya kwanza ni kuhakikisha umechagua shamba nzuri. Ya pili ni kuhakikisha umenunua mbegu mzuri. Mbegu mzuri ni ile tunasema certified seed. Ya tatu ni kuhakikisha umeipanda kwa nursery bed ili iweze kumea huko. Inakuwa rahisi kumanage ikiwa kwa nursery bed juu inahitaji kulea vizuri. Kwa nursery bed inaweza chukua muda wa 30 to 45 days. Ikimaliza nursery bed unaipeleka kwa shamba sasa. Unahakikisha umeinyunyuzia maji vizuri, umeweka mbolea vizuri.
3: Ni nini kilikuchochea kuanza kulima pilipili na umekuwa ukilima zao hili kwa muda gani?
2: Ni kuona kuwa pilipili ni zao lenye thamani kubwa sokoni na linaweza kumpatia mkulima kipato kizuri hata akiwa na shamba ndogo. Pia niliona mahitaji yake ni makubwa katika masoko ya ndani na ndani kama hoteli, mikahawa na wafanyabiashara pia wanaopeleka mazao yao nje ya nchi. Hapa kwetu monkeys ni wengi sana na wakati mwingi wanaharibu mimea. So nikasema nijaribu pilipili sababu sana sana monkeys hawasumbwani nayo na pia chili inaweza stahimili. Hapa kwetu kuna jua kali, mara mingi hatupati mvua. So nikaona pia iko best suited hapa Samburu County. Sababu ingine ya kuchagua pilipili ni ile mambo ya continuous harvesting. Ukulima wa pilipili nimefanya ini ndio my first cycle, ndio mara yangu ya kwanza. Nimelima tuseme saizi ni kama niko karibu 6 months.
3: Kilimo cha pilipili kimekuwa na manufaa gani kwako kiuchumi ukilinganisha na mazao mengine unayolima?
2: Pilipili imeniongezea kipato kuliko mazao mengine ya kawaida. Mapato yake ni kama iko juu compared na zile mboga zingine nimekuwa nikilima.
3: Na je, ni changamoto zipi unazokumbana nazo katika uzalishaji wa pilipili kuanzia shambani hadi mavuno?
2: Ni mabadiliko ya hali ya hewa. Kama wakati huu kuna baridi sana, unapata hii baridi inaathiri ukuaji wa pilipili. Na wakati mwingine usipopiga dawa vizuri, utapata inatoa maua inamwagika. So inamaanisha itafika kutoa matunda. Pia tuko na changamoto za wadudu na magonjwa kama fungus, bacteria na whitefly. So, lakini tunajaribu kuhakikisha tumetayarisha shamba vile inafaa. Pia gharama ya pilipili iko juu. Mbegu ile certified F1 inatoka kama 16,000.
3: Soko la pilipili linapatikana kwa urahisi na unauzaje mazao yako baada ya mavuno?
2: Soko kwa sasa la pilipili lipo, lakini mkulima anatakiwa kulitafuta mapema kabla ya kuvuna. So hata kama saizi local market inaweza kosa kuchukua pilipili zangu zote, na naweza kausha nipeleke yule mwenye alikuwa amenihaidi atanunua. So ikiwa hii kidogo kidogo ninauza kwa hii local market, lakini wakati itakuwa sasa second cycle juu tuko na matumaini itatoka mingi, tutakausha tu tuweze kuuza, lakini soko kwa saizi hakuna challenge ya soko.
3: Una ushauri gani kwa wakulima wengine wanaotaka kuanza kulima pilipili?
2: Anza hata kama ni kidogo, anza tu polepole, lakini anza kwanza na kujifunza kwanza. Lewa kilimo kinahitaji nini? Zaidi ya yote kilimo ni biashara. Mkulima anatakiwa kuweka kumbukumbu za gharama na mapato, kupanga uzalishaji wake vizuri na kuendelea kujifunza teknolojia mpya.
3: Ni makala ya kilimo kutoka eneo la Kisima, kaunti ya Samburu. Jina langu ni Vincent Nakwaka.
0: Kilimo, tija ya ukulima. Ya ukulima.
1: Tahadhari, ulaji wa pilipili kwa wingi unaweza kuleta kiungulia, yani heartburn, au maumivu kwa watu wenye vidonda vya tumbo.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Katika msamiati wa kilimo wiki hii ni neno kitalo. Ni sehemu ndogo ya ardhi iliyotengwa kwa ajili ya kuoteshea miche kabla ya kuhamishia shambani. Kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, nimepata majibu kwa swali la je, wafahamu manufaa mengine muhimu yanayotokana na zao hili la pilipili. Mgeto Origi anasema hutumika kama dawa ya kuku ukichanganywa na maji. Anasema pia hutibu homa. Vincent Timothy Bintim anasema huzuia kichefuchefu. Aluta Nation anasema huongeza ladha kwa chakula. Spiderman Nabisco anasema inatumika kutengeza mafuta ya kupaka kwa ajili ya arthritis, maumivu ya misuli na hata maumivu ya neva. Ndegwa wa Nyandarua na Kelvin Mbevi, nimepata jumbe zenyu pia. Ndio mwisho wa kipindi hiki. Shukran kwa mchango wako. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na mbinu mbalimbali za kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina Abdirahman, kwa heri.
0: Kilimo, tija ya ukulima, ndani ya Radio 47. The Dread Beat Show Reloaded na Katela Macy na Selector Henrik. Radio 47. Hapa ndipo.

0: vile inafaa.
1: Mara that. Sasa kuna corporal nyeusi. Anasema sasa yeye na demagonodo wanapatana wapi?
0: Wapi?
1: Eh, corporal amesema yeye tuna.
0: Ndio ni kweli.
1: Yeye tuna vitu, yeye tuna vitu zake.
0: Kama mimi na hang out na mtu wa mia yangu.
1: Mkule hapo smocha.
0: Sasa nitanganga na mtu ana spend ma 1000 kwenda juu.
1: Ama mkitaka kumita na mwambie nichukue mata na kwambia I'm driving to that place.
0: Imagine. Sasa mtapatania wapi
1: kama mtu? Utamwambia tu wako nitumie say ya 50 SNK. Ward Nyomindi anasema kwanza anapenda kulenga sana hao watu.
0: Mm-hmm.
1: All right. Vile Samuel Wafula hii tukimalizia anasema vile mimi niliona nikageuza kuwa mwanamke alafu demeka kwa shila yaka kuwa bwana juu ako na pesa hawezi katia mdewa kwa nado hawezi. Sasa unaona we've talked about insecurities.
0: Uh-huh.
1: Kuna chale anaitwa Angulu Renson.
0: Yes.
1: Kumkatia si shida, lakini pale anakuacha kejani anaenda kumit maboys wako na do kama yeye. Unaona insecurity nambari uno.
0: Yes.
1: Wacha tuingie madukani.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, namba uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
5: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
4: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
5: Tafiti ziko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
4: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon.
1: Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
5: Nimependa. Safi.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
4: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
3: Nambari 1. Coming there very soon.
4: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
2: Hii.
4: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua. Kwa kishindo.
5: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
6: Wengine wote tuseka chini.
5: Wamelala. Wewe
6: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
5: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
5: Inaongea. Ewe.
2: Hapa
5: tulipo.
2: Ndipo. Na bado.
5: Maneno haya.

0: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Licha ya taharuki, viongozi walinda mwananchi waanza mkutano Nyadhiwa Homa Bay. Mwacheni Uhuru Gachagua aendelea kuwasuta viongozi serikalini. Msikilizaji zina zingine za kuaminika, ungana naye Wadi Mwema saa 8 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Licha ya mkutano wa viongozi wa mrengo Linda Mwananchi katika kaunti ya Homa Bay kutatizika pakubwa mapema leo, viongozi wa mrengo huo wamefika katika eneo la Nyandhiwa ambapo wameanza mkutano wao rasmi. Mkutano huo ulistahili kuanzia katika eneo hilo la Nyandhiwa mapema leo kabla ya viongozi hao kuelekea kule Sindo na kukamilisha mkutano wao katika eneo la Homa Bay mjini. Mkutano huo umetatizika kutokana na hali ya taharuki ambayo imetanda kwenye maeneo mengi ya kaunti hiyo tangu asubuhi. Katika mji wa Homa Bay, wakazi waliamka na kupata barabara zinazoingia na kutoka katika mji huo zikiwa zimefungwa kwa mawe. Mawe haya yalikuwa yamewekwa barabarani kiasi cha magari kutopita, huku katika maeneo mengine mchanga pia kiwekwa kwenye barabara. Viongozi hao wameongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, mbunge wa Embakasi Mashariki Kibabu Owino na mwenzake wa Suba Kusini Karoli Omondi. Akihutubia wakazi wa eneo hilo la Nyandhiwa, Sifuna ametumia fursa hiyo kurejelea matukio hayo ya mapema leo ya kusambaratisha mkutano wao akiyakashifu vikali.
2: Hapa mnaniona vizuri, mimi ndio Sifuna. Na nyinyi ni kina nani? Nyandhiwa, nyinyi ni kina nani? Tuliamka asubuhi tukakuta wamefunga barabara. Lakini nyinyi watu wa Nyandhiwa nataka mjipigie makofi kwa sababu mliingia nyinyi wenyewe. Mkatoa hiyo takataka walikuwa wameweka kwa barabara. Walisema hatuwezi kufika Nyandhiwa. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumefika, hatujafika?
1: Bila shaka ni taarifa ambayo tazidi kukujuza mengi kuhusiana na kauli ambazo zinatolewa katika mkutano huo wa kisiasa wa mrengo wa Linda Mwananchi. Ikumbuka matukio hayo pia yameendelea kukosolewa na viongozi mbalimbali. Mbunge wa Suba Kaskazini Mili Odhiambo ni wa hivi punde kukashifu hali hiyo. Ametumia mitandao yake ya kijamii kukashifu matukio hayo, akimtaka waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kuwajibikia swala la usalama katika mikutano ya kisiasa. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo sasa tuelekee kule Gatundu Kusini katika kaunti ya Kiambu ambako kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumtetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutokana na mashambulizi yanayoelekezewa na rais William Ruto na washirika wake. Akizungumza katika hafla ya ibada kwenye kanisa la PCEA katika eneo hilo, Gachagua ameendelea kuwataka viongozi wanaomshambulia Uhuru kukoma kwa kuwa si yeye alileta matatizo yanayokabili wa Kenya.
3: Mimi nataka nikuambie William Ruto, nikiwa hapa Gatundu nyumbani kwa rais Uhuru Kenyatta, tafadhali, kwa

0: kupashana na Rais Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta, bado uletea wewe shida zile uko nazo. Hizi shida umejiletea wewe mwenyewe. Uhuru Kenyatta alikuachia nchi imesimama. There was rule of law. Kenya imekuwa nchi ya wahuni, goons. Ndio wanavamia watu kila pahali.
1: Huko siasa za uchaguzi mkuu mwaka 2027 zikizidi kupamba moto, Kenya inaendelea kuhimizwa kwa tathmini viongozi kwa kuzingatia rekodi yao ya maendeleo kabla ya kufanya maamuzi ya kuwachagua. Wito huu umetolewa na viongozi wa Murang'a wakiongozwa na mwakilishi wa kike Betty Maina aliyekuwa akizungumza katika eneo la Gathera kwenye kaunti ndogo ya Maragua wakati wa hafla ya kuwezesha wanawake kiuchumi. Viongozi hao pia wamewahimiza Wakenya kudumisha amani na umoja, wakionya dhidi ya kugawanywa na siasa pamoja na maslahi ya viongozi binafsi, wakisema viongozi waliochaguliwa wana jukumu la kuwahudumia Wakenya hadi mwaka ujao ambapo wananchi watapata fursa ya kufanya maamuzi yao ya kisiasa kupitia kupiga kura.
2: Tufanye siasa ya amani. Tufanye siasa ya amani. Tusiangalia watu kwa msingi ya ukabila na kwa msingi ya dini yao. Yenye mlienda mkapiga kura, wale watu walichaguliwa wasafu kutoka 2022 mpaka 2027. Tufanye siasa kana kwamba mtu atapiga kura yake na pia arudi kwa biashara zake. Tufanye siasa ya amani na tuongee maneno ya amani.
3: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hizi ni zama ambazo ofa nzuri zinaweza kuwa mtego uliopambwa vizuri kabisa. Sasa matapeli wameelekeza ndoano yao kwa kampuni ya ndege ya Tropic Air Kenya. Wamebuni akaunti bandia kutangaza bei za kubuni na kuwashawishi wasafiri kutoa fedha. Tropic Air Kenya sasa imeibua tahadhari baada ya kubaini akaunti kadhaa zinazotumia utambulisho wake kulaghai wateja. Kampuni hiyo imeweka wazi kwamba haitangazi bei za safari mitandaoni kwa sababu kila safari hupangiwa bei yake kulingana na mahitaji ya msafiri. Kwa hiyo ukiona mtu yeyote mitandaoni akijitokeza kutoa ofa kwa kujifanya Tropic Air Kenya hasa kupitia akaunti isiyo rasmi, huyo ni tapeli. Usikimbilie ofa anayotoa. Radio 47 inaweka mambo paruanja. Matapeli wamegundua kwa majina la kampuni kubwa linaweza kuwa silaha nzuri ya kuwanyang'anya wananchi fedha. Wanachukua picha halali, video na nembo halali, kisha wanatengeneza simulizi ya uongo. Mteja unaambiwa usafiri, safari ipo, bei inawekwa inakuwa ya chini na ya kuvutia mno, muda unawekewa pressure pia, kisha ombi linakuja, tuma malipo. Hapo ndipo fedha zako zinatoweka. Meza ukweli wa mambo inasema usiruhusu tamaa ya kupata safari kwa bei ya chini kufanye uhadaike. Kaa chonjo siku zote, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sanane mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na Kaka Zema.
5: Halo, halo!
6: Halo!
5: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako, shughuli imewadia hiyo. Ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
3: Radio 47.

anakupatia shilingi ngapi kwa siku? Ama bora tumko pamoja. We kaka zemo kwako kabla uingie studioni umwachia ngapi? Yeye yuko sorted bwana. August nzima hii. Sham sort kitaba. Fanya kwa raha zangu. 15 baada ya 8 mchana. Ndizo dakika hizo. Yeah man, si nimewa miss. Jamani nimewamisi. Mpaka kidogo nitakakulia. Kwa salama lakini sijali mimi kakazima muyasemayo hata kiduchu. Nachojua mimi nkupenda tukora zangu. Kama kawaida utangulizi ndani Raha 47. Jumapili siku ya 16 mwezi Agosti 2026. Jumapili tamu, Jumapili nzuri, Jumapili ya baraka, Jumapili ya kijumvua mvua Nairobi. Naambiwa kule pwani pia angalau. Jumapili ya kujiachia, kujishebedua. Kila mmoja kwa raha zake kuanzia sasa mpaka 11. Angaa tumalize dakika 30 kabla ya 11. Bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa mtoto mjomba kaka zema la kwangu neema. Waarabu kula sema ismi. Lakini wallahi bilahi nimewamiss. Kile Jumapili moja tu hivi mmenifanya nimekonda hivi. Asante sana Ali Hassan Kauleni. Ushikilia. Sasa kakazema sema ulikuwa umeenda wapi Jumapili iliyopita huku tuaga.

wapikiwa ama wanunuliwa. Mara ya mwisho kupikiwa shosti ilikuwa lini? Mara ya mwisho kumpikia wakwako ilikuwa lini? Unakaa angalau masaa mawili pale jikoni umwandalia, wampikia. Ndio raha ya kupendwa, ndio raha ya kufanya kwa raha zako. Sio kwamba kila siku baby order, baby order, order nini? Mwanamke ambaye anampenda mtu wake lazima atulie jikoni, atolee machozi na vitunguu bwana. Lazima kisu kikatekate kama nyanya, kama ni hoho, kama mpilipili. Sio kila wakati baby order. Na order nini? Mwanamume aliye kamili lazima ale chakula cha mke wake. Kaka zema tu, wesema tu, kweli tumekumisa, lakini tulia kwanza. Usitupeleke. Mwanamume aliyekamilika lazima ale chakula cha mtu wake. Hauwezi enda tu kila mahali unakula kila mahali alafu mkeo kakaa jikoni pale 3 good hours kajikatakata kucha, kaandaa vizuri. Wenyewe unasema kwamba kachomeka matiti ya shaku msima tu sina moshi, na moto wa gesi, na moto wa jiko, wa moto wa kuni, lakini wewe unkula huko kibandasi alafu shiba, meshiba nini bure kabisa. Yani mimi kakazima mke wangu akae jikoni masaa matatu, anipikie vyapati, anipikie rojo, anipikie biriani, alafu mimi naingia nyumbani, mimi nashiba nini wewe? Ewe. Yani kakazima rudi tu huko ulikokuwa, rudi. Lakini by the way, na serious note, inakuwaje yani mke wako kakaa jikoni pale kaandaa, kama ni ugali kaandaa vizuri, kama ni nyama kaipika vizuri, kijisukuma pale pembeni anakuandalia wewe ngurusumu, ukiingia pale nyumbani, oh baby mimi nimeshiba. Umekula wapi mjinga wewe shakumu? Umekula wapi? Umekula wapi? Raha ya ndoa, raha ya mapenzi, ukifika pale, my friend, hata kama umeshibia wapi, lazima chakula cha mtu wako ule. Sita kufundisha tena, Hiyo ni lesson ya leo tarehe 16 mwezi Agosti 2026. Alafu wewe mwanamke nawe pia sio kila siku uko hapa, zinaitwaje zile? Arita ashaenda, Katela ashaenda. Zile vitu mnashikaga huko mkikila. Sasa ya nini kila time uko hapa, kila time kucha tu? Ingia jikoni. Ungua matiti, chomeka matiti na moto wa jiko, washa jiko la makaa. Mme wako akiingia nyumbani akuone macho ni mekundu, atakuuliza mke wangu vipi? Ah, mme wangu nilikuwa pale jikoni, yale makaa ulionunua juzi mme wangu, yale makaa si makaa mazuri umemwandalia mume. Juzi mme wangu, yale makaa si makaa mazuri umemwandalia mumeo, anakaa anakula. Yani anakula manjumati yako wewe mwenyewe ambaye umeungua kwa ule moto. Sio kwamba kila siku akija, mimi sijapika oda. Oda my kidevu, oda my mugongo, oda kitu gani unaoda? Kwani tuko kwa bunge hapa? Jamani, wapikieni waume zenu, na nyinyi waume pia kuleni vyakula vya watu wenu ndani ya nyumba zenu. Menikaribisha, nikaribisheni basi jamani. Poleni, okay, sina ubaya. Nimekuja tu kwa roho safi. Nimewamiss Jumapili iliyopita, sikuwepo na nyinyi, lakini nimekuja tujienjoy ndani ya Raha 47.

jamani siku yako imekwaje? Umepita pale kanisani, si ndio eh? By the way kuna kitabu pale kwenye Biblia kimenishinda kutamka, mtanisaidia kwenye 07 9 3 0 47 0 47 na 07 8 3 0 47 0 47. Baadaye nitakuja na hiki kitabu, mtaniambia kinaitwaje, lakini naona simu zangu zinaita. Jamani, mnikaribishe tu pale kwenye 24 0 47. Kama kawaida pale kwenye Facebook tuko live Radio 47 verified, pale kwenye TikTok Radio 47, pale kwenye X Radio 47_Kenya. Njoo by the way, tuko 1.7 pale TikTok, unakuja una enjoy pale kwenye Instagram Radio 47

0: Bofi pidadi.
1: Hey bwana, long time ni kama hatujua bwana.
0: Mimi ndio huyo bwana, kidogo nilikuwa nimeenda Christmas kwa mjomba kule.
1: Haki umejua kakasema nikiongea na wewe na furahi sana. Umejua tangu wakati ulikuanga ile upande nyingine tukiwa na wewe mumiasi.
0: Ehe.
1: I'm going to go to the house. Ah oh, bwana wewe chapa tu kasi taarabu tu, mimi nakusikiza nikiwa tu hapo kwa boma bwana.
0: Asante. Asante. Radio 47, hello.
2: Hey Monsieur Kakazema, ujambo?
0: Salama, comment ça va?
2: Ça va bien, Monsieur, et toi?
0: Merci. Je m'appelle Kakazema.
2: Oui, moi très bien. Moi je m'appelle Monsieur Feda Mofat.
0: Merci.
2: Oui, merci beaucoup. Nakupata lauda nikilia nikiwa hapo Malava Kakamega.
0: Habari ya Kachmega?
2: Kachimega kulibalamu?
0: Malamu kabisa papa.
2: But pole sana, nimeongea lugha ni wakati wa Kiswahili lakini nimeongea lugha ya mama.
0: Wewe unajua. Najua unajitafutia kazi hapa Cape Media lakini hatutafungua station ya Kifaransa. Wewe jua tu hivyo.
2: Yeye mpaka mfungue hiyo, labda mtaburi mpaka tufungue hiyo.
0: Ah, tawe kabisa, tawe.
2: Anyway, tuko pamoja, tuandamane hadi tamati.
0: Asante ndugu yangu. Radio 47, hello.
3: Hello Kakazema.
0: Sauti ya nani?
3: Hata mtuwele, mambo vipi?
0: Poa sana dadi.
3: Bila siyaka nukupu hizi ya kuwa maeneo ya Munongo.
0: Habari ya hapo?
3: Munongo, county ya Busia hapa tumetulia kabisa.
0: Inapendeza?
3: Inafurahisha kabisa, yani hata kama ingekuwa vizuri ingekuwa kuja kwa wiki siku mbili, lakini kwa sababu ya mipango. Atuwezi funja, duma pamoja.
0: Asante ndugu yangu, asante sana. Sasa mnataka kunigombanisha na kamanda. Kamanda wanasema angalau tu unasema nini Kakazema? Angalau kwa wiki mara hizo kamanda. Asante sana, sema Kakazema unatesa anga kama kawaida, ni Mose au Tanyeri Massive. Ndani mpaka tamati Kakazema, asante sana. Arasema karibu sana Mr. Pendo Pendo, I say tumekumiss. Asante. Nawakilisha ndani ya Raha 47 kama kawaida, nikiwa Mlolongo eneo la Sabaki kama kawaida. Hakings Karo Mbora. Tuko pamoja Kakazema hadi tamati. Jamani, napenda mnavyonikaribisha, nitakuja kupita pita pale kwenye WhatsApp na zinaingia. Anasema hapa Kakazema umekuja na ubaya. Karibu, I say tumekumiss, lakini umeingia na ubaya sana. Karibu sana Kakazema, tumekumiss. Hata mi Grace Toritich nimekumiss sana. Lakini Grace, nataka nikuambie, ambia watu wa maskani wasikutajetaje sana. Huwa nasikiaga vibaya sana kina. Wanakutaja siki mara 20. Nasikia pressure na kuaga ina decrease sijui ina nini. Kila mtu astick mahali pake. Asante sana Grace Toritich. MCA Juma unasema Kakazema tune in ndani ya Raha 47 inapendeza kama kawaida. Karibu sana Mwamba. Karibu sana Kakazema. Leo itakuwa show speciali msikilizaji. Badaye tuko tunazungumza na Bi Mwana Hawa Ali. Lakini kwa sasa tu enjoy. Kwa sasa tujipe raha. Kwa sasa itambe zaidi yake. Ndani ya Raha 47. Eti Kakazema umesema kuna kitabu kinaitwaje? Nitakuja mwenye. Iki kitabu nimeshindwa, kinaitwa XLXTS. Kimenishinda kutamka by the way. Ecclesias? Is it Ecclesias? Ama Ecclesiastes? Alafu, sasa muniambie kina ituaje, alafu tutarudi kuzungumza. Pale kwenye WhatsApp 0719739487. Icho kitabu, nataka hizo audio zige, hizo voice note zige. Kina tamkwaje Ecclesiastes? Moja menambie Ecclesias? Okay, icho kitabu msikilizaji. Ecclesiastes. Okay. Sio kama mmenielewa. Icho kitabu hicho sasa, icho kitabu hicho msikilizaji kinatamu

0: Ni mambo tena ni mambo ya siri sana msikilizaji ya cheni kama ya live anasema kakazema hicho kitabu kinaitwa Ecclesias. Okay. Ecclesias, wacha nisikie hii hapa, wacha nisikie hicho kitabu kinaitwaje kakazema hii hapa.
1: Afternoon, Mr. Pendwa.
0: Good afternoon. Sambamba.
1: Kama kwa ni August mtoka Shikumu. Niko ndani ya Rafford 7. Twende nalo. Alafu nasemache. Hicho kitabu kinaitwa Ecclesias.
0: Eti kinaitwa
2: Magneto Cheru kutoka Nakuru, Jesus South. Niko ndani.
0: Asante.
2: Rafford 7.
0: Asante.
2: Alafu hiyo kitabu unauliza inaitwa Ecclesiastes. Kama hivyo tu.
0: Ecclesiastes. Okay. Wewe hicho kitabu Okay, nyinyi mtaniambia pale kwenye voice note 0719739487 ama unaweza piga simu baadaye nitakuwa nachukua. Alafu baadaye sasa nitawaambia kwa nini leo nimesoma hiki kitabu cha Nataka hizi voice note zije pale kwenye WhatsApp 0719739487. Hiki kitabu kinaitwaje? Ecclesiastes ama kinaitwa
1: ni Ruto.

Dakika 35 msikilizaji baada ya kutimia sana ni mchana South Africa ya Mashariki. Kumbuka kwamba sasa hivi tumegonga 1.7M pale ndani ya TikTok msikilizaji, Radio 47 iko na ipo na unapata burudani zaidi la moja kwa moja. Kama bado hauja follow, hii ndio nafasi ya kuweza kuingia pale. Unaweza kaingia vile vile pale kwenye Facebook Radio 47 verified. Ukiingia pale kwenye www.radio47.fm unapata burudani la wazi. Ukiingia pale kwenye X Radio 47 underscore Kenya, a verified page pale kwenye X pia unapata utamu. Pale kwenye Instagram unapata utamu ndani ya Radio 47 underscore Kenya msikilizaji. Yani kikubwa unaingia pia pale kwenye YouTube unapata content ajab za Radio 47. Inazungumzia Radio 47 underscore Kenya, lakini pia ukipakua app ya Radio 47 maze unaweza uka enjoy burdani zaidi. WhatsApp number iko wazi pia 0719739487 ndani ya bonge la Radio 47 mana hapa ndipo. Sasa kakaza umetusumbua na kitabu cha akia Mungu hata nimesahau Ecclesiastes. Lakini kabla tuende kwenye kitabu kinasema nini, kamata hii. Hani mimi nataka unibebe unipeleke kuoga, bebi wangu nilishe nishibe, hadi ule mlo sona mboga ule unaujua. Anaitwa Mfalme Mzee Yusufu, anakuambia tupendane wabaya waulizane. Lakini utapendwa vipi kama haumpikii mumeo? Utapendwa vipi kama hauli chakula cha mkeo? Kakazema chakula, naam, chakula kwa herufi kubwa.

0: piga kelele. Nataka unibebe, unipeleke kuoga, siti nilishe nishibe. Hapo kwenye mlo usomboga sasa. Baby utakula, utakula.
1: Kisha nipe kila kitu.
0: Kile tulicho halalishiwa na Mwenyezi Mungu.
1: Na mimi kupe mavitu.
0: Baby si wanijulia tu.

Alafu baada ya mavitu paka sangapi? Eti nini? Kila mbaya we wakituona tazimio. Inaitwa Salatul Fajr hiyo. Ukienda kule kwingine unaita Morning Glory. Maombi yale ya asubuhi asubuhi. Hapo kumetulia, yani unasikia tu sauti za ndege kwa mbali. Kitia dua hapo, naambia hiyo dua inaenda kwa Mwenyezi Mungu direct. Yani kabla jua kuchomoza, dua za hiyo time huwa Mwenyezi Mungu anazijibu haraka sana. Eti eh? Kweli kaka Zema. Sijaongopa wala kudanganya eti. Naambiwa jitahidi upate dua ya alfajiri ile. Muhimu sana. Hata kiafya dua ya alfajiri muhimu sana. Dua.

Heshimu maandiko. Unapata tu mtu apalia, oh sijui kuna baridi, oh sijui June July Nairobi haijaisha, oh I'm freezing, oh baridi imekuwa nyingi kakazema. Na haujasoma maandiko, ingia kwenye maandiko, fungua hicho kitabu cha Ecclesiastes 4:11 ujisomee mwenyewe hapo. Ewe. Kitabu hicho sasa cha mhubiri, kuna jamaa amesema hapa kwa SMS kwa Kiswahili mhubiri. Ecclesiastes hicho kitabu, ingia kwa kitabu cha Ecclesiastes, fungua 4:11. Na nisiwahi sikia mtu analalamika, oh kakazema huku kuna baridi, oh kakazema baridi imekuwa nyingi Nairobi, sijui mbona hii June July haiishi. Unalalamika nini baridi? Maandiko yashakuwekea wazi. Ukihisi baridi unafaa kufanya nini? Maandiko yanasemaje? Nani amefungua? Ecclesiastes 4:11. Iko wapi ile ya inesquizi inakuaga ya Felikita Jilo, mama Eva Malili yako nini? Olive. Iko wapi ile Biblia ya hapa studio? Ecclesiastes 4:11 inasemaje? Oh, musiseme nasema neno yangu studioni hapa. 24047 SMS. Unaweza ukaisoma kwa voice note pale kwenye WhatsApp, utume kwenye 0719 739487. Ecclesiastes 4:11. Wapambe, inasemaje? Yeah.

0: tafungua maandiko, tupige simu, pigeni simu kwenye 0793 047 047 0783 047 047. Na dakika kama tatu hivi nisikie hiyo Ecclesiastes 4:11 inasemaje. Radio 47, hello.
1: Hello kaka sema.
0: Yes sir.
1: Ni Jimadi Zawania kutoka Igembe North.
0: Habari hapo Igembe North.
1: Nzuri zaidi.
0: Inasemaje hapo Ecclesiastes 4:11?
1: Hapo?
0: Ehe.
1: Ni sabi sabi.
0: Ah, nataka munisomee hayo maandiko. Maandiko yanasemaje? Kama kuna mtu ashasoma, anaweza nisomea kwa sauti pia pale kwenye voice note, unaisukuma tu pale kwenye 0719739487. Sitaki museme ni mtangazaji wa Radio 47 amesema, mujisomee maandiko. Maandiko yanasemaje pale Ecclesiastes 4:11. Na huwa kila siku jamani, tuyaheshimu maandiko. Tusomeni maandiko. Radio 47, hello. Hello.
2: Kaka Zema.
0: Naam.
2: Vipi?
0: Poa sana.
2: Hey baba, leo unatufanya ile kitu.
0: Kitu gani ndugu yangu?
2: Huyu ni mzalendo wa Brigidia.
0: Mzalendo, yanasemaje maandiko bro?
2: Ah, hii maandiko baba, naogopa kusema mama anaweza leta shida bwana.
0: Radio 47, hello. Radio 47, hello. Ayuko yu hapa. Jamani, mnaogopa maandiko? Ah, sijazoea hivyo jamani. Unaogopaje maandiko? Si maneno yako. Radio 47, hello. Hello Radio 47.
2: Hello kaka Zema.
0: Mambo vipi baba? Hello.
2: Mambo poa sana mzee.
0: Hii ni sauti ya nani?
2: Hii ni sauti ya Mose kutoka Kitabisi.
0: Mose, umefungua Ecclesiastes hiyo.
2: Yes.
0: Inasemaje? Inasemaje Ecclesiastes 4:11?
2: Eh, ni mambo mazito weka kazema.
0: Sema, usiogope, sema tu. Ni maandiko, si maneno yako.
2: Si ni maandiko, inasema, unajua, inasema ukweli.
0: Maandiko yanasemaje?

Ati walalapo wawili. Wacha nikwamie hapo.

0: Voice note hapa tusikize maandiko yanasemaje.
1: Kalamu Protocol Student niko ndani na wakilishaji tamati.
0: Ehe.
1: Ninapenda kusalimia wafuatao. Steven Kalama. Alice Mekesa. Nyangu Rosemary Msweti. Dr. Zang Steven Kingen Peter Mini George Kalama.
0: Ehe.
1: Wache Mungu wabariki.
0: Asante Mungu wabariki, lakini wacha tuangalie wadi mwema na ndani ni kwenye chumba chote cha habari. Tukirudi jamani, nataka hamjanisomea, mbona mnaogopa kusoma maandiko? Hamjanisomea maandiko jamani, nataka mje wenyewe muniambie kakasema maandiko yanasemaje.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Nitaelekea mahakamani, polisi wamefeli. Orengo arejelea matukio ya leo maeneo ya Homa Bay. Uhuni ni tatizo kubwa. Gashagu azidi kukashifu vurugu zilizotokea maeneo ya Nakuru. Wadi mwema atakuwa hapa 9 kamili mkusanyiko kwa taarifa hizi na nyinginezo kwenye habari zetu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Radio 47 103.0 Nairobi.

Dakika ni nne zinasalia msikilizaji, gonge 9 kamili habari zetu, kisha tuingie kwenye awamu ya pili. Hapo tutakuwa tuna mazungumzo makubwa kabisa, mazungumzo marefu na Bi Mwana Hawa Ali, nguli wa muziki wa Taarab. Tutakuwa tunazungumza naye ndani ya Raha 47, lakini kikubwa kabisa sasa hivi ni time ya kuflow na vibe. Msikilizaji, download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa hivi, unaweza uka stream uka watch na kuflow na vipindi vya kusisimua. Kuna makala mengi kabambe pale ndani na habari za kuaminika na utendeti wakati wowote pahali popote pale utakapokuwa msikilizaji. Lakini kikubwa kumbuka kwamba hauwezi kuenjoy peke yako, usienjoy peke yako, enjoy na wenzako, share na marafiki pamoja na familia. Kikubwa kabisa, download Vibe 47 app leo hii ndani ya Google Play Store au App Store. Maana ndani ya Vibe 47 app unasema, tunasema kwamba ni TV mfukoni, Vibe mkononi. Dakika tatu zinasalia iweze kutimia saa 9. Bakora leo tutachapa, tukirejea tu baada ya habari natandika bakora, kwa sababu leo babu yangu aliniambia ile bakora ambayo tunatandika nayo watu hawaifeel. Sasa akanipa hii juzi nikienda kumtembelea kule maeneo ya Kisosora Tanga. Kaniambia ukifika watandike na hii bakora, kwa sababu hao watu kakazema ni kama hawakusikii. Kirudi tutaanza burudani hapa awamu ya pili na kutandika bakora mtu atandikike. In the meantime tunasema na munikome waja.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: Le ya kujiimarisha kwa klabu ya Aston Villa ikiwa tayari imeafikia makubaliano na goalkeeper wa Parma Zion Suzuki. Inaarifiwa kwamba klabu hiyo tayari imeafikia makubaliano ya binafsi na goalkeeper huyo ambaye alikuwa akilengwa sana na klabu ya PSG na ya shiriki ligi kuu ya soka kule Ufaransa, japo mazungumzo kati yake na PSG yalitibuka tangu jana. Aston Villa sasa inaelekea kukamilisha uhamisho wa Suzuki kujiunga na klabu hiyo. Wakati haya kijiri ni kwamba kuanzia saa 11 utapata matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47 na mechi babu kubwa ya finali ya ngao ya jamii, yani Community Shield. Mechi kati ya Arsenal na Manchester City ni mechi ambayo kutanisha timu mshindi wa ligi kuu ya soka nchini England EPL na mshindi wa kombe la FA ambayo ni mechi ya ufunguzi wa ligi kuu ya soka kule England. Utapata matangazo hayo moja kwa moja hapa Radio 47 kuanzia saa 11 naye Lucky Heriano pamoja na Fred Arocho. Wakati ya kijiri nayo ligi kuu ya soka kule Hispania itaendelea saa 12, Racing Santander itacheza dhidi ya Villarreal kabla ya Espanyol nayo kucheza dhidi ya Levante saa 2 usiku. Ligi hiyo ya La Liga ilianza hapo jana. Huko ligi kuu ya soka nchini England itarajiwa kuanza rasmi weekend ijayo. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: And Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
3: Halo, halo.
4: Halo.
3: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
1: Radio 47. Hapa ndipo.

Sili, na chena mina ambe ni kupe ukweli. Kiumbe cha vipi wewe? Hauna staha, hauna moyo wa utu, hauna imani. Mungu humtambui.

Ukisema sifa za kike mwanamke aliyekamilika tatu zinamhusu. Ah, kaka Zema toka hapo. Wewe nakumbuka tunakudai ulisema utatuambia tatu nini? Ah, tulieni bwana.

0: Sofia Angima kutoka pale maeneo ya Athiriva anasema kaka Zema shusha vitu tunakutambua. Eti eh.
1: Acha nikuari.
0: Kevin Asuza kutoka maeneo ya Oyugis.
1: Una upungufu.
0: Dani kama kawaida.

97 natupatia joto asi basi. Asi basi. Ya nini kakazema kungangania mtu bwana? Maandika anasema kweli ndio, lakini Tutapata joto letu sisi kwenye Raha 47 kila Jumapili 8 mpaka 11. Imeisha hiyo.

0: ça. Ah. Twende chini. Jo juu sasa taratibu. Inuka. Hey! Wapi Mwalimu Nyaga? Salamu zako, eh? Ishirini na tatu dakika msikilizaji zinakatika baada ya 9 kamili. Nataka nifyatue biashara tukirejea tunaingia Nabii Mwana Hawa Ali mazungumzo moja kwa moja msikilizaji ana mengi atafunguka kwa mengi tu msikilizaji ndani ya Raha 47 kwa mara ya kwanza tusikie tu mambo mengi kwa hivyo wewe tulia hapo.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47 95.5
2: Kitale Kapunduria.
3: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Pipindi vya aina yake. Hey.
2: Asipwe.
4: Kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
5: This is so nice, I tell you. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
4: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni. Daktari Ofwe.

0: under this is man, you should like to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
1: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
2: Katela Messi, pembezoni kulia, chenga kwa zina kubali mbushe kilegi na mnakani, rekesha nyumbani Mansour. Analeta, anamnakani huku piga kicha toka nje.
1: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anamagana gende, anaenda.
3: Nafurahi sana. Napenda huyu
4: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
5: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
6: Dunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
3: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
7: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Radio 47 Classified.
8: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
7: Radio 47 Classified.
9: Dakika ni 27 msikilizaji baada ya 9 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Kumbuka unaingia pale kwenye soko letu Moru alipo wazi kwa ajili yako kubonyeza *466#. *466#, msikilizaji, weka bidi ya kwako mapema kabisa. Kiwango cha hela ni shilingi 20 hadi shilingi 60 pale bidi yako ikiwa lowest na unique, moja kwa moja unanunua bidhaa kwa bei ambayo unaihitaji ama kuipenda wewe mwenyewe. Bidhaa zipo nyingi, kuna kama vile laptop, hapa kuna simu, kuna TV, kuna pikipiki, yani bidhaa zipo nyingi kwa ajili yako wewe ambaye utaingia kwenye soko letu Murwa. Rahisi sana, bonyeza *466#, *466#, na ikiwa hivyo basi bidhaa yako ikiwa unique na lowest, moja kwa moja utapata bidhaa ambayo utakuwa umenunua kwa bei yako wewe mwenyewe. Msikilizaji, bado tuko ndani ya Raha 47, dakika zikiwa ni 28 sasa hivi. Tunaingia moja kwa moja kwa mazungumzo na Bi Mwana Hawa Ali. Msikilizaji, jitegea, utulie, makinika, kwa sababu kuna mengi ambayo Bi Mwana Hawa Ali atakuwa anazungumza siku ya leo. Yeye kuwa legendari wa muziki wa Arab, ana mengi. Are you ready, ladies and gentlemen? Are you ready?
7: Raha 47 na Kaka Zema. Radio 47, hapa ndipo.
10: Mwanamke hulka na njema asili, nache na minambe nikupe ukweli. Usione

0: Bimwana Hawa, karibu sana. Labda Bimwana, kuna wale ambao wataka kujua kabisa Bimwana Hawa alini nani, anatokea wapi, alizaliwa wapi na alijikutaji kwenye muziki wa taarab, Bimwana?
1: Mimi naitwa Mwana Hawa Ali, nimezaliwa Zanzibar. Asili yangu sifichi, wazee wangu wa bara wametoka mkoa wa Lindi, baba na mama. Wamekuja labda niseme Zanzibar, wamekutana wenyewe kwa wenyewe huko, ndo nikapatikana mimi. Kwa hivyo mimi nimezaliwa Zanzibar, nimekulia Zanzibar na mpaka sasa hivi nipo Zanzibar.
0: Ulijipataje Bimwana kwenye muziki wa taarab?
1: Muziki wa taarab, kusema kweli, mimi nimeona wale walioanza kufanya kule kwetu Zanzibar, kulikuwa na mabranch. Yani mabranch ndio walikuwa kwenye matawi, manake matawi sio kule Zanzibar, sio wanaita mabranch. Kwa hivyo mle ndio mlimwanzia mambo haya zamani. Mimi nikaona wale wenzangu wanafanya, unaona, yani nimetamani tumie mwenyewe, sikushawishiwa na mtu. Nikaona wale wanafanya, nakwenda tizama. Sasa ile si unajua mwanamke ukifua, ukikuna nazi, ukipika, unaona, unaimbaimba. Ndo nilivyoanzia mwenyewe. Hasa nikaanza kwenye matawi yale ya sehemu zile tunazokaa. Hasa tena wale viongozi wa kwetu Zanzibar, kulikuwa na klabu kubwa ni Culture, Ahwansafa, ndo vilabu vikubwa vya Zanzibar. Sasa mimi nikawa nakwenda mle mabranch, huyu kanita hapa, huyu hapa, ndo nilivyozoea mziki, ndivyoanza kuzoea mziki. Sasa wale yule wa Culture, nilikwenda tawi moja, ndo akaniona yule katibu, akanambia mimi nataka uje Culture. Ndo nikaenda Culture, ndo nilipoanzia kujulikana
0: kama Mwana Hawa.
1: Kama Mwana Hawa. Enzi hizo
0: fikiria Bimwana ulikuwa pana miaka mingapi?
1: 22. Kwa hivyo ndo nilipoanzia, nikafika pale, ndo hivyo nimewakuta wale waasi kama kina Bimwana Chasa, ni sasa hivi marehemu, Mwapombe Hiari marehemu, ndo nilokutana nao. Kuna Jabu Omari pia alikuwepo marehemu, ndo nilikutana nao wale. Na mimi ndo pale tena ndo nikaanza kukaribishwa, kakutana na director pale, alikuwa ni marehemu Bi Hamisishe, ndo aloanza, ndo alikuwa director pale wa Vinanda. Yule ndo akaanza tena kunifunza funza, akana ananipa nyimbo, ndo nikaanzia pale kujulikana. Hasa Culture, nyimbo yangu ya mwanzo ni Maisha Vijijini, kama unaisikia. Toka kuja Mapinduzi, wakati wale tulikuwa hakuna nyimbo mapenzi. Ulipokusha Mapinduzi, wimbi haitiwi radio wala television. Nyimbo ya mapenzi na nyimbo ndo hizo hizo za kujenga nchi, za kusifu nchi. Kwa hivyo mimi nikaanza kupewa toka kuja, inaitwa Maisha Vijijini, niko na mpaka leo wanaipiga, wakifungua vipindi vyao asubuhi wanai kwa hivyo baada ya Culture nimekwenda hiyo Ahwansafa, unaisikia Malindi, ndo nikajiunga tena pale. Nimeimba, ndiko na kina marehemu Haji Muhammad. Kwa hivyo Haji Muhammad melody mimi nimetoka na ya Ahwansafa.
0: Ukatoka Malindi ukaingia
1: na pale nimekaa pia miaka 10.
0: Malindi hiyo 10, 10 hiyo ni 20.
1: 20.
0: Tuhesabu sasa ndani ya East African Melody. Kwa sababu wengi wanamjua Mwana Hawa Ali wa East African Melody. Ukizungumzia Mwana Hawa Ali, moja kwa moja unakuja tu viumbe wazito, unakuja kwenye kitu cha mtu, kwa raha zangu unakuja kwenye
1: wale kina Culture, kina Ahwansafa, walikuwa wana rekodi nyimbo zao, alafu unakaa ujulikani. Mimi nikwambie, Culture ndo nilikuanzia, nimejulikana kwa nyimbo moja nilirekodi na marehemu Samia Jidao, ilikuwa inaitwa Vijiji vya Ujamaa, kama ulikuwa unaisikia. Tulifanya kwenye wakati huo ndo kwanza television ya Karume inaanza, ndo tukafanyiwa video yetu. Mimi nimejifunga kanga, nimeshika ukili kwenye kikapu, marehemu Samia Jidao kabeba jembe, tunakwenda zetu vijijini, ndo tukaweka imbwa ile vijiji vya ujamaa.
0: Hapo ilikuwa bado sasa mambo ya
1: siasa ya kiserikali. Kwa hivyo tuka mendi kwa nkipita njiani, hata mtoto mdogo anana mke wangu funga huyo anapita, watu wazima wanatoka mbio wanakuja kuniona. Kwa hivyo ulikuwa ukionekana kwenye TV ajabu. Watoka we bibi we mke wangu funga, hiyo nyimbo ndo ilikuwa inaitwa, lakini ilikuwa inaitwa vijiji vya ujamaa. Watu wameijua ile beti ya mwanzo aliyoimba yule Mariam Same, mke wangu funga nende zetu vijijini. Kwa hivyo nkipita mke wangu funga tukaendelea hivyo, nkaendelea hivyo Afansafa tena nkienda hivyo Afansafa na nyimbo, lakini alasi zikumbuki karibuni, labda pale nimerekodi nyimbo sita hivyo. Aha. Katuo niko na Haji Muhammad.
0: Najua ulitumikia bendi nyingi ama umeimbia bendi nyingi, lakini tuzungumzie maisha yako ndani ya East African Melody.
1: Maisha yangu kwenye East African Melody, wamekuja pale kutoka Omani 99 kama hivi, labda nishaisahau mwaka, manake sasa hivi wana miaka karibuni 20 wale. Nikawa nao Zanzibar, nimerekodi nao nyimbo nyingi. Katika bendi nilorekodi nyimbo nyingi ni Melody, nikakaa nao pale mpaka wamehamia Dar es Salaam, niseme na mpaka leo nao
0: bado kuna
1: sasa wakiniona tu pale Dar es Salaam maharusi nakutana nao, wao ndo wanaofanya.
0: Kuna wimbo ule nafanya kwa raha zangu, kuna mahali pale Mobitel nimepewa na wasilia na Mwana, huu wimbo kwa raha zangu, labda hisia zako zilikuwaje wakati ulipokuwa na urekodi?
1: Yaani mimi sikufichi, mwimbaji niseme mkubwa, lakini hasa zile nyimbo sikutunga mimi.
0: Naam.
1: Unaona, kama kusema hii nimeitunga na hisia fulani.
0: Naam.
1: Sidi ndikuwa, yaani watunzi wengi walikuwa wakitunga nyimbo zao kama wanagombana. Lazima mimi nyimbo yangu imbe Bimwana Hawa. Kila mtunzi akija pale nyimbo yangu nataka imbe Bimwana Hawa. Kwa hivyo kwa raha zangu mimi nimepewa tu. Na historia yake ukatoa, lakini Melody ya jamii Dar es Salaam. Tuko Zanzibar. Nikataa ile katakata kuimba nyimbo ile. Kwa sababu nilijiona vipi ule umri wangu na kuimba nyimbo ile kama ya kuimba kijana. Hasa yule Mariam Mlamali director, imbe Bimwana ime, tukagombana mpaka ile nikairekodi nikaimba.
0: Kunayo mashairi kichwani? Tukama mashairi ya kichwani.
1: Na niko nayo siku hizi, watu wa harusini wana kwa sana wanaipenda.
0: Hebu kidogo tupe kipande.
1: Fuji na Forodhani natoka naye, holiday weekend navuruga naye, Mobitel nimepewa na wasiliana naye, Mobitel nimepewa na wasiliana naye, na pochi nimeganjiwa na tanua mimi naye, ujaki nichukua ili nitembe naye, mlango nafunguliwa nikirudi ningie.
0: Kuna mahali nakuja mengine asiri sana
1: mtasi. Hiyo beti ya mwisho.
0: Sasa nataka haya, mbona hayakusema mengine sito ya nena mtasi.
1: Hiyo beti ya mwisho.
0: Sasa mambo gani mbona hayalificho kwa? Najua wewe si mshairi wa huyu wimbo Bimwana, lakini labda
1: sasa ndio unajua mie. Ukijitokeze mambo ya siri. Mfano kama labda mtu na mpenzi wake. Sasa kuna mengine ikiwa umekaa na mpenzi wako ukizungumza, huwezi tena ukakaa barazani, mimi nimefanya hivi, mimi nifanye. Ndio maana ni mambo ya siri sana, mtazimia wenzangu. Siwezi, huwezi kumwambia mtu mimi jana nimekaa ndani na mpenzi wangu hivi. Ndio hiyo, ni mambo ya siri sana.
0: Bimwana umeimba nyimbo nyingi sana,
1: hata mia zinafika.
0: Nyingi sana. Lakini wimbo upi mmoja ambao unaweza kusema kwamba lakini kuna watu nimekinai.
1: Yaani hiyo nyimbo sasa hivi kama ya taifa. Hiyo. Sina raha mimi kuimba nyimbo zangu nyingine kama nkiali kwa harusi.
0: Naam.
1: Nyingine kuimba nyimbo zangu nyingine kama nkiali kwa harusi.
0: Naam.
1: Nyingine kwa show. Kwenye show hari kama huja wale wapenzi kama hujaimba nyimbo. Ukienda harusini hivyo hivyo wao watakwambia mimi mwenye kai.
0: Una sababu gani Bimwana mpaka kina?
1: Labda kuna wapenzi yale mambo yeye mwapagusa. Sawa, akisikia nyimbo hii mtu anakumpa pengine yake mwenyewe. Mimi nimepewa, nimeimba kwa kupewa. Lakini napendwa. Na sasa ukifanya harusi choo za baba hiyo kama taifa nitaanza.

0: Kwa nini ajabu meumba ni meumba, hakuna kimili, sote ni wa wa Mungu yake Mola mitihani tapasi na amini sinyoko yangu inshallah mramwe atani na kufungu
1: chapo mwana, kwa sababu bado tuna mengi ya kumzaa kwenye half 47 Jumapili ya leo. Kikubwa sana imani kumejifunza kitu kwa mazungumzo ya awali na Bimona Hawa. Alifunza kitu na mafunzo yanakuja, dakika zikiwa ni 40 baada ya saa, dakika 20 zinasalia timie saa 10 kamili saa Afrika ya Mashariki. Msikilizaji pale kwa 46 hash kuna mazuri, 46 hash msikilizaji kuna mazuri, so leto muru walikoa soko lipo na linakuita wewe, na unaitika kuweza kuingia pale upate bidhaa ambayo unahitaji wewe mwenyewe. Bidhaa hapo nyingi sana, bora tu bidi ya kwako iwe unique na lowest ni shilingi 20 hadi 60 pekee.

itakuwa inakatwa pale kwenye M-Pesa ya kwako. Mambo yakiingilia na vizuri, unapata ujumbe kuhongera kwamba umesecure a bid ya kile kitu ambacho umekipata pale kwa ile fedha ambayo umeweka pale, lakini endapo bid ya kwako haijakuwa unique na lowest, moja kwa moja unaambiwa sorry, your bid ya kiasi cha fedha ambayo umeweka pale was beaten, bid again. Kumbuka siri hapa ni kuweka bid mara kadhaa. Kumbuka bid yako unawekaje? Unabonyeza tu *466# *466#. Tuingie madukani kiasi. Tukirejea, mazungumzo yetu na Bimwana Hawali yatakuwa yanaendelea ndani ya Raha 47.

0: www.mymedical.co.ke to start your journey with us.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu.

Salha Yusuf, assalamu alaikum. Wasalimie watu wa Isiolo. Sante sana Faith Musei. Sema kaka zema. Niko kwenye matatu ya Samuel kuelekea Matunda jamani, Raha 47 iko volume 100%. Asante sana Faith Musei, sana Faith Musei. Kifika Matunda hapo, wape salamu zangu nyingi sana. Hapo Matunda by the way kuna familia ya Mzee Busolo. Kama unaijua ukifika hapo ulizia familia ya Mzee Busolo, alafu fikisha salamu zangu. Nimekinayo maskini wangu. Natangaza hadharani kaka zema.

Asante sana Abdoli mzee mzima kutoka maeneo ya Ogalo. Asante sana. Salimia sana watu wa Ogalo eh. Mimi nawapenda sana. Meumwa ni meungwa. Waliweke kuku naja hivi karibuni Ogalo. Salimia.

kamenu ya Bomet unasema ndani kakasema kila mmoja ukinayo maskini wake. Askofu Saras Muhinji ni wake. Askofu Saras Muhinji wa Jimoi. Asante kwa kazi nzuri kakazema. Shukran sana. Kimu kutoka upande wa Marishoni. Salimia sana Bimwana. Amezipokea salamu.

0: Zawadi Mwema yuko upande wa pili chumba cheto cha habari, anaandaa mazingira mazuri dakika 10 ambazo zinasalia atakuwa anakuja hapa na habari, lakini bado tuna mazungumzo mengi tu zaidi na Bi Mwana Hawa alitokuwa tunaendelea na mazungumzo yetu baada ya kuangalia kunani kwenye chumba cheto cha habari tukimalizia maskini wangu vile vile, and in the meantime tuangalie kipi ambacho kinaandaliwa kwenye chumba cheto cha habari naye Wadi Mwema.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sitaki unipende wewe huna nia njema na mlima, Gashagu amjibu Kindiki. Linda Mwananchi, tutadumisha uhusiano na marafiki wengine wa kisiasa, Karoli Omundi asisitiza. 10 kamili ni mkusanyiko wa taarifa hizi na nyinginezo kwenye habari zetu naye Wadi Mwema.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Bila shaka msikilizaji, ndani ya Bunge la Radio hapa ndipo msikilizaji inapendeza pakubwa kabisa. Lakini kama bado hauja download Vibe 47 app, unapoteza nafasi ya kuweza kupata mambo mazuri kabisa kupitia kwenye simu yako ya mkononi msikilizaji. Yani hapo una enjoy, unaweza kustream, ukawatch na kuflow vizuri kabisa, na kuhakikisha kwamba vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika unazipata wakati wote mahali popote pale ulipo. Lakini pia usiwe mchoyo, sitaki kuenjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Ingia pale kwenye Google Play Store ama App Store, download app ya Vibe 47 sasa hivi. Mara tunasema Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. Lakini pia kama bado haujaingia pale ndani msikilizaji, ya soko Murwa ni rahisi sana, ni *466#, *466# msikilizaji. Soko lipo wazi, soko la kusubiri wewe, soko linajua kwamba wewe ukiingia tu pale bidii yako ikiwa unique na lowest, moja kwa moja unapata bidhaa kwa bei ambayo unaihitaji wewe mwenyewe. Unasubiri nini msikilizaji? Hakisha kwamba unabonyeza *466# na mambo yako yatakuwa mazuri. Utanunua bidhaa kwa bei ambayo unaitaka wewe mwenyewe, utanunua bidhaa kwa bei ambayo unajipendekezea wewe mwenyewe, ya kuanzia shilingi 20 hadi shilingi 60 peke yake msikilizaji. Nane zinasalia tumalizie umaskini wangu.

0: Kerandi Denise. Eke omosori bwege susu. Mwede anakuru pale. Wanasema kakazema asante.
1: Keme ni mateji. Viumbe mzi ni cheke. Imita shushi wanu.
0: Baada ya habari, baada ya mazungumzo yetu na Bimwana Hawali atakuwa anaendelea. Kazi yako ni kutulia tu hapo ulipo. Waondokaje yani vile?

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amejiunga na viongozi wengine kushtumu utumiaji wa huni kwenye mikutano ya kisiasa. Akizungumza katika ibada kwenye kanisa la Redeemed Gospel kule Kithimani kwenye kaunti Machakos, Kalonzo amerejelea matukio ambapo msafara wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ulishambuliwa kule Soko Mjinga na katika eneo la Salga kwenye kaunti ya Nakuru. Pia amekashifu vikali matukio ya leo ya uhuni na kusambaratishwa kwa mkutano wa viongozi wa Linda Mwananchi mapema leo. Kalonzo ameendelea kuikashifu serikali ya Rais William Ruto akisisitiza kwamba imefeli pakubwa katika kukabili uhuni licha ya kutoa hakikisho mara kwa mara kwamba changamoto hiyo itakabiliwa kikamilifu.
2: It doesn't pay. You're actually making democracy, not democracy, Linda Mwananchi very popular. Because you have fallen into a big trap. We all knew you are going to exercise excessive power. The whole country knew. So you've just there paid goons, piga mawe, umiza, usikubali. You cannot do that. That's not democracy. Ruto mwenyewe alisema guni zimeisha. What has happened? Kama guni zimeisha, kwa nini Gachagua na wenzake wakapigwa mawe Nakuru? Kwa nini Sifuna na wenzake leo wakapigwa mawe na kuumizwa, hata wanahabari wakapigwa mawe na kuumizwa na militias?
1: Kalonzo ametoa matamshi hayo muda mchache baada ya viongozi wengine akiwamo kinara wa DCP Rigathi Gachagua na seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna ambaye anaongoza mkutano huo wa Linda Mwananchi kule Homa Bay kukashifu matukio hayo. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo nao viongozi wa Linda Mwananchi wamesisitiza kwamba wataendelea kudumisha uhusiano na urafiki ambao hayati Raila Odinga alijenga kwa miaka mingi, wakieleza kuwa nguvu ya kisiasa ya jamii ya Luo imekuwa ikitokana na ushirikiano wake na jamii nyingine nchini. Wakihutubia wakazi wa Nyandhiwa huko Homa Bay, viongozi hao wameendelea kuomba uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, wakisisitiza kwamba wataleta mabadiliko makubwa ya uongozi nchini. Karoli Omondi ni mbunge wa Kusini.
3: The political strength of the Luo community has always been in its association with other communities. In particular, the Luya community, the Wakamba community, the Maasai community, the Abagusi community, the Turkana, Pokot, and the coastal community. And as true followers of Raila Amolo Odinga, us as Linda Mwananchi, we will keep the friendships Baba built over the years. That is our power.
1: Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine kuhusiana ambapo ambapo kinara wa chama chao DCP Rigathi Gachagua amemjibu naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kufuatia matamshi yake hapo jana, ambapo alimsuta kutokana na matamshi yake ya majuzi kwamba hafai kumuita ndugu. Akizungumza katika kanisa la PCEA kule Gatundu Kusini, Gachagua amemtaka Kindiki kukoma kumuingilia, akitaja kwamba yeye si ndugu, akitaja kwamba ana nia njema na eneo la Mlima Kenya. Gachagua vile vile akahutubia wakazi wa Gatundu Kusini katika kaunti ya Kiambu baada ya kuhudhuria hafla hiyo ibada. Ameendeleza mjadala huo akiendelea kutaja kwamba Kindiki amekuwa kitumiwa kugawanya mlima na hujumu juhudi zake za kukabili pombe haramu katika eneo hilo la Mlima Kenya. Gachagua ameendelea kumsuta Kindiki akitaja kwamba amekuwa akihujumu juhudi nyingi zake za kuunganisha eneo hilo la Mlima Kenya dhidi

0: ya Rais William Ruto akitaja kwamba hatakubali hilo kuendelea. Alikuwa ameandamana na viongozi wengine katika eneo hilo la Mlima Kenya akiwamo Karungo Dhang ambaye ni senator county ya Kiambu.
1: Ukweli wa mambo.

0: si jambo jipya, lakini kumfuatilia mchezaji, kufanya uchunguzi kuhusu upatikanaji wake na mchezaji kukubaliana na masharti binafsi ni mambo mawili tofauti kabisa. Na hapa ndipo potoshaji wanapopinda ukweli. Wanachukua taarifa ya kwamba klabu fulani imemwania mchezaji kisha wanaibadilisha kuwa amekubali masharti binafsi, na baada ya hapo wanaweka picha ya mchezaji akiwa kwenye jezi ya klabu mpya. Kumbe bado yupo kule Juventus. Radio 47 ninaweka mambo paruanja kwamba usichanganye tetezi za uhamisho na uhamisho uliokamilika. Kumvisha mchezaji jezi ya klabu nyingine kwa kutumia picha iliyohaririwa hakumfanyi awe amesajiliwa kikamilifu. Na maneno makubwa kama breaking, here we go, au personal terms agreed hayabadilishi ukweli kabisa. Usipotoshwe na yeyote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Kumbuka kwamba nitarejea hapa saa 10:30 kwa ajili ya habari za saa 11 ambazo zitakujia na mapema kutokana na matangazo ya mpira, mechi ambayo itakuwa inakujia moja kwa moja hapa Radio 47 ya finali ya kombe la ngao ya jamii, yani Community Shield, kati ya Manchester City na timu ya Arsenal, ambayo italetwa moja kwa moja hapa na Lakiriano pamoja na Fred Arocho. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
3: Halo, halo.
4: Halo.
3: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
1: Radio 47. Hapa

Turudi kwenye mazungumzo yetu na Bi Mwanahawali. Huu wimbo aliuimba bila shaka na bendi ya TMK ilivyokuwa imezinduliwa rasmi. Kutoka nilikuwepo pale Da Live. Yeah.

0: Na ni kitu kimoja ambacho bwana Hawali anajivunia sana yeye kama msanii kuweza kuhakikisha kwamba ametumikia bendi kadha wa kadha, lakini kikubwa kabisa ni yeye kuweza kutumikia bendi ya Jahazi, bendi ya Team K na kuimba nyimbo kadhaa.
1: Umetoka ama umekuwa Melody, umeimba na Jahazi, umeimba na Team K, umeimba na bendi tofauti tofauti. Hii inamaanisha nini kwako bimwana, kwa mabendi zinakuita, sisi tuko na albamu yetu tunakuwekea wimbo wako mmoja tu, njoo tuimbie. Hii inamaanisha nini kwako bimwana?
2: Labda niseme inamaanisha wenyewe wale watunzi au mtunzi wa music pengine anafikiria tu mimi nyimbo yangu mkimpa bimwana hawa itakuwa hivi, itakuwa hivi. Mimi ndikwa nikiitwa na kuimba au kupewa shairi na kubali, si mwimbaji. Siwezi kumwambia shairi hili siimbi. Mendi akata mashairi mawili kuyaimba. Yani alotunga shairi Alihamaki. Kulikuwa na nyimbo Melody inaitwa Fidodido, Teksi Bubu. Ndi kataa, lakini mwenyewe marehemu yule alikuwa mwenye kikundi cha Melody, Mzee Mahmudu. Mwakataa nyimbo yangu. Nikaona bora nimrezeshe. Ndio ile Fidodido, alafu kuna Teksi Bubu. Yaani hiyo Teksi Bubu Dar es Salaam ilikuwa inapendwa kama yeye nimekinayo maskinoa. Mimi nilikuwa nimeshaiona nyimbo kama haina maana. Kumbe watu wenyewe wanaosikiliza wengine wana maana zao. Unaona kuna majambo pengine yamewafika, akisikia nyimbo ile labda anakumbuka.
1: Nikukumbushe tu hapa kwa roho mbaya haijengi.
2: Roho mbaya haijengi kwa mzee.
1: Hapo sasa Jahazi.
2: Jahazi. Jahazi nyimbo mbili tu nimerekodi. Roho mbaya haijengi na Wema.
1: Wema
2: zina kwa Mungu. Ndio yule bwana pale aliponitoa Melody njoo kwangu, yani akanisajili pale miaka miwili, ndio akanitungia nyimbo hizo mbili. Roho mbaya ni udhaifu kuwa nayo mwanadamu, na ina uongofu kuendelea ni haramu.

0: Kisa mafanikio.
1: Basi unataka nimalize.
2: Tuachi hapo. Bimwana, labda ungekuwa na ama una ushauri gani kwa wasanii ambao ndio kwanza wanaingia kwenye muziki wa taarabu? Nikihesabu umenitajia 10 ya culture, 10 ya culture,
1: safu ya Unswafa. Unswafa. Zaidi melody.
2: Melody hapo zaidi ya 10. Hapo tunahesabu zaidi ya miaka 30 kwa mfano. Kwa sababu 10, 10 ni 20 tayari. Tusihesabu ya melody. Tuhesabu ya melody, labda tuseme 10 nyingine. Na inapita 10. Zaidi ya miaka 30 kwenye muziki na bado umesimama. Kitu gani ambacho kwanza kinakusimamisha kwa Mwana Hawali?
1: Yaani kitu kilicho nisimamisha, kwanza niseme namshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kunijalia labda kunipa ile sauti ya kupenda watu, lakini na pia utaratibu, unyenyekevu wangu na utaratibu wangu na ustahimilivu wangu kwenye sanaa. Nimestahimili sana. Ningekuwa mtu hivi hivi nimeyumba, ningekuwa shacha zamani. Kwa sababu ukiwa pahali ndo kama hivi unatajwa sana, unapendwa sana. Kama hivi mtu anaweza kukaa kwake tu akasema yule bibi hata yapo wanawake, tunajua kama mtu unasema vile alivyo tena hakai kwake, lakini tunaridhisha wapenzi. Mshaona mimi watu walikuwa washanza kuniambia bima nao umepata pesa utakuwa huimbi tena, kaambia sivyo hivyo mnavyofikiria. Walikuwa washakata tamaa, sasa kwa mimi hawanipati tena kwenda kuimba.

0: kuingia. Lakini sikuweka moyo huo. Naacha watu huko waseme. Pengine wanaweza kusema. Sifichi wanadamu. Yule sikasema hivi. Kastafu nini. Lakini sasa nawaridhisha wapenzi.
1: Kina sisi sasa.
0: Kina nyinyi.
1: Labda bimwana hili takuwa ni swali la kibinafsi. Labda kwa kwenye familia yako, watoto wako, ulionao, ama labda kama kuna mjukuu ambaye amesema, ah, hapa nafuata mama, unafuata bibi.
0: Ah, kuna watu unajua siku hizo wamelemaa kwa bongo flavor. Utamwimbisha tarabu.
1: Kabisa kabisa.
0: Wamelemaa hakuna.
1: Na ungetamani kwa labda mtoto wako
0: mmoja labda mmoja akawepo.
1: Ungetamani sana.
0: Sana. Ukiondoka, ah, bi mwana huyu.
1: Kwa sababu kama sijakosea kuna dada mmoja
0: aliwahi. Amina.
1: Alafu kuna mtoto wa marehemu Lela Khatib.
0: Nani?
1: Huyu ni mtoto wa nani? Huyu anakuwa msi wa jahazi. Ah. City Robert, huyo ni mtoto.
0: Ah, Ma City yule anatangaza jahazi.
1: Mtoto nani yule?
0: Yule nasikia walela.
1: Walela Khatib. Sasa kitu kama hicho kwako.
0: Lakini yule alikuwa si mwimbaji. Sasa hivi mimi nimeshangaa siku moja nimekwenda harusini nimemkuta anaimba.
1: Unaboki kitembea na muuza marashi tunukia vizuri
0: eti. Unaona? Alikuwa hata ile sauti mimi siku hiyo nilo sikia anaimbishwa. Nikaa kimya. Nika namsikiliza huyu sauti yake vipi itakwenda. Lakini aliimba uzuri.
1: Labda kwa hao wasanii wa chini ama wasanii ambao ni umri wa tofauti na nyinyi, labda ni msanii yupi ambaye unaweza kusema bimwana na kukosha pakubwa akiwa stejini, basi kama hautanyanyuka basi mguu angalau kichwa utatingisha
0: kwa uimbaji,
1: kwa uimbaji na jinsi anavyotumikia jukwaa, kutumikia jukwaa.
0: Mimi niseme kidogo akiimba nampenda sana Sada Nassor wa Zanzibar sana, yani nampenda ile sauti yake. Mashairi pia anayaimba vizuri, anotungiwa. Sada Nassor yuko vizuri. Kwa Zanzibar nasema hakuna anompata kwa uimbaji. Sada Nassor wa mkisikia nyimbo yake redio ni basi nakaa kimya nazisikiliza.
1: Bimwana, niseme asante kwa fursa hii ya kuweza kuzungumza nasi. Lakini kabla ni kuachilie, nataka kipande tu cha wimbo ambao wengi wanaupenda Kenya, Viumbe Wazito.
0: Menikusudia nini enyi wenzangu, nzenu kunidiki, manitia ubayani, si hulka yangu, mjue si fedheheki.

yani mna visa. Moja yasema kaka zema hatujamsikia Willy Paul kwenye rafu. We Manucho, ndio chukua watu wako bwana hapa. Manucho tafadhali njoo chukua watu wako hapa. Sasa mimi nitawazaje kumhoji Willy Paul bali jamani. Sio hivyo jamani, pia nimetia kwenye mitiani sasa. Sasa eti kwenye rafu niseme mtumuoji Willy Paul. Ah, kwendeni na huko bwana. Mapo amenda sana bwana. Wadi mwema shaingia studio ni msikilizaji. Tabiri nini achie ngazi mapema tu lakini imependeza kabisa. Kuzungumza na Ibi mwana hawali. Maulana Kitojali ya tutazungumza na wasanii. Pia wewe unaweza ukasema lakini msiniambie hapa. Nianze kuzungumza na wasanii ambao waeleweki bwana. Sio muziki wa taarabu. Toxic lyrically. Sasa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Dakika ni 33 baada ya saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kumbuka kwamba habari hizi zinakujia na mapema kutokana ili kupisha matangazo ya mpira, mechi ya kombe la ngao ya jamii yani Community Shield kule England kati ya Man City na Arsenal, mechi ambayo itakuwa inakujia papa hapa Radio 47 muda si mrefu, ikileta kwako na Freda Rocho pamoja na Lucky Heriano. Tuanze na taarifa ambapo shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International ni la hivi punde kukashifu matukio ya uhuni ambayo yameshuhudiwa mapema leo kule Homa Bay. Katika taarifa ya mkurugenzi mkuu wa Amnesty International Kenya George Morara, shirika hilo limekashifu vikali kile limekitaja kwa vurugu za kisiasa. Limekashifu vikali kushambuliwa kwa wanahabari wawili wa shirika la Agence France Presse AFP, Fred Oko na Brian Ongoro. Amnesty pia imeibua wasiwasi kuhusu madai kwamba polisi na vyombo vingine vya usalama vimeshindwa kuchukua hatua za haraka na madhubuti kuzuia ghasia na kuwalinda walioathirika. Kulingana na shirika hilo, matukio haya yanatishia haki za kikatiba ukiwamo uhuru wa kujieleza na vyombo vya habari, uhuru wa kukusanyika kwa amani, pia kushiriki katika siasa na haki ya usalama kwa wote. Amnesty International la Kenya imezitaka huduma ya kitaifa ya polisi NPS pamoja na mamlaka nyingine kuchukua hatua za haraka, ikitaka uchunguzi wa uhuru na wa haki ili wazi ili wale walioshika wajibishwe kulingana na sheria. Shirika hilo limetaja kwamba wote watakao patikana na hatia ya kuhusika na uhuni wakiwamo watu binafsi, wanasiasa au maafisa wa umma wanafaa kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Aidha, limeitaka tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC, NPS pamoja na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuchunguza matukio yote ya uchochezi wa ghasia, chuki na mashambulizi yote dhidi ya wapinzani wa kisiasa, wanahabari na wananchi. Amnesty International imesisitiza kwamba wakati taifa likielekea katika uchaguzi mkuu mwaka ujao, mamlaka zinapaswa kuhakikisha uhuru wa kikatiba unazingatiwa pamoja na usalama wa wanahabari na raia wote unalindwa. Anajiri wakati ambapo viongozi mbalimbali akiwamo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna miongoni mwa wengine wameendelea kukashifu matukio hayo ya uhuni. Mvutano wa kisiasa kati ya naibu rais Profesa Kithure Kindiki na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua umeendelea kupamba moto kufuatia kauli ya jana ya Kindiki akimsuta Gachagua kwamba amejaribu kujenga uhusiano mzuri naye lakini imeshindikana. Kinara huyo wa DCP naye ameendeleza mvutano huo leo hii akizungumza kwenye ibada katika kanisa la PCEA kule Gatundu Kusini kwenye kaunti ya Kiambu. Gachagua amesisitiza kuwa Kindiki hawezi kuwa ndugu yake kimtuhumu kwa kutokuwa na nia njema na wakazi wa eneo la Mlima Kenya. Gachagua ameendelea kusisitiza kuwa Kindiki ndiye ali hujumu juhudi zake za kukabili pombe haramu katika eneo hilo.
2: Oh, huyu Rigathi nimejaribu kumpenda lakini hapendeki. Oh, sijui mimi nilipokuwa ofisini nilimheshimu. Yeye ni ndugu yangu, hata akikataa alisema mimi si ndugu yake kwa sababu sisi ni damu moja. Wewe profesa, huwezi kuwa ndugu yangu kwa sababu I don't think you mean well for us. Siku nilimaliza hii pombe ambaye ulikuwa minister wa interior, wewe ukasabartisha hiyo vita, sahi hiyo pombe inaua watu wetu.
1: Aidha, ameendeleza mjadala huo

0: kuhutubia wakazi katika eneo hilo la Gatundu Kusini, ambapo wameendelea kumtuhumu Kindiki kwa kutumiwa kugawanya eneo hilo la Mlima Kenya.
1: Nimesikia jana ukilia ati Rigathi Gachagua ni ndugu yako, ati umejaribu kunipenda sipendeki. Mimi sitaki unipende kwa sababu umeshikana na Kasongo, umeleta pombe hapa Gatundu na Kiambu inaua jamii yangu. Mimi soprano, I have no time for you. Ya pili, wewe soprano umeshikana na Kasongo na Kemani Nchongwa kugawanya mlima. Kwa hivyo wewe soprano, wewe ni adui ya Mlima Kenya.
0: Tukichana hayo, baadhi ya viongozi wenye ule ukambano umeendelea kuikosoa Ruwaza mwaka wa 2060 wakiitaka serikali ya Rais William Ruto kuangazia changamoto zinazowakabili wa Kenya kwa sasa badala ya kujikita katika maendeleo ya muda mrefu. Waziri wa barabara na uchukuzi katika serikali ya kaunti ya Machakos, Nathaniel Nganga, amesikitikia miradi mingi iliyoanzishwa na serikali katika eneo hilo kwamba bado haijakamilishwa na inazidi kuwapa changamoto wakazi. Amesisitiza haja ya serikali kukamilisha miradi hiyo kabla ya kuanzisha ndoto hiyo ya miaka ijayo.
2: Ule rais ya madarakani saa hii amekuwa deputy president for the last 10 years. Wakati failure ya implementation ya vision 2030 ya projects zenye zinakuja kama ukambani huku, kama Thwake Dam kule, kama barabara zetu za Mombasa Road na zinginezo, hazijaweza kufanyika katika eneo yetu na maeneo mengine nchini yetu ya Kenya, na hajaweza kutekeleza vision 2030 as part of the president. Je, sisi tutakaa tuongee kuhusu vision 2060 kuna gani?
0: Michezoni, msikilizaji, kikubwa kikubwa ni mechi ya Ngao ya Jamii Community Shield kati ya Arsenal na Manchester City ambayo itakuwa inaanza muda mfupi ujao, ambapo nitakuwa nawapisha wenzangu hapa Fred Arocho pamoja na Lucky Riana kwa ajili ya mechi hiyo, ambapo nikiangalia vikosi vya timu zote vimetajwa na kutaja tu baadhi ya wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye vilabu hivyo. Bruno Guimaraes ameanza upande wa timu ya Arsenal ambaye ni mchezaji mgeni, pamoja na Christo Zonlis. Upande wa Man City pia naangalia Elliot Anderson ni miongoni mwa wachezaji waliosajiliwa na Man City katika dirisha hili la uhamisho wa wachezaji, na amejumuishwa kwenye kikosi cha kwanza cha finali hiyo ya Kombe la Ngao ya Jamii ambayo kutanisha timu ambayo ilishinda ligi kuu ya soka nchini England pamoja na ile iliyoshinda ligi kombe la FA, ili kuhakikisha kwamba mechi za ufunguzi wa ligi zinaanza wakati ambapo ligi hiyo itakuwa inang'ananga wikendi ijayo. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni, japo zimekuja na mapema kutokana na matangazo ya mpira, ambapo tunapisha wenzangu Fred Arocho na Lucky Hiriano wakupe vikosi vya timu zote mbili na kukuletea matangazo haya ya moja kwa moja katika mechi inayosubiriwa na wengi, Arsenal dhidi ya Man City, mechi ambayo inachezwa kule Wembley, England, mechi ya Kombe la Ngao ya Jamii. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Mzee Wadi, mambo vipi?
0: Salama bwana, shukuru.
3: Mazo jua kwa faida ya mtazamaji msikilizaji.
0: Ndio.
3: Leo hii mechi itapigwa Wembley.
0: Ndio.
3: Leo inapelekwa kule Cardiff.
0: Cardiff,
3: Cardiff City.
0: Kule Wales.
3: Wales kule. Kwaweza kujua mambo yanakuwa vipi. Lakini labda kwa ubashiri wako haraka haraka tu, unaona kwamba Man City mnaki niangalia kikosi cha City, Kovacic atapiga pale katikati pamoja na Anderson.
0: Ndio.
3: Alafu naona Doku yuko ndani, nimeona Aureli anaanza, Haaland pia yuko na shughuli, kusana na Diaz pale nyuma. Ndio na Roma kama kawa.
0: Roma.
3: Machilia umbwa zake.
0: Nimeona.
3: Kwa hivyo labda maraki ilikuwa naangalia, ukiangalia katika mitandao za ubashiri aswa, utapata kwamba mengi kwa kupatia upato Man City. Lakini unaangalia kikosi pia Arsenal walivyokuja.
0: Wako vizuri.
3: Wapo vizuri.
0: Ni mechi ngumu kusema ukweli. Kwa hiyo uwezi ukasema kwamba timu moja itapata ushindi mkubwa. Not unless patokee tukio la kadi ama maamuzi yakawa
3: sivyo.
0: Bila shaka. Lakini kama mechi itakuwa safi kabisa, nahisi kwamba ni mechi ambayo mshindi atakuwa angalau mabao mawili kwa moja, mawili kwa sufuri pengine kama ni ushindi mkubwa.
3: Kwa sababu wewe shabiki wa City, una mahaba na City labda.
0: Ndio nitashabikia City, nitasema kwamba tutapata ushindi, lakini nafahamu kwamba
3: unataka kunyanywa ili Ngao.
0: Hapana neno. Ama mambo mengine sijui ati ya uchuro,
3: ati nuksi
0: nini.
3: Hizo ni kelele.
0: Yaani kelele hizo. Wewe kama umepata nafasi ya kutoa taji,
3: utatoa taji.
0: Toa taji. Ama mambo mengine
3: rekodi historia itajiandikisha pale.
0: Mwaka 2019 Man City ilichukua vyote.
3: Ngao,
0: FA, PL, kila
3: kitu.
0: Kwa hiyo haya ni mambo ni nuksi tu za watu ambao wanajitengenezea.
3: Babu ashazungumza?
0: Babu ashazungumza.
3: Akasema vipi?
0: Akasema Man City kichwa.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3,000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke.

0: Unajua kwa umetoka kanisani labda, ama kutoka na sababu za kikazi labda bado uko shukuko kazini, uko pale kwenye supermarket lakini umetune in Radio 47, uko pale garini na kuwa tamu tena zaidi. Wana boda boda wote ambao wanapiga patrol wakiwa wamebeba maabiria hapa kule 1.8 to point B. Lakini kikubwa zaidi umeganda ndani na Radio 47 jamani, inapendeza jamani. Tunaelekea ndani ya uwanja wa Principality Stadium kule Cardiff City. Mechi babu kubwa anazungumzia finali Arsenal dhidi ya Man City. Ukipenda kombe la ngao, ukipenda wengine huita Community Shield. Arsenal amenyanyua mara 17 na kwamba ni timu ambayo imetawala kombe hili. Wakati ambapo Man City anasaka kwa lawa kwa nafasi yake ya 8, maana yake amenyanyua mara 7 jamani. Enzo Maresca huyu si Pep Guardiola raundi hii. Anakutana na Pep na Mikel Arteta. Sina referee ni Samuel Barrott kutoka kule Uingereza. Lakini ndio pamoja na mzee mzima atakuwa na Fred Rocha ambaye anaambia kwamba yuko tu njiani kiduchu, atakuwa na tu hapa in the next 9 minutes. Lakini hapajaribika jambo leo hii, kauli inafanya kupumua, kwa hivyo ule utatu ambao umeuzoea jamani usipanic, maana yake mzee wa kazi hasa bwana Ali baada ya kuweza kumsindikiza ndugu yetu Steven Mkangai kumlaza babake kule maeneo ya Malava. Angalau nafikiri kwamba ni kurejea na kufanya kupumua pumua angalau, lakini kesho kwenye 90 plus atakuwa kujiunga naye jamani, usikonde usipanic, amope mwenyewe. Mola kazidi kuilaza roho yake babake Steven Mkangai, mzee Mangalava, mahala pema peponi bwana. Ndio safari yetu hii, inasema kwamba kiumbe chochote kilicho na uhai bila shaka yote kimetiwa muhuri wa mauti. Lakini tuseme kwamba Mungu anaweza kutujalia bana. Tusife mapema, tuondolewe vifo vya mapema. Ali that's katika jina la Yesu vishindwe. Ili pia wewe ndugu yangu dada yangu kaweze kutimiza ndoto zako kabla kuweza kuiaga dunia au vipi? Mungu akaweze kuatia nguvu familia yake Steven Mkangai. At the same time nakuchukua kwa majamani, mambo mazuri ndani ya Radio 47. Yaani tunakwenda na wakati ni wanakwenda na sisi, maana yake tuko digital. Na ndivyo kwa mtungia kwenye upande wa digital, ingia pale tunahakisha kwamba unatembea na Radio 47, TV 47 kiganjani mwako au vipi? Kama una smartphone itakuwa inaleta raha sana, maana yake kama una smartphone mambo itakuwa ni lembe lembe. Unachukua tu pale una kwenye Play Store unapakua app yako ya Vibe, app yako ya Vibe Vibe TV. Alafu mbona nyoka Vibe 47 I tell you. Unapata vipindi vyote pale ndani. Radio iko pale ndani. Enda na msimu jamani, uenda na msimu ruhusu wangu. Siku zote sema na pelu 24047 niambie tu kwamba tu wewe shabiki wa timu gani, Arsenal au Man City, na vivyo leo ubashiri wako ni upi? Arsenal au vya timu ya sita fanya kutamba katika ramba ya leo finali hiyo ya Community Shield. Alafu itakuwa inakuwa tamu zaidi, lakini kwa sasa nikupatie kikosi ambacho tayari kimeshuka na angalia haraka upesi. Arsenal kama kawaida michuma na Tanza Daudi Raya, alafu mabeki wanapiga pale Ben White, mzee wa kazi Gabriel Magalhaes yuko na Chris Musque, Christian Musquera pamoja na mzee wa kazi Rafael Calafiori. Katikati anakupiga Bruno Guimaraes pamoja na Lewis Skelly ambaye alikuwa anamwazia kumwachilia kwa Man United na Chelsea, lakini ndio hivyo anaanza shughuli. Naoni Madueke Messi yuko pembeni kulia kushoto, alafu unamwona Martin Odegaard katikati pamoja na Kai Havertz, Kai Menyi na mzee wa kazi Zolos anamaza shughuli mchana mite Cristo Zolis ambaye ameweza kuchukua hivi majuzi tu anafanya shughuli kule. Upande timu ya City michumani yuko kama kawaida, mzee Donnarumma anapiga na mabeki wanne, na maana kwamba Nico Reilly, Josh Kovadial, Ruben Dias pamoja na mchezaji Abdulkadir Husanov. Katikati kupiga Mateo Kovacic yuko Anderson Elliot, alafu kushoto kama kawa mzee mnyama Tom Jeremy Doku Onyango anaza shughuli, katikati Phil Foden, alafu kushoto kulia yuko Antonio Semenyo, mzee mnyama Erling Braut Haaland anamaliza shughuli kwa timu ya City. Enzo Maresca atatamba au itakuwa ni zamu ya mzee mzima Mikel Arteta? Kwenye 0793047047 au 0783047047. I tell you inakuwa tamu, na pia SMS pale kwenye 24047. SMS Facebook page tuko live, unaingia pale una like una share, inakuwa tamu 1. 6. Tumekaa hapo sana jamani. Tutoe tu pale jamani. Kama mmetoa kwenye TikTok. TikTok tumeshagonga 1.7 million followers jamani. Hapo Facebook tufanye kitu jamani. Tufanye kitu, inawezekana. It is possible my brother, my sister. Zidisha upendo pale, una share, una like, unaambia rafiki yako kama hajaingia pale jamani, anapenda uhondo manake. Kama tumegonga 1.7 million pale kwenye TikTok, ina maana kwamba pia pale Facebook inawezekana. It is possible my brother. Tuchangamke pale, share, like, alafu inakuwa tamu. Ukuta wangu wa Facebook ni Lucky Heriano Sport Zone. Pale TikTok Lucky Heriano, alafu pale X at Lucky Heriano. Mambo inakuwa lembe lembe. Tuzame kiduchu tu upande wa pili angalau niweze kuangalia mambo yanasemaje, lakini kija na mimi kwa mzee mzima atakuwa ametua, tuelekee viwanjani maana tayari timu zafanya kujongea jongea. Usa kuna mihela, kuna michuzi jamani. Oh my god. Lakini baada hapo nakuwa nakueleza namna ya kutengeneza chapa. Tafuta simu, kama simu una weka moto, kama una moto weka hela. Manake kuna hela zinakuja za kuweza kuhakikisha kwamba unaingia committee sheet na kumaliza weekend kistaarabu au vipi?
1: Radio 47
2: makao ya ubora.
3: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
4: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
2: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
5: Radio 47.
2: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
2: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
10: Meli.
2: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
11: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya, tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
2: Makao ya watangazaji wa haiba.
12: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
2: Ubunifu na burudani tosha.
13: Oh, sanguta.
2: Tunatisha.
14: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
2: Radio 47. Bonge.
15: Bonge la radio. Unasikia uzito.
16: Na hapa ndipo, eh?
17: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
2: Hapa.
15: Vuma na bado.
2: Ndipo.
14: Maneno.
2: Na bado.
0: Na bado, na bado, mambo mazuri, mambo matamu jamani. Dakika 5 baada ya saa 10 za Afrika ya Mashariki zinazidi kudondoka pale, na maana kwamba ni fursa mbaya nafaa kuchukua angalau simu wewe unipatie ubashiri wako. Arsenal dhidi ya Manchester City, finali ya committee sheet, na tunaona kwamba atafanya kutamba. Lucky Heriano nyuma bomba, nitakuwa na mzee mzima Fred Arocho. 0793 047 047 au 0783 047 047, SMS 24047 itakuleta raha zaidi. Lakini kumbuka kwamba pia leo kuna makala ambayo inaendelea kule Ufaransa. Lons anapiga na Paris Saint-Germain sane bado robo, ina maana kwamba itakuwa ni match finali ile ya kikombe. Levante na mwana Espanyol sampiri usiku, alafu Racing Stanta anayalika Villarreal saa 12. Hii ni mechi ambazo zinakuwa naelekea katika zinaendelea kule ligi ya wa kule kumeungua mahali ligi gani ile, ligi ya kule Bundesliga, alafu Uhispania kundradi alafu naangalia pale Watford mawili Soton moja, dakika 63, wale wa Soton kichwa, itabidi muingie nani wenyewe mfunge bwana. Bali na West Ham ni baden baden, na pia leo kuna finali ya Wafcon ambayo inaendelea kule Morocco, ina maana kwamba wale warembo wa Malawi watakuwa wanafanya shughuli, kuna mambo yatakuwaje. Alafu jamaa wale ambao kwa Liverpool ilichezaje, Liverpool wanacheza na Como saa 2 usiku, na kwa tunaangalia mambo yanakaa namna gani. Lakini kwa sasa nichukue simu. Hello Radio 47. Halo.
18: Halo Radio 47.
0: Karibu sana, ni mwenzangu bwana.
18: Unazungumza na jamaa kujiita Wanga wa Kalabu kutoka hapa Butamu.
0: Uko kwa nyuma ya Arsenal ama Man City?
18: Mimi niko nyuma ya Arsenal.
0: Ndio.
18: Na nahitaji ushindi wa bao 2-0.
0: Asante. Halo Radio 47.
19: Man City kichwa kama kawa.
0: Unaitwa nani boss wangu?
19: Siaya kababa Willis, Man City kichwa.
0: Swafi. Halo Radio 47.
20: Vipi vipi Lucky Heriano?
0: Mzuka mzuka rafiki yangu, nani mwenzangu?
20: Ongea na huyu tabiki.
0: Mpe simu haraka upesi.
20: Hello.
0: Vipi?
20: Poa.
0: Hii ni Radio 47. Unaitwa nani?
20: Yeah?
0: Unaitwa nani bwana? Hii ni Radio 47.
20: Si Alex Maina.
0: Alex Maina, shabiki wa timu gani?
20: Timu ya Arsenal.
0: Asante. Hello Radio 47.
1: Ejee, kaka vipi?
0: Mzee mzuka mzuka, nani mwenzangu bana?
1: Mzee Duda kutoka Narok.
0: Karibu sana mtu wa Narok.
1: Nafikiri niko nyuma ya Arsenali.
0: Super nice. Hello Radio 47.
1: Papa la kiargano.
0: Inakuaje mzuka rafiki yangu?
1: Kijana lembe lembe.
0: Mambo ni tena kwa mpigo.
1: Mambo sukari sukari. Mheshimiwa Sufa Mariga hapa.
0: Karibu sana Mariga.
1: Nikiwa hapa park la Pangani Police Station.
0: Arsenali ama Man City?
1: Arsenali titwa kuko ni mbata zoma kia Arsenali Omurwe.
0: Omurwe ya Santa. Hello Radio 47. Hello.
16: Hey, Riano.
0: Vepe.
16: Poa sana, ukoaje?
0: Niko salama. Nani mwenzangu bana?
16: Naitwa Amos Langati, nikiwa Kilifi.
0: Karibu sana mtu wangu wa Kilifi, watu wa Kilifi nasikiliza Santa
16: 92.8 kwa loud and clear.
0: Tena kwa mpiga, Arsenali au Man City?
16: Namtakia Man City kichwa.
0: Super nice. Hello, Radio 47.
21: Hello, Radio 47.
0: Ushatua mtu wangu, nani mwenzangu?
21: Ni mfurasha mambo laki, huko namna gani?
0: Niko chonjo bana, Man City ama Arsenali rafiki yangu?
21: Arsenali inaenda kuchukua kitu imeniambia Arsenali.
0: Asa.
21: Lakini mwili mwili iko kwa Man City wa.
0: Super nice. Hello Radio 47.
1: Lagi lagi.
0: Mzuka mzuka.
1: Ah, dulu dulu.
0: Mambo ni lembe lembe tena kwa mpigo.
1: Ndio ningeweza kutoka machako.
0: Watu masaku masaku mnasemaje bosi wangu?
1: Ah, masaku ni sawa hiyo.
0: Muko ndani, sio? Man City ama Arsenali?
1: Ah, naenda na City.
0: Super nice. Hello.
22: Lucky baby.
0: Ulvi baby.
22: Aki lucky wewe kweli.
0: Ulvi baby.
22: Aki lucky wewe kweli. Lucky baby.
0: Ulvi baby. Atume
22: ni super vibe. Mimi nipenda sana hiyo.
0: Niko ground wewe Ulvi. Unajua mimi mtu ground.
22: Ni tulu mama leve leve na nayo maneno.
0: Niko salama Ulvi. Leo unasema Arsenali atambe ama Man City jamani?
22: Ayayayayaya, kwanza natarajia bao kutoka kwa kijana wetu ambao tulipia Arsenali anaitwa Kai Havertz.
0: Ndiyo.
22: Alafu unaona mimi niko na ile machungu ambayo Enzo Maresca alitutoka bana, unaona?
0: Pole sana, mambo madogo.
22: But all in all, mimi kama jina kubwa mwenye kita Olvi wa Lugari hapa mwalimu wa Kakamega Penda School mwana Blue Sena na Msenegal na MTSB hapa. Anakuambia lucky baby full time call.
0: Eh?
22: Arsenali 2, Man

0: Haya basi msikilizaji, dakika inakatika, dakika ngapi? 59 baada ya saa 10 za mchana. Ilikuwa na mechi kubwa, mechi kati ya Gor Mahia na Migori. Wale Migori si wabaya. What's Kamala Sagasa Sarana?
1: Mechi imeshaje rafiki yangu?
0: Mechi bado inaendelea. Tutu. Pana machezo
1: kwa Migori, iko vizuri.
0: Wako sawa, wako
1: sambamba. Bila shaka mzoja wangu limana kwamba tukunileke kiwanjani na shoto, lakini kwa sasa kuna hela chungu zima ndani ya Soko Murwa. Unapiga *406# *406# naarifu kwamba unaweka shilingi 20, watu wa kwanza watu 1000, kila mtu anaondoka na 30,000. Kama unaamini kwamba unataka shilingi 1000 ngapi, hebu niangalie, 1028 28,000, cheza na box number 6 haraka upesi, *406#, weka 20 bob the first 1,000. Ukicheza mara 5 ndio kwamba hela shilingi 1028 kwa kila Mkenya ambaye anachangamka, manake bila michuzi nilikwambia kwamba itakuwa noma. Changamka, tengeza hela.
0: Sadaka kabisa msikilizaji. Habari kutoka kule katika uwanja wa Nyayo, bado mabao mawili kwa mawili. Wale Gor Mahia walikuwa shapigwa mbili bwana.
1: Wakaanza kurejea.
0: Wakaanza kurejea. Lakini naona ni kama Gor Mahia atashinda mechi ile.
1: Unasema atamsukuma paka.
0: Kidogo inexperience inamchanganya changanya mwanamo Migori. Lakini sawa. Tunaingia katika mechi hii msikizaji. Ndani ya Radio 47, matangazo ya moja kwa moja. Ni mimi wako Arocho nikiwa na mwenzangu hapa. Bamdogo Lucky Heriano ambaye anasema mambo sio mabaya sana. Tuone mambo itakuwaje katika mechi ya ufunguzi. Kumbuka siku ya Ijumaa ijayo ligi ya Uingereza inarejea tena msikizaji. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu tena sana. Tuone mambo itakuwaje. Jamaa anasema Rocho na wasikiza. Asante sana Solomon akiwa na Ikipia 92.1, anasema nasikiza matangazo ya kandanda. Arsenal dhidi ya City, namuona kocha mambo swadaktum.
1: Safi. Mbiangalie. Mambo imeshuka.
0: Lucky una mambo.
1: Ndio hali ya game.
0: Ndio hali ya ngo.
1: Ndio hali ya game. Niko safi kabisa. Naangalia mambo si mabaya sana. Sasa watu wa Halumuli, kuna timu inaitwa Halumuli Combined inaipiga Roma mabao mawili kwa bila na kuweza kuzidi kutawala katika ligi ya sub county pale Bungoma. Wanaitwa Halumuli Combined.
0: Halumuli Combined.
1: Bila shaka.
0: Aha. Haya. Asante sana. Tuone itakuwaje.
1: Acha show wewe ule cheu bashiri wako mapema leo hii ama?
0: Mimi nilisema Arsenal atanisame.
1: Atakusame. Kumaanisha atashinda?
0: Hapana.
1: Atakusame.
0: Mtanisame. Wana Arsenal walinipa maneno.
1: Ala.
0: Nothing.
1: Ndio hali ya game.
0: Hali
1: ya game rafiki yangu.
0: Haya,
1: utakuwa naanza.
0: Nitakuwa nakupa fungo la kwanza msikilizaji. Kabla msikilizaji mwenzangu Lucky Ariana kupatie fungo la pili katika matangazo haya ya moja kwa moja. Ikiwa mwana Arsenal anakuvalia jezi nyekundu, kaptula yake nyeupe, jezi yake nyekundu yenye mabako meupe, kaptula yake hiyo nyekundu, stockings, anavaa stockings ya nyekundu. Naye mwana City anakuvalia jezi ya samawi, kaptula yake nyeupe, stockings, anavaa stockings nyeupe. Hatari kule kwenye lango la timu ya City pale, anajaribu kuwa hatari kule, hatari kule,

0: Arsenal anapiga bao na mapema hapa msikilizaji. Usimsifu mfungaji. Mpe maneno goalkeeper. Lado. Dakika ya mapema msikilizaji, Arsenal anapiga bao hapa. Ilikuwa ni kizaza, pasi Nyerezi. Pasi ice cream ya maziwa kwenye mstatili huko. Arsenal 1, City 0.
1: Pale hamna offside.
2: Bao safi.

0: Aman good good hao.
1: Bao safi.
0: Anapiga bao pae Ricardo Kaliafiori ule.
1: Ndio.
0: Anaitwa Kaliafiori.
1: Alafu anapiga ya pasi na mchezaji Lewis Kelly bwana.
0: Angalia pasi Nyerezi. Pasi ice cream ya maziwa. Anapiga bao lake la nne kama mchezaji wa Arsenal katika mechi ya 46 ambaye anacheza Muitaliano huyu Ricardo Kaliafiori. Arsenal 1 City 0, kazi ipo. No, lucky. Huyu Arsenal bei gani?
1: Atasumbua.
0: Yaani hata City hajapumua msikilizaji.
1: Ashamgundua.
0: Arsenal anapiga bao hapa. Dakika na mapema. Kipindi hichi cha kwanza. Na wewe pia ikiwa unatusikiza, asante sana. Matangazo ya moja kwa moja. Ndani ya radio yako ambayo unaipenda na kuiamini. Radio 47. Nyuma ya bomba ni mimi wako Arocho. Nikiwa na mwenzangu hapa Lucky Heriano. Heriano, kazi ipo.
1: Hey.
0: Lakini mabeki hawa wa
1: City,
0: City wamelaza damu. Manake mpira ule ulipigwa pale ukapenyezwa katikati yao, wakawa wakulaza damu, na basi mambo yanaenda sege mnege. Sege mnege msikilizaji. Inaitwa Community Shield. Kwa wale ambao ndio basi labda hawaelewi.
1: Ndio.
0: Ndio mechi ya ufunguzi, mshindi wa ligi na mshindi wa FA huwa wanakabiliana. Ni timu moja tu katika historia ya kombe hili ambayo imeweza kushinda ligi baada ya kushinda kombe hili la Community Shield katika misimu 15. Mashallah. Haya. Timu moja tu ambayo imeshinda ligi baada ya kushinda kombe hili. Maanake wengi tu ambao wanashinda kombe hili huwa hawaichukui ligi. Na basi tuone mkondo utakuwa kwaje hapa, ama mambo yatakuwaje dakika hii ya 3:33 kipindi cha kwanza. Ni mimi wako Arocho nikiwa na mwenzangu hapa Lucky Heriano. Heriano, umesema kuna mihera
1: bila shaka. Unapiga tu star
0: 406 hash
1: tena kwa mpigo, unatumia 20 bob, unaondoka na mihela. Kwa hivyo changamka pale, piga star 406 hash, weka 20 bob, unashinda between 50 bob to 300,000. Lakini nakwambia kwamba tayari watu 1,000 wakiingia ndani kabla ya saa 11:20, ndio kwamba kila mmoja anapigwa 28,000 kwa hisani ya soko murua. Kodi ni mpya, kodi imeshiba, fuata tu maagizo, piga na 20 bob zaidi ya mara 5, unaondoka na shilingi 1,028. Changamka, tengeza hela.
0: Dakika na kata dakika 4 tangia msimu ligi ibadilishe mkondo wake. Mwaka wa 92-93 ni timu 8 tu kati ya washindi 34 wa kombe hili la charity ambao wameenda na kuitwa ligi. Dakika tunapiga 4:44, Arsenal bao 1 City 0. Mimi wako Arocho na mwenzangu hapa Lucky Heriano. Ikiwa Man City ndio timu ya mwisho mwaka 2019 kuweza kulitoa kombe hili na kuenda kulitoa ligi. Na basi baada ya pale mwaka 2011 kikosi cha Manchester United chini ya kufunzi wake Sir Alex Ferguson iliweza kuandikisha rekodi ile. Anabisha tena kule mwana Arsenal kwenye mstatili, lakini goalkeeper atokeza wangu na kuweza kuganda na ngoma ile kama nyani juu ya mgonda. Donnarumma anaangalia afanye vipi. Donnarumma. Arsenal ameanza kwa kasi mno hapa. Dakika hizi 5
1: anamsukuma,
0: anampeleka. Na wewe ambaye ungependa kuokota mihela, basi unabonyeza star 406 hash.
1: Ndio.
0: Unachukua box moja kati ya box hizo.
1: Sita. Alafu unaweka 20 bob.
0: Alafu unaweka 20 tu jamani. Na kama wewe ni mwana Arsenal, utakula alama na ukule mihela
1: tena kwa mpigo.
0: Manake kwa sasa Arsenal inaongoza. Mpira uko nje. Anajaribu kufuata ule mpira kule Doku. Kamzidi anakuja kurusha O'Reil. Rusha nyuma kumtafuta beki mstaarabu. Gashaviol ambaye anagawa miguso kule ya Ukel. City anaanza kutamalaki. Kovacic anaachilia pasi, mpira unagusa ukienda nje, utakuwa kurushwa tena kuelekeza kwenye lango la timu ya Arsenal. Na chuna dakika 6 sekunde 26 kipindi cha kwanza, Arsenal anatamalaki chini ya mguu wa Lewis Skelly. Skelly, Arsenal anabisha kule, hatari kwenye lango la timu ya Arsenal. Hapa namna gani anasua sua na mpira pale, mchezaji ule Madweke, saka saka ile inakatwa. Nizamu ya City kubisha chini ya mguu wake Anderson, anampisha doku doku doku pekecha mguu wake wa kulia, doku akipekecha mguu wake wa kushoto kule, saka saka ile inakatwa. Arsenal namba tena kubisha. Odegaard, dakika 6 sekunde 56, anampisha kale ya Fiori, mfungaji wa bao la kipekee hadi sasa katika ngarambe hii, akitanua uwanja kule kumtafuta kijana Zolis. Anasua sua tena, naye mpira ule unatolewa maeneo yake hatari. Anatuliza ngoma kule Semenyo. City wanaanza kujisikia nyumbani hapa. Dakika hii ya 7 kipindi cha kwanza. Maneno katika mitandao jamani.
1: Washaanza. Kwani ulivyosema atanisame alafu ushapiga bao. Lazima kumpe. Lazima kumpe.
0: Anapewa maneno. Rocho you are an antelope. Haya. Wanasema siku njema huonekana asubuhi, msikizaji. Dakika ya kwanza alipiga bao kali ya Fiori. Mechi kati ya Police na FC, tutakwenda kujuza, kulikuwa na mechi ya kirafiki
1: bila shaka.
0: Alafu naye Gor Mahia alikuwa anacheza kule katika uwanja wa Nyayo dhidi ya Migori. Wale Migori walimshtua Gor Mahia wakampiga mawili. Mashabiki wa Gor Mahia wakakaa ni kama wamepigwa na msumaku.
1: Hebu uliza Rocho kuhusu ule refa alionekana na sukari huko Mhoroni. Kuna refa alionekana na sukari kule Mhoroni.
0: Haikuwa Mhoroni.
1: Kwa Nzoia.
0: Ilikuwa Nzoia. Yeye anauliza yule wa Mhoroni, huyo hatumjui.
1: Kwani refa mgani anaonekana na sukari pale Nzoia? Refa mgani?
0: Si refa bwana. Tuacheza mechi bwana, refaria anapatia Nzoia penalti dakika ya mwisho.
1: Ndio.
0: Mechi kwisha.
1: Mechi imekwisha. Nzoia ameshinda.
0: Nzoia amepia ametupiga moja.
1: Ala.
0: Alafu kidogo muona jamaa anakuja anachochea chochea baiskeli. Alafu sura ni kama tunaijua jua hivi. Wajua referee akitoa sare zake huwa anabadilika kabisa.
1: Ndio.
0: Shangao nani bwana? Huyu jamaa tuamjulia wapi?
1: Mbona anaka familia?
0: Kumbe ni ule referee bwana. Ashapigwa sukari yake kilo 100. Leo ukipewa kilo 100 utakuwa unasikia kelele ya Rocho.
1: Mkamsimamisha.
0: Sisi tunamfuata lakini hataki maneno yetu bwana. Dakika 9 mizuka ya mwana City kwenye lango kule, mpira unaenda nje, inakuwa ni goal kick. Unajua watu wanadhani ni mzaha, si mzaha bwana. Unasema ukiona vimeundwa, ukiona vyaelea vimeundwa
1: kweli.
0: Dakika hii ya 14 baada ya saa 11 za mchana kiwanjani, na chuna dakika ya 9, Arsenal bao 1 City 0. Sura mbaya, roho safi kama pamba, mimi wako Arocho nikiwa na mwenzangu hapa ba mdogo Lucky Heriano.
1: Salome Wanjiru, angalia simu yako, ushapewa bonus ya 20,000. Steven yuko na 20,000. Carl yuko na 20,000. Aine na 30,000. Alistas 20,000 pamoja na Morin Ayuma 406 hash. Weka tu zaidi ya marano unapigwa 28,000. Kila moja ambayo fanya bado watu ngapi? Bado 600. Nilisema 1,000. Kwa hivyo kabla saa 11 dakika 20 ingia pesa ile ni star 06 hash.
0: Haya. Tuone mambo yatakuwa dakika chuna dakika 10. Kipindi inaanza. Mimi wako Arocho na mzangu hapa Heriano. Anatuliza ngoma kule mwana Serali nyuma kabisa. Atikeza pale Beki Arabu. Angalia anavuturia
1: Gabriel Maga.
0: Gabriel Mahala, lakini huyu bwana.
1: Mwamba.
0: Mwamba.
1: Kama ile penalty ambayo alipiga wakati ya Champions League.
0: Mwamba.
1: Kuzuia Mwamba, lakini penalty mambo yake.
0: Mwamba. Sawa.
1: Kama
0: sawa bwana. Anasema asiyejua mwambiwi bwana. Kama
1: Mwamba.
0: Haya. Arsenal inabisha tena. Square tano. Dakika hii ya 1.

0: Fatele Nkoma anaipata, ndio mpira kusha toka nje, maana akajaribu kufuata ule mpira mchezaji Jeremy Onyango Doku, lakini ndio hivyo, pigo pass madari mchezaji Andy Elliot kumtafuta Alec Bot Haaland. Haaland alichelewa rafiki yangu.
1: Ilikuwa ni mechi kati ya Nairobi United kumradhi na Chingwe,
0: anacheza pale Police Sacco.
1: Police Sacco Ingwe 3 Nairobi United 1, mechi imetamatika, Chingwe anapata ushindi.
0: Chingwe ni kama msimu atasumbua, maana juzi umeona amepiga Kakamega Homeboys.
1: Ule Fred Ambani yule.
0: Ametengeza kikosi.
1: Yule achana naye bwana.
0: Haya. Lewis Kelly anaminya. Nini akikata mchezaji Abdul Kadir Husanov. Anakengeuka uzuri kimoja mchezaji Josko Vadiol. Vadiol ni seti kama kawa. Wanapiga pamba yao rasmi ya nyumbani, kaptura nyeupe. Jezi ikiwa ni Parliament Blue. Asa anakupiga pamba yake nyeupe, ikiwa bako mekundu, jezi nyekundu. Tuita kwa vipi? Elliot Anderson. Mali ya zamani ya timu ya Nottingham Forest. Anabadilisha mizengwe. Mbele ya kuendeki Mateo anamwacha mtu hoi bitabani. Anapanda na Mateo cover kick. Pasi badali na katwa kidi bado. Anafuata kule Phil Foden, anakata mchezaji Mosquera. Mosquera anageza kwa kipa Daudi Raya. David Raya. Tandaza uzuri. Anamwacha mchezaji Gabriel wa Magales. Pasi kwa Ben White. Anaingia mchezaji wa timu Arsenal. Martin Odegaard anapa napewa. Wakibadilisha mapande ya pasi anapigwa hapo ndani ya uchanja wa Principality Stadium kule Cardiff City. Nyuma kabisa Lewis Kessa manipa napewa. Bamdogo anapana nayo. Pasi madari ya kina katu ya timu ya City. Kwa communication lakini ngoma bado ipo kwenye umiliki wa Man City. Donnarumma anaanza shughuli. Anamacha Mateo cover kick. Leo hii wanakosa huduma zake mchezaji Bernardo Silva ambaye aliyomea kule Real Madrid. Rodri pia kifua muhimu pale katikati. Akiangalia kuchua kule Camp Nou. Anaingia Semenyo. Amezigia mchezaji wa Willy Big kisha nyuma. Anamacha Anderson. Elliot. Elliot Husano Abdul Kadir kwa Kerube Diaz. Diaz na ngoma. Tisha mbele kwenda kibosu wangu. Anajibu kuminya pasa na kata. Rigishwa Husanov. Semenyo. Husanov. Semenyo. Anapewa tena kwa mara nyingine Husanov. Anabadilisha. Kama mwaka Phil Foden kwenye umati na nyangani kili bado. Elliot anaingia nayo. Elliot. Semenyo. Elliot. Semenyo. Semenyo na ngoma. Chenga kwanza inaita. Ya pili wanaingia. Apiga kitu kule. Kipa anacheza. Nini? Atari kule. Piga mtu mwili. Mpe. Bado. Analeta shughuli. Haaland. Babatiza kona.
1: Mkabu ile.
0: Ndio.
1: Cheza ubabe pale, lakini anacheza vizuri sana pale goalkeeper.
0: Cheza fanya kazi kubwa.
1: Kando na kwamba ikabu ile
0: ilikuwa fifu fifu.
1: Angalia alivyomchezea na yule.
0: Alimpa mwili mwili tu.
1: Alimpa mwili. Hata mimi nashangaa kwa nini referee amechangia ikabu ile. Ndio ya game.
0: Haya.
1: David Raya goalkeeper mzuri sana wewe.
0: Lakini nashangaa katika timu ya taifa.
1: Ndio hapo sasa.
0: Hapo kidogo De La Fuente hamuonagi kabisa. Anamita kama ja kuchagua la pili bwana. Vipi lucky Victor Mambo. Na wapata live matangazo ikiwa Akida Webuye. Mimi ni Man the Blues na itakia masitu ushindi. Salimi ya Rocha Santa. Anaingia pale Oreli. Niko Oreli. Bada na ngoma mguni. Niko Oreli mebatiza. Bado. Kwake. Jeremy Doku Onyango anapoteza Nkoma. Arsenal anachukua Nkoma kumtafuta jezi namba 6 Kai Havertz. Kai Meji anajichenga kini bana, anafanikiwa kupea na pasi refari Samuel Barrot. Sasa Maikabu kucheza ndivyo sivyo, sikiza foul.
1: Kazi ipo, kazi ipo msikilizaji. Dakika ya 20 bado Arsenal anaongoza.
0: Ndio tuanza kwa vipi manabari. Rufus Malichi, nipo nanyi hadi mwisho. City kwisha wameinua pazia. Tulia rafiki yangu. Naarifa kwamba ukipiga box number 4 mara 3 unaondoka na 25,000. Watu 600. Box number 4 mara 3. Ukichapa ya kwanza, ya pili, mecho kwamba umekutana shilingi 1030. *406#. Box number 4 watu 600 changamka. Back to back hadi ukutana shilingi 1040. Box number 4 imerahisishwa. *406#. Nao ni Madueke. Nao ni wa Madueke. Pasi nyingi anapoteza ngoma. Bado. Fuata kule. Bado. Madwenye nini? Madwenye ana force. Piga pasi. Wanaingia. Lewiso anachelewa. Kina katwa. Bado. Refa semaje play on.
1: Hey.
0: Mapande ya pasi ya Rocho. Havertz. Lewiso. Skelly anamachip mchezaji. Anaminya kipa anachukua ile.
2: Arsenal ina mapande ya pasi ya saa pale kwenye mstatili. Piga piga vitu. Wanamchanganya sana Mona City.
0: Dakika 22 mchezo kipindi cha kwanza, Arsenal bao moja, Man City 2. Ndani ya Radio 47, kama unaanza kujiunga nasi hii Radio 47. Matangazo ya soka inaitwa Cut and Razor. Ina maana kwa mechi ambayo mara kwa mara inapisha ligi kuu kule Uingereza. Anaingia mzamzima Odei Nyango, Tom Onyi cheza kule kule pale, mchezaji Gabriel Magalhaes ona anapofoka bana,
2: cheza vizuri pale. Sasa ndiye anajituma,
0: anamwambia sasa nimaza shughuli.
2: Sasa hapo ni kujituma, manake ukiangalia Ben White alikuwa shasalimu amri,
0: salimu amri.
2: Cheza kule Magalhaes yule,
0: sikiza kona. Sikiza kona kwa sababu unamwona jamaa kwa jina la Jeremiah Wanjala. Haya, amepiga mara tatu, yuko na 30,000. Anasema kwa bila laki kweli umesema. Nimesema uchangamke. Bado dakika tatu kabla ya saa 11:30. Kila mtu ambaye anashiriki box number 4 mara tatu unaondoka na 30,000. Kitika mimi kule kipa anacheza. Refa anasema twende. Mtu amescore pale, mchezaji Christian anapewa kadi ya njano, Phil Foden. Kadi ya njano ya kwanza na shuka kwa mchezaji Phil Foden. Kana kwamba alimsukuma Zolis, acha tuone. Kwanza alimvuta shati, ndio. Anapewa kadi ya njano mchezaji Phil Foden kwa kumvuta shati tao. Tuone itakuwa vipi. Dakika 23 ya mchezo unafuta kiwanjani. Principality Stadium kule Cardiff City. Baadaye Liverpool yuko na mechi dhidi ya Manacomo. Alafu saa 12 kuna mechi za kule Uhispania. Kuna ile La Liga. Tuko live Facebook page Radio 47. Una like, una share, ina kwa tamu. Anakata pale Gabi. Kile kinaita kule kera kwenda juu angani. Anachukua mzee cover kick. Akiminya nini? Anaingia mzee mzima. Haaland akicheza kwa kweli pale, mchezaji Mosquera kwenda chini, referee anasema play on. Magalhaes anaanza shughuli. Akipiga pita pass madadi kwa kimchezaji Lewis Skelly. Lewis anaingia taratibu. Hawa ni Arsenal. Wanamiliki garambe kwa asilimia kubwa. Nadhani kwamba umilikaji wameimiliki. Acha nikupe takwimu. Lakini umilikaji anampatia City. City anapewa 63 wakati Arsenal anapewa 37. Magalhaes anamwachia Lewis Skelly. Tena Magalhaes anapewa. Hawa ni Arsenal. Anaminya kule nyuma kutoka Christian Mosquera. Mosquera anapiga katika kwa kumtafuta nani yule Martin Odegaard. Raja wa Norway. Captain anaachilia mizengwe. Ben White anapa anapewa. Kutoka madu wenyewe. Pass over kile inafika. Anachukua mchezaji mwita Ben White. Ben White kipindi cha kwanza. Arsenal bao moja, Man City bado. Dakika 23 ya mchezo naifuta kiwanjani Principality Stadium. Radio 47. Finali ya Community Shield kupenda taji la ngao. Amenyanyua mara 17 kwa Arsenal, mara 7 amenyanyua Man City. Safari ya 18 kwa Arsenal, safari ya 8 kwa Man City. Hala anafuata kina Costa. Mapande ya pasi za kupigwa pale juu na timu Arsenal. Yuko na Ben White. Tataza uzuri. Ben White anampata mchezaji mkae nani yule? Madueke. Atafikia nini? Pigwa laza safi pale mchezaji Josko Vadiol. Watarusha mjua timu Arsenal. Anarusha wangu Odega. Anamachia Mosquera. Asa mnipe Lewis Skelly. Anataka mpira, anapewa Odegaard. Tisha ananyinya nini? Amechelewa sana mchezaji Ben White. Ngome na Kainji atafaidi goal kick. Derek Maruti, ukuangalia simu yako, bonus ishatoka bana. Catherine, angalia simu yako, bonus ishatoka 30,000. Box number 4, mwanangu umepiga mara 3, hela inatoka. Ato nani ule? Matilda, fuata maagizo. Unasema mara tatu, tumia 20 bob. Kipiga 60 unaondoka na mihela. Pasi inaingia pale kwa kimchezaji Phil Foden. Anavuka kutoka uwanja. Phil Foden anaminya, akipita kwa mchezaji Jeremy Doku Onyango. Chenga kwanza Onyango. Ya pili nini? Hakuna mtu kujaza. Wanapoteza ngoma vya timu ya City. Poor communication pale Rocho.
2: Mawasiliano kidogo, alafu anakuwa na duaa sana. Hawa mashabiki na mashambulizi wa timu ya City.
0: Maana pasi imepigwa kuna mtu. Zuba pale. Anaingia tena Madueke. Anaingia Madueke. VV1 Madu. Nini?
2: Skuizi ameimarika sana huyu Madueke.
3: Angalau kuna manake, some improvements.
2: Alipokuwa Chelsea kidogo alafu kiangalia kombe la ulimwengu.
3: Mzigo.
2: Imeimarisha zaidi
3: bila shaka. Madueke. Dakika 27 ya mchezo naifuta kiwanjani. Asol bao moja na mija kitu kule. Kipa. Nini kule? Wanaandika bao la pili vya timu ya Arsenal. Anaitwa mchezaji Mjerumani Kai Havertz. Anakwenda juu angani midili ya kipungu na kupiga kichwa kipa Mbatizi, lakini bao linasimama. Aluere. Alocho Luere.
2: City
3: ametuidanganya. Sidhani kama tarejea.
2: Bado mapema.
3: Sidhani kama City tarejea mzuri wangu. Manake Madueke alihusika. Kamtafuta mzee wa kazi. Onside ile.
2: Bao safi.
3: Bao safi.
2: Luis Maresca.
3: Atudanganya.
2: Ndio hali ya game. Piga bao safi kwa kichwa. Senale napiga bao la pili hapa msikilizaji. Dakika hii ya 32.
3: Hala nanaambia mazee.
2: Araba kajaja. Ni Havertz amepiga.
3: Kai Havertz. Anaandika bao la pili kwa timu Arsenal. Waekezaji wa Man City kichwa. Labda mwingie ndani wenyewe. Labda mwingie ndani wenyewe mfanye shughuli. Lakini kwa sasa itakuwa noma. Tafuta Haaland kosa tena. Dakika sana ya mchezo unaanza ngoma ya timu Arsenal. Anapewa ngoma Odegaard, Matido, Otega, Mato. Tena kule nyuma kwa kile Lewiso. Ben Wasman ni panapewa. Anaitaka hiyo mpira anapewa. Aso mabao mawili. Man City bado. Sijakosea. Kazi ipo. Anaingia tena mchezaji Arsenal Ben White. Dakika 29 mchezaji ifuta. Ana machano ni Madueke. Madu kule nyuma. Yabidi apige kutafuta mchezaji Gabriel Magalhaes. Lewis Keller anapewa kwenye mduara. Anabadilisha mitabeni kwenye wingi kushoto akipeleka kulia. Nani yule? Odegaard. Lewiso. Piga pasi inafika kwa Rafael. Rahasa huyu ni Ricardo Calafiori. Moskes manipa anapewa kwa Ben White. Ben White. Tisha. Nini? Anaminya kitu kirefu ajabu kipa anachukua. Donnarumma anza wangu anake muda unakwenda kana kama unasukuma. Dakika 30. *406# watu 200 peke yake kila moja. Ukija box number 6 mara 3 unaondoka na 30,000. Box number 6 mara 3 unaondoka na 40,000. Piga mara 3 *406#. Weka 20 drop, tengeza hela. Neno nashuka, Arocha anapanda.
2: Twahib kabisa ba mdogo. Ikiwa dakika ni 30 nusu sana futa. Arsenal mawili City 0. Ikiwa namuona kocha Mikel Arteta anaanza kutabasamu pale nje. Mikel Arteta ameshinda mechi zake 4 kabla ya leo ambazo amecheza katika michuano hii ya Community Shield. Akiwa kama mchezaji alishinda mechi 2 ambazo alicheza. Na basi kabla ya hapa amecheza mechi 2 kama mkufunzi. Na vile vile mechi hizo ameweza kuzishinda. Ikiwa mwana Manchester United ndiye ameshinda kombe hili mara nyingi kushinda yeyote yule. Mara 21. Arsenal ameshinda mara 17. Tuone kama leo atakuwa na twa taji hili kwa mara yake ya 18. Haya. Anaingia tena kule namna gani huko? Haaland. Pasi iliwekwa pale lakini akakosa kuwajibika. Mpira utolewa na utolewa mguuni. Kuna ikabu hapa. Refari anasema ikabu kuelekeza Arsenal. Tuone itakuwaje. Safari 5 ambazo Arsenal amecheza kombe hili imeweza kulitwa. Tuone kama itakuwa ni safari ya 6 hii. Kwa mpigo mwana Arsenal anafanya mambo yake katika kombe hili. Kona nyingine anasajili. Mwana City Calafiori anagusa mpira ukienda nje. Sikiza kona. Dakika 36 baada ya saa 11 kiwanjani na chuna dakika 31. Sikiza kona atapiga Foden. Gula kushoto. Anavuta kasi bamdogo yule. Anaimwaye kije kujipinda, refari anasema irudiwe kona ile. Kulikuwa na tukio la kusukumana sukumana pale refari. Nadhani atakuwa na wakanya wawili. Namuona Ruben Diaz. Ruben Diaz wali sukumana sukumana pale na White kama sijakosea, nam Ben White yule. Anawapa msomo pale jamani. Mambo ya kupaparana itakuwa kwa sio kawaida ya kandanda. Sikiza kona. Anarudia, anapiga kona kwa mara ya pili pale Mwana City. Dakika hii ya 32 mwenyewe anapiga Phil Foden. Kawaida mipira yake ya kushoto yaje ikijipewa, anapiga Phil Foden. Kawaida mipira yake ya kushoto yaje ikijipinda ikiingia kwenye mstatili. Inakuja kule nini? Inakuja kule wapi? Namna gani? Bado saka saka nini? Haya. Tuone mambo yatakuwaje. Foden anachiriza matulinga nje. Goal kick. Phil Foden analeta kitu, anauliza wenzake, jamani, nimemwaya kama ni kumwaya
4: kweli.
2: Hakuna yeyote kukabiliana nao bana. Ikiwa kabla ya hapa Arsenal ameshinda mara tatu katika michuano hii ya Community Shield dhidi ya City. Mara ya kwanza Arsenal alimfunga City ilikuwa ni mwaka 1934 alipompiga mabao mane kwa nunge. Walipokutana tena mwaka 2014 Arsenal akamsakama City 3-0. Na mara ya mwisho basi wamecheza katika michuano hii ilikuwa ni kupitia mikwaju ya penalti mwaka 2023. Baada ya sare ya bao moja kwa moja, Arsenal ikapata ushindi wa mabao mane kwa moja kwa mikwaju hiyo ya penalti. Mpira unarekea, anatokeza kule Diaz. Anampakulia goalkeeper wake Donnarumma. Kiwiko cha mguu wa kulia akigawa. Nizamu sasa ya kutesa. Dakika hii ya 34 kipindi cha kwanza. Popote ulipo msikilizaji, shukran kwa kuweza kuitegea radio hii, manake wewe kwa kutusikiza umeifanya radio hii kuwa radio ambayo imekuwa kwa kasi mno. Kwa sasa jadwali ya radio iliposhuka,
4: ndio
2: Radio 47 namba 2 bwana
4: ambayo imesimama wima. Afrasema kwa
2: namba 2 ya kukolea.
4: Goodbye number 2.
2: Wachana na Radio 47. Na sio kwa nguvu yetu sisi.
4: Tunafanya
2: kazi. Ni wasikilizaji wetu,
4: wasikilizaji.
2: Kwa sababu mara wanapenda sana kusikiza radio hii. Anaingia tena kule namna gani? Haaland kona. Alitia gol lake Haaland, lakini hadi sasa Mahrez
4: kuna shughuli.
2: No, amecheza. Unajua beki ana sifa bwana. Beki huwa asifiwi. Hana sifa. Ni goal kick alipiga mpira ule.
4: Piga ovyo.
2: Aliupiga ovyo. Dakika hii ya 35 sekunde 35 sadfa ilioje hiyo.
4: Anacho ikitokea kwamba labda wapate bao la bao moja kipindi hichi.
2: Naam.
4: Angalau kutakuwa na unafuu.
2: Iwe 2-1 sio?
4: Lakini wakizubaa.
2: Balaa.
4: Wanamlima kukwea.
2: Manake nakumbuka kama kwa mfano mechi ya Gor Mahia na Migori half time. Yaani dakika ya mwisho. Kabla kipenga cha half time Gor Mahia akapiga bao moja. Akapata uhai. Ni kweli akipata bao hapa. Mwana angalau bao moja Mwana City
4: itachangamsha,
2: italeta uhai. Madweke anavumburuka, bao lanukia hapa. Anaingia tena kule namna gani? Goalkeeper anachukua, alikuwa karombeza Madweke. Namuona msaidizi wa referee, kibendera kiko juu. Dakika hii ya 36 kipindi ni kipindi hichi cha kwanza. Mimi wako Arocho, asante sana kwa kuweza kuitegea radio hii. Namuona kocha Arteta. itakuwa ndio tukio lake la tano katika finali katika mechi za Community Shield. Kama mchezaji alishinda mara mbili, hajawahi poteza.

0: anapocheza mechi hii kama kocha na vile vile kama mchezaji. Anabisha tena kule kwenye msateli, mwana Arsenal tayari kule kwenye lango. Nini? Refari anasema atakula njano. Atakula njano mchezaji yupi yule wa Arsenal?
1: Mchezaji ambaye ameigiza. Kalafiori.
0: Alichupa pale. Refari anamwambia toka hapo.
1: Kweli. Alijianguka.
0: Dakika 37 kipindi hichi cha kwanza ndani ya Radio 47
1: *406# nikiangalia wale ambao tayari wamepata bonus, na Daniel yupo ndani, Jacinta yupo ndani, kila mtu apigwa 40,000 box number 6 kwa kupiga mara tatu. Paul yupo ndani, anaitwa nani yule, Emmanuel yupo ndani, Mary yupo ndani, angalia simu yako, alafu namuona mtoto wa kiume kwa jina la Douglas. *406#, weka 20 bob, tengeza hela.
0: Unasema unawataja ni wale tayari
1: washauma. Unaweka 20 bob unashinda kuanzia shilingi 50 hadi 300,000, lakini kwa sasa box number 6 ukipiga mara 3 unaondoka na 40,000 haraka upesi. Bado dakika 8, changamka. *406#
0: na chuna dakika 38 sekunde 38, sadfa iliyoje ile, hamna bao kwa mwana City. Arsenal tayari na yake mawili, safari 10 ambazo mechi hii imechezwa baina ya mshindi wa ligi na mshindi wa FA. Mshindi wa FA ameshinda mara 8 kati ya safari 10. Nakupa tu taswira yale ambayo anatarajiwa hapa. Haya, anaingia kule Doku.
1: Aha, umechelewa.
0: Kwenye mstatili. Anatoa pasi kule nini? Hatari wapi? Goalkeeper anapangua. Cheza vizuri kabisa pale goalkeeper David Raya. Bado anabisha City. Chini ya mguu wake kule Semenyo. Semenyo anavumburusha kule nini? Kona. Raba kajaja. Anakimbizwa Arsenal kama baiskeli ya kuibu hapa msikilizaji. Lakini anapiga laza pale Ben White. Saka ina mpira toka nje, sikiza kona.
1: Amecheza. Ben White.
0: Hata huyu goalkeeper wa Arsenal. Wajua huyu, mimi nilikuwa naeleza wengi kwamba msimu jana Arsenal, Raya alicheza pakubwa. Arsenal kuchukua ligi?
1: Alihusika.
0: Anapiga kona ile Anderson. Dakika hii ya 39. Yaani huyu goalkeeper Raya, mimi nilikuwa nataka sana kumuona kombe la ulimwengu. Maana kiangalia anavyojimudu. Mtizame anavyojua kuwapanga mabeki wake. Yaani ile ambayo kidogo inavuja. Anawahi.
1: Maana yake Haaland akawa amepiga bwana.
0: Wacha tu bwana. Dakika 44 baada ya saa 11 kiwanjani na chuna dakika ya 40. Haya, tuone mambo yatakuwaje. Mizuka ile, anaingia tena kule Madueke akimimina chakula chake goalkeeper.
1: Maamuzi yake sasa ndio shida ya Madueke, ndio hiyo
0: Donnarumma.
1: Watu walikuwa katika nafasi, akachelewa kuachilia.
0: Nipe nikupe. Dakika hii ya 41 kipindi hichi cha kwanza, ama kwa hakika laki kando na kwamba amepigwa mawili, mwana City amejaribu sana,
1: ametafuta ile tu mambo yajaenda, ama angalau kubaki kusimama. Lakini katafuta. Amerejea.
0: Namuona pale
1: Jack Grealish
0: amnyosha nyosha misuli yake
1: baada ya kupiga mkopo na Everton.
0: Kule alikuwa anafanya mambo. Haya, tuone itakuwaje. Kasi ya mechi inaenda chini. 46 dakika baada ya saa 11 huko ndani ya Radio 47, matangazo ya moja kwa moja, na tunakushukuru tena sana kuweza kwa nasi Madweke. Tomasa mpira ule guu lake la kushoto. Anampisha mwenzake White ambaye analeta nje. Goal kick. Ah! Kazi ipo. Naliangalia upande ule mwingine. Naona mashabiki wameanza sherehe jamani mapema sana bwana.
1: Kawaida wachelewi.
0: Lakini si unangoja mpaka angalau half time.
1: Mawili unaanza shughuli. On this 110 tuko live pamoja na Mr. Gidinchi, senior forest officer na police constable Nathan Ndwita, Kasee Town, Mumoni sub county. Bags tu kwa kipole. Sante sana Odis 110.
0: Unasema Odis 110.
1: Ah, yupo ndani.
0: Haya,
1: Sylvester fata maagizo. Tumesema ni star 406 hash. Kodi mpya ajab. Wewe ni kuweka tu mara tatu, mara tano, ondoka na hela. Anaingia Dokunye, mzee Dokunye.
0: Tuone itakuwaje. Muda unazidi kuyoyoma msikilizaji. Bala kweli. Dakika hii ya 43. Muone Mosquera yule. Anavotizama bala. Haya. Ipate kona. Wanapiga kona nyingine kule City, nadhani kona ya tatu hii. Anakuja kudokoa kona mwana City Anderson yule. Yaja ikijipinda David Raya.
1: Raya chelewi.
0: Yuko juu.
1: Bado dakika mbili kipindi cha kwanza tamatika, na arifu na super producer kwamba iwapo utapiga box number 1 upate ukiza zaidi ya mara mbili. Ukipata less than 1000 unapigwa ngumi ya 5000. Star 406 hash box 1 ukicheza mara mbili upate less than 1000 unapigwa 5000. Watu 1000. Ah jamani, utakosa vipi? Changamka mara mbili tu, ukipata less than 1000 unapigwa 5k. Star 406 hash.
0: Dakika 44 sekunde 24 kipindi cha kwanza. Ni mchuano wa Community Shield ambayo ndio huwa kama mechi ya ufunguzi katika ligi kule Uingereza. Ni mechi ambayo huwa inachezwa baina ya aliyeweza kulitua ligi na yule ambaye alitua kombe la FA msimu jana Liverpool.
1: Na Palace.
0: Na Liverpool ba.
1: Inaacha katutoa bwana.
0: Yaani mimi huona hii kombe ukiwai.
1: Look swara. Hiyo sema kwamba wewe inakuwa gana swara bwana.
0: Ala. Haya. Migao ya mwana Arsenal Odegaard. Anatanua uwanja kule kupata ba mdogo Zolis. Anamwaya wapi? Saka kwenye lango la timu ya City bado ikabu kule. Nini? Atakwe. Nini? Huyu City.
1: Hiyo defense yake inahitaji kitu.
0: Anachezea shilingi karibu na choo.
1: Hiyo defense ya City kidogo kazi ipo. Kabla dirisha lifungwe, huyu Maresca na kipara. Anaona kwamba atakuwa amejikwa kwa rusa. Atajikwa rusa kwa kichwa.
0: Senti katika tundu la choo jamani. Shilingi. Litazama bwana. 45 dakika. Sekunde ya 55 nikikaribisha dakika ya 46. Center referee anasema tosha. Na basi pale kipindi cha kwanza kinatamatika. Na pale kipindi cha kwanza kinatamatika. Ikiwa basi Arsenal inaongoza mawili sufuri na basi ya kuweza kupumua. Nitafute wawili ambao tunawatunuku kwela kabla kupumua.
1: Ndio.
0: Niweze kumwahi yule bae.
1: Amefuata maagizo kile hajasema kwamba labda mmemwachilia. Star 06 ashangaa kupebla ni kuweze kupatia matokeo ya vilabu ambavyo vinashiriki katika kirafiki. Kuna membazo ndio wanafanya kufuatizia. Kwa hivyo niangalie tu Forest ni kwa anaongoza. Forest anaongoza 90 mabao mawili. Barcelona dakika ya 19 bado hawajafungana. Ni mechi ambazo zinagaragazwa.

0: Sahivi. No, Radio 47.
1: Hello. Radio 47.
2: Jamani,
0: amepokea kanyamaza.
2: Kanyamaza mena kwa kwaje. Tuangalie mwingine hapa.
0: Ndio. Rafi jamani anasema mechi ya Gor Mahia imeisha. Mechi imeisha, amefaidi ushindi baada ya mechi kuisha kwa muda wa mabao mawili kwa mawili. Wanda mapema matuta penalty. Anafaidi ushindi kwa anashinda kwa kutumia penalty wana Kogalo. Alafu Herod United pia amepia AFC pad mabao tatu kwa moja. Matatu kwa moja.
1: Tatu kwa
0: moja. Kwa hivyo watu wachingwe. Naona kwa chingwe
1: pia
0: wameanza kutuma ndio kwamba
1: bo
0: Mkrima maana kiti ndio wale wase. Kwa hivyo ukiwa wewe ni wase pia kwa hela usipadani, lakini mfuko imeparara, mfuko iko na mbegu za simu.
3: Hello
0: Red 7.
3: Yes,
0: Lucky Frida Rocho, nani mwetu?
3: Unaongea na kiti nini?
0: Ukapika
3: niko
0: huko
3: Kericho
0: 406. Amekupeleka vipi?
3: Nikaleka vizuri sana, kwa nikichesa kesa saidi ya Marane.
0: Ndiyo.
3: Hello.
0: Mangu kia ngapi?
3: Nimepata 5,000 Kenya hiru.
0: 55,000?
3: Yes.
0: Enjoy your money.
3: Thank you so much.
1: Kabla tukaraka, mpishe wadi mwema, inaona tayari kesha ya ndani ya studio.
0: Ndiyo.
1: Tuchukue mwingine hapa.
0: Jamaa falaki wule ingia studio noko na madeni. Ni mwezi wa Agosti tarehe 6 madeni atutangeni, manake unyosha mambo. Kwa hiyo tunafidi kunyosha upande changamka pata 40 hash 20 bob, alafu mambo yananyo. Ukeka box 6 mara 3 uwezi kosa 40 barat mradi umpiga back to back. Alafu sisi tunakutunuku kukupatia bonus na kudhibitisha tu kama zimtua upande unakaa stand by. Unajisema kwamba mimi nimeuma 900 anaitwa Samson Berenge. Safi kibe. Hello Radio 47. Geriano na Frida Rocha, nani tu? Nani mwenzetu? In Radio 47.
4: Tumepiga wewe.
0: Atina hela?
4: Piga wewe, piga nani?
1: Jamani. Wacha tuipishe haba, manake kama hajiju. Inakuwa ni vigumu tena. Dakika 54 baada ya 11. Tuweze kuchungulia madukani kiduchu tu kabla ya kuelekea katika chumba cha habari. Lakini muona wadi mwema yuko gangari kabisa kuweza kuleta ari zetu za saa 12.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Dakika ni mbili zinasalia kutimia saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kumbuka kwamba habari hizi zinakujia na mapema kiduchu tu kutokana na matangazo ya mpira, mechi inayoendelea kati ya Man City na Arsenal, mechi ya Community Shield ambapo kipindi cha kwanza kimetamatika Arsenal ikiongoza kwa magoli mawili kwa sufuri. Viongozi wa mrengo linda mwananchi wameendeleza mikutano yao ya kisiasa kule Homa Bay, wakizuru eneo la Sindo baada ya kufanya mikutano kadhaa katika eneo la Nyadhiwa huko Homa Bay. Senator County hii ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye pia ndiye anaongoza mrengo huo walinda mwananchi, ameendelea kusaka ungwaji mkono akilenga kuingia ikulu katika uchaguzi wa mwaka ujao. Akihutubia wakazi katika eneo hilo la Sindo, Sifuna amesisitiza licha ya kuondolewa chamani ODM, ana imani kwamba ataingia ikulu, akiomba wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono.
2: Mimi nataka kuomba watu wa Sindo, watu wa Sindo, kwa sababu mambo imekuwa mbaya ndani ya chama cha ODM. Wakati tutatoa uamuzi kwamba tunaenda njia tofauti, sisi tunafuata maadili ambayo baba Raila Amolo Odinga alituachia. Naomba kwamba mtatembea na sisi hiyo safari. Na mimi, kwa sababu mmenishikilia hiyo miaka yote 9, mimi sitasahau watu wa Homa Bay. Siwezi kuacha watu wa Homa Bay nyuma ndani ya serikali hii yetu. Nyinyi mnajua HE, nyinyi mnajua HE Sindo, kwa sababu Biblia inatuambia miaka yote ambayo imeliwa na nzige, kwa sababu tunaamini Mungu mkuu, tutarejeshewa yote wakati ambapo tutaingia katika serikali.
1: Wakati ya kidini, naye katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Koto, Francis Atoli, ameendelea kumsuta seneta wa kaunti hiyo ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye anaongoza mrengo wa linda mwananchi, akitaja kwamba hana uwezo wa kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Aidha,

0: wacha tuchukue huyu tumpe senti. Huwezi kusimama kitu cha urais kama hujajiuliza mimi nimetosha. Sio kwenda tu mbele unasema mimi ni fulani. Hiyo peke yake haiwezi kupatia president. Hii kijana ni kijana wetu mdogo na mheshimu sana. Na yeye bado yuko kwa learning process. Familia ya wale watu wanatuchukia, wanamchukua anasema wewe umetosha kuwa president. Mimi naishi Kilifi, hajulikani kule Pwani. Kule North Eastern, hajulikani. Yanza yote inasema kupale Raila alituacha ndio sisi tunaenda.
1: Wakati huo Atole imedai kwamba vurugu ambazo zimeshuhudiwa huko Homa Bay mapema leo wakati mkutano huo ulinda wananchi zimepangwa kwa makusudi.
0: Hao wenyewe ndio wanatengeneza hiyo fujo. Inatengenezwa na hao vijana wenyewe walinda nchi ila alafu waseme, "Oh Ruto, oh Murkomen, oh ametuma nini?" Wanataka simba. Simba hakuna. Simba si ya kura, ni wingi wa watu. Sisi kama Wabaluya peke yetu hatuwezi kutoa president. Mwambie ndugu zetu, ni watoto wetu. Hii mambo ya euphoria yaje kuingia Trans Nzoia, iwaje kuingia Bungoma. Sisi ni watoto wa mtu mmoja. Sisi sote tulitoka Congo Forest kama watoto wa mtu mmoja tukakuja Uganda, tukatokea Uganda tukakuja pande hii. Wanasema atuli ni mzana, nasema namna gani?
1: Wakati ya kijiri nacho chama cha wahariri nchini yani Kenya Editors Guild ni cha hivi punde kukashifu kushambuliwa kwa wanahabari wawili wa shirika la Agence France Presse AFP, Fred Oko na Brian Ongoro mapema leo. Wawili hao walishambuliwa walipokuwa wakifuatilia mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi huko Homa Bay. Katika taarifa ya rais wa chama hicho Zubeida Kananu, wahariri wanahabari hao walivamiwa na kundi la vijana lililokuwa limejihami kwa silaha, kupigwa na kupokonywa vitambulisho vyao vya uandishi wa habari yani press card, leseni za udereva, pia vifaa vya kufanyia kazi zikiwamo kamera. Chama hicho kimevitaja vitendo hivyo kuwa vitisho vinavyowalenga wanahabari wanaotekeleza wajibu wao kwa umma. Aidha, chama hicho kimeonya kuwa uvamizi wa aina hiyo kuwa kutishwa kwa wa kutishia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Chama hicho cha wahariri sasa kinamtaka inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja kuanzisha uchunguzi wa kina, huru na wawazi kuhusu uvamizi huo, kubainisha wote waliohusika na kuhakikisha watakaopatikana na hatia wanakamatwa na kufikishwa mahakamani. Aidha, chama hicho pia kinataka vifaa ambavyo vimetwaliwa na wavamizi hao kurejeshwa mara moja.
2: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hizi ni zama ambazo hata nafasi ya mafunzo ya nyanjani yani attachment inaweza kutumiwa kama ndoano ya kumvua kijana fedha au taarifa zake binafsi. Matapeli wameingia hadi kwenye matangazo ya ajira na nafasi za mafunzo wakitumia majina na nembo za kampuni zinazojulikana kuwateka vijana wanaotafuta fursa. Mara hii Brown's East Africa Plantations PLC imeonya kuhusu tangazo linalosambazwa mtandaoni likidai kutoa nafasi za mafunzo ya nyanjani mwezi ujao wa Septemba. Kampuni yenyewe imeweka wazi kwa matangazo hilo si halali na haijaliidhinisha. Kinachotia wasiwasi zaidi ni kwamba watapeli wamebadilisha baadhi ya taarifa za kampuni hiyo, ikiwamo anwani ya barua pepe na maelezo mengine ya utambulisho ili tangazo lionekane la kweli. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hii ni mbinu ya kuwavizia vijana wanaotafuta nafasi za fursa, ni wizi wa makusudi. Matapeli wanajua kabisa kwamba kijana anayesaka nafasi yuko tayari kufanya kila kitu ili asikose fursa hiyo. Hapo ndipo wanapotumia udhaifu huo kuwatapeli. Tahadhari ndio ngao yako. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Na wapisha wenzangu Feda Rocha pamoja na Laki Hiriana kwa ajili ya matangazo ya mpira. Kipindi cha pili, mechi kati ya Man City na timu ya Arsenal. Kipindi cha kwanza kilitamatika Man City ikiwa chini magoli mawili kwa sufuri. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Mikiki.

0: Taarifa za michezo.
1: He's got a score here.
0: Tetesi za uhamisho.
2: I cannot hide that is my dream.
0: Mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
3: Na msikizaji, kabla kurejea uwanjani haraka haraka tuone kama tutapata mshindi wetu hapa. Naam,
4: ndio.
3: Alafu turejee uwanjani. Chukua jamani, chukua simu.
4: Tupata za shida.
3: *406#.
4: Hello Radio 47.
5: Hello.
4: Lucky Ariano na Freda Rocha. Nani mwenzetu?
5: Naongea na Titus Maranga.
4: Uko wapi Titus?
5: Niko Murang'a.
4: *406# Sokomuru imekupelekaje?
5: Nimepeleka fresh.
4: Mara ngapi umeokota ngapi?
5: Nimecheza na box 1.
4: Ndiyo.
5: Kama mara nne hivi.
4: Ndio.
5: Nimekuwa nikiekeza na 20 bob.
4: Ndio.
5: Sasa hivi box 1 imenipea fry.
4: Ngapi?
5: Siwezi sema hata nianze na 89,000.
4: Enjoy your money my brother.
3: Moja kwa moja tunarudi uwanjani msikilizaji. Kuweza kupatia kipindi cha pili. Katika mechi hii ya kumsaka nani ndio bingwa wa mabingwa. Manake moja ni bingwa wa ligi, mwingine bingwa wa FA. Wanafanya badiliko pale. City anatoka Doku.
4: Ndio.
3: Anaingia Grealish. Na basi moja kwa moja nimpishe Lucky Ariano.
4: Bila shaka
3: akupatie fungo la kwanza kipindi cha pili.
4: Asante sana. Mwenza kufeda Rocho kipindi cha pili. Nimeona kwamba ni kipindi cha lala salama, kipindi cha mkono brian, kipindi cha vango, tuondoke tusije tukapatikana kwenye boma la wenyewe bila idhini ya mwenye boma. Anaondoka Grealish, anaingia Grealish, anaondoka Jeremy Doko Nyango. Wakati ambapo pia Aston anafanya badiliko, anaondoka Bruno Guimaraes, anaingia Declan Rice. Mabadiliko wawili kwa mpigo na jibu mpigo. Tuone mambo yatakuwa vipi, mabadiliko hayo yatafanya kuta vipi matokeo katika uchanja huu wa Principality Stadium. Karibu katika kipindi cha pili, kipindi cha lala salama, kipindi cha mkono brian, kipindi cha vango, tuondoke tusije tukapatikana kwenye boma la wenyewe bila idhini ya mwenye boma. Wakati ambapo Arsenal wazidi kuongoza mabao mawili vya timu ya City, wakiwa bado wanazidi kufuata vivuli, tuone kama watabadilisha matokeo ama itakuwa noma. Anaanza kwa Ruben Dias. Ruben anamwacha Josko Vardiol. Vardiol anaminya katikati, wanakata Declan Rice huko juu angani, anakataa pale cover kick. Pia kitu kirefu kule, anakataa mchezaji Rice tena. Nini? Fata ngoma, cheza ovyo. Inachukua vya timu ya Arsenal. Lewis Soskeli anabadilisha matulinga kule kutafuta mchezaji mite. Zonis Christian. Zonis Christian. Minya! Abo! Mchezaji wangu
3: Luere
4: anapiga msumari wa tatu Arsenal.
3: Hey.
4: Nahodha upo timu ya Arsenal, mchezaji mwite Martin Odegaard.
3: Hey, bao limeenda shule.
4: Anapakuliwa pasi madadi na mchezaji mwite Christian Zolij. Anamwambia kipa Donnarumma, njoo hapa. Donnarumma akifika anamwambia kwamba nikupe gani?
3: Hey.
4: Kanzu amotaka suti, anampata kanzu. Bao la simama, bao la tatu Arsenal matatu City. Yai kubwa la jogo Luere. Luere Arocho,
3: angalia vile bao imepigwa rafiki yangu. Yani bao goalkeeper amewatu amekaa na kikalio. Raba kajaja. Raba kajaja.
4: Anaitwa Odega. Piga bao safi. Very ametulia.
3: Game over.
4: Composure yake nzuri.
3: Game over.
4: City Maresca, kuna kazi ya kufanya. Nimesema defense ya City inahitaji wafanye kitu, vinginevyo sidhani. Donnarumma tena anaanza shughuli. Anaminya katikati ya uwanja. Anatoa Haaland lakini anakataa mchezaji Christian Mosquera. Ruka juu angani, Mateo Kovacic kumtafuta mzoa kazi. Nini? Orega anamwachia mchezaji Phil Foden. Phil Foden. Nini? Umechelewa boss wangu. Nyuma anaanza shughuli. Anamwachia Mateo Kovacic. Kovacic na ile Nkoma. tawala lakini mbele kwende kile vile tutafuta mchezaji Mite Obdanov Husanov Abdul Kadir Husanov kwake ananyinyina nini bado hatari kule nini piga kitu off mchezaji Mateo Kovacic
3: ah Luere
4: come on Anderson yule amazang zero guessing
3: yani goalkeeper amekaa chini na kikalio
4: bala anakwambia
3: alafu anaulizwa watakaje
4: watakaje suti ya makanzu anasema nipe yote ile alipewa suti dakika 11 baada ya saa 11 12 kunradhi ndani ya Radio 47 finali uchanja ni wa Principality Stadium kule Cardiff City Arsenal matatu Man City bila anamwazia Mark Guehi beki upa timu ya Enzo kwani una Guehi una Gampol huyo Maresca nimeona ni mtalii hapa naona hata kaa kwa makocha ambao watakuwa naachishwa kazi na mapema akianza kugamba huyu Maresca naona kwamba atatembea huyu atatembea Elliot asema nipa napewa Phil Foden anabadilisha kima cha Josko Vadiol Vadiol banana nkoma mguuni refa anasemaje Samuel Barrot amecheza ndivyo sivyo Lewis Kelly kwa hivyo ikabu pass na badilisho kwa Kesemenyo offside ndio ama anasemaje referee refa anasema kwa mangoja firimbi bwana
3: amesukumiwa uzito
4: size yake
3: kwisha
4: dakika 50 ya mchezo kipindi cha pili ndani ya Radio 47 mimi ni wako la Kiriano niko na mwenzangu Freda Rocho matangazo finali ukipenda the community shield wengine wanasema the FA tuone mambo yatakuwa vipi Josko Vadiol Donnarumma anafanya vipi pasi nafika akimtafuta mchezaji Jack Grealish Grealish nini Grealish O'Reilly O'Reilly Foden O'Reilly tena anaminya mbele kuendeke O'Reilly anamwacha Jack Grealish Grealish piga kiatu kidibara na kangamana na nkoma akimtafuta mchezaji Vadiol Josko Josko Vadiol Elliot Anderson anaiwai nimesema watalikosa sana huduma zake mchezaji Rodri pamoja na bamdogo Bernardo Silva lepengo lao linaonekana mchango wao unahisi kwamba upo anaingia Semenyo kuna mtu akujaza poor communication kipa anachukua taratibu Arocho
3: kweli siku ya nyani kufa msikilizaji kila miti uteleza
4: ndio
3: iwe ni mtu wa mchungwa hata zile miti za miba
4: zinateleza anaingia tena Semenyo
3: nyani
4: pisha nini akuendee kibosu wangu asante Mateo Kovacic anabadilisha kwake Jack Grealish Jack Grealish kama kawaida lazima apige chinga zake zile anaingia Grealish anamwachorani ule Mateo Mateo Abdul Kadir Husanov nini Ruben Dias akibadilika kwake Semenyo mzee Semenyo nini amechelewa pasi napigwa akiwa anakata vijoti timu Arsenal anaingia Odegaard Odegaard pasi ovyo wanakataa kile bado mchezaji pigwa kumbo kwa chini ya Samuel Barrot ikabu
3: angalau joto kidogo jamani wa Mwaura
4: cheza kama wewe
3: cheza kama wewe rafiki yangu tumeingia kule kwenye theluji
4: jamaa ambao unatafuta school fees Brian King angalia simu yako 30,000 imeingia
3: ala
4: Titus Maranga yupo ndani Bitis Nasera star 406 hash ukicheza box number 1 mara tatu upate less than 1,000 unapigwa 1,500 where on earth jamani yani changamka
3: za kutoa vumbi
4: za kutoa vumbi anafanya mabadiliko mawili kwa mpigo la hasha matatu anapumua O'Reilly anapumua Haaland atakuwa anaingia Omar Mamush
3: hajafurahia Haaland
4: kwa hivyo Mark Guehi anaingia na Omar Mamush Haaland anapumua pamoja na Nico O'Reilly kazi ipo
3: yashamwaika sasa jamani
4: changamka bado dakika 5 draw ifanywe star 406 hash unaweka mara tatu box number 1 ukipata less than 1000 unapigwa 20,000 oh my goodness wameipandisha ajab kwa hisani ya Sokomuru wacheza win changamka tengeza hela shughuli inaanza kule mchezaji Ricardo Calafiori Ricardo wa Calafiori anamacha Daudi Daudi anaminya kama kawaida achelewi kumtafuta nani yule mgombea batizo toka nyafaili kunyoja timu ya City anakuja kurusha wangu wangu mti anakuja kurusha wangu mchezaji Ruben Dias Enzo sikaamini macho yake

0: Ryan Chucky. Oh, pamoja na Rico Lewis. Rico Lewis anaingia. Kwa hivyo tuone itakuwaje. Wakati hapo Aso pia anafanya badiliko, anaondoka mchezaji Ricardo Calafiori. Ricardo Calafiori anapumua.
1: Kazi ipo rafiki yangu.
0: Kwa hivyo anaingia mchezaji Piero Hinkapi. Mbona pia Bukayo Saka anaingia sehemu yake. Noni Madueke angalame ameweka kusuka suka nyele. Bukayo Saka star 406 hash zidi kufuata mpango huu ambao unazidi kutoa hela kwa Isanya Sokomurwa. Nilikuambia kwamba sasa hivi wamerahisisha mambo, box 5 inatoa kutoa, unapiga tu zaidi ya mara 5 unapigwa 30,000, zaidi ya mara 5 30,000 inakusu star 406 hash, watu 600 peke yake. Changamka in the next 8 minutes utengeze hela. Herano anashuka, Arocho anapanda.
1: Kikosi cha Kemareska meshinda mechi zake mbili za kirafiki kabla ya leo, pata ushindi mzuri sana dhidi ya Atletico Madrid katika mechi yake ya kirafiki ambayo alicheza kabla ya leo. Na basi kidogo matokeo hayajakuwa kama walivyotarajia mashabiki wa City, kikumbuka kwamba alipata ushindi mnono mabao matatu kwa moja katika mechi yake ya mwisho kwenye ya kimarafiki ya kirafiki kumradhi dhidi ya Atletico Madrid. Haya, wanasema tuone itakuwaje. Senali ameonyesha ukakamavu leo, kando na kwamba amechukua ligi, wengine wakasema sijui kuna kubahatisha, lakini leo anasindilia. Arsenal anashindilia. Semenyo kulia huku, huyu Semenyo bado.
0: Angalau chini leo amekuwa hafifu
1: bado, na hata nilitarajia kocha kumpumzisha. Angalau Doku alikuwa anatingika, lakini huyu Semenyo dakika 61 ambazo tumecheza ni sali moja, bado hatujashuhudia yale ambayo tulishuhudia msimu jana kabla kusajiliwa City. Haya, dakika hii ya 62 ikiwa inachungulia. Hii ni Radio 47. Jamani, arafa zimeanza kumiminika hapa. City wamrudishe kocha wao. Jamani, piga kitu kule Bukayo Saka. Hakunifurahisha huyu Saka katika kombe la ulimwengu kama nilivyomtarajia. Odegaard kwa machenga tu bwana, ametoa pasi safi kule kumtafuta Bukayo Saka kushoto kule, lakini hakumakinika zaidi.
0: Katika mechi za championship, Burnley 0 West Ham 1, hizi timu ambazo zilishuka ligi msimu uliopita. Alafu kule La Liga, ina maana kwamba Racing Santa 1 Villarreal bado. Mechi ambazo zinaendelea sasa hivi, niangalia angalau wale ambao wameekelea katika mechi za kirafiki. Barcelona 1 Basel 1 Newcastle. Na Strasbourg bado hamna lolote, dakika 25 ya mchezo. Wakati hapo Real Madrid inaongoza bao mawili kwa bila dhidi ya Schalke 04.
1: Haya, nipe nikupe. City bingwa mara 7 msimu katika kombe hili la FA, ngao la jamii hili. Manake mara ya kwanza litua kombe hili mwaka wa 1937, akalitua tena 68, 72, mwaka 2012, 18, 19. Na vile vile kalitua kombe hili mwaka 2024. Ni mara 7 City kutamba katika ngarambe hii. Na basi kutamba kwake mara 8. Sioni hapa bwana. Sioni. Manake maji hapa tayari imezidi unga. Itabidi apike uji mwana City. Semenyo kwa kichwa analeta ndefu huko. Jaribu kupenyeza pale Mahrez. Mizuka kwenye mstatili, lango la timu ya Arsenal. anawacha mpira ukae nje. Kijana Hinkapee yule inakuwa ni kwa kurushwa.
0: Mbona Maresca
1: huyu
0: Rocho Pep Guardiola aliacha legacy ambayo matapeli kama hawa.
1: Na hata mimi Pep naona ni kama alijitoa tu
0: lakini hakuwa na mpinzani.
1: Yani maji ilikuwa tayari sha
0: timu kwa mshaba
1: shazidiunga
0: kweli na kubebe ligi mara 7-6 tawalia back to back.
1: Kazi sioni kama Maresca atakaa hapa sana, sioni mimi. Manake ni timu ambayo matarajio ni mengi mno.
0: Bila shaka matarajio ni mengi. Bado dakika 3 draw ifanywe upande wa pili kwenye Star 406 hash. Richard Oundo, Caleb Juma, Faith Adhiambo, Zakaria Mwangi, Bridget Awino, kila mmoja pigwa 30,000 kwa hisani ya Sokomuro. Box number 4 unapiga mara 3, ukipata less than 10,000 unapewa 40,000. Gabriel Makoha, Star 406 hash. Changamka bado watu wanga, bado watu 400 kabla ya saa 12:30. Unaweka mara 2 unaondoka na 40,000. Box number 4, Star 406 hash.
1: Anachukua ngoma ile Gwei ambaye nishangaa kwa nini hakuanza mechi.
0: Sema bia na gamble una mabeki.
1: Kocha naye
0: wazuri tu alafu na gamble
1: Chakri. Lakini kuna makocha wengine, mimi usema kuna makocha wengine utaka kupoteza tu. Yaani ukiwa na beki kama huyu Gwei,
0: alafu na makakiti.
1: Haya. Declan Rice anakata saka saka ile katikati mwa uwanja. Anamiliki vizuri kule Rice. Kuna ikabu hapa na Chakri yule kamchezea kiungo wa Arsenal pale vibaya. Inakuwa ni kabu dakika 66 hii. Arsenal mabao 3 City 0. Hatujakosea msikilizaji, yanajiri katika mechi hii. Kombe ama unasema ngao la jamii. Mashabiki wa Arsenal tayari wameanza kunyanyua katika uwanja principal. Na mashabiki ni kama washaanza kunyanyua laki. Ndio mashabiki wa kandanda huwa na mambo tu. Yaani tayari washaona hii iko kibindoni. Lakini pia navyo mechi inavyosonga, itakuwa ni vigumu sana mwana Arsenal kutokutamba hapa. Dakika hii dakika 66 ndani ya Radio 47 inaitwa Principality Stadium
0: kule Cardiff.
1: Principality Stadu. Tokeza kule goalkeeper David Raya, ana haraka jamani. Angalia kwa starehe zake. Yaani anaamua atapiga ama atasalia kutegea. Nyuma kule Mahrez. Anabadilisha kumtafuta Hinkapee yule. Beki wa Arsenal utarushwa kuelekeza Arsenal. Sasa wanaanza inaitwa kwa wana makogo sana sasa. Wachunge sana mwana Arsenal. City anaweza pata bao hapa. Tena kitumbua kikaingia mchanga. Kitumbua kinaweza ingia mchanga wakati wowote. Manake akipiga moja na kota tu moja. Twende.
0: Kilipia City anavyocheza. Haonyeshi dalili. Hamna dalili.
1: Haya. Nyuma kabisa. Grealish anaachilia pasi huku. Dakika hii ya 68. Chakri hana nafasi ya kupiga zile machenga zake. Chakri
0: sasa utapiga wewe, ushapigwa tatu.
1: Lakini kuna unajua akipata nafasi huwa unamjua tu Chakri.
0: Mambo yake.
1: Bana we.
0: Lazima pige mdungudo.
1: Yeye na atakupa.
0: Una pasi ile ipichongwa.
1: Inaletwa kwenye mstatili, anaingia tena kule City. Namna gani?
0: Semenyo na mapasi yake yale.
1: Unajua huyu Sid Daniel. Uchekri ananikumbusha mchezaji mmoja alikuwa anaitwa John Momururi. Harambee Stars. Utachengwa unavyokuja. Kijana wa Nakuru yule John Momururi. kwa kiungo hapa na machezo pale Taska. Kapiga pale Utali. Dakika 69. Sasa ni Arsenal anatamba. Hana haraka kwa Makogo. Odegaard anagawa nyuma. Declan Rice tanua uwanja. Yani sasa City atafika.
2: Afuate vivuli. Acha afuate vivuli.
1: Na Chukri anauliza wenzake, jamani mko wapi? Nizamu ya mwana Arsenal kutamalaki. Saka changanza mwili, anakaribia kwenye mstatili. Arsenal anabisha. Nini? Lingine la nuki hapa kwenye lango la timu ya City kule. Hatari wapi? Na gani hukumlizaji anaitwa Leo Kelly. Baba mzazi. La haula wala kwa. Wala kwata. Yani City sasa anachezewa kama mkawa wageni. Jambi la wageni.
2: Ndio.
1: Kila ajae.
2: Pandili yake.
1: Endelea bwana. Lakini ndio utamu kandanda. Wakati unapo hivi.
2: Ndio.
1: Sasa unaonyesha
2: tuma statement.
1: Ueli wako uwanjani.
2: Anta. Maana sema ambia Rocho atuambie ni kiani kilitoka kule Mombasa.
1: Mombasa?
2: Kwenye beach.
1: Ni kwenda kukandwa.
2: Kukandwa.
1: Wewe unacheza bana.
2: Ilikuwa malema kwa Mombasa.
1: Hapo mjini Mombasa.
2: Ndio. Ukumbuka kukanda kandwa.
1: Kandwa baada ya season imeisha nini?
2: Kutoa vumbi.
1: Unajua wazungu wao wana haya. Alikuja vile alivyozaliwa.
2: Ala,
1: alikuja amevaa kiki.
2: Ndio.
1: Akaichinia. Kasi is next.
2: Yes sir.
1: Yes sir, na mimi nakwa. Fupi unajifanya ni kama hujaona, unaona chunguni.
2: Uvute upepo.
1: Unaanga lakini ni kama utaki kuanga. Arsenal inabisha Madueke, bisha Madueke. Kwenye mstatili kule Madueke. Hatari na sio Madueke kumrabu Bukayo Saka. Unajua kushoto kule alafu. Amechanganya. Bukayo Saka kumsikilizaji. Dakika ya sabija. Jack Grealish anavumburuka. Grealish tiririka. Ananyiririka. Karibia kwenye huku. Namna gani pasi mbovu.
2: Mani Grealish.
1: Sikwambia ni. Grealish nasemeje?
2: Ule ule tu.
1: Pale kuna shida. Mara changaa kwa nini kocha anawachilia Doku?
2: Doku.
1: Maana kama kuna yule angalau
2: anaingia alafu anafanya mambo.
1: Alikuwa na upepo.
2: Doku.
1: Doku.
2: Kile Grealish. Semenyo.
1: Na pia Menyo angepumua. Angekuwa angepumua.
2: Maka ibri mzuri lakini maamuzi yake kwa na mpira sana. Lakini midoko ataingia mavuma pasi alafu achilia achilia.
1: Aha.
2: Sana.
1: Arocho, why do you do with the ball? Asa sana beki wapanda na kushuka. Mwamburi.
2: Choki.
1: Anasema tu live kutoka Rabat.
2: Morocco.
1: Asante sana. Wakiwa mtangazaji Voyo. Na vile vile Toto Arege.
2: Asema wako ndaine.
1: Wakiwa na Rebe Magoma. Wanasema unasikiza matangazo kenye kenye.
2: Emuke emwe.
1: Kwa kule Rabat.
2: Tena kumpigwa.
1: Asante sana beki wa kupa kushuka. Asante sana Simo. Anaitwa Yo. Mimi wanampenda sana jana. Huyu ndiye Arocho ambaye anasalia. Naenda nikaacha akifanya shughuli yake.
2: Sio.
1: Sio.
2: Vincent Foyo.
1: Vincent Foyo. Yani ni mtu waka. Wewe piga kelele lakini.
2: Yana saki.
1: Kuko kazini. Anta. Hata wewe utajina hivyo au utaitwa jina sana. Lakini sana Magoma Rebecca
2: Nairobi. Arocho Nairobi.
1: Bwana wao watasema watareka.
2: Ndiyo.
1: Na sisi tunaenda.
2: Asante.
1: Asante sana. Dakika hii ya 3. Ni kikosi cha wanahabari.
2: Mbona fatikala ya wafuko leo linapigwa Kamerun na Malawi.
1: Asante sana.
2: Kuweza kujua inakwaje bwana.
1: Unajua wakiwa tu. Wakitua. Namna gani? Dakika ya 74 na ikabu pa. Mbona mchezaji yule jezi 82 pande ya timu ya City.
2: Lewis.
1: Anacheza visivyo Lewis. Asante sana.
2: Jambo kaka. Fuatilia mpaka tamasha la Rocho, mwambie aniguzie kisa cha Gilgil Wage.

0: Moshi 254.
1: Moshi 24. Unacheza bwana. Jamaa walikuwa wanatengeza tipale Weighbridge. Ati.
0: Eh? Yo guy.
1: Unakuwa hivi?
0: Eh.
1: Ni kama tumbo zuko. Anaingia Yokares msikilizaji. Unatimia Arsenal. Zubamendi pia anaingia. Arsenal nafaka mbili kwa mpigo. Nakwambia jamaa walikuwa wanatengeza yoga town simiti.
0: Pale kwa Weighbridge.
1: Kabla ufike kope.
0: Tumbo imenye. So jamaa alifanyaje?
1: Jamaa kama dijali achia.
0: Madweke, yona semepaka sana.
1: Semenyo. Anampisha guaye. Ambaye kiwiko kwa kiokulia kina pekecha. Kicha. Anaangalia naweza kubadilisha matulini. City anatamala ni wapi? Dalili yao bado hapa. Dakika inakatika 75. Kutoka Rabat kule Morocco.
0: Ndio.
1: Anampisha mangu. Lucky Heriano bugo. Akupe fungo lijalo. Asanteni sana wenza, mmenifurahisha. Watu wamenikumbuka kule
0: Dominica. Dominica
1: wamenikumbusha Cairo.
0: Oh, Cairo.
1: Cairo. Ba. Wanasema asimvua
0: kamya.
1: Ndio maana nasema kitu watu.
0: Haya. Dakika 76 kipindi cha pili. Kasoro matatu. Mali bado tu. Nitakuwa vuke kipindi cha pili Radio 47. Lucky Freda Rocho. Tunapatia kila tukio viwanjani. Finali ya wako ni usiku leo. Wale Malawi wanamwalika Simba wasiovugia warembo kuzungumzia Cameroon. Tuone mambo yatakuwa vipi. Kogalo apiga migori yote mabao matatu kwa mauti ya kupitia mtutanti baada ya mechi kuisha na mabao mawili. Chingwe apiga Nairobi Bulls mabao matatu kwa moja. Gwehi anakuwa chini kile first play on. Anaingia Mateo kwa kitu wa kazi. Semenyo Rico piga kibatizwa. Kona. Kwa mengia wangu mchezi Josco Patiol. Na mwana Samuel Baxter na refari atakuwa kwa yote ile ametokwa aje. Kacheza hivyo lakini intention yake mcheze. Magali za ifyeka, ana likuifyeka.
1: Anacheza sana Hales.
0: Kama
1: ajua kujituma.
0: Kosa pacho wake ni William Saliba ambaye alipata jeraha katika kombe la dunia. Kwa hivyo leo hii watakosa huduma za kwa mchezaji naitwa nani yule William Wasaba. 77 dakika naifuki wanjani Principality Stadium. Mashabiki asu kamera za uzuri kuvuta kwenye screen pale, unaona wamefurahi aje. Anasema we better. Nilikwambia kwamba alifua ni mawingu. Tuma kwamba hii ni sahani. Tunangoja sisi Champions League. Tumengoja sijui Carabao. Tunataka treble. Lakini ama kupata na kupandilia na kuua. Balisha ngizi. Na pigsi gani yule? Huyu kwa siki huyu. Kuna wachezaji watamsana mchezaji Rodri Bernardo Silva. Manake vipi wanafanya cover kick?
1: Hapana mchezo.
0: Anatolewa wakati huo. Anaingia Nico Gonzalez. Kumua Nico Mateo. Kumusha kocha wa zamani. Deo. Haya. Dakika 8 mchezo kicha cha pili. Bado mambo mazito kwa Man City, mashabiki wa City. Wanazidi baka tu kama sakutani. Radhi. Oscura. Anamacha daya. Daudi. Isha kwa Kezolis. Bukayo Saka anapewa anza na kata. Anaigisha nyuma kwa Odega. Aminya kwa Rais. Kwenye mduwa na Rais. Tano uwanja. Bandisha kwenye kushoto. Mosquira. Pele Hinkapi. Hinkapi na minye. Peza kipa na kile fasaje. Goal kick.
1: Pasi nzuri tu kwa le Bukayo Saka kupiga bao. Manake si. Ne pasi liboletu wana.
0: Nzuri. Ani kwa tain.
1: Kumezu sasa. Kika ya 80 na yuka msikilizaji. Ikiwa ndo mwanzo ungana nasi karibu na msikilizaji. Punde tu baada tangazo haya tutakuwa tunaelekea kwa moja kwenye chumba cha habari.
0: Ndio.
1: Mke naona habari zetu za kina. Zitakuwa zije na muona Wadi Mwana leo. Amebeba
0: pasha misuli
1: moto. Amesema kule Sindo. Habari kutoka Sindo.
0: Sindo. Kule penye makoti yanakutana.
1: Kwa Sindo pale

0: Kida ngoa
1: na inji.
0: Eh, walikuwa sindo
1: kwa ground.
0: Eh.
1: Anati nini? Bado. Ryan Chucky. Ryan ki. Ryan msitu. Na maya. Semenyo paracheza Rocho. Keeper anacheza kwa mara nyingine.
0: Goalkeeper Arsenal.
1: Ah, mikono dola.
0: Aman good good how.
1: Ah, kweli.
0: Semenyo ameachilia faki.
1: Alifinya.
0: Goalkeeper naye wangu.
1: Anaweka klo.
0: Raba kajaja. Come tizi game.
1: Kama ngoa.
0: Come tizi come game.
1: Santa. Dakika ina moja na ifuta. Sina kutoa machozi kina kwa Uma. Grealish anashukuma. Gula kia. Chekecha kwanza. Shegle gina itakini baya la wendeke na mwachecha tani magugi. Gwehi kwa ki. Niko. Kwa Gonza. Niko. Chucky. Ryan. Ruyaz. Diaz. Tisha. Nini. Anaminya kitu. Pada di kule kini.
0: Ah. Yongo.
1: Taskovadiola mevaa gambu. Taezi fika ba. Nasale kujikuna kuna. Che kipa akocha Enzo Maresca. Anasema hapa. Ni kuja kuweza nitarajia kwa mandatoria sawa mkufuru Guardiola. Lakini hapa naona kutembea. Hapa naona kwamba utatembea. Anapewa pasi Lega. Badilisha kwa Rice. Rice akina kwa Kezolis. Mbatiza na ifamaji na rusha mjua timi Alama City. Anoja kurusha ngoma. Angu wangu anoja kuyanza haka. Anakitema mbao matatu kibindo ni senali. Shigule kule nyuma. Kwa Christian Mosquera. Anaminya kwa Ben White. Lahasha. Huyu ni Gabriel. Mbez. Lewiso Waskeli. Gabriel. Ni.
0: Hiyo lango nani?
1: Ndio.
0: Alafu sasa wamejiamini kweli.
1: Sasa wanajiachilia.
0: Na wewe.
1: Soko muka 406. Wewe ambao unatoa school fees. Wewe unatafuta rent. Wewe ambao labda unazia deni la mtu amekufinya na kukupigia masimu na matext. Unachangeta kwa kuje.
0: Mtu amekuanga.
1: Amekusinya. Kwa simu yako na dial 406. Unafagizo. Weka 20 bob. Visanduku ni 6. Chukua kamoja. Weka 20 bob ambao atakuwa na nyoka. Naona furahi.
0: Naona watu Rabat. Wanasema wanatusikiza. Yaani ujumbe umefika.
1: Ujumbe umetua. Asante. Dakika 43 naifuta. Rice anaanza ngoma kule nyuma kwa mtafaji. Mosquera. Piga pasi over kiatu referee Sabot kaya atakuwa na chombo. Anaichomoa. Ame Odegaard. Ai umapema rafiki yangu. Ah, Grealish. Alikuwa amesaka lakini Odegaard akamwi anapewa kadi. Mati Odegaard. Star 406 has Kristaps, angalia simu ya kwako, angalia simshuka. Pius yuko ndani. Evans yuko ndani. Aitas yuko ndani. Felix Owino. Chris Wangetich. Alafu Janet Wamboi pia ameweza kunyamba. Sasa zidi kutoka. Last hour. Mahera zina michuzi ya zidomola. Watu na dondobu. Star 406 has Weka 20 mob. Unatengeza hela. Wale wameshindwa kwa ni wananini? Wakusa kushindwa kwa kushinda kwa nini? Ni kufuata maagizo. Wacha dance. Weka 20. Network 5 bob pole sana. Penin anaomeka 4 bob pole sana. Itagumu kupata chochote. Douglas tumesema 20 bob umeka shilingi moja unajaribu system. Hiyo umetadak. Kuweka 20 bob. Na mwana anaitu Festus Rono. Amedondobola 3 ame enjoy aja. Pamoja na Edwin Mangoli. Damatana na nafuta kiwancha. Anangia mzaziniko. Kibanyo kwa kisemenyo. Semenyo. Walwa hii. Gikomba uchukie. Semenyo. Semenyo. Semenyo. Analasha kitu kina kata. Rico Lewis. Anaminyo. Nakata na mchezaji. Nani ule? Semenyo. Anapewa tena makugwe. Gwehe kibadilish. Mita bendi kwa ke Jack Grealish. Jack. Anazili kutuwa wawili. Lakini bado. Anazili kutafuta mpenye.
0: Tioni akijitoa hapa.
1: Anakule kutuwa Semenyo. Control nzuri. Ngomika inje tena.
0: Jitoi.
1: Noma.
0: Imemnasa.
1: Amesali amri.
0: Imemnasa.
1: Hapa labda kipata kimujiza. Kiweze kutokea. Lakini itakuwa ni no. Pigo matatu. Bosu wangu inakuwa noma. Ona makasi inapigwa pale. Yuko nkoma. Squira. Inga pia anajichanga. Shughuli inaanza seme. Wangu wangu. Chariko Lewis. Semenyo. Lewis. Lewiso. Tisha. Kwa ke Abdir Husanov. Walisha. Katima wanja kule. Anamacha Niko. Gonzale. Ryan. Chucky. Chucky anafanya vikoma. Anapia na kuangalia kuweza kuinua kiangalia aweze kuweka wapi mpira. Anamwacha mchezaji. Ni tena Ryan. Chucky anaingia. Ryan piga kiatu refa ni sababu. Wangu wangu na Yanga ifasemaje? Ngoja free boss wangu. Hata mashabiki wa City.
0: Nafuta
1: chelewa tutapoteza muda.
0: Sema taa wewe.

0: your time here.
1: Na dondoka mmoja baada ya mwingine. Mzee alikuwa amekuja ameweka mkeke wake pale uwanjani.
0: Ah bwana mpira azime mchosha swa.
1: Na unajua
0: akiwa maeneo ya Chebou sasa ambao yupo ndani ya Santa. Piga star 406 hash mapilao machapo pia angalau uweze kupata bonus. Anaingia Ikabu kuelekeza langa timu ya Arsenal. Rayana na Binyo cheza kule pale Raya. Namna gani? Dakika 87 inachungulia.
1: Unajua nilishangaa City ilifikaje wakampata huyu kocha.
0: Mshiri wa Chelsea.
1: Wacha basi tumpe muda.
0: Ile mwambie Rocho. Pia kuna City kuna baadhi ya wachezaji ambao inawazia kuachilia. Ni machilia Bernardo Silva. Mchezaji aitwa Rodri, kiungo sana muhimu pale City. Sasa hivi Barcelona wanangoja tu malizia wamchukue. Kwa hivyo ili shimo kwa kina Elliot hawa, unajua wachezaji ambao wameingana na vilabu vya kiwango cha chini, alafu wachukue sema kwamba wale vilabu vikubwa, itakuwa vigumu.
1: Ni kweli hata huyu Grealish
0: Everton anakuwa nang'ara.
1: Everton.
0: Lakini amekuja hapo bwana. Yupo ameshuka.
1: Unajua kuna wachezaji kwa mtizamo wangu huwa ni wa middle table. Ukimpa timu kubwa,
0: maji yamezidi unga.
1: Tena umemwanika sana.
0: Wanaingia City. Wangu aona amechelewa kuachilia. Anamwacha nani yule? Chaki. Kwake Grealish. Grealish kwenye msambo na Grealish pasi anapiga ovyo tena. Inakatwa. Tena anaupoteza mpira ule.
1: Grealish aliingia kuongeza nguvu upande wa City
0: ama kupunguza?
1: Ama alikuwa na anatoa timu pumzi. Ni kama wale Mombasa United wale.
0: Jacinta Rigathi na Martin Wafula pamoja na Steven Kamau. Angalia simu za kwenye angalau naambiwa kwa bonus ishatoka. Umeweza kunyafura star 406 hash. Unaweka 20 bob una win kuanzia 50 bob to 300,000. Tutapigia washiri juu baada ya habari za saa moja back to back, manake angalau tutakuwa na muda wa kuweza kutafuta wale ambao wamechangamka. Grealish anaingia, anapakua pasi madari kumtafuta nani yule? Ryan nini? Omar.
1: Marmush jamani.
0: Kweli
1: kila miti yateleza. Ndio Marmush pale akona kusudia nini jamani?
0: Kwenda raundi. Dakika 89 nafuta. Bado mambo mazito kwa Man City. Mashabiki kwa sala wameanza mambo, wanasema kwamba tunataka treble. Wanasema tunachukua treble. Sahani pia ni treble. Semenyo. Nikiangalia kule championship halftime, Burnley 0 West Ham 1. Kule La Liga, Racing Standard 2 Villarreal 2. Alafu nichukulie mechi za kirafiki ambazo zinaendelea kwa faida ya wawekezaji. Newcastle 1 halftime, Strasbourg 0 Barcelona 2, Basel ya Uswizi bao 1, Madrid 2 Schalke 04 bila. Ni bado tu ya matokeo na matukio. Shughuli inapiga kule Kidgwe na Hasan Mshankoma. Ameanguka tena Rafael Twende. Maki wa Gwehi. Tisha anamwacha Jack Grealish. Jack Grealish. Maamuzi anaingia Omar. Mamush. Semenyo atafanya vipi? Semenyo chenga nyingine. Semenyo anaingia. Semenyo nini? Chelewa kuachilia. Semenyo ndugu yangu. Ai Semenyo nini? Piga pasi. Nini? Shughuli. Hata manipe anachelewa kumpa. Lakini bado wanangoma. Ryan Chaki piga kanyaga nyoka kipa anachukua pasi. Wasiwasi wote na kupura ule mpira.

0: Margaret asante sana, mtoto wa kike kutoka kule maeneo ya Njoro amenyanyua. Philip akiwa maeneo ya Kangundo amenyanyua. Diberius, fata maagizo, weka mara mbili box 2, mara mbili tu. Tutumia 40 bob upigwe 10,000. Watu 600 unapiga box 2 mara mbili unapigwa 10,000. *406#. Amini inawezekana. Tuliza mawazo, wacha tamaa, utengeze hela. Anachechemea Omar Mamush kile fana sema twende.
1: Hey, Mamush msukura na msukuma tu na pepea ni kama.
0: Hey.
1: Abadilishe hoteli.
0: Abadilishe hoteli. Ikabu ya mwisho. Manake tayari mshapiga dakika 92, bado sekunde 58. Yuko pale kunyanyua ile ikabu mchezaji. Analeta kichwa kinakataa. Ai, amechelewa. Semenyo tena. Anaanza ngoma kule nyuma na mwacha Abdelkadir Husanov kwa Kedona Ruma. Hata Yokrez amekuza mpira kweli tangu aingia Rocho.
1: Nani?
0: Yokrez.
1: Wajua leo nadhani pia kocha alikuwa anajaribu wengine pia. Pia imeonyesha kwamba inaweza. Wajua katika timu hasa timu ambayo ni bingwa mtetezi, lazima pia ukawa na wachezaji wengine kando na wale ambao walikubebea ligi. Manake wengi watakuwa nakuja kucheza wakiweza kuwakamia hawa wachezaji.
0: Ndio.
1: Sasa unapata amepata nafasi ya kuona wengine na imeingiana.
0: Semenyo. Semenyo. Semenyo. Antonio Semenyo. Antonio anaacha mpira utoke nje. Refari anasema goal kick.
1: Alisukumana kweli.
0: Na refari Samuel Barrett kutoka kule England anasema imetosha kwa leo mchezaji wangu. Full time score. Arsenal 3 Man City 0.
1: Sadakta kabisa msikilizaji, zinasalia dakika 5 kutimia saa 10 saa 1 usiku. Na basi bila kupoteza muda tuchungulie madukani angalau tumalize. Alafu tukirejea baada ya habari tutakuwa tutafuta washindi wetu. Kwa sasa tuelekee madukani na kuipisha habari.
2: Radio 47 95.5 Kakamega, hapa ndipo.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tuliamka asubuhi tukakuta wamefunga barabara. Lakini nyinyi watu wa Nyandi wanataka mjipigie makofi kwa sababu mliingia nyinyi wenyewe. Mukatoa hiyo takataka walikuwa wameweka kwa barabara.
2: What has happened? Kama guni zimeilisha, kwa nini Gachagua na wenzake wakapigwa mawe Nakuru? Kwa nini Sifuna na wenzake leo wakapigwa mawe?
3: Nimesikia jana ukilia. Ato

0: Wanahabari wawili wakishambuliwa, viongozi mbalimbali endelea kushtumu utumiaji wa uhuni na mvutano kati ya Gachagua na Kindiki wazidi kushika kasi. Tuanze taarifa zetu usiku huu ambapo vurugu zimeshuhudiwa mapema leo kule Homa Bay, hali ambayo ilisababisha mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi kwanza kwa kuchelewa. Wanahabari wawili wa shirika la Agence France Presse AFP, Fred Oko na Brian Ongoro, wamejeruhiwa katika kizaza hicho kilichosababishwa na wahuni. Wawili hao walishambuliwa walipokuwa wakifuatilia mkutano huu wa mrengo huo wa Linda Mwananchi huko Homa Bay. Wawili hao walivamiwa na kundi la vijana lililokuwa limejihami kwa silaha, kupigwa na kupokonywa vitambulisho vya uandishi wa habari, yani press card, leseni za udereva, pia vifaa vya kufanyia kazi zikiwamo kamera. Ni tukio ambalo limekashifiwa vikali na chama cha wahariri nchini, yani Kenya Editors Guild. Katika taarifa ya rais wake Zubeida Kananu, chama hicho kimevitaja vitendo hivyo kuwa vitisho vinavyowalenga wanahabari wanaotekeleza wajibu wao kwa umma. Aidha, chama hicho kimeonya kuwa uvamizi wa aina hiyo kuwa wa kutisha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Chama hicho cha wahariri sasa kinamtaka inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja kuanzisha uchunguzi wa kina, huru na wazi kuhusu uvamizi huo, kubainisha wote waliohusika na kuhakikisha watakaopatikana na hatia wanawakamatwa na kufikishwa mahakamani. Chama hicho pia kinataka vifaa ambavyo vimetwaliwa na wavamizi kurejeshwa. Vurugu hizo pia zilisababisha kusambaratika kwa mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi ambao ulistahili kuanza katika eneo la Nyandhiwa saa 4 asubuhi. Katika mji wa Homa Bay, wakazi waliamka na kupata barabara zinazoingia na kutoka katika mji huo zikiwa zimefungwa kwa mawe. Wahuni walikuwa wamekita kambi katika maeneo mbalimbali ya mji huo, mawe yalikuwa yamewekwa barabarani kiasi cha magari kutopita, huku katika maeneo mengine mchanga ulikuwa umewekwa kwenye magunia na kurushwa barabarani. Kule Homa Bay mjini, polisi wamelazimika kutumia vito za machozi kutawanya makundi ya vijana, wakati viongozi hao Linda Mwananchi wakijaribu kuingia katika eneo hilo baada ya kukamilisha mkutano kule Sindo.
1: Tusiogope, hawa tushaingia. Vijana ria.
0: Bila shaka ndivyo hali ilivyokuwa katika eneo hilo la Homa Bay mjini baada ya viongozi hao Linda Mwananchi kutoka katika eneo la Sindo. Hata hivyo, hali ilitulia baadaye na viongozi hao wanaongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino na mwenzake wa Suba Kusini Karoli Omondi kuanza mkutano wao katika eneo la Nyandhiwa. Walitumia njia za mkato kufika katika eneo hilo, kwa kutumia fursa hiyo kurejelea matukio hayo ya kusambaratishwa kwa mkutano wao wakiakashifu vikali.
2: Tuliamka asubuhi tukakuta wamefunga barabara, lakini nyinyi watu wa Nyandhiwa nataka mjipigie makofi kwa sababu mliingia nyinyi wenyewe mkatoa hiyo takataka walikuwa wameweka kwa barabara. Walisema hatuwezi kufika Nyandhiwa. Hapa ni wapi?
3: Wanasikia uchungu zaidi, na lazima watuwekee maguns. Hapa si ndo leo tumefika. Tuliambiwa tutafika kwa sababu ya maguns, lakini tunataka tuambie maguns ya kwamba the power of the people is stronger than the people in power.
0: Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ametaja kwamba ataelekea mahakamani kuwasilisha kesi dhidi ya inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja, akitaja kwamba amefeli katika utekelezaji wa majukumu yake. Akihutubia wakazi huko Nyandhiwa, Orengo amekashifu vikali matukio ya leo uhuni na kusambaratishwa kwa mkutano wao mapema leo. Kulingana na Orengo, maafisa wa polisi wamefeli pakubwa katika kuhakikisha usalama kwenye mikutano ya kisiasa. Ni kauli ambayo pia imetolewa na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembea.
4: I am telling the police that remember there was a police commissioner who was taken to the Hague. So if you don't answer for the deaths and what you did to me today, me, I'm going to go to court today to deal with the Inspector General of Police. I can't let you go. I will not let you go.
5: Kama ni watu wa sehemu hii ndio wanakuwa watu wa kunyanyasa watu kwamba wasikuje hapa kufanya mikutano ya siasa. Politics is about competition of ideas. So wale ambao wameingia kule kwa UDA wakaenda wakashika tabia ya UDA, sisi tunasema kwamba wakome, ama namna gani?
0: Licha ya vurugu ambazo zilishuhudiwa, viongozi hawa linda wananchi waliendelea kumpigia debe Senator wa County ya Nairobi Edwin Sifuna kuperusha bendera ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka.

0: hujao wakisisitiza kwamba wataleta mabadiliko makubwa ya uongozi nchini.
1: Mimi nataka kuomba watu wa Sindo. Watu wa Sindo. Kwa sababu mambo imekuwa mbaya ndani ya chama cha ODM, wakati tutatoa uamuzi kwamba tunaenda njia tofauti, sisi tunafuata maadili ambayo baba Raila Amolo Odinga alituachia. Naomba kwamba mtatembea na sisi hiyo safari. Na mimi kwa sababu mmenishikilia hiyo miaka yote 9, mimi sitasahau watu wa Homa Bay. Siwezi kuacha watu wa Homa Bay nyuma ndani ya serikali hii yetu. Nyinyi mnajua HE, nyinyi mnajua HE Sindo. Kwa sababu Biblia inatuambia miaka yote ambayo imeliwa na nzige, kwa sababu tunaamini Mungu mkuu, tutarejeshewa yote wakati ambapo tutaingia katika serikali.
0: Aidha, viongozi hao wamesisitiza kwamba wataendelea kudumisha uhusiano rafiki wa kisiasa ambao hayati Raila Odinga alijenga kwa miaka mingi, wakieleza kwamba nguvu ya kisiasa ya jamii ya Luo imekuwa ikitokana na ushirikiano wake na jamii nyingine. Wakihutubia wakazi katika mikutano yao mbalimbali huko Nyandiwa na Sindo, viongozi hao wameendelea kuomba uungwaji mkono kuelekea katika uchaguzi huo. Karoli Omondi ni mbunge wa Suba Kusini.
2: The political strength of the Luo community has always been in its association with other communities. In particular, the Luya community, the Wakamba community, the Maasai community, the Abagusi community, the Turkana, Pokot, and the coastal community. And as true followers of Raila Amolo Odinga, us as Linda Mwananchi, we will keep the friendships Baba built over the years. That is our power.
0: Mbali na viongozi hao wa mrengo wa Linda Mwananchi ukashifu utumiaji wa uhuni, viongozi wengine wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua pia wametumia hafla mbalimbali za ibada kukashifu hali hiyo. Gachagua ameendelea kuilaumu serikali akisisitiza kwamba imeshindwa kukabili uhuni ambao umekuwa tishio kubwa la usalama, hasa katika mikutano ya kisiasa. Akizungumza kwenye hafla ya ibada kwenye kanisa la PCEA kule Gatundu Kusini kwenye kaunti ya Kiambu, Gachagua amerejelea matukio mawili ambapo msafara wake ulishambuliwa kule Soko Mjinga na Salga katika kaunti ya Nakuru. Aidha, amekashifu vikali matukio ya uhuni ambayo yalishuhudiwa mapema leo huko Homa Bay wakati wa mkutano ya mrengo Linda Mwananchi.
3: Kenya imekuwa nchi ya wahuni, goons ndio wanavamia watu kila pahali. As we speak, Homa Bay saa hii ni kama Vietnam, watu wanapigana huko, wanaumizana na polisi wanaangalia tu, wanaangalia.
0: Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pia alijiunga na viongozi hao kushutumu utumiaji wa uhuni. Akizungumza katika ibada kwenye kanisa la Redeemed Gospel kule Kithimani katika kaunti ya Machakos, amerejelea matukio ambapo matukio ya uhuni kuanzia katika eneo la Soko Mjinga Salga kule Nakuru, pamoja na matukio yaliyoshuhudiwa kule Homa Bay leo hii, akiendelea kuikashifu serikali ya Rais William Ruto akitaja kwamba imefeli pakubwa katika kukabili uhuni licha ya kutoa hakikisho mara kwa mara kwamba changamoto hiyo inaangaziwa.
4: It doesn't pay. You're actually making democracy, not democracy, Linda Mwananchi very popular, because you have fallen into a big trap. We all knew you are going to exercise excessive power. The whole country knew. So you've just there paid goons, piga mawe, umiza, usikubali. You cannot do that. That's not democracy. Ruto mwenyewe alisema guni zimeisha. What has happened? Kama guni zimeisha, kwa nini Gachagua na wenzake wakapigwa mawe Nakuru? Kwa nini Sifuna na wenzake leo wakapigwa mawe na kuumizwa, hata wanahabari wakapigwa mawe na kuumizwa na militias?
0: Mbali na viongozi hao, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International pia limekashifu matukio hayo ya uhuni. Amnesty International Kenya imezitaka huduma ya kitaifa ya polisi NPS na mamlaka nyingine kuchukua hatua za haraka, ikitaka uchunguzi huru wa haki na wawazi ufanyike kuhusu mashambulizi dhidi ya wanahabari na vitendo vya uhuni ambavyo vimeshuhudiwa huko Homa Bay. Aidha, limeitaka tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC, NPS na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuchunguza matukio yote ya uchochezi wa ghasia, chuki au mashambulizi dhidi ya wapinzani wa kisiasa, wanahabari na wananchi, na watakaopatikana na hatia wawajibishwe kulingana na sheria. Wakati haya kijiri nao viongozi wa kisiasa wa chama cha ODM pamoja na wale wa ODM wamejitenga na siasa hizo za uhuni, huku viongozi wa kidini nao wakiendelea kusisitiza umuhimu wa kudumishwa kwa amani wakati joto la kisiasa likizidi kupanda nchini kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Haya yamejiri huku patashika za kishuhudiwa katika msafara wa Linda Mwananchi kule Homa Bay, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Laban Shikokoti.
5: We don't want a situation that is currently obtaining that you plan a rally as a way of provoking unrest.
6: Viongozi wa chama cha ODM leo wameendeleza wito wa kudumisha amani katika kaunti ya Kisumu, huku wakikosoa baadhi ya wanasiasa wanaoandaa mikutano ambayo wanasema inaweza kuchochea uhasama wa kisiasa hasa dhidi ya serikali ya sasa. Wakizungumza katika kilele cha ibada ya siku tatu iliyoandaliwa na kanisa la Vosh katika uwanja wa Mamboleo, waziri wa nishati na petroli Opiyo Wandayi pamoja na naibu gavana wa Kisumu Matthew Willy wameeleza wasiwasi wao kuhusu mwelekeo wa siasa za sasa.
5: We want peace and tranquility in our counties of Kisumu, Siaya, Migori and Homa Bay. If you plan a political rally, please do so with good intentions, but not as a way of provoking violence.
7: We see people beating drums of war.
6: Mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga amesisitiza umuhimu wa viongozi kuendeleza ujumbe wa amani na kuwaonya wananchi dhidi ya kuchochewa kwa misingi ya kisiasa. Kwa upande wake, askofu wa kanisa la Vosh Daktari Winnie Owiti amewataka viongozi kuwajibika na kuhakikisha tofauti za kisiasa zigeuki kuwa chanzo cha mgawanyiko na machafuko miongoni mwa wananchi.
8: But the politicians themselves, we are asking them as a church to be able to do politics that tells us Kenyans what they want to do for us, not politics of personalities.
6: Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
0: Shukran Laban Shikokoti kwa taarifa hiyo. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini KOTU Francis Atoli naye ametaja matamshi ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuwa atalazimika kujilinda kutokana na uhuni dhidi ya mikutano ya kisiasa kuwa ya uchochezi, huku akiendelea kulikejeli kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa Siaya James Orengo, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Seth Ngero.
9: Yusi Gachagua atapingwa na watu kule kwa barabara akienda Nakuru, na hajachunguza, anaanza kulaumu serikali ya William Samoei Ruto.
10: Akiwa katika kanisa Katoliki la Bulanda mjini Busia alipoongoza hafla ya kuchangisha pesa, Atoli amesema kuwa matamshi ya Gachagua kuhusu ulinzi wa kisiasa ni ya kudunisha wajibu wa idara ya usalama nchini katika kuwalinda wa Kenya.
9: Anasema we will protect ourselves. Asiseme hivyo, aseme serikali itulinde. Kenya is not a failed state, ina watu wa serikali watulinde sisi.
10: Amemtaka Gachagua kujiepusha na kauli sawa na hiyo kwa kuwa huenda ikahatarisha usalama wa nchi msimu huu wa kisiasa.
9: Hiyo ndio ilileta uhasama Sudan. Hiyo ndio imeleta uhasama katika Kongo. Hatuna pahali tutakimbilia. Sisi hatutaenda Uganda kwa ajili kutakuwa kumefungwa.
10: Wakati huo huo, Atoli ametilia shaka uwezo wa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna katika kuwania kiti cha urais, akidai kuwa anafadhiliwa kisiasa kwa lengo la kugawanya kura za magharibi ya nchi.
9: Watu wanatutumia vibaya sana. Wanasema tukitaka kuharibu kura ya Mluhya, wacha tuchukue huyu tumpe senti. Hii kijana ni kijana wetu mdogo. Mimi naishi Kilifi, hii kijana ni kijana wetu mdogo. Mimi naishi Kilifi, hajulikani. Kule North Eastern, hajulikani. Kenya ni kubwa. Raila amepigania hii kitu zaidi ya miaka 20. Amekufa akiwa president. Masinde Mliro hapa alipigania, amekufa akiwa president. Martin Joseph Shikuku alipigania, alikufa akiwa president.
10: Badala yake amewahimiza wakazi wa magharibi ya nchi kufuata nyayo za Spika Moses Wetangula na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi katika kumuunga mkono Rais Ruto ili aweze kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
9: Usidanganye Ruto, tunakuunga mkono na umpendi Musalia, kumpendi Weta, muache William Samoei Ruto amalize tamu yake. Tuliwacha Uhuru alimaliza yake, na mzee Kibaki alimaliza, na hawa hawakufanya vizuri kushinda Ruto.
10: Ni kiripotia Radio 47 nikiwa Bulanda mjini Busia, naitwa Seth Ngero.

0: Wewe ni adui ya mlima Kenya.
1: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hizi ni zama ambazo mwizi hahitaji tena kuvunja mlango wa nyumba yako, anahitaji tu simu yako. Matapeli wamegeuza mitandao ya kijamii kwa uwanja wao wa kuinda waathiriwa. Wameendelea kuisa kama kampuni ya mabasi ya Simba Cool East Africa. Kuna mtu mmoja anayedai kuwa mwakilishi wa kampuni hiyo na hata amebuni paybill kujaribu kuwashawishi wananchi kutuma fedha kwa lengo la kuahibia. Simba Cool East Africa imelazimika kutoa tahadhari kwa Wakenya dhidi ya utapeli huyo. Imeweka wazi kwamba mtu huyo hahusiani na kampuni hiyo. Kwa vyovyote vile, Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huu ni utapeli wa wazi wa kujaribu kuvaa sura ya kampuni halali ili kuaminika. Ni wizi mkubwa. Matapeli wa aina hiyo hawaji wakiwa na bango lililoandikwa mimi ni tapeli, la hasha. Wanakuja wakijifanya wawakilishi wa kampuni halali na maelezo yanayoweza kukufanya uamini kwamba unazungumza na mfanyakazi halali. Kumbe sivyo. Meza ukweli wa mambo inazidi kukushauri usidanganywe na muonekano. Nembo si uthibitisho siku zote. Hakikisha unawasiliana na kampuni kupitia njia zake rasmi. Usiwe mwepesi wa kuamini, kuwa mwepesi wa kuthibitisha. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Niangalia leo machangia pale katika kurasa zetu za kijamii, kama ule wa X at Radio 47 underscore Kenya na ule wa Facebook ambazo zimethibitisha kuhusiana na kauli yake ambaye ni katibu mkuu wa KOTU Francis Atole akisema kwamba bado sifuna hajatosha mboga, anatumiwa anafadhiliwa tu kugawanya kura kule magharibi ya nchi. Nikiangalia pale kwenye Facebook wale wamechangia, Shadrack Kipruto anasema kwamba bado hajatosha completely, let him prepare himself kwa future kuunda ground. Kisha Shadrack Simi anasema kwamba it's time to try young leadership. Tunahitaji damu changa pale, au wengine wamezembea. Kisha Prince Brown anasema kwamba ni wakati wa sifuna, now is your time. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Banayuni Mugono anasema kwamba ni kweli kabisa, nakubaliana na Atoli. Kisha namwangalia hapa Crispanas Onyango anasema kwamba sifuna anatosha kabisa. Kisha Haron Romi anasema kwamba sikubaliana na Atoli ati kwamba sifuna atoshi, sifuna ametosha kuonia urais. Ni wengi wamechangia kuhusiana hilo, akiwemo Kirui wa Teacher, Richard Apostle, Vale Valentine na Jared, Professor Jackson Mushila na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu, zidi ni kuchangia mjadala kwenye kurasa hizo za Radio 47 na zilizothibitishwa. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Dakika ikiwa inakatika dakika 26 baada ya saa moja usiku. Karibu tena katika awamu ya mwisho kipindi chako cha Mikiki ya Sporti Extra. Mimi naitwa Fred Arocho.
1: Naitwa Lucky Heriano.
0: Lucky Heriano, mambo sio mabaya sana.
1: Ndio.
0: Upande ule mwingine naona Arsenal wanasherehekea sana kule.
1: Bila shaka tuna kibao kusema kwamba Mungu amefanya mambo kwa mashabiki wa timu ya Arsenal, wapendwa muziki wanasema kwamba Mungu amefanya jambo, wimbi la kunyanyua mataji lazidi kuendelea pale. Manake leo hii wanahifadhi taji lao la 18 la Community Shield. Kwa hivyo kongole kwa mashabiki wote wa timu ya Arsenal.
0: Manake sasa tunakuingia katika tetesi za uhamisho, lakini kabla ya hapo hebu tupate na kuwakuaje hapa. Lucky,
1: unaambia kwamba mzuri wangu ina maana kwamba ni vibe 47 ambayo ni app ambayo unapakua tu pale kwenye simu yako. Unaingia pale kwenye Play Store, unatafuta app inaitwa Vibe 47. Jana niliweza kuidownload na ina maana kwamba inaandika tu Vibe 47, unapata pale runinga, unapata pale Radio 47 na pia vipindi vyote connect in iko pale ndani. Kuna Vuta Stool ni my guy but unaingia pale unaweza kuweza kupata vipindi vyote kwa hisani ya app inaitwa Vibe 47. Kwa hivyo changamka pale kwenye Play Store ama App Store, download ile app, mambo yaweze kunyoka upande wako.
0: Tuweze kutafuta mshindi wetu hapa.
1: Jamaa anasema kwamba Lucky bana hamjatafuta washindi na vipi mtakuondoka studio na hela
0: baada ya mechi. Inabidi kwanza tuingie kwenye chumba cha habari.
1: Ndio. Alafu ndio baadaye kuweza kuangalia wale ambao wameshinda, kwa hivyo kupigia back to back wale ambao wamechangamka star 406 hash. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
1: Lucky na Arocho, nani mwenzetu?
2: Brian Kenywa.
1: Uko wapi Brian?
2: Niko maeneo ya Embu.
1: Embu, star 406 hash imekupeleka vipi boss wangu?
2: Nimefinya pale box namba 4.
1: Ndio.
2: Karibu mara 4 hivi, box moja tu pale.
1: Ndio.
2: Ikaz, hey, imeleta matunda deadly.
1: Umezoa ngapi?
2: 179,000 Kenya shilling.
0: Congratulations. Kongole bwana.
2: Thank you very much.
0: Na uzidi kusikiza bonge la radio, nipate mwingine hapa kabla kupumua.
1: Ndio. Kwa hivyo changamka pia msujo wangu, na dakika ngapi? Baada ya dakika 10 unapiga tu mara mbili star 406 hash. Hebu nibonyeze. Chukua simu rafiki yangu, hata kama kwenye boda unashuka unaambia jamaa tulia kwanza pia mimi nichukue hizi hela, manake hamna haja watu wachukua mihela wewe unazubaa unasikia unafikia kwamba ni mchezo ambao haupo, labda nikitapeli. Sidhani kama kuna mwanahabari yote ambaye atatoka nyumbani akuja hadae msikilizaji kwa vitu ambavyo inawezekana. Wewe tu ni kuamua unatakaje kutuliza mawazo, kuacha tamaa na kufuata maagizo. Star 406 hash. Hello Radio 47.
3: Hello.
1: Mtoto wa kike, nani mwenzetu?
3: Beatrice na Sarah.
1: Karibu sana BT. Uko maeneo gani BT?
3: Niko Kajiado.
1: Star 406 hash imekupelekaje?
3: Ah, imenipeleka vizuri. Ndiyo. Lakini nilikuwa kwanza nimegwama kidogo.
1: Alafu imekukwamua.
3: Nikaamua tena.
1: Imekukwamua na ngapi? Box namba ngapi?
3: Unajua kwanza nimecheza more than 20 times.
1: Ndio. Ndio.
3: Ikanipea 27,000 box 5.
1: Box 5
3: nakuambia.
1: Imekupatia 27,000.
3: Nimeng'ang'ana, nilikuwa karibu ni give up.
1: Usi give up, endelea kushiriki, unaweza nyanyua hadi 300,000.
3: Hii hata sijawahi pata.
1: Endelea. Haya, endelea kusukuma pale. Mtoto kutoka kile Kajiado amecheza kama yeye, ameokota 27,000. Wewe uko tu pale una chat. Uko pale tu unatumia mtu please call me na watu wanatengeza hela. Uko pale unaweka meme ya Arsenal kuchukua sahani, unasema tu wamechukua sahani na watu wanatengeza hela. Hii furaha inakuja pia moja na michuzi. Na michuzi unatafuta, kutafuta ni kubonyeza star 406 hash. Hamna ujanja mwingine, wewe tu bora umedial, tunakupatia hela.
0: Tunaweka duble duble.
1: Duble duble. Kwa hivyo changamka pale, tukupatia mihela kwa hisani ya soko murwa. Star 406 hash. Pa anaitwa nani? Darius. Darius, wacha mchezo, weka 20 bob. Hizo ma 1 bob na ma 5 bob hizo ndio manunua maroiko cube huko.
0: Ni shilingi 20
1: only. Lafu tunakupatia mihela, mihela. Lafu kuna harafa inashuka, kabla harafa nisome harafa. Chani. Hello Radio 47.
2: Hello.
1: Lucky Heriano na Arocho. Nani mwenzetu?
2: Juma.
1: Moses Juma uko wapi?
2: Niko maeneo Subukia.
1: Subukia pale na Nakuru.
2: Huko ndio home.
1: Star 406 hash sokomuri imekupelekaje?
2: Nimecheza na box 4 mara moja tu.
1: Mara moja imekupa ngapi?
2: Nimekupa ushindi wa 37,000.
1: 47,000.
2: Yes.
1: Ukiongeza 3000 na kwa ngapi?
2: 3000.
1: Eh.
2: Kwa 40,000.
1: Enjoy your money.
2: Asante.
0: Ngole tena sana.
1: Subuki wamenyanyua, kwa hivyo pia wewe una fursa. Tunazama dukani. Tukirejea kabla tetesi, simu nyingine itapanda. *406#
4: Radio 47 93.4 Bomet Kaplong Chepalungu Longisa Mogogosiek. Hapa ndipo Radio 47 92.1 Samburu. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu tena fruity. Make this a

0: anaitwa Kudum akimshirikisha Estanish. Kibao hicho kinafahamika kama Nakupenda, dakika 41 baada ya saa 1 usiku ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni Mikiki ya Sport Extra, ambapo tunatamatisha Lucky Ariano. Lakini kabla ya kutamatisha,
1: ndio maana kinajua mashabiki wamengoja tetezo wa misho.
0: Naam.
1: Lakini pia na hela Rocho. Rocho sitaki uondoke sijui na hela za wasikizaji.
0: Ndio baba.
1: Haya, simi kitembea unaambie.
0: Ndio hiyo.
1: Maana kinasema kwamba sasa hivi unapiga tu ukipata leza

0: Texas.
1: Wewe niliingia mahali wanze hivi nikacheza mara, nilicheza mara mbili.
0: Umeokota ngapi?
1: Hiyo na hiyo box 4 hiyo nimepata 40,000.
0: 40,000.
1: Yeah, tunaongea na 40,000 ndugu yangu.
0: Kongole and enjoy your money.
1: Thank you.
2: Na uzidi kusikiza bonge la radio dakika ikiwa ina katika 44 baada ya saa 1 usiku.
3: Tetesi, tetesi za uhamisho.
0: Bila shaka kwenye tetezo wa misho ni kuweza kukuarifu timu zipi zimechukua nani na dili ya nani imekamilika na mchezaji yupi ambayo labda wana mumeza mezea nafasi ambayo tutakupatia fursa pia pale kwenye 24047 utueleze ungependa kupata tetezi za timu yako, timu gani, mchezaji yupi ambayo labda mko mnamfuatizia lakini mambo hayajaenda. Nianze na Arsenal ambao wanasema kwamba watapeana milioni 60 pauni ili kama wanamtaka kumpata Victor Osimhen kutoka pale Galatasaray. Kwa hivyo wamesema kama mtatoa 60 million pounds mnaweza pata yule striker wa Galatasaray Victor Osimhen. Alafu Man City bado wanazidi kuzungumza kupata kiungo Ayub Buadi kutoka kule Lille. Na Lille inataka pauni milioni 85 da kwa mchezaji yule wa miaka 18, na nafikiri kwamba City wanahitaji kiungo manake mechi ya leo kina Mateo
2: bado
0: kidogo viwango vimeshuka chini
2: bado.
0: Alafu wanasema Inter Milan wanamtaka mchezaji wanataka kumuuza Luis Enrique ili waweze kumchukua mchezaji wa Liverpool Curtis Jones. Kwa hivyo wanataka mtu ambaye anataka pale aweze kunyanyua. Alafu Chelsea na uhuni na wizi wanataka 60 kwa Nicholas Jackson. Arocho Nicholas mtu wa 60
2: aiyo haiwezi.
0: At Chelsea are demanding 60 million pound for Nicholas Jackson. Na Aston Villa na Tottenham ni ambao baadhi ya vilabu ambavyo pia vinamezea mate sawa na Atletico Madrid. Pia Dilap wanasema wanataka kusalia EPL lakini licha komo ya KSX Fabregas ambaye anamhitaji na leo wako na mechi na Liverpool katika mechi yao ya kirafiki. Alafu Netherlands mchezaji Gakpo ameambia Liverpool kwamba anataka kuondoka. Kwa hivyo Liverpool sharuti wamuuze. Gakpo amesema anataka kuondoka.
2: Hana raha pale Liverpool.
0: Kwa maana atakwenda na yuko tayari kujiunga na Tottenham.
2: Deo.
0: Kwa hivyo amesema Liverpool vyovyote vile mniachilie huru huria nielekee pale klabu ya Tottenham Hotspur. Ni baadhi tu ya tetesi za uhamisho. Kama wewe ungependa kujiuza timu yako imemchukua nani na mwazia nani, na dili la Rodri ina maana kwamba bado hawajamaliza lakini wako katika maliza aelekee pale klabu ya Barcelona. Wakati hapo pia City bado kuna uwezekano nafasi bado ipo ya kumchukua Enzo Fernandez kama waeche wataweza kuweka pesa milioni 120 mezani. Chelsea hawana budi kumwachilia. Kwa hivyo wafanye halahala kama wanahitaji wamwachilie Rodri wamlete Enzo, manake mechi ya leo imedhihirisha kwamba mid ya City sasa hivi ni kichungi. Na hizo ndizo tetesi za uhamisho
2: dakika ina katika 47 baada ya saa 1 usiku. Hii ni Radio 47.
3: Radio 47 95.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia, hapa

0: Sauti yake Nyashinski, kibao kinafahamika kama Fly, ikiwa inakatika dakika 50 baada ya saa moja usiku, 10 dakika inasalia kutimia saa 2 usiku.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Familia yazidi kulilia haki kule Matili, Bungoma, kisa mauaji ya mpendo wao. Mturi ajiunga na wenzake kuendelea kushutumu utumiaji wa wahuni. Saa 2 juu alama naye Babu Tilikale wadi wa Mwema.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Mangalia upande huu. Jamaa anaitwa Johnston anasema kwamba ameingia Star 406 hash mara tatu, amepata less than 1000, lakini amefurahi manake ashapewa bonus yake ya 10000. Amefurahi ajameka zile emoji ya kucheka. Sasa kwamba ipo ndani. Kwa hivyo msikilizaji, changamka bado dakika 9 kabla ya saa 2. Kwa hivyo wewe pia una fursa ya kutengeza hela. Unapiga Star 406 hash ukipata less than 1000 mara 2. Ukicheza mara 2 upate less than 1000, tuma tu arafa pale kwenye 24047, unawekewa shilingi 10,000 haraka upesi. Changamka, wale ambao wamewekewa kwano na nini? Wewe ukose kuwekewa una nini? Fuata maagizo.
0: Na msikilizaji, kila kilicho na mwanzo huwa hakikosi kuwa na mwisho. Na basi tunatimia tamati ya kipindi chetu cha Mikiki ya Sporti Extra hii leo, kwa kuweza kukupatia yaliyojiri. Na laki labda la mwisho kabla tudondoke, manake namuona Maloba tayari anasema jamani, wakati wangu umetimia.
2: Bila shaka ndio leo, labda kumshukuru tu msikilizaji ambaye ametembea nasi kuanzia pale saa 10:44 pale kwa mnajili ya matangazo ya soka, na wadhamini ambao wameweza kudhamini matangazo na pia kipindi, na pia kwa platform kutokana na wadosi, na msikilizaji ambaye umetuheshimisha, maana bila wewe hatungeweza kutamba. Kwa hivyo tukuzimie sigara, tukuvulie kofia, maana wewe ndio mtu wa maana. Tukutane kesho majali wa kwenye habari za sporti na mambo viwanjani.
0: Na mimi wako Arocho pia na kuaga, na tumai kesho tutakuwa pamoja asubuhi katika runinga ya TV 47 katika kipindi cha Monday Blitz kuanzia saa 2 hadi saa 4 za asubuhi, na takapotimia mida ya saa 3:20 katika radio 47 kipindi cha Mwashumbe na Mwakideo, tutakuwa na wewe hapa katika gumzo la sporti, na baaden mida ya saa 4 usiku kipindi cha 90 plus ambacho kitakuwa na wewe kuanzia saa 4 hadi saa 6 usiku. Kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimefanikisha kipindi cha Mikiki ya Sporti Extra, mimi wako Arocho kama kawa huwa na kuaga kwa kusema sablagia.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuna taarifa ya kusikitisha. Familia moja katika kijiji cha Matili kule Kimilili kwenye kaunti ya Bungoma inalia haki kufuatia mauaji ya jamaa wao mwenye umri wa miaka 60 ambaye mwili wake ulipatikana ukiwa umemwagiwa kemikali aina ya sulfuric. Wanafamilia wakiongozwa na mamaye Eunice Kisiangani wanataja kwamba walipokea taarifa za kifo cha mpendo wao Joel Wafula siku ya Jumatano baada ya kupata taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo waliogundua mwili wake. Wakitaka sasa, wanataka serikali kufanya uchunguzi wa kina na kuhakikisha kwamba waliohusika

0: vijana na wafuasi wa mrengo huo wa Linda Mwananchi unaoongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo miongoni mwa viongozi wengine. Kwa wakati fulani mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino anasikika akiwaomba wafuasi wao kutokimbia kutokana na kundi hilo pinzani wakiendelea kukashifu vitendo vya utumiaji wa wahuni katika mikutano ya kisiasa.
1: Hawa kwa chache hapa wako hapa. Hawa kwa chache tusikimbie hawa. Hawa wako wachache. Tusikimbie hawa ni wachache. Hawa ni wachache. Hawa ni wachache mavijana. Anzeni. Turudi nyuma, turudi nyuma. Security wote. Security msikimbie vijana tuko wengi. Hawa ni watu 50 tu. Hawa ni watu 50.
0: Awali viongozi hao walifanya mikutano ya kisiasa katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo ya Homa Bay ikiwamo Nyandiwa kabla ya kuelekea kule Sindo kisha katika eneo hilo la Homa Bay mjini ambako walikabiliwa na hali tete. Tukiachana hayo na kinara wa chama cha DP Justin Muturi pia amejiunga na viongozi wengine wa upinzani kushutumu utumiaji wa uhuni katika mikutano ya kisiasa. Akizungumza katika hafla ya ibada kwenye kanisa la ACK St. Peter's Mukuri ya Hongo katika eneo katika kaunti ya Murang'a, Muturi amesisitiza kwamba hali hiyo inazidi kutishia usalama wa kitaifa hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ameendelea kukashifu matukio ya uhuni ambayo yameshuhudiwa leo hii huko Homa Bay pamoja na kushambuliwa kwa msafara wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua katika maeneo ya Soko Mjinga na Salga huko Nakuru alipokuwa akiendeleza ziara yake ya siku mbili iliyokamilika hapo jana.
2: Lazima ni shukuru wenyeji wa kaunti ya Murang'a kwa sababu nikija hapa sikupata mawe, nimefungiwa kwa barabara nisikuje. This shows political maturity.
3: Tukakubali inchi iwekwe katika hatari kama ile.
0: Mbali na Muturi, viongozi wengine wa upinzani ambao wamekashifu wameendelea kukashifu hali hiyo ni pamoja na kinara wa DCP Rigathi Gachagua na mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka. Mbali na viongozi hao wa upinzani, pia mashirika ya kijamii pamoja na kutetea haki za binadamu kama vile Amnesty International Kenya yameendelea kukashifu utumiaji wa wahuni hasa katika mikutano ya kisiasa, kiendelea kuonya kwamba hali hiyo inaendelea kuweka taifa pabaya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stand Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Ali Zakali na John Maloba, Radio 47. Selection.

Jamhuri Jazz Band Simba Mwituni, na katika hali ya fungua kazi mpango wa kali za kale Radio 47, hapa ndipo na mimi wako John Maloba. Inakuaja mtu wangu, nambari yangu ya SMS kama kawa ni 2404724047. Nielezee, je, safari ya leo ya kali za kale, rafiki yangu, naianzia wapi na wanakuita nani? Tupo kwenye mtandao wa Facebook Radio 47, imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya, imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya, Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile, TikTok Radio 47, tovuti www.radio47.fm, na kwenye WhatsApp 0719739487. Karibu sana watu wangu wa Mombasa, Kwale, Kilifi na Malindi kwenye 92.8 FM kwa njia ile safi zaidi. Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Maralal kwenye 92.1 FM. Machakos, Nairobi 103.0 FM. Busia, Kakamega, Kitale, Turukana 95.5 FM. Marsabit, Mandera, Garissa 101.8 FM. Leta Taveta 101.8 FM. Leta Taveta 95.7 FM. Narok, Bomet 93.4 FM. Masafa ni mengi, siwezi kuyataja nikamaliza leo jamani. Ndo manake Radio 47 hapa ndipo na bado. Vile vile msikizaji, kumbuka kwamba kando na burudani, safari ni ndefu, tutalia katika mpango mzima wa kali za kale, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Oh yes, hapa nina hela ambayo msikilizaji, hata utake vipi huwezi kuimaliza. Manake ni hela ambayo inatoshea kila Mkenya ndani ya kaunti zote 47. Katika mchezo wa Loto Bora kuna hela kishenzi hapa. Naposema kishenzi namaanisha hela nyingi sana, sio shenzi shenzi, yani kuna hela chungu nzima, mradi tu umejituma kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki

zaidi. Kimeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Kali za kale na John Maloba, Radio 47 hapa.

0: Kabaka anawakumbusha kina dada kuhusu biological clock. Okay, play hard to get, baada ya muda kitakuramba. Ni walivyosema Daudi Kabaka, wimbo wake msichana wa elimu. Mbona huolewi jamani? Urembo nao lakini majivuno pro. Hey, haya Pro Max. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba, nakupiga simu kutoka Radio 47, mpango wa kali za kale. Naongea na nani?
1: Sami Mutua. Yeah.
0: Hii Sami ni Samuel ama ni Samson?
1: Samuel.
0: Eh. Uko wapi?
1: Kawangwale.
0: Eh. Yeah. Sami. Eh. Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake.
1: Kabisa.
0: Sami, mara tatu, unajua umetumia pesa ngapi? Umetumia shilingi 60, 60 bob. Na tayari Sami, eh. Sami tayari uko na pesa kwenye simu Sami.
1: Zimeingia.
0: Nasikia sauti yako inaanza kuwa na kakiburi.
1: Kiburi ni furaha.
0: Tunazungumzia box ipi? Pesa ngapi Sami?
1: Box nambari 2.
0: Ehe.
1: 43K.
0: Hiyo ni kiburi. Ni kiburi na confidence. Sai hapo Kawangware Sami, unaweza kukanyaga tomato za mama mboga na umlipe mara mbili.
1: Namwambia shika yako.
0: Wewe usijaribu hivyo kwenda. Sami?
1: Yes.
0: Sasa wewe ni mtu ambaye una nguvu.
1: Mm.
0: Manake nguvu sio six pack. Nguvu za kiume ni pesa.
1: Ayo, ni kweli.
0: Eh. Na sasa nataka nikuongezee nguvu. Nikuongezee.
1: Weka nguvu.
0: Niweke nguvu?
1: Weka mawe.
0: Sami, kwenda huko. Sami.
1: Yes.
0: 43,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Ai, 63K, umenimaliza.
0: Sami, uko na 43,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000.
1: Ai, asante.
0: Sami, sasa majukumu yote ambayo yalikuwa pending utayatekeleza. I am very sure.
1: Kabisa. Mwezi iko hivyo.
0: Na bado sijamalizana na wewe. Sami. Katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, and there is no limit. Sami, bado waweza kuendelea.
1: Nimeshukuru na naendelea.
0: Asante Sami.
1: Kabisa.
0: Haya. Na hivyo vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#. *216#

Daniel Ochengwa yako safari ya kale za kale inaanzia Ivona Mautuma. David Moriasi yako safari ya kale za kale inaanzia Kijauri Nyamira. Ninalo hadi tamati.

Nilifanya uchunguzi wangu nikagundua kwamba hii ndio pata pata original. Mama Africa Miriam Makeba. Zama zile. Wimbo huu kachukuliwa nao Osibisa.

0: ubaya ulianza wewe.
1: Ubaya uliwanza zamani.
0: Tena zamani sana.
1: Wakati ni mdogo.
0: Njenga, sema kwamba safari yako ya kale za kale inaanzia

E room sema kwamba yako safari inaanzia Lodwa Kambi Mawe. Sema show iko mofaya. Sema kama mko juu ya jaba mdogo mdogo mkutegea mpango wa kale za kale. Asante sana Erum. Cyrus Waweru. Sema leo maloba nipatie kitu jamani. Cyrus Waweru, mimi sina shortcut. Na sina uchoyo. Hela zipo. Lakini Cyrus lazima ujitume. Hela hii ni nyingi sana Cyrus. Wewe bonyeza tu *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake Cyrus. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hela kibao tu. Na kumbuka kwamba kwa yote anayeshinda hewani na mpiga simu na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Cyrus umesikia? Jitume mtu wangu, hela kibao. Mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216# na kufuata maagizo. Na kisha unakula ngoma. Burudani ya muziki wa zama, Golden Oldies. Muziki wenye ushauri mkuu.

0: DDC Milimani Park. Ubaya ulianza zamani nikiwa ningali mdogo, ni katika awamu ya kwanza mpango wa kali za kale. Radio 47 hapa, nipo na mimi wako John Maloba. Naam, ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako kwa sasa, ustream, uwatch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote, mahali popote. Usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi.
1: Kali za kale na John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo.
0: Sikia ushauri katika wimbo huu wa Remi Surambaya Ongala, wimbo Dunia.

0: Dunia, Remi Ongala, kukopa harusi, kulipa matanga. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Naongea na Grace Kigasha.
0: Grace?
1: Kigasha.
0: Kigasha.
1: Yes.
0: Nilikuwa nimesikia Grace Kishash. Gremo uko wapi?
1: Nafikiri kusaidia Viiga County.
0: Viiga kwema?
1: Mbale.
0: Ah. Grace, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili tu?
1: Hello, nimecheza tu mara mbili.
0: Na tayari umechukua pesa yangu. Baada ya kutumia 40 bob, tayari umechukua pesa yangu Grace. Maana yake tayari uko na hela kwenye simu Gremo.
1: The hair
0: box 1 imenipatia 19,000. Mama we. Yani 40 bob peke yake. 40 na tayari umezoa 19,000. Grace.
1: Na ninapanga kunyang'anya zingine.
0: Tayari ushanyang'anya. Ngoja usikie. Si ungoje. Grace. Unafahamu hesabu vizuri?
1: Kabisa.
0: Are you sure?
1: Hey, Grace,
0: Grace 19,000 ukiongeza 1,000
1: hiyo ni 20.
0: Tena uongeze 19,000.

0: 1000?
1: Ndizashinda ku calculate.
0: Sangala bangala.
1: 39.
0: Wow, machukua calculator.
1: Ndio 39.
0: 19,000 ukiongeza 1,000 tena ongeza 19,000 ni ngapi?
1: 39.
0: Haya, nimejaribu kukukanganya. Nikaona kidogo unaingia box yangu lakini Grace uko na 19,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya 20,000. 20,000 extra. Yani imeshinda ulichoshinda initially.
1: I can thank you.
0: Alafu kabla ya saa 6 katika mpango huu washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Kwa hivyo endelea kubonyeza. There is no limit. Bado waweza kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Sawa.
0: Asante Gremo.
1: Nimeshukuru.
0: Haya. Na hivyo vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokea vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza *216#. Fuata maagizo mengine tuachie.

0: 93.4 Bomet hapa ndipo.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
0: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47. Ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Selections kali ndani ya kali za kale. Radio 47. Haba ndipo.

0: Henry Makobi, Submeni Vijana. Ni katika wame wa kwanza mpango mzima wa Kali za Kale, Radio Kale, Radio 47. Hapa ndipo na bado.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Vurugu Homa Bay, viongozi wa Linda Mwananchi wakidai wafuasi wao wamejeruhiwa na magari kuharibiwa. Na viongozi serikalini wazidi kumshambulia Uhuru. Naam, mtangazaji wetu wa haiba ya juu Austin Wadi Mwema atakupatia habari hizi na zingine timia hapo saa 3 kamili.
1: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Kali za Kale na John Maloba. John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo.

0: John Zenze, Angelique Twist, na kuona sana mtu wangu Daudi Tonje, wasema kamba yako safari ya kale za kale naanzia Weruga.
1: Ibizuri, unirutie Angelique, makosa tulioko sana, ayo ni makosa ya nyumbani.
0: Rademan Charles Okwaro Boksa, safari yako ya kale za kale naanzia Emma Saba Butere. Asante sana mtu wangu wa nguvu.
1: Ayo ni makosa ya nyumbani.
0: Jacob Kinyozi, yako safari naanzia Olkaria Naivasha. Asante sana

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tuliamka asubuhi tukakuta wamefunga barabara. Lakini nyinyi watu wa Nyandi wanataka mjipigie makofi kwa sababu mliingia nyinyi wenyewe mkatoa hiyo takataka walikuwa wameweka kwa barabara.
2: What has happened? Kama guni zimeilisha, kwa nini Gachagua na wenzake wakapigwa mawe Nakuru? Kwa nini Sifuna na wenzake leo wakapigwa mawe?
3: Nimesikia jana ukilia ati Rigathi Gachagua ni ndugu yako, ati umejaribu kunipenda sipendeki. Mimi sitaki unipende kwa sababu umeshikana na Kasongo.
4: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, vurugu za shuhudiwa kwenye mkutano wa Linda Mwananchi Homa Bay, wana habari wawili wakishambuliwa, viongozi mbalimbali endelea kushutumu utumiaji wa uhuni, na mvutano kati ya Gachagua na Kidini na Kindiki wazidi kushika kasi. Tuanze na taarifa ambapo kaunti ya Homa Bay iligeuzwa uwanja wa makabiliano leo, vurugu zikishuhudiwa, ambapo vurugu hizo zilisababisha mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi kwanza kwa kuchelewa. Kulingana na mbunge wa Kitutu Chache Kusini Anto

0: vitaji vitendo hivyo kuwa vitisho vinavyolenga wanahabari wanaotekeleza wajibu wao kwa umma. Aidha, chama hicho kimeonya kwamba uvamizi wa aina hiyo kuwa wakutisha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Chama cha Mahariri sasa kinamtaka inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja kuanzisha uchunguzi wa kina, huru na wazi, kuhusu uvamizi huo, kubainisha wote waliohusika na kuhakikisha kwamba watakaopatikana na hatia wanawajibishwa kulingana na sheria. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International pia limekashifu matukio hayo. Vurugu hizo zilizoshuhudiwa huko Mabeya pia zilisababisha kusambaratika kwa mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi ambao ulistahili kuanza saa 4 asubuhi katika eneo la Nyandiwa kabla ya kuelekea katika eneo la Sindo na kukamilika katika eneo la Homa Bay mjini. Katika mji huo wa Homa Bay, wakazi waliamka na kupata barabara zinazoingia na kutoka katika mji huo zikiwa zimefungwa kwa mawe. Kule Homa Bay mjini pia polisi walilazimika kutumia vito za machozi kutawanya makundi ya vijana wakati viongozi wa Linda Mwananchi walipokuwa kijaribu kuingia katika eneo hilo baada ya kukamilisha mkutano wao kule Nyandiwa na Sindo.
1: Tusiogope, hawa tushaingia. Vijana ria! Vijana ria!
0: Na mata hivyo hali ilitulia baadaye na viongozi hao wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, gavana wa Siaya James Orengo, mbunge wa Mbakasi Mashariki Babu Owino na mwenzake wa Suba Kusini Karoli Omondi kuanza mkutano wao huko Nyandiwa. Walitumia fursa hiyo kurejelea matukio hayo ya mapema leo na kuyakashifu vikali.
2: Tuliamka asubuhi tukakuta wamefunga barabara, lakini nyinyi watu wa Nyandiwa wanataka mjipigie makofi kwa sababu mliingia nyinyi wenyewe mukatoa hiyo takataka walikuwa wameweka kwa barabara. Walisema hatuwezi kufika Nyandiwa. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi?
1: Wanasikia uchungu zaidi, na lazima watuwekee maguns. Hapa si ndo leo tumefika. Tuliambiwa tutafika kwa sababu ya maguns, lakini tunataka tuambie maguns ya kwamba the power of the people is stronger than the people in power.
0: Kwa upande wake gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo anataja kwamba ataelekea mahakamani kuwasilisha kesi dhidi ya inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja, akitaja kwamba amefeli katika utekelezaji wa majukumu yake ya kuhakikisha usalama. Akiwahutubia wakazi huko Nyandiwa, Orengo amekashifu vikali matukio hayo ya leo. Kulingana na Orengo, maafisa wa polisi wamefeli pakubwa katika kuhakikisha usalama kwenye mikutano ya kisiasa. Kauli sawa na hiyo ikitolewa na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, ambaye ni miongoni mwa viongozi hao wa Linda Mwananchi.
3: I am telling the police you have failed in your duty. I am telling the police that remember there was a police commissioner who was taken to the Hague. So if you don't answer for the deaths and what you did to me today, me, I'm going to go to court today to deal with the Inspector General of Police. I can't let you go. I will not let you go. I will not let you go.
4: Kama ni watu wa sehemu hii ndio wanakuwa watu wa kunyanyasa watu kwamba wasikuje hapa kufanya mikutano ya siasa. Politics is about competition of ideas. So wale ambao wameingia kule kwa UDA wakaenda wakashika tabia ya UDA, sisi tunasema kwamba wakome ama namna gani?
0: Licha ya vurugo, viongozi hao pia wameendelea kumpigia debe seneta wa kaunti Nairobi Edwin Sifuna rasma ya kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu mwaka wa 2027, wakisisitiza kwamba wataleta mabadiliko makubwa ya uongozi
2: kwa sababu mambo imekuwa mbaya ndani ya chama cha ODM. Wakati tutatoa uamuzi kwamba tunaenda njia tofauti, sisi tunafuata maadili ambayo baba Raila Amolo Odinga alituachia. Naomba kwamba mtatembea na sisi hiyo safari. Na mimi, kwa sababu mmenishikilia hiyo miaka yote 9, mimi sitasahau watu wa Homa Bay. Siwezi kuacha watu wa Homa Bay nyuma ndani ya serikali hii yetu.
5: True followers of Raila Amolo Odinga, us as Linda Mwananchi, we will keep the friendships Baba built over the years. That is our power.
0: Hayo kidiri, viongozi wengine wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua pia wametumia hafla mbalimbali za ibada kukashifu utumiaji wa wahuni katika mikutano ya

0: kisiasa. Gachagua aliendelea kuilaumu serikali akisisitiza kwamba imeshindwa kukabili tatizo hilo la uhuni ambalo limekuwa tishio kubwa la usalama hasa katika mikutano ya kisiasa. Akizungumza kwenye ibada katika kanisa la PCEA kule Gatundu Kusini katika kaunti ya Kiambu, Gachagua alirejelea matukio mawili ambapo msafara wake ulishambuliwa kule Soko Mjinga na Salga katika kaunti ya Nakuru. Aidha aliendelea kukashifu tukio ambayo ilishuhudiwa leo hii uko Homa Bay wakati wa mikutano ya mrengo wa Linda Mwananchi. Matamshi sawa na haya kitolewa na kinara wa chama cha DP Justin Muturi ambaye alihudhuria hafla ibada kule Murang'a.
1: Kenya imekuwa inchi ya wahuni, goons ndio wanavamia watu kila pahali. As we speak, Homa Bay saa hii ni kama Vietnam, watu wanapigana huko, wanaumizana na polisi wanaangalia tu, wanaangalia.
2: Lazima ni shukuru wenyeji wa kaunti ya Murang'a kwa sababu nikija hapa sikupata mawe, nimefungiwa kwa barabara nisikuje. This shows political maturity.
3: Hatuka kubali inchi iwekwe katika hatari kama ile.
0: Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pia alijiunga na viongozi hao kushutumu utumiaji wa wahuni katika mikutano ya kisiasa. Akizungumza katika ibada kwenye kanisa la Redeemed Gospel kule Kithimani kwenye kaunti ya Machakos, alirejelea matukio ambapo msafara wa kinara wa DCP Rigathi Gachagua ulishambuliwa katika maeneo ya Soko Mjinga na Salga kule Nakuru, pia akirejelea matukio ya uhuni huko Homa Bay. Akiendelea kuikashifu serikali ya Rais William Ruto kwa kufeli pakubwa katika kukabili tatizo hilo la uhuni licha ya kutoa hakikisho mara kwa mara.
4: It doesn't pay. You're actually making democracy, not democracy, Linda Mwananchi very popular. Because you have fallen into a big trap. We all knew you are going to exercise excessive power. The whole country knew. So you've just there paid goons, piga mawe, umiza, usikubali. You cannot do that. That's not democracy. Ruto mwenyewe alisema guni zimeisha. What has happened? Kama guni zimeisha, kwa nini Gachagua na wenzake wakapigwa mawe Nakuru? Kwa nini Sifuna na wenzake leo wakapigwa mawe na kuumizwa, hata wanahabari wakapigwa mawe na kuumizwa na militias?
0: Kati ya wakijiri nao viongozi wa kisiasa ndani ya chama cha ODM walijitenga na vurugu hizo, wakiendelea kukashifu siasa za vurugu. Nao viongozi wa kidini wakiendelea kusisitiza umuhimu wa kudumishwa kwa amani nchini wakati joto la kisiasa linapozidi kupanda nchini. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti na taarifa hii kwa ukamilifu.
5: We don't want a situation that is currently obtaining, that you plan a rally as a way of provoking unrest.
6: Viongozi wa chama cha ODM leo wameendeleza wito wa kudumisha amani katika kaunti ya Kisumu, huku wakikosoa baadhi ya wanasiasa wanaoandaa mikutano ambayo wanasema inaweza kuchochea uhasama wa kisiasa hasa dhidi ya serikali ya sasa. Wakizungumza katika kilele cha ibada ya siku tatu iliyoandaliwa na kanisa la Vosh katika uwanja wa Mamboleo, waziri wa nishati na petroli Opiyo Wandayi pamoja na naibu gavana wa Kisumu Matthew Willy wameeleza wasiwasi wao kuhusu mwelekeo wa siasa za sasa.
5: We want peace and tranquility in our counties of Kisumu, Siaya, Migori and Homa Bay. If you plan a political rally, please do so with good intentions, but not as a way of provoking violence.
7: We see people beating drums of war.
6: Mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga amesisitiza umuhimu wa viongozi kuendeleza ujumbe wa amani na kuwaonya wananchi dhidi ya kuchochewa kwa misingi ya kisiasa. Kwa upande wake, askofu wa kanisa la Vosh Daktari Winnie Owiti amewataka viongozi kuwajibika na kuhakikisha tofauti za kisiasa zigeuki kuwa chanzo cha mgawanyiko na machafuko miongoni mwa wananchi.
8: But the politicians themselves, we are asking them as a church to be able to do politics that tells us Kenyans what they want to do for us, not politics of personalities.
6: Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
0: Wito sawa na huo wa amani umetolewa na wanawake katika kaunti ya Nakuru, wakiendelea kusisitiza haja ya mshikamano wa kitaifa na kukashifu siasa za vurugu, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Enaeli Mlinga.
9: Mwanamke anaadhirika sana kwanza kwa sababu mwanaume ataenda kumpigania haki na pale atakutana na upanga.
10: Wanawake hawa wajane wakiongozwa na Mary Mutavi wamesema baadhi yao walipoteza waume na hata watoto wao ikiwa ni matokeo ya vurugu za uchaguzi.
9: Amani patikane kwa wamama.
11: Amani.
9: Tukae na wazee wetu, wale ambao tuko na wazee, wale ambao tumewacha tukiwa wajane, tukae vizuri.
10: Usemi sawa na huo umetolewa na Anne Mundui akikemea siasa za vurugu.
12: Nchi ya Kenya ni nchi ya Mungu. Haipelekwi na siasa ya matusi. Tunataka amani.
10: Wanawake hao kutoka kaunti za Nakuru, Nyandarua, Kericho, Baringo na Narok wametoa wito kwa viongozi ya kina mama kuwa mstari wa mbele kukemea uchochezi.
9: Ongeeni amani, ni kwa sababu sisi tunataka amani peke yake.
11: Amani.
9: Na kila mama, wewe kiongozi, ninajua uko na watoto. Ni uchungu kupoteza mtoto kwa sababu ya mchafuko wa amani. Tokeni na mtorokee siasa mbaya, msiitanishwe na wale ambao wanataka kuleta vita.
10: Ena Eli Mlinga, Radio 47, Nakuru.
0: Wakati hayo ya kijiri na baadhi ya viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza katika eneo la magharibi ya nchi wameendelea kumshambulia rais mstaafu Uhuru Kenyatta wakitajwa kama wahujumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kujihusisha na siasa akijificha nyuma ya viongozi wa upinzani. Isaac Famba na taarifa hii.
13: Wakizungumza katika eneo bunge la Kiminini kwenye hafla ya wajumbe wa chama cha UDA, viongozi hao wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka wamesema kamwe hawataruhusu rais huyo wa zamani kuendeleza siasa za upinzani dhidi ya rais William Ruto.
14: Mheshimiwa Ruto alishinda wao wakiwa na deep state, wakiwa na Raila Molo Ginga, yule alienda aliwashinda akiwa nje ya serikali. Sasa yako kwa serikali atashindwa. Okay, Mungu Baba kaya uka kasu kuhusu. Tuko pamoja.
13: Baadhi ya viongozi akiwemo naibu gavana wa Kakamega Ayub Savula, mbunge wa Sirisia John Waluke na mbunge wa Teso Kusini Mary Mase wamependekeza mabadiliko ya sheria kwenye bunge ya kumzuia rais huyo mstaafu kupokea marupurupu yake ustaafu.
15: Section 6 ya Retired Presidents Benefit Act inasema kama rais kama ameretire 6 months after leaving the office, hizo benefits katwe. Waluke peleka hiyo motion bunge, mtoa benefit ya Uhuru mara moja mpaka aache siasa.
14: Uhuru umeretire, kaa nyumbani, chunga mali yenu, lakini mambo ya siasa rais Uhuru atoke kwa hiyo siasa.
15: Uhuru Kenyatta akakuja si alimaliza yake 10? Hebu mwachane na sisi bwana. Wewe Amuruto anamaliza yake 10.
13: Viongozi wa Kenya Kwanza sasa wameapa kuendeleza ngoma ya kutetea miradi yote inayoendelezwa na serikali, huku akisema watatishwa na shinikizo za upinzani nchini.
14: Sisi tunafungua na William Ruto atakuja kufungua soko, atakuja kufungua barabara, atakuja kufungua zile institute zetu za wanafunzi, ile mabweni atakuja kufungua.
13: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
0: Wakati ya kijiri nao viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wameendelea kupigia debe upande huo upinzani katika azma yao ya kumnyima rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Akihutubia wakazi wa eneo la Gatundu Kusini kwenye kaunti ya Kiambu, Gachagua pia alitumia mkutano huo wa kisiasa kuendelea kumshambulia naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, huku akiendeleza madai kwamba anatumiwa kugawanya eneo hilo la Mlima Kenya.
16: Nimesikia jana ukilia ati Rigathi Gachagua ni ndugu yako, ati umejaribu kunipenda sipendeki. Mimi sitaki unipende kwa sababu umeshikana na Kasongo, umeleta pombe hapa Gatundu na Kiambu inaua jamii yangu. Mimi soprano, I have no time for you. Ya pili, wewe soprano umeshikana na Kasongo na Kemani Ichung'wah kugawanya mlima. Kwa hivyo wewe soprano, wewe ni adui ya Mlima Kenya.
17: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji angalo unatumia ulingo wa siasa kwa uwanja wa propaganda kupotosha umma. Siku hizo wanatumia taarifa za uongo kama silaha ya kisiasa kujinufaisha. Kila siku wananchi wanakumbana na machapisho ya uongo, uvumi uliopikwa na madai yasiyothibitishwa kisambazo kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii kwa lengo la kupotosha. Mara si moja meza ukweli wa mambo ilikueleza kuhusu hawa wapotoshaji. Majuzi walimwandama seneta kaunti ya Kitui Enoch Kombowa wakidai eti ametangaza hata wania ugavana kwenye kaunti hiyo katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Bado ameendelea kumsakama, wanaeleza madai kwamba seneta huyo ametangaza kutowania kwa sababu hana fedha za kampeni na ndio maana hata kuwa kwenye kinyang'anyiro hicho. Porojo hizo zimemfanya seneta huyo kujitokeza hadharani kupuuza madai hayo akisema kwamba yanasambazwa na wapinzani wake kwa lengo la kumdhoofisha kisiasa.
11: I've been going round lying to our people that I will not run for the office of governor of Kitui County. This is a big fat lie. Hear it from me here and now that I, Enoch Kiwambua, will contest and win the race for the position of governor of Kitui County on August 10, 2027.
0: Meza ukweli wa mambo inazidi kukuhimiza upuuze porojo kama hizo. Uongo hata usambazo mara elfu haugeuki kuwa ukweli. Radio 47 itaendelea kukemea propaganda, ulaghai na upotoshaji wa aina yoyote unaolenga kuwahadaa wananchi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
17: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Nami nimepata fursa ya kusoma jumbe za wale ambao wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwemo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kuhusiana na matukio ya uhuni kule Homa Bay, hali ambayo inazidi kuzua mjadala kwelikweli kwenye mitandao ya kijamii. Wengi wamechangia kashifu swala hilo. Nikiangalia hapa, Raymond Patrick kwenye Facebook anasema kwamba ni tabia mbovu mno mbele ya macho ya demokrasia. Abuga Eric anasema kwamba what a sad Sunday. NPS must act swiftly. Gunzim is taking over. Kisha Philip Wera anasema kwamba za country are heading in a wrong direction. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Jairo Wanyama anasema kwamba hiyo ni ishara tosha aibu katika taifa letu. Kisha mwingine hapa, Shadrack Juma anasema kwamba vijana, umefika wakati tuache kutumiwa kisiasa kwa kupewa shilingi kama 500 kufanya vurugu kwenye mikutano. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Amos Ngeticha anasema kwamba ni hali mbaya zaidi kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao 2027. Bila shaka ni wengi ambao wamechangia kuhusiana na hilo, akiwa Moharu Mayenga anamwangalia Emoit Amona Nyathi Nyakach. Pia yupo Felix Nyongesa na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Inshallah kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
18: Wadi.
0: Nam.
18: Si kawaida yako, huwa unatabasamu leo naona ume kidogo una sura ya kazi.
0: Wajua ukisoma taarifa nyingine ambazo ukiangalia ni za uhuni, watu sijui wafanya nini.
18: Wadi, si mambo na uhuni, acha urongo.
0: Ndio hayo hayo.
18: Wewe ni mtu wa Man City. Taifa
0: letu tutaangalia.
18: Wewe ni mtu wa Man City.
0: Unazungumzia mpira?
18: Na kuona sana.
0: Hapo sipo. Haya ni mambo ambayo kidogo tushazoeka. Unajua mchezo wa soka matokeo ni matatu.
18: Draw.
0: Kuna draw,
18: win. Kushindwa.
0: Yes. Kumbuka ukishajua yale basi amna lolote lile.
18: Lakini kujua
0: taarifa za leo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita
18: pia
0: inasikitisha bwana, taifa letu hili. Hata ukiangalia Wakenya wamezungumza pabaya.
18: Kuna matamshi mengine ambayo nasikia jamaa wakisema na je, tukiamua na wao wasikuje kwetu? Sio mituelekea hapo.
0: Hiyo si suluhu kabisa, kwa sababu unajua
18: sio mituelekea hapo.
0: Hiyo
18: itakuwa mbaya sana.
0: Direction mbovu sana.
18: Lakini ninavyojua watu wa Western hawawezi kufanya hivyo. Hawawezi.
0: Tunaomba Wakenya wote wadumishe amani bwana.
18: Yes.
0: Na wale
18: Wakenya yote yule iweze kwenda pale county yote ile.
0: Azungumze. Yaani wajua siasa ni
18: demokrasia,
0: ni
18: mashindano.
0: Nenda pale, uza sera zako, ondoka.
18: Ushasema.
0: Mambo mengine bwana yanatutia pabaya.
17: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
19: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
17: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Huyu mdada mwenye shingo ya upanga naamini kwa maeneo ya Taita pale. Na jina lake ni Miriam Kisunu. Ndio ana shingo la upanga. Da. Jamhuri Jazz shingo ya upanga awamu ya pili. Mpango mzima wa Kale za Kale Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Kali za Kale. Nasema na nani?
1: Unazungumza na Ahmed Bashir.
0: Ahmed?
1: Bashir.
0: Bashir. Yes. Bashir uko wapi?
1: Kwa maana ya Likoni nini?
0: Likoni kwema?
1: Kwema kabisa, tunashukuru.
0: Umenikumbusha Bashir wa Sudan. Hey.
1: Labda mimi ndugu wake.
0: Utapele kwa SCC we, zungumza vibaya tu.
1: Bashir,
0: Likoni kwema?
1: Likoni kwema, tunashukuru.
0: Okay, Ahmed Bashir umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara sita leo.
0: Mara sita. Hapo anaona kuna ka effort hapo, manake umejituma kiasi cha haja umejituma. Mara sita umetumia
1: 120.
0: Hii imetosha maziwa paketi mbili.
1: Hii ni paketi mbili ilikuwa imeenda.
0: Natia.

0: tayari Bashiri unajua kwamba ushazoa mtego wako, umeshika swara.
1: Nimeshazoa ya maana.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Bashiri?
1: Box nambari 5 imenipa 1030. Mara hiyo hiyo. Mambo ni mweje.
0: Sasa wewe Bashir, hapo liko ni feri hapo. Enda nunulia kila mtu nini kiboma.
1: Hapana, itaisha.
0: Nunulia kila mtu hapana, haishi. Kiboma 50 bob. Kiboma 50 bana. Utaki kuwa MCA Likoni?
1: Hapana, wazani nyanya sawa.
0: Bashir.
1: Kabisa.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie kwa uwezo niliopewa na wakubwa wangu, namzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20 extra.
1: Yaani inafika 50.
0: Inakuwa ngapi hiyo?
1: 50 yaani.
0: 50,000. 50k. Kabisa. Na umetumia 120 peke yake.
1: Faida tele leo, nimefurahi kabisa.
0: Na bado sijamalizana na wewe Bashir. Bashir.
1: Hai.
0: Kabla ya saa 6 katika mpango huu, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and there is no limit. Bado waweza kuendelea na waweza kujishindia bonus tena na tena na tena. Habari ndio hiyo Bashir.
1: Naona suti yangu naelewa, wacha nisonge nayo nayo pia.
0: Asante sana.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Karibu sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mojawapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000, ambayo ndiyo jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Rahisi sana, unabonyeza *216#, fata maagizo, mengine niachie. Muda sio mrefu kile kitengo cha kumbukumbu za kale, ndani ya kale za kale, kinakujia. Hivyo siende mbali mtu wangu.
2: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako, lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji, nitarudi next time. Next time ukija, unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada, piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
3: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47, ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Radio 47, 92.1 Samburu, hapa ndipo kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka

0: Fahamu. Ikiwa unafahamu wimbo huu unakukumbusha nini na ilikuwa lini haswa? Aha. 0793-047-047 vile vile 0783-047-047 0793-047-047 vile vile 0783-047-047. Kale za kale, halo.
1: Halo, kale za kale.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
1: Nasema na Fresha Mambo.
0: Fresha Mambo, wimbo huu unaofahamu?
1: Naufahamu vyema kabisa.
0: Wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa? Haya, Fresha Mambo anapiga simu, wana credo. Fresha unachoma. Kali za kale, halo.
2: Kali za kale, halo.
0: Hapa ndipo tunasema na nani?
2: Unaongea na Eric Mbanacho kutoka Kitale, Falkland.
0: Eric, wimbo huu unaofahamu?
2: Naufahamu tena vizuri sana.
0: Unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
2: Haswa huyo wimbo ulikuwa unanikumbusha babangu akitoka, kama ametoka kidogo kutafuta pesa zake.
0: Ehe.
2: Na amekuja na kanyama, alafu ananiambia ati hata nimeamua muta wa saba.
0: Eh, ala.
2: Unajua mama yangu alikuwa mke wa pili.
0: Ehe.
2: Sasa alikuwa akikuja hivyo anaimba ameamua kuhamia muta wa saba. Sasa ameenda kwa mke wa pili.
0: Anasema ati mke mdogo ndio upendwa zaidi. Ai.
2: Asante sana kutoka Kitale, Falkland, niko Mbanacho.
0: Asante.

0: Kale za kale, halo. Uko ni naongea na nani?
1: Mambo vipi? Agosti
0: ni mbunu wamu?
1: Ina mbali sana ya
0: pa. Mbali zaidi kisi kipi? Hebu tueleze.
1: 99.
0: Ehe.
1: Ilikuwa tu mwezi wa nane tu kama hizi nyakati tu.
0: Yes.
1: Kuna siku walitahiri.
0: Ehe.
1: Nikahepa.
0: Ukahepa?
1: Nikahepa nikahepa kulala kwa vitaka.
0: Kwa hivyo, ayiku tiswa?
1: Nikuambia.
0: Ehe.
1: Nikafika saa mbili nikahepa. Nikafika saa mbili nikahepa pole pole. Nikahepa kwa jikoni nikalala.
0: Yes.
1: Sasa jio lije. Hini kulala nikahepa kuamuka.
0: Mhm.
1: Kitu saa moja hivi. Na pishwa. Kumbe papangu na wewe mtu wamekwasha walijua tu nimeingia kwa nyumba kanisa.
0: Walibiri. Kwa hivyo ulitahiriwa kama kuna giza.
1: Wanitai mapema bwana saa 12 matahiriwa bwana.
0: Asante.
1: Kwa wakati hiyo mimi tunafuma sana.
0: Asante sana. Kale za kale, halo?
2: Halo, kale za kale.
0: Ndipo nasema na nani?
2: Nasema tunacha mambo mchazo ilikuwa imekatika dogo.
0: Wewe unapiga simu hapa, mada imeacha na unapiga simu na credo ya one bob. Wewe fresha vipi?
2: Malova anaelewa hali venye iko bwana.
0: Wewe unachoma haya. Wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
2: Huu wimbo unanikumbusha enzi zile za babangu alikuwa anauza makaa.
0: Ehe.
2: Pale Tarbu. Najua mzee wakati huo sasa.
0: Yes.
2: Akitoka huko amepepa ka korokoro wakati huo tulikuwa tunaita hivyo.
0: Ehe.
2: Sasa unajua sisi ni tulizaliwa kwa polisi kama family.
0: Yes.
2: Anakaonisha hiyo korokoro moja na tunakawanya kwa tunaita shell B.
0: Kwa hivyo wakati huo ndio wimbo huu ulivuma.
2: Sasa unajua

0: akiingia ni makida saa saba hivi.
1: Ehe.
0: Sasa anatuwekea hapo tena, anaenda anaangalia, ana transfer, anaenda nini, anaenda sasa Soi.
1: Ala.
0: Kati hiyo alikuwa anapeleka Soi, anapeleka matunda, kama unajua hizo maeneo.
1: Nazijua.
0: Sasa mzee nilikuwa namkumbukia hapo, huo wimbo ukianza kuimba, unajua tu mzee amekaribia, karibu analeta kale kama kashini bi.
1: Haya, asante sana.
0: Sasa leo, leo at least tuta...
1: Kumbukumbu za watu wangu wa Western zote zinaambatana na msosi.
0: Kuna jamaa na kusikiza anaitwa Tenges.
1: Msalimie sana. Haya, asante. Kumbukumbu za watu wangu wa Muleme zinaambatana na msosi. Kali za kale, halo?
2: Malaba.
1: Naam, hapa ndipo tunasema na nani?
2: Matua maeneo ya Kambiri Shandrema.
1: Tunaongea na nani?
2: Huyu ni Victor Sachero.
1: Victor, wimbo huu unaofahamu? Na kama unafahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
2: Ilikuwa miaka za 94, 93 hapo.
1: Ehe.
2: Ilikuwa inafika wakati ango yangu naye nilikuwa naishi kwa jomba hapo hivyo.
1: Yes.
2: Ango yangu alikuwa anatoka shuleni, alikuwa mwalimu. Ikifika saa 10 hivi alikuwa anapenda hizo nyimbo za kina Baraka Mshere nini, nyimbo kama hizo zenye waimbo hizo.
1: Aha.
2: Anasikiza redio yake
1: Na bado bado yuko.
2: Hizi betri. Yuko aliridai yuko fine mzee.
1: Haya.
2: Sasa anapata hizi mawe za vimbi vizuri ziko zimeshuka chini.
1: Ambia msikilizaji mawe ni battery. Msikilizaji asishangae.
2: Sasa hizo tuko tumezoea enda kuleta mawe dukani. Na duka liko karibu takriban tuseme kilomita 4 kutoka mahali penye mwaka bana. Na lazima paka ufikie bana. Alafu tena alikuwa na ile sanduri ya Philips, hii ilikuwa na masahani mapakuli.
1: Inaitwa record player
2: hiyo.
1: Ehe.
2: Napata wazee wengine wamekuja wameketi hapo wanataka wasikize, wameweka zile kama 8 hapo ndani.
1: Asante. Asante sana.
2: Poa sana.
1: Amenikumbusha mbali sana. Unajua jenzia kisikia hapa anashangaa mawe ni nini? Mawe na makaa. Mawe na makaa ni batteries. Batteries. Alikuwa anesho na mzee anakuambia peleka hiyo mawe huko nje ipate jua. Peleka hiyo makaa huko nje ipate jua. Yaani ndio recharge na solar. Kali za kale, halo? Halo?
3: Kali za kale, halo, Mr. Maloba.
1: Naam, nani huyu? Hapa ndipo.
3: Huyu unaongea na Jacob Kinyozi kutoka maeneo ya Bukaria na Ibaki.
1: Jacob Kinyozi, kabla tuendelee, Jacob Kinyozi, James Fundo Mandezi iko wapi? Fundo Mandezi, James Fundo Mandezi iko wapi? Fundo Mandezi James Ochido iko wapi jamani?
3: Fundo Mandezi James, hata siku hizi simsikii sana, lakini nitaenda huko weekend yenye inakuja.
1: Enda huko mtafute uniambie iko wapi, okay?
3: Nitakuambia habari kamili ya bwana James Ochido.
1: Haya, Jacob Kinyozi, wimbo huu unaofahamu?
3: Hiyo wimbo nafahamu kabisa.
1: Nakumbusha nini? Ulipokuwa ukitoka Muhoroni ukienda Kericho. Unatoka Muhoroni kwa mara ya kwanza unaenda Kericho. Unaona ni kama miti inasonga. Ukiwa kwenye gari.
3: Na umebeba mzigo na uko ndani ya gari na unataka kuweka chini.
1: Haya, niambie wimbo huu unakumbusha nini?
3: Sasa bwana Maloba.
1: Yes.
3: Mimi nakukumbusha mbali wakati sasa ilikuwa sasa ni betri ilikuwa inanekwa kwa jua.
1: Si betri, makaa ama mawe.
3: Mawe. Lakini radio pia ilikuwa ya muhimu. Taarifa ilikuwa inafikishwa tu watu wakisingira radio round hapo. Radio inakaa katikati.
1: Radio zamani ilikuwa inaheshimiwa sana.
3: Asante sana bwana Maloba.
1: Yes. Thank you so much Jacob. Sana. Okay. Yaani redio imewekwa nje, imezingirwa, jamaa wanategea mpango wote ule. Huo ndio ulikuwa muhimu wa redio za mazile. Na redio kwa nyumba haigusi ovyo ovyo, la sivyo utakula bakora ya mzee. Kali za kale, halo?
4: Emaloba.
1: Nani huyu?
4: Huyu ni Tito wa Kitale.
1: Pita, wimbo huu unaofahamu?
4: Ni Tito, Tito Akitani.
1: Oh,

0: Ito.
1: Yes.
0: Karibu sana, wimbo huu unaofahamu?
1: Naufahamu kabisa, Maloba.
0: Unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
1: Ilikuwa ni 2010.
0: Ehe.
1: Wakati hizi radio za cassette zilikuwa bado ziko.
0: Ehe.
1: Asa bwana, ilikuwa ni saa 12 jioni.
0: Yes.
1: Wakati giza imeanza kushikashika huko kumbe kumbe natoka kidogo. Maloba, unajua kumbe kumbe?
0: Nani kutoka wesa najui kumbe kumbe? Wewe, vipi wewe? Etiswa!
1: Chiswa, nyaswa walio wakukamega, walio western umeta chiswa.
0: Iyo kwanza ukikula ile fry, ina kawusha kwanza alafu ina fryiwa. Mama we!
1: Hey!
0: Na kaugalika dogo kama Mount Elgon. We!
1: Na chumbe kwa umbali.
0: Mama we, ehe, endelea na story.
1: Hasa Maloba, ilikuwa saa 12 jioni.
0: Yes.
1: Ilikuwa yo radio ya cassette naemba bwana, ilikuwa ikiweka ngoma, ilikuwa safi sana.
0: Aha.
1: Asa ingoma, ikipa na nikumbusha huko mbali sana Maloba.
0: Asante sana mtu wangu, Tito. Okay, ntapokea simu ya mwisho. Kali za kali, halo?
2: Maloba.
0: Nani huyu?
2: Will Victor kutoka Chwele.
0: Victor?
2: Hii wimbo?
0: Ehe.
2: Ila nikumbusha mwaka wa 99.
0: Mhm.
2: Mwaka wa 99.
0: Yes.
2: Ambapo baba yangu alikuja na matunda makubwa.
0: Ehe.
2: Mawili, na akasema inaitwa avocado.
0: Ehe.
2: Kwa mara kwa sasa tu kwa tumai shutia matunda kama haya, tukakula, tukajaribu kuonja ka inaonja tofauti, tukasema ai kama kupia mtoto, tukaachana na hiyo. Ndio nilikukumbusha.
0: Ilikuwa mara yako ya kwanza kuonja avocado? Ah, katoroka huyo. Da.
3: Sasa nimehamia mtaa wa 7.
0: Ni Baraka Mwinshehe. Mtaa wa 7. Mbohole fuma sana. Na pia katika zile hafla za kifamilia za kuenda out. Na wale wachezaji wa Cheshi walikuwa wanapenda sana kutumia wimbo huu.
3: Sasa nimehamia.
0: Kufanya sarakasi zao. Ile short time. Sasa wao wamevalia kama zankalewa. They don't make them like this anymore. Baraka Mwinshehe kutoka Tanzania, lakini aliaga hapa nchini Kenya, afri Mombasa ama Kilifi pale, katika ajali ya barabarani. Ndivyo mambo yalivyo katika mpango wa Kali za Kale awamu ya pili ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako John Maloba ningali na watafuta shindo wangu katika mchezo wa loto bora. Manake hapa nina hela, na hela hii sio yangu, hela hii ni yako, mradi tu umejituma katika mchezo wa loto bora, ambapo unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, 20 bob peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Na kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Kwa hivyo jitume mtu wangu kwa kubonyeza *216# na kufuata maagizo. The more you play, the higher your chances of winning.

0: kaulia sana usiku. Paka wengi tu. Na unalia kama majini. Hapo tabidi umehama. Kali za kale, hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unasema na Millicent Aoko.
0: Millicent Aoko. Mili uko wapi?
1: Niko Homa Bay.
0: Are you the bad girl?
1: Ah, bana.
0: You're not the bad girl.
1: Yes.
0: Mili, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 3.
0: Peke yake?
1: Eh.
0: Mili, unajua umetumia 60 bob na tayari umechukua pesa zangu. Ziko kwenye simu yako.
1: Hata wewe nataka ubonyeze upate.
0: Unasikia hiyo kicheko chako, kicheko cha mtu ambaye ashanyafura hela yangu. Kwa kutumia 60 bob peke yake, ni box ipi imekupata hela na ni hela ngapi Mili?
1: Box number 3 imenipatia 52.
0: Wewe you are the original bad girl. Na unasikia uko Homa Bay, eh? Ulienda kiwanjani?
1: Kabisa, lazima tufike.
0: Aya, wacha, hiyo tutaongea siku nyingine. Hebu ambia msikilizaji tena, umepata 50 ngapi?
1: Nimepata 52.
0: Baada kubonyeza mara ngapi?
1: Mara 3.
0: Kutumia 60 bob kubonyeza mara 3 tayari una 1052. Sasa bila kupoteza wakati Mili?
1: Yes.
0: Mimi nakuzindikisha na boost ya shilingi 1020. Inakuja ngapi yote?
1: Inakuja
0: 72. Sasa wewe wende kusema you are the original bad girl whether you like it or not.
1: Thank you.
0: Na kabla saa 6 washindi 1500 watakosha pokezwa bonuses, kwa hivyo nimekuchanua makinika.
1: Sawa.
0: Okay. Thank you so much.
1: Thank you too.
0: Millie?
1: Yes.
0: Smile. Oh, na sasa. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash. Fuata maagizo, mengine tuachie.
2: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2. Huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
3: Radio 47 103.0 na

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Lisa Kale na John Maloba, Radio 47. Zina Selection.

Bango Sound. Chue na Paulina. Paulina yotokea Vihiga. Na Chue yotokea Kingston, Jamaica. Walipatana Free Town. Wakachumbiana na kufunga ndoa. Fungate ikapelekwa hadi Kingston, Jamaica. Ndio utamu wa bango. Na miondoka ya bango huwa inapigwa kawaida live. Sima mbona playback live. Mpiga gitaa unamuona yu apiga gitaa. Wama tarumbeta yapuliza tarumbeta zote zile live. Aswa katika hafla za harusi mwambao wa pwani. Huu ndio utamu wa bango sasa. Watu wangu wa Free Town mpo. Ni katika awamu ya tatu mpango babu kubwa. Kali za kali. Ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako John Maloba. They don't make them like this anymore. Mziki wa zama. Golden oldies. Unasema oldies gold, okay? Ni katika awamu ya tatu. Muka katika awamu hii na kile kitengo cha gumzo la kale. Ndani ya kali za kale. Ya leo ni kali pia. Ya wiki jana ilikuwa kuhusu mila haswa za Western na Nyanza.

0: Ni sauti yake Mdavida Fadhili Williams taxi driver yani zama zile
1: niende Nakuru.
0: Wazee wetu walikuwa jituma sana masuala ya mapenzi. Unachukua taxi tokea Nairobi hadi Nakuru mama we. Hello?
2: Hello.
0: Mimi naitwa John Maloba nakupiga simu tokea Radio 47 pango wa kali za kali. Nasema na nani?
2: Hello.
0: Naongea na nani?
2: Yes.
0: Naongea na nani?
2: Gideon
0: nani?
2: Mugendi
0: uko wapi?
2: Mimi kwa side za Chuka.
0: Fika.
2: Chuka. Yes.
0: Gideon Mugendi umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
2: Mara sita. Yeah.
0: Hiyo umetumia 120. Hapo umejituma kiasi Mugendi.
2: Mara kadhaa hivyo nimetumia hela mingi.
0: Aha. Na tayari kuna chapa kwenye simu Mugendi, Gideon.
2: Ndio.
0: Nazungumzia box ipi chapa ngapi Mugendi?
2: 21 G's,
0: 21,000.
2: Yes.
0: Mugendi wewe ni Gen Z.
2: Ndio.
0: 21 G na tayari nasikia ushaingia masehemu wewe.
2: Mapema, very fast.
0: Hii pesa itaisha hapo. Mugendi ukipatana na Kendi hapo.
2: Na Kendi.
0: Hii pesa itaisha wewe. Tayari umeingia mahali. Nasikia masauti hapo. Wewe.
2: Kunyosha kwa kidogo.
0: Mugendi.
2: Yes.
0: Sitaki kupoteza muda wako. Mugendi fanya piga hii hesabu saa hii. 21,000 yeah. Ukiongeza 20,000 ngapi?
2: 41
0: G's.
2: Yes.
0: Mugendi kuna 21,000 kwenye simu mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020 kwa ujumla 41 G's. Yes. Na umetumia 120 peke yake Mugendi.
2: Yes.
0: Sasa Mugendi fanya hivi tafadhali.
2: Hakuna kwenda home.
0: Wewe sikia bana. Toa kiasi kidogo tu kama tao mbili. Ikwe ya hapo huko. Lakini wengine hakikisha imefika nyumbani. Ama weke kwa accounting.
2: Right.
0: Wewe unaelekea pabaya Mugendi wewe.
2: Hapana.
0: Eh? Nasikia masauti wewe ushaanza kupewa kwenda huko. Sasa Mugendi. Halo? Wallahi Mugendi anapewa. Na wewe vile vile msikizaji una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Na siku hii ukipewa kutakupewa utapewa tu. Lakini katika Loto Bora sisi tunakupatia hela. Na hela hii ni yako, jipange nayo. Mradi tu umeshiriki kamilifu hela hiyo utaipata. Unashiriki kwa kubonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

zile jina hilo lilikuwa linaitwa kwa ukamilifu wake baby. Gari letu limechelewa baby, lakini siku hizi imefupishwa na Gen Z imekuwa ni babes.

0: ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Lea Fla.

0: nakujia, kwa hivyo siende mbali.
1: Aha.
0: Leo si mambo ya nyawawa. Ya baba. Nyawawa kamumbo.

Asante sana Austin. Mama Loba nimepata kakitu. Austin hela zipo. Bora tu ujitume kwa kubonyeza star 216 hash. Katika mchezo wa Lotto bora hela kibao hapa.

0: Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo tujape gumzo la kale katika kali za kale na John Maloba. Tujape gumzo la kale katika kali za kale.
1: Na mtu wangu, zama zile kuna magari yalivuma sana. Sasa magari hayo, hayo kwa sasa labda tunadharau, lakini kwa wale ambao ni collectors, magari hayo ukiyapata, mama we, hata wananunua kwa hela za juu sana. Magari yalivuma sana, eh? Unakumbuka mini gari yalivuma sana, eh? Unakumbuka mini Morris kama ile ya Mr. Bean, mama we, eh? Unakumbuka Tortoise, Beetle, Volkswagen. Mzee wa kwangu mzee Malo alikuwa na ya kwake pia. Yeye alikuwa na Peugeot 404. Eh? Eh, tulikuwa dynasty kidogo. Sasa zama zile magari yalikuwemo. Magari ya ajabu ajabu. Na magari hayo yalikuwa ya the untouchables. Eh? Hebu nieleze. Gari ya kwako, ya kwenyu ama ya jirani ilikuwa ipi? Na mara nyingi gari ilikuwa ni moja kwa area. Gari hii jamaa ukipiga picha akipita, muna pause hapo mbele mnapigwa picha. Na gari hii ilikuwa yatunzwa. By the way, zama zile magari yalikuwa yanaoshwa kila siku. Tena wajioshea hapo kwako nje, wajioshea kagarika kwako. Unakatuza kweli kweli. Ukisha kaosha, unapiga watu watatu nyuma na kaangalia, unasema yes, kameshen. Kama kajashen, unaenda pale, unakapangusa pangusa. Asa nileze, zama zile, gari ya kwenyu ama gari ya jirani ilikuwa ipi? Na je, bado iko kweli? Ehe. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047, 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Kuna magari ambayo kwa sasa ukiyapata tena, kama yamehifadhiwa, uyaeke sokoni, yatakupatia hela ya kishenzi. Manake kuna wale classic collectors, classic car collectors, cool delegons. Kali za kale. Halo
2: Malova,
1: nani huyu?
2: Agustin Mashikumu. Agustin,
1: wewe mlikuwa na gari zile classics? Jirani alikuwa nayo?
2: Ilikuwa Tortoise.
1: Nani alikuwa nayo? Mzee wa kwako ama jirani?
2: Jirani.
1: Wakati huo mlikuwa wapi?
2: Nilikuwa mdogo sana.
1: Mlikuwa wapi? Mlikuwa maisha wapi?
2: Huku Tushikumu, huku Tushikumu, huku Kakamega.
1: Agustin wewe.
2: Shikumu. Wewe mzee alikuwa naitwa Shakameri.
1: Tunazungumzia mwaka upi huo? Miaka ipi?
2: 2004.
1: Hiyo juzi. 2004 ni juzi bwana. Lakini sawa. Maanake kuna watu ambao wamehifadhi Beetle hadi sasa. Asante. Anaitwa Agustin Jaba. Rabbits. Kali za kale. Halo.
3: Papa John Malova.
1: Nani huyu?
3: Unaongea na Muluya Webuye.
1: Ati Muluya Webuye.
3: Muluya Webuye mwenyewe, papa.
1: Muluya Webuye, nataka nipatie jina la kitambulisho. Wewe wacha yako wewe. Unakuita nani?
3: Mlango wali maiki wa nyama.
1: Eh?
3: Banda angawali Mike Wanyama kutoka Webuye, papa.
1: Mike Wanyama, napenda jinsi unatamka jina lako la pili, Wanyama. Yes.
3: Wanyama kutoka maeneo ya Webuye, papa.
1: Zama zile, Wanyama, ulikuwa wapi na gari la kwenye lilikuwa lipi, ama la jirani lilikuwa ni gari lipi?
3: Tulikuwa na Peugeot ile, hiyo Peugeot 110, ile mapati zito hiyo.
1: Wee, 110 hiyo ni Land Rover, wewe. Ilikuwa picho gani?
3: Papa Malova, kuna picho
1: gani? Shape yake ilikuwa gani nikuambie?
3: Ilikuwa ya red, lakini huku mbele inakaa, yani huku
1: si rangi. Shape yake ilikuwa gani? Mbele inakaaje? Mbele ilikuwa inakaaje? Haya, kapotea.

0: wanyama. Wanyama hiyo ni jaba. Ungenielezea shape yake hiyo pigeon ningekuambia. Maraka mzee wangu pia alikuwa na pusho. 44. Kale za kale, hello?
1: Eh, Manoba.
0: Nani huyu?
1: Huyu ni Angaluki.
0: Angaluki uko wapi?
1: Niko 92.1 Nyandarua.
0: Una jina kama ya nyuki, Angaluki.
1: Wewe ni mamluki wa Angaluki.
0: Angaluki za mazile, mlikuwa maishi wapi? Gari la kwenye lilikuwa lipi ama la jirani lilikuwa lipi?
1: Tulikuanga pale. Unaona Eldoret pale Ligoni View.
0: Ehe.
1: Kuna jamaa alikuwa anaitwa hapo Shivaga, alikuanga na kale ka gari likudu, kale ka kamekaa kama ka Mr. Bean.
0: Hiyo ni mini, Morris.
1: Sasa alikuwa anakaosha akipita, mjua tuna mwisi.
0: Utoto gari tulikuwa tunaoshwa kila siku. Mwenyewe anaosha.
1: Kuna long nyingine, long ni straight, imetoka juu mpaka chini straight.
0: Hiyo ilikuwa inaitwa pipe. Hiyo long ilikuwa inaitwa pipe. Sasa
1: hizo ndio wakati hizo nilizionea, nilikuwa mdogo.
0: Nazungumzia mwaka upi hivi?
1: Ilikuwa ma 99 hapo.
0: 99?
1: Eh.
0: Nani hatu ni wajuzi juzi?
1: Ah, Jackson bado.
0: Asante mtu wangu.
1: Ah, karibu karibu.
0: Kali za kali, hello?
2: Hello.
0: Uko hewani nasema na nani?
2: Sio Nelson Omar.
0: Nani?
2: Nelson Omar.
0: Nelson uko wapi?
2: Kwa Nairobi.
0: Nairobi wapi?
2: Nairobi kapo Kangemi.
0: Kangemi?
2: Yeah.
0: Hebu songa songa upate network vizuri.
2: Kwa gari tunatoaje?
0: Mko wapi?
2: Tuatwa
0: mkwa gari. Ok, kwa gari?
2: Yeah.
0: Nelson Zamanzile, ulikuwa mtaa upi? Gari lenye lilikuwa lipi ama la jirani lilikuwa lipi?
2: Sisi hapa hiku.
0: Sikusiki?
2: Nasema hata msiki hatu kwa nae.
0: Na jirani alikuwa nayo?
2: Hakuna mwenye alikuwa nayo.
0: Lakini umepiga simu na mada umesikia. We vipi Nelson bana? Kali za kale, halo?
3: Halo, kali za kale.
0: Hapa ndipo, nasema na nani?
3: Mambo Maloba, unaongea na Ndofu Alikuyani.
0: Joshua?
3: Ndofu, Mr. Ndofu, Ndofu kuu, elefant.
0: Ndofu, Ndofu, oh, umesema Ndofu.
3: Oh,
0: Inzofu. Sasa Inzofu za mazile, mtaa wako ulikuwa gani? Mzee wako alikuwa na gari lipi ama jirani alikuwa na gari lipi?
3: Sasa nilikuwa tu hapa Likuyani.
0: Ehe.
3: Lakini kulikuwa na mzee alikuwa anaitwa Mare, saisi ni marehemu Chachi, alikuwa na gari ile tulitanga ati kope ile ndio ozelela kile ilitoa kadi.
0: Kope. Hiyo ni Volkswagen.
3: Ozelela kile ilitoa kadi.
0: Kope. Hiyo ni Volkswagen Kobe.
3: Tulitanga kutu kwa kipukuzo sasa.
0: Volkswagen ile hutu.
3: Yeah, alikuwa hiyo ndio ilikuwa inaundwa kwa ufahamu ya kope kabisa, alafu pamoja na alikuwa na ingine na pickup.
0: Ehe.
3: Sasa unakuta huyo msaa kuwa na roho mbaya, alikuwa vingine anatupepea tukienda kanisa, na vingine tukienda kanisa tu, sisi ni Wakatoliki na pia alikuwa Mkatoliki.
0: Hiyo kukiwa na pickup zama hizo, hiyo pickup ilikuwa ni ya jamii mzima.
3: Ilikuwa ni ya jamii mzima.
0: Na jamaa walikuwa wakarimu, akatai, anakubebea mzigo. Saa hii endea jirani akuna pickup, atakupigia bei ingine ajab. Hey.
3: Mila kuambia.
0: Hey.
3: Nikwambie nini, na kwe umeongea ukweli kabisa, watu hawakukuwa wachoyo. Sasa tulikuwa tukitoka kanisa tunatoka tunasimama nje tukatai, mwalafu akishatoka na tunarukia
0: ala
3: tunaeka alafu na vingine anatuambia hivi avuchaopa na kuna kalia na tiari tumekaa tani na anawacha alafu tunaondoka tunaenda bwana.
0: Inzofu, wewe ulikuwa mtukutu.
3: Alafu
0: eh.
3: Tunakumbuka pia tulikuwa tukiongezea na hivi hapo ya Santa Catalonia Polypotom.
0: Eh. Ndio ilikuwa fashion hiyo.

0: Ya, yes. Sikusikii una katika katika. Ah, ebu songa songa, songa songa, nataka nikusikize. Songa songa, utafute network.
1: Lakini kusikize story.
0: Ah, nisamee bane, nisamee. Ai. Nimejaribu sana. Nione kama nitamsikia hiyo shangazi, lakini imekataa. Kali za kale, halo? Halo?
2: Halo, German, baba.
0: Na mko hewani, changamka. Naongea na nani?
2: Unaongea na Fredy Ndimuli kutoka Karen River, lakini sasa hivi niko Isiolo County.
0: Fredy Ndimuli, kwani wako wangapi? Kuna mmoja hapa Cape Media. Ai, wewe.
2: Ah, mimi huyu ni shabiki mgeni tena, lakini wanapiga, lakini sasa hivi inafika mahali na katika sana.
0: Leo imeingia Fredy Ndimuli, zama zile mzee wako kwa alikuwa na gari gani? Ama jirani alikuwa na gari gani?
2: Kuna jirani alikuwa na hiyo Mercedes 123.
0: 1 2, ehe.
2: Ambapo sasa ilikuanga hataki ushike sasa hiyo gari.
0: Eh, hiyo nayo ilikuwa kusema we.
2: Hiyo ndio ilikuanga gari yake sasa ya kwanza sana, ilikuwa maana sana.
0: Hiyo ilikuwa kusema hadi sasa bado zipo hizo.
2: Hadi hizo bado ziko sasa, hata pia yako sasa, lakini alipark sasa ilikuwa iliisha sasa.
0: Eh.
2: Shida sasa ni kuku ndina huo analalia ndani na ndege ndege.
0: Anaiangalia tu.
2: Ameiangalia tu. Jina za tagi yako wili walala na siku njema.
0: Haraka upesi.
2: Waje ni tagi ubongi huyo anaitwa Maxwell huyo.
0: Yes.
2: Na wanashabiki wote wa Radio 47 na pia na Madam Olivia Lugari huyo.
0: Asante sana.
2: Pia ikuwa na siku njema.
0: Haya, watu wangu wa Mulembe, usipompatia nafasi ya tume salamu mtakosana. Zama zile. Magari yalikuwemo, magari ya ajabu ajabu. Ambayo kwa sasa ukiyapata bei iko juu, maana kuna wale classic car collectors wanatafuta haya magari sana. Ya mzee wa kwangu ilikuwa Pusho 44. Ya mzee wa kwako ilikuwa gani? Ya jirani ilikuwa ipi? Kali za kale, halo?
3: Yes, Maloba.
0: Nani huyu?
3: Yona from Tana River, Isoe.
0: Yona.
3: Yes, my brother.
0: Zama zile, ulikuwa wapi? Mzee wa kwako alikuwa na gari ipi? Ama jirani alikuwa na gari ipi?
3: Mimi hata siwezi sema mzee wangu alikuwa na gari.
0: Eh.
3: Lakini naweza sema nakumbuka alikuwa amenunua radio nyingine, sipi inajiita aje.
0: Ah, Yona, tunazungumzia magari. Atuzungumzie maredio. Tukae kwa mada, Yona. Yona, tukae kwa mada. Kwenda huko, Yona, unaharibu mada. Kwenda. Wewe. Wewe. Kali za kale, halo?
4: Halo.
0: Naongea na nani?
4: Naongea na Karuga.
0: Nani? Karuga?
4: Eh.
0: Uko wapi?
4: Malaba.
0: Malaba.
4: Eh.
0: Karuga, zama zile. Mzee wa kwako alikuwa na gari ipi, ama jirani alikuwa na gari ipi?
4: Jirani alikuwa na gari moja inaitwa Volkswagen, ile ilikuwa
0: Volkswagen gani? Zilikuwa aina nyingi, kuna Beetle, kulikuwa na kombi. Eh. Hey!
4: Mimi nakumbuka kwenye ilikuwa na engine nyuma.
0: Hiyo ni kombi.
4: Hiyo ni kombi, ilikuwa tulikuwa
0: na hata Beetle ilikuwa na engine nyuma kama sijakosea.
4: Lakini kitambo wa 89 huko.
0: Ah, 89 ndio unasema kitambo. Hey, wewe yeah. Vipi? 89 unasema kitambo?
4: Ni kitabu.
0: Okay, kiasi, kiasi. Na bado iko hiyo kombi?
4: Hiyo gari kwa pale kwa mlango tu ameipark hapo kando.
0: Iko nje anaiangalia tu ameipark.
4: Akija.
0: Alikuwa anaipenda kweli. Hakuwahi kuiuza?
4: Hajaiuza, hata matairi zimeisha. Iko tu hapo ameweka kwa mawe juu.
0: Na hizo time kila mtu gari yake alikuwa anaiosha daily. Every day gari yaosho.
4: Ilikuwa kifika ndo gari kwa area yetu moja hiyo peke yake.
0: Imagine. Hiyo area yenyu ilikuwa gani? Ulikuwa wapi?
4: Bungoma hapa, hapa hapa sio sio.
0: Bungoma?
4: Eh.
0: Ah, ay, basi hiyo alikuwa Dynasty. Asante.
4: Alikuwa tajiri kwanza, alikuwa anavaa suti nyingine.
0: Eh.
4: Ya kazi ilikuwa anakaa style yake hapa katikati imejishika kwa tumbo kwa.
0: Eh? Haya.
4: Eh.
0: Asante.
4: Haya, asante.
0: Kombi hizi zilikuwa ni kama family car. Eh? Afuwe ilikuwa zaidi ya 7-seater ya. Ilikuwa na engine nyuma. Na mara nyingi kombi ile belt yake ilikuwa penda kukatika. Na kumbuka. Na fias ilikuwa penda sana kushika moto. Ebu nizungumze majirani wangu. Kuna jirani wangu mmoja, Baba Mboi, mkewe kufanya kazi katika kampuni za utalii, free magari ya Flamingo Travels. Wao walikuwa pia na gari mbili, very very very

0: alama zao wanadidisi Milimani Park. Na washukuru wazazi wangu. Da. Halo?
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Naongea na Justin Parchilei.
0: Justin?
1: Parchilei.
0: Parchilei.
1: Hey.
0: Mna majina ya ajabu ajabu kuinje majina ma deadly? Hey. Parchilei uko wapi?
1: Natoka upande wa Moiben wa Singishu.
0: Moiben. Moiben wiki mbili zilizopita Moiben kulionekana simba. Kulionekana simba. We! Jamaa ilibidi waite KWS bana.
1: Haya ni mambo tumezoea bana.
0: Mmezoea? Huko siji. Moiben na ngata rongai siendi. Justin umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo loto bora?
1: Nimebonyeza mara 3.
0: Peke yake. Yaani umetumia 60 bob Justin na tayari uko na chapaa kwenye simu.
1: Ichele niko nazo zimeingia.
0: Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Justin?
1: Box number 2, 13,000 Kenyan shillings.
0: Wow. Hiyo si pesa mbaya.
1: Asante.
0: Unajua umetumia 60 bob peke yake na sasa kuna 13,000.
1: 60 bob to 13,000, imagine.
0: Sasa Justin haraka upesi. Mimi hey. Sipendi nambari 13. 13 hiyo ni swara sana. Naomba nikuongezee hela. Naomba nikuongezee boost.
1: Nasikiza.
0: Nikuongezee nisikuongezee?
1: Niongeze, ai nani anakataa?
0: Manake namba 13 hiyo ni swara. Hata kwa safari rally ya kunanga namba 13. Ana ukienda kupanda lift, hakuna lift namba 13.
1: Hakuna 13.
0: Sasa, Justin. 13,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: 33,000.
0: Una hakika?
1: Niko na uhakika.
0: Justin, uko na 13,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20 extra. Imeshinda hiyo yako ambayo ulishinda, imezidi. Na bado sijamalizana na wewe. Justin, katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Kwa hivyo endelea kubonyeza, there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena na tena, okay?
1: Naendelea kubonyeza.
0: Haya, asante sana.
1: asante, nimeshukuru.
0: Subiri boost yako saizi hizi. Na vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia na shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo, mengine niachie.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenye anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
3: Sisi washtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti siko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
5: Umependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Number 1. Coming there very soon.
2: Hii ni number 1.
5: Sisi hao.
0: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.
0: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Selections kali, ndani ya kali za kale. Kali za kale, Radio 47. Haba, ndipo.

zipo, lakini haziji hivivi. Sharti ujitume katika mchezo lotobora Oscar. Hela zipo, jamaa anajinia mihela hapa. Sipoteze muda Oscar, bonyeza star 216 hash Oscar, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku sita, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinia mihela. The more you play Oscar, the higher your chances. Unapata mihela kisha unakula na burudani ya nguvu ndani ya kali za kali muziki.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni na

yako, rafiki yako, unayekula naye pamoja. Mhm. Daktari Mark Mudenyo, tokea Ruai, asante sana mtu wangu wa nguvu. Sema kwamba iko loud and clear. Brian kutoka wapi? Itumbe, Kisii, unawasabaye Boaz, Kingsley, Joseph na Philip. Sema kwamba uko ndani ya mpango wa kale za kale. Christina tokea Kitui, sema uko ndani ya mpango vile vile. Asante sana.

0: leo wanyika mbaya wako katika awamu ya nne mpango wa kale za kale Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Elizabeth Wanga kutoka Bondo.
0: Liz Wanga.
1: Elizabeth Wanga
0: kutoka Bondo.
1: Yeah.
0: Elizabeth, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza hivyo mara tano.
0: Mara tano. Hiyo 100 imeenda. Hapo unaona kuna ka effort. Umetumia 100 lakini haijaenda bure bure, manake tayari tunavyozungumza Elizabeth unajua kuna pesa kwenye simu.
1: Mhm.
0: Uko na hela kwenye simu Liz. Nazungumzia box ipi Liz? Hela ngapi?
1: Box 141K.
0: Hey!
1: Yeah, yeah,
0: hey!
1: Bravo.
0: 41,000.
1: 41 imeingia.
0: Nataka ni Elizabeth, nataka nikuongezee hela lakini kwanza nitakupatia mtihani kidogo.
1: Ehe.
0: Uko tayari?
1: Okay, niko tayari.
0: Na usijaribu kugusa calculator.
1: Wa Mungu wangu na mao.
0: Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth usikuwa umehepa. Elizabeth, itabidi nimtafute tena manake siwezi kumnyima boost. Sitaki kuamini kwamba amehepa. Nafikiri labda ni network ama simu imekatika moto. Nakupatia dakika 3 ucharge Elizabeth.

0: Wanyika mbaya wako, rafiki wako. Hello?
1: Hello.
0: Elizabeth, ulikuwa umeenda wapi wewe?
1: Ni kama ni network jamani.
0: Wewe umesikia ni hesabu?

0: Buka hepa.
1: Itamu pia inakuanga challenging.
0: Aya, Elizabeth Araka upesi. 41,000 minus 100 ni ngapi?
1: 41,000 minus 100.
0: Eh.
1: Ne. Is it...
0: Game over. Mama yangu.
1: Mungu wangu.
0: Ni ngapi? 41,000 minus 100 ni ngapi?
1: 41,000 minus 100.
0: Eh.
1: Is it 4,900 ama...
0: Is it?
1: Jamani.
0: Is it?
1: Ni...
0: Is it
1: 40... 999?
0: Ah. Hiyo utakuwa umetoa shilingi moja pe. Utakuwa umetoa shilingi moja peke yake. Ukiongeza 99 unaharibu sasa. It is 40,900.
1: Okay.
0: Sasa wewe unapita alafu leo unarudi unaharibu. Eh?
1: Okay.
0: Acha ni kuonee huruma. Kuonee huruma. Najua uko na wasiwasi ya kusikika redioni. Elizabeth. Uko na 41,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: 1,020.
0: Kwa ujumla?
1: Kwa ujumla ni
0: 61,000. Yes.
1: Mungu wangu, asante.
0: Kabisa.
1: Asante hata kama
0: alafu
1: nipeleka mbaya.
0: Alafu katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu. There is no limit. Bado waweza kuendelea, waweza kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Asante, thank you jamani.
0: Aya, karibu sana. Na vile vile msikizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Rahisi sana, unabonyeza *216#, afuata maagizo. Mengine niachie.
2: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako, lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
3: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Kali za Kale na John Maloba, Radio 47 hapa.

0: yotokea inchi ya Guyana, maeneo ya Caribbean. Jina lake ni Eddie Grant. Wimbo wake Californian style, wimbo huu ulivuma sana 80s. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba, nakupigia simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale, kunradhi. Nasema na nani?
1: Nasema na Samuel Maingi.
0: Samuel Maingi?
1: Yes.
0: Samuel uko wapi?
1: Niko Olkalau.
0: Olkalau? Uko Olkalau?
1: Yes.
0: Wewe ndio ulifanya ile kitu? Sami?
1: Yes.
0: Bado mko na boat?
1: Ah, boat ziko Lake Victoria.
0: Eh?
1: Yes.
0: Na train?
1: Hey, train ienda na nyiki jaridi.
0: Ai, Maingi.
1: Yes.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimejaribu mara mbili.
0: Eh?
1: Mara mbili.
0: Mara mbili peke yake?
1: Yes.
0: Samu, unajua umetumia 40 bob peke yake na tayari kuna chapa kwenye simu.
1: Kabisa kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, chapa ngapi, Maingi?
1: Box number 6.
0: Ehe.
1: 32K.
0: Hey, hey, hey. Mmezoea kuchukua pesa yetu nyi. Maingi?
1: Yes.
0: Hey, hey. Ani 40 bob na tayari kuna 32K. 32,000.
1: Unacheza na ujanja.
0: Baada ya kucheza mara mbili.
1: Yes.
0: Hey, hey, hey, hey. Maingi?
1: Yes.
0: Nataka nikupatie hesabu kidogo alafu nikuongezee pesa kama utapita hesabu hii. Uko tayari?
1: Yes.
0: Maingi?
1: Yes.
0: 32,000 minus 40 bob ni ngapi?
1: 31,000.
0: Ehe.
1: 960.
0: Hey, hey, hey. Murima people, hesabu ya pesa mwezi kosea. Ai, we ni fire kweli. Sasa,
1: yes.
0: Chako ni chako. Siku nyimi. Haki yako, yes. Siku nyimi.
1: Jirani.
0: Ni yako. Ukuna 32,000 kwenye simu, Maingi.
1: Yes.
0: Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 extra.
1: Ay, nisiki yangu.
0: Itakuwa ngapi yote?
1: 32,000.
0: Plus 20,000.
1: 52,000.
0: Rono kwa maza kuchanganyikiwa, manake hela ni nyingi sana. Alafu Maingi?
1: Yes.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane.
1: Yes.
0: Na tayari tunavyozungumza, jamaa wanapokea bonuses, na kabla ya saa 6 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Kwa hivyo makinika, endelea kubonyeza Maingi, okay?
1: Acha nicheze tena.
0: Asante eh.
1: Haya.
0: Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi laki 3, 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Jitume mtu wangu, hela zipo, helezi ni zako, mradi tu umebonyeza star 216 hash. Fuata maagizo, mengine niachie. Like

0: au Safari Sound. Asante sana. Nyimbo hizi zilipigwa sana ufuoni mwa bahari na katika hoteli za kitalii. Aha. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unasema na Lydia Keino.
0: Lydia?
1: Keino.
0: Uko wapi Lydia?
1: Niko Eldoret.
0: LD kwema?
1: Nakuzuri na shukuru maulani.
0: Lydia mabonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimecheza mara 11. Mara
0: 11 times. Wewe umejituma sana. Umejituma sana Lydia. Na hii kujituma ni sawa na kuweka sure bet. Manake tayari tunavyozungumza Lydia, unajua kuna hela kwenye simu.
1: Oh.
0: Baada ya kutumia 220. Uko na hela kwenye simu.
1: Kama wewe ni mzuri kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Hello.
0: Box ipi imekupatia hela? Na ni hela na pesa ngapi?
1: Box 2 ni imenipatia 10,000.
0: 10,000?
1: Yeah.
0: Si pesa mbaya hiyo?
1: Haya ni pesa nzuri, hata naye uombe saeze.
0: Na unastahili manake leo umejituma kishua, umejituma kweli kweli.
1: Na mimi lazima.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana, sijawahi.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki.
0: Na hukuwahi kukata tamaa?
1: Atafutai
0: hachoki. Akichoka amepata.
1: Ashapata.
0: Aha, Lydia. Lydia. Hello.
1: Yes.
0: 10,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Inakuja 20,000.
0: Una hakika?
1: Unasema 10,000
0: ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Oh,
0: wewe kwenye. Wewe hujipendi?
1: Ai bana, unajua ni kama siko nimeisikiza vizuri.
0: Wewe hujipendi wewe? Mimi nitafanya vile unataka. Lydia, kuna shilingi 10,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Wow, imezidi leo shinda mara mbili.
1: Ai, asante.
0: Na tunavyozungumza Lydia, kabla ya saa 6. Iko zimesalia dakika 8. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, na tunavyozungumza jamaa wanapokea bonuses sahi. Kwa hivyo endelea, there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza na waweza kushinda tena na tena na tena, okay?
1: Yeah.
0: Asante Lydia.
1: Asante.
0: Na wewe unapenda muziki, unapenda muziki wa zama ama ni pesa tu imekuleta hapa? Eh?
1: Nakwambia hii pesa ilikuwa Yesu ndio hata pia imenileta huko.
0: Okay. Aya, asanti. Nae vile vile msikizaji, umesalia na dakika 8 peke yake uweze kupokea bonuses katika mchezo wa Lotobora. Manake kabla ya saa 6 washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses, na vizungumza na jamaa wanazidi kuzoa bonuses kwa kushiriki katika mchezo wa Lotobora, ambapo unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Msikizaji, zingatia maagizo, star 216 hash bonuses kibao. Na vile vile unaendelea kupokea muziki wa zama, muziki uliovuma, golden oldies, ndani ya kale za kale. Safari Sound, asante sana.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu nakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka tu kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi nasema Radio 47 bonge la radio navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 95.5. Turkana. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.
2: Yo, Metro Sucato.

0: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
1: Mimi ni Alfred Lubawoi kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya spoti.
0: Msikilizaji,

0: namba moja.
1: Sisi hao
0: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
4: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala.
4: Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
3: Ewe.
2: Hapa
6: tulipo
2: ndipo na bado
6: maneno haya.

ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiopepo wafeni. Hiki vikimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
4: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo. Na hapa ndipo, eh?
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Maneno.
3: Na bado. Mwanzo mpya kimichezo, kipindi babu kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti.
12: Mimi ni Hassan Mwana wa
13: Ali. Nami naitwa Fred Arocho.
14: Katela Maisi.
15: Mimi naitwa Tony Kwalanda.
16: Na Kerian.
3: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
17: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
18: Arsenal iko aliaje kwa vikombe.
3: Na ligi za humu nchini.
19: Yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
3: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga na mengi kuhusu timu na wachezaji unaoenzi. Kipindi cha 90 plus.
20: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka atubebe ligi. Alitata anakuja ati anataka kubeba ligi.
21: Kwa ligi.
20: Mlikuwa kwa ligi.
21: Kwani mlikuwa mcheza Champions League?
20: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini unisikia nikisema nataka Premier League.
14: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain kichwa. Spain wanapiga ndombolo.
21: Hatu wanapiga ngoa?
14: Ndombolo.
3: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa sporti katika mijadala mipevu ya michezo.
22: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
23: Arne Slot alitoka final.
22: Nitaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Tusker unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
23: Nambari la pili.
22: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
23: Ayaya.
3: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus. Mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa sporti, usipitwe na uhondo. Radio 47 95.5 Busia. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Radio 47 97.3 Murang'a. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

47.9 Meru. Hapa ndipo UB47. Haba.

Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB47.

0: Kero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka nyu. Furaha iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda pulaisito, nafanya download, kitu nakuja bio, naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza, naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka tu kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47, bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47.
2: 92.1. Laikipia.
1: Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Unasikiliza OB 47.

Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

onge la radio tunavuma na bado OB 47 haba ndipo.

ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.